تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.

فرمای وی دغه سړی ما په حالت د کفر کې مړ لیدلی دی چې دی کافر مړ شوی دی مسلمان نه شو. د سورت په اول کې د پیغمبر علیه السلام حقانیت ذکر کیږي چې پیغمبر علیه السلام په حق پیغمبر دی او کومه وحی چې ورته کیږي بې شک د الله د طرف نه ده، دې کې شک شبه نشته. والنجم اذا هوا، قسم می دی پستوری باندې، نجم عام ستوری جمع نجوم دا عام ستوری، او کلا کلا دا لفظ دا نجم خاص طور باندې سریا ستوری دا پار استعمالیگی. سریا په حقیقت کې دا د یو څو ستورو مجموعه ده، هغې ته سریا وایي. نو یا مطلق ستوری دی یا سریا ستوری. اذا هوا په کوم وخت کې چې دی پریوزي، ستوری کوم وخت کې ډوبیږي، نو په دې آیات کې الله په ستورو باندې قسم کړی دی چې د پیغمبر علیه السلام دا وحی دا حق ده او صحیح ده او شک شبه پکې نشته دی. دا ستوري د هدایت د پاره وي، ستوري هدایت د پاره وي، په دې باندې خلک لارې معلوموي. د شپې چې څوک مزل کوي ناغه ستورو ته ګوري او په هغې باندې لارې معلوموي. او ستوري په خپل خاص لار باندې روان دي. ستوري دوه قسمه دي، یو سیاره او یو ستاره. نو ستاره په خپل ځای کلکه ولاړه ده، حرکت نه کوي، او سیاره دا گردی گردش کوي. نو دا کم ستوري چې دا گردش کوي او گرځي، نو دی په یو مقرر رفتار باندې روان وي، خاص وخت باندې را اوخیږي، بیا په مقرر رفتار رواني او په خاص وخت باندې ډوبیږي، او دوی چرم خپل لاره غلطه نکړه، خطا یې نکړله، یو خوا بل خوا اوړي نه. نو چې څنګه ستوري په خپل خاص لار روان دي، نو داسې پیغمبر علیه السلام په خپل خاص لار باندې روان دي. ممکنه نه ده چې یو قدم اخوا دې خوا شي. او اشاره پکې دې ته را چې پیغمبران د نبوت د اسمان ستوري دي. پیغمبران ټول دا د نبوت د اسمان ستوري دي، او د دوی پر رڼا باندې او د دوی پر رفتار باندې د دنیا د مخلوق رهنمایی کیږي. نو څنګه چې عام طور د دنیا د اسمان ستوري غائب شي ورپسې نور راخیږي، ستوري چې غائب شي نو بیا نور راخیږي. نو دغه رنګې په دنیا کې د پیغمبرانو سلسله روانه وه. نو چې تمام پیغمبران د دنیا نه تشریف یوړو، نو آفتاب محمدی صلی الله علیه وسلم ښکاره شو، د پیغمبر علیه السلام د نبوت نور را اوخته. نو د الله د قدرت نظام ته وګوره چې دا ستوري په یو منظم طریقه باندې روان دي، په دې کې ګډوډوالی او خطائی ناراضي. نو دقه شانت باطنی ستوري روحانی آفتاب او مهتاب د دې انتظام الله مضبوط جوړ کړی دی، د پیغمبرانو نظام مضبوط دی.
والنجم اذا هوا قسم دی پستوری باندے چکل دا ڈوبشی پریوزی ما ضل صاحبكم وما غوا ند خطا شو استاسو مرگرے صاحبكم استاسو مرگرے پیغمبر علیہ السلام یادی نو دا مرگرے و تولی ہوئے رسول او نوے نبی او نوے وہی پدے کے اشارہ دے تدا جدا پیغمبر علیہ السلام چا تدا بہر علاقے نہ راغلے نہ دے سناشنا شخصیت نہ دے جدا غرشتین والی کے ستاسو شک شبہ پیداشی بلکہ دا ستاسو مرگرے دے ہر وقت تاسو سر مرگرے پاتے شوے دے ستاسو وطن کے پیدا شوے دے بچپن تاسو لی دے لدا جوانی تاسو لی دے لدا نوجوانی تاسو لی دے لدا بڑاپا تاسو لی دے لدا پوخ عمر تاسو لی دے تجربم پہ کرے دا چتا دروغ ویلی ندی چتا غلط و کارون کم لی دے ندی اخلاق و عادات تاسو تمعلوم دی امین و صادق بوتا تاسو وی نو دا پا نبوت کے حیث شک شبہ نیشترے ما ضل صاحبکم وما غوا نہ دے خطا شوے ستاسو دا مرگرے پیغمبر علیہ السلام خطا شوے نہ دے نہ پا قصد باندے اور نہ بلا قصدہ پیغمبر علیہ السلام خطا شوے نہ دے نہ قصدن اور نہ بلا قصد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق ده الله محبوب ده زان خبرنا كي وما ينطق خبرنا كي عن الهوى ده خبل خواهشنا ان هو الا وحي يوحى ندي كلام ده پیغمبر عليه السلام یا دا قرآن ندي الا وحي مگر دا خو وحي ده يوحى چه محبوب تا وحي رازي علمه شديد القوى تعليم ورکی دتا شديد القوى سخت قوت والا ذو مرة چه زور ورهم ده ان هو الا وحي يوحى ندي دا كلام ده پیغمبر عليه السلام مگر دا وحی دا یوحا چی دتا وحی کیگی دتا را لگلی شی دا اللہ محبوب دا زان خبری نکی نو دا پیغمبر علیہ السلام چی سمر خبری دی کاغا قرآن دے و کدا حدیث دے دا دا اللہ دا طرف نوحی رازی فرق پا کدو مر دی چی دا اللہ کلام کل مضمون او الفاظ دوار دا اللہ دا طرف نوی نو دیتا قرآن ویلی شی الفاظ او معنی دوالا دا اللہ دا طرف نازل شی دیتا قرآن وی دا پا مانزه که تلاوت کی گی دیتا وحی مطلو وی لستل شوی تلاوت شوی وحی او کل معنی او مضمون دا پیغمبر علیہ السلام زل مبارک تا نازل شی دا اللہ دا طرف نا او الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا خلی مبارک راشی نو دیتا حدیث ویلی شی دا وحی غیر مطلو تلاوت کی گی نا پمانزے کے لستی نشی احادیث دا پیغمبر علیہ السلام مضمون دا اللہ دے معنی دا اللہ دا طرف ندا خو الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا خلے مبارکی گفتا یہ وہ گفتا یہ اللہ بود گرچہ در حلق میں عبداللہ بود گفتا یہ وہ آدھا گفت دا وینا دا گفتا اے اللہ بود دادا اللہ وینا دا دا وینا دا اللہ گرچہ در حلقوم عبداللہ بود اگرچہ دا بندہ دا حلقوم دا مرین را اوزی نو دیتا حدیث وی چہ مضمون او معنی دا اللہ دا طرف دا خو الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا طرف ندی اس دا حدیث مبارک دا پیغمبر علیہ السلام چی دی دے دے کہ یو خبر داز دکا کہ کلا کلا یو قید کلی اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا اوخی
او دا اغینا اغ قیده کلیینا پیغمبر علیہ السلام پا اخپل اجتحاد باندے نور مسئلے بیان کی. نو دغه اجتحاد کل کل خطا کی گی او کل بسی کی گی. نو که غلطی اوشی دغه اجتحاد کی غلطی اوشی نو پیغمبر پا غلطے اللہ پریک دینا فوراً تنبیح ورکی چدا خبر خطا دا. پیغمبر اجتحادی خبر که اوکی او غی که خطا را لا اللہ فوراً تنبیح ورکی چدا خبر خطا دا نو صحیح لاری تیرا واری دا وحی پا ذریع اطلاع ورکلیشی. او دا امت عالمان چه اجتحادو کی نو کدی خطا شی دا تبیا پیغام دا اللہ دا طرف نرازی چه مجتحد تا غلطی اکللا. خدا مجتہد دا غلطی یواز معاف نہ بلکہ ثوابم پہ اللہ ورکی دا دین گنلیشی. نو مجتہد چے او مسئلہ کے اجتہاد او کی خواہ خواری او کی او بیا دے مسئلہ بیان کی نو کہ حق مسئلہ و دو ثواب او شو او کہ خطا شو نو دا خپل اجتہاد او دا محنت او دا مشقت ثواب اللہ ورکی. نو دے دے کہ شک شبہ ختم شلا چه پیغمبر سوئی ندا ٹولا وحی من اللہ دا اجتہاد پکی نشتا دے نو نا اجتہاد پکی شتا خو اجتہاد کے کہ غلطی اوشو ندا وحی پا ذریعہ اگا اللہ سے کئی ہوتا بدلی کیوی دا حکم دا سے نلے دا سے دے علمہو شدید القوا تعلیم ورکی دے پیغمبر علیہ السلام تا شدید القوا اغا جبرائیل چی دا دیر قوت والا دے ذو مر رہ زور ور دے پلارت ندا وحی سوک تخت ولی نشی شیطان تی نغلا کا ولی نشی مخی تا رکاوٹ نشی رات لے ذو مر رہ زور ور دے دادا جبرائیل علیہ السلام صفتنا اللہ پاک بیان کری دی. جبرائیل علیہ السلام قوت والا دے زور ور دے پلارا کی و تحیز قسم رکاوٹ رات لی نشی کما وحی چا اللہ ورکرلا ہو بہو اغا پیغمبر علیہ السلام تروڑی. نو دے دے کہ جبرائیل صفت اللہ بیان کرے علمہ شدید القوا ذو مرہ تعلیم ورکی دے قرآن پیغمبر علیہ السلام تا شدید القوا اغا جبرائیل چاگہ دے دیر قوت والا دے ذو مرہ او زور ور دے. سورہ تکویر کم دے جبرائیل صفت راغلے دے انہو لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین ذی قوة قوة والا ذی جبرائیل ذی قوة قوة والا ذی عند ذی العرش مکین او دا عرش پا دا مالک پا مخ کی مکین دا اچت درجی والا ذی مطاع دا تابداری کلیش ودا ثم امین ذی امانت گرہم دے دا دا جبرائیل صفت دے. جبرائیل علیہ السلام فرمائی وی زمنگ پمخ کے ابلیس دا ڈیری اچت درجے تاؤس الملائکہ بہ و طویلے کے دو وی زمنگ پمخ کے اگر تباہ و برباد شو ڈیر دا ذلت اور در سوائے جن دے دے اللہ و توی چی رکش ہوزا فخرج پہ ان نہ کر جی مزا رکشا دا اللہ دا دربار نہ چک شو وے شڑ وی دا اگر وقت تر دے وقت پورے منگ سر اخپل ازان نا پارا ام خطرہ و یروی اسی نا منگ دا اخپل دربار نا اوشوری وی امن را سر نو دا خطرہ وا وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دے دا تمام عالم دا پار رحمت دے ما تا پک دا برا خراورا سیدا چا ما تا امن حاصل شو چا دا شیطان پشان رٹا لکے گم نا شڑا لکے گم نا
رحمت للعالمین دے زما برخه پکې سره وای چې کله رحمت للعالمین تما دا آیات راوړو چې انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. وای دا آیات نه چراله نو ماته معلومه شو چې دا الله په دربار کې زه درجه والی ما شړینا عند ذی العرش مکین ابلیس غونده بنه یما وی ما تأمن حاصل شو دادا رحمت للعالمین یو برخ دا ما تم حاصل شو لا. علمه شدید القوا تعلیم ورکی دے پیغمبر علیہ السلام تر قرآن شدید القوا اغا جبرائیل چا غدر دیر قوت والا دے ذو مرتن و زور وردے. اصل کے تعلیم دا قرآن اللہ ورکی الرحمن علم القرآن رحمان اغا ذاتی چی تعلیم دا قرآن ورکڑی دی جبرائیل منس کی واسطہ دا جبرائیل استاز ندی. فستوا وهو بالعفق الاعلا فستوا نو پس برابر کی ناستو وهو بالعفق الاعلا او غال اسمان پا اوچت کنارو باننیو ثم دنا فتدلا بیا را نزدې شو فتدلا را جوغ شو فتدلا را ټیټ شو فکان قاب قوسین او ادنا پس شو د پیغمبر علیه السلام سره په مقدار د دوو لیندو او ادنا یا د هغې نم نور را نزدې شو. فاوحا الی عبده ما اوحا بس الله وحی وکړل خپل بنده ته ما هغه اوحا چې کومه وحی ورته وکړله. فاستوا وهو بالافق الاعلى دې آیاتونو کې د الله پاک صفتونه او افعال رازی. مخکې د الله پاک لیدل په دې کې د صحابه کرامو اختلاف دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ او عبداللہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دوی وی چې پیغمبر علیہ السلام د الله دیدار کړی دی الله یې په خپل سترګو لیدلی دی او نور صحابه کرام وینا الله یې نه دی لیدلی جبرائیل علیہ السلام یې لیدلی دی. جبرائیل د فرشتو په شکل کې یو پیغمبر هم نه دی لیدلی صرف زمنګ پیغمبر علیہ السلام د فرشتو په شکل کې جبرائیل لیدلی دی بل پیغمبر نه دی لیدلی. شدید القوا وغیرہ دا د جبرائیل علیہ السلام صفتونه دي. حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے اغوی چی کنتو عند عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ زد عائشی بی بی سروم یو رضا فقلتو علیس اللہ یقول ما وطوی چی اول اللہ فرمائی لی ندی دا اللہ دلی دلو پا بارک خبری وی ما وطوی چی ولی اللہ پا قبل فرمائی لی ندی. ولقد رآہو بالعفق المبین ولقد رآه نزلة أخرى ولذا غزا كيوي لنلي جي پیغمبر علیہ السلام ويچ ما الله لذلني. نو فقالت عائشة بيبي وي أنا أول هذه الأمة پدي أمت كي أول بند زيما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم چه ما دا پیغمبر علیہ السلام نتپوس کرده ده عن هذا دي لدو پبارك. فقال انما ذاك جبريل ما تهوي خدا خو ما جبريل لدل دي الله مي لدل ندي لم يره في صورته جبرائيل مي پقبل اصلي شكل كي لدل نو التي خلق عليها اغا شكل كي پكمبان الله دي پیدا کرده الا مرتين مگر دو ظلمي لدل دي. رآه منهبتا من السماء الى الارض پیغمبر علیہ السلام جبرائیل لیدلی دی چې د اسمان نظمه کې تراکو زیدو د راکو زیدو په وخت کې می لیدلی دی

0: نزلتن اخرى پراکزید لو کی بل کرتے ہم نزلتن پراکزیدو کی عند صدرت المنتہا دا صدرت المنتہا سرا عندها جنت المعوا دا دے صدرت المنتہا سرا نزد جنت المعوا جنت معوا دے معوا ٹھکانے توئی آدم علیہ السلام او حوا بی بی پدغ جنت کے اول ٹھکانہ حاصل کرے دا او بیا دغ زین ازمکے تا تشریف را اوڑے دے اذ یغشا سدرت ما یغشا پکم وقت چے پٹک دے لرا دے ون لرا سدرت المنتہا لرا ما اغسو یغشا چے کم سے پٹک فرشتے وے مختلف رنگونو کے پیرات لے دس روز رو دا پتنگانو پا شکل کتاوے دے راتاوے دے ما زاغل بسر و ما توغا کوک شوی نے دے نظر دے پیغمبر علیہ السلام وما توغا او نے دے حد نہ تجاوز کرے دے بل خوام نظر نہ دے تلے لقد را من آیات ربه الکبرا پتاقیق سر پیغمبر علیہ السلام لی دی من آیات ربه الکبرا دا اللہ دا قدرت لوے لوے نشانات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

سورة النجم ویشتما سفارا نرلسم آیات افرأيتم اللات والعزا مخ کے آیاتن کے دا اللہ عظیم نعمتنا قدرتنا ذکر شو دا اللہ عظمت او جلال ذکر شو دغه اللہ دا طرف نا جبرائیل علیہ السلام مقرر دے او پیغمبر علیہ السلام تا وحی روڑی اغا قوت والا دے شدید القوا ذو مرہ نو ددا سے عظیم ذات پمخ کے لات و منات و عزا سے شیرے ددے بتان نم مناسب نہ چواغشتی سی لات و منات او عزا دا د بوتانو نمونه دی او د خزو په شکل باندې جوړو دا بوتان د زنانو په شکل جوړو لات چه دینو دا د طائف د خلکو خدایو لات طائف والو د پارو منات چه دینو دا د اوس او د خزرج او د خزاعه قبیله داغوی خودیو او عزا دا پا مکہ مکرمہ کے دا قریشو دا بنی کنانا وغیرہ داغوی خودیو او لوی گانا نکی دا او دا عزا دا لات او دا منات نا اچت گانا پا درجہ کے لوی گانا عزا دا مکی سر نزدے نخلے او مقام دے پا اغزے کے بپروتو او لات چھرے نو دا دا طائف والا خودے ہو مکی سر نزدے عزا و پسے طائف طرف تا دا لاتو اول عزا دے بیا لات تے او درم چھرے نو دا لگ لرے دے منات نمے دے دا دا مکینا مدینے تنیز دے دے دا مکینا لرے دے او مدینے تنیز دے دے دا مکی خلکو چے با تواف کو قریش مکہ اگوی با تواف کو نو دا تواف پا دوران کی با اگوی دا اقپل بوتان یادول وے بے واللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى هؤلاء الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى دا بے طواف دوران کی خپل خدایان یادول لات و عزا او منات دریم هؤلاء الغرانيق العلا دا اوچتو گردنن والا اوچتو درجو والا دی وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا دا دوی دا شفاعت امید کی دیش دوی بمنگل شفاعتو نکی نو لات و منات و عزا دا حیث حیثیت نلری دے کہ بعض تفسیروں نے واقعی لکھلے خو اگر غلط رہا کہ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نمون یادول سورۃ نجم تلاوت کو او پدغ زے کہ وہ شیطان دا پیغمبر علیہ السلام دا آواز پشانت آواز جوڑ کر ویچ و ان شفاعتہن لترتجا خدا قصہ غلط رہا دا سن رہا شیطان دا پیغمبر آواز جوڑو لی نشی دا پیغمبر پا شکل کے رات نیم نشی نہ شکل جوڑو نشی نہ آواز جوڑو نشی افرأیتم اللات والعزا آیا پس
دا الله دا خل خل صفاتن نرستو تاسو وینه لات لره عزاله لګ وګوره دیتا الله تول عزا لات تو وګوره عزا تو وګوره ومنات الثالثه الاخرى او منات چدریم بلې نو دته وګوره دې کې د خدای سری دا خو عاجز مخلوق دی بوتان دی هیڅ اختیار نه لري او بیا دا د جنکو په شکل کندی لات منات عزا د جنکو شکلونه دي او بیا د کافرو به ویل الملائکتو بنات الله فرشتې د الله لوریانې دي نو دی بوتانو ته د خدای لوریانې ویل یا فرشتو ته د خدای لوریانې ویل دا ډیره سخته بے انصافی ده. اول خو الله لم یلد ولم یولد الله بچی ندی روڑے بالکل بچی نشتا بچی ندی روڑے مور پلار نه لري د چانه پیدا نه دی څوک ته پیدا نه دی لم یلد او بل فرض کړه اولاد نظریه اومنلی شي نو بیا داسې بونډې تقسیم چې ځان له زامن غواړي او الله له لوریانی ځان له دې زوی خوښ دی او خدای لپاره دی لور خوښ کړله تلک اذن قسمت ضیزا دا خو بیا د ظلم تقسیم دی ځکه لور کمزورې ده زوی طاقتور دی نو ځان له طاقتور اولاد او خدای له کمزورې لوریانې علیکم الذکر وله الانثى آیا ستاسو لپاره دی زامن وی وله الانثى او الله لنر دی لوریانی وی تلک اذن قسمت ضیزا دا خو په دغه وخت کې د ظلم ډک تقسیم دی ان هی الا اسماء سمیتموها نه دی دا مگر تش نومونه دی دا لات مانا وغیرہ ندیدا الا اسماء مگر تشنمو ندی سمیتموها چه پدوی بان تاسو دا نمون ایخو دیدی انتم تاسو و آباؤکم و استاسو بابا گانو استاسو پلارنی که پیدا نمی خیلات و منات و عزا صرف نمون دی نور حقیقت نلری ما انزل اللہ ندی نازل کرے اللہ بہا پخو فخذ ايد دي بوتان وبان من سلطان سدليل د دوی په خدای باندې سند او دلیل نشتا او د دې په خلاف دلایل ډیر زیات موجود دي اي يتبعون الا الظن دوی تابعداري نه کوي مگر د تشګمان د اټکل تابعيني ان یتبعونا دا کافر تابداری نہ کئی الا الظن مگر دا خیال او دا گمان وما او اغس تهوى الانفس چه دا دوی زړونه غواړي ولقد جاءهم من ربهم الهدى او په تحقیق سره راغلی دی دوی تا من ربهم دا دوی دا رب دا طرف نه الهدى هدایت و تراغلی دی دا اللہ دا طرفنا ہدایت راغلی دے پیغمبر قرآن واضح دلائل خدا کافران بیا هم دا خپل خیالاتو او دا اٹکلونو تابع دی ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرة والأولى انسان کافر انسان دا زړه کې وای چې زه د دې بت عبادت کوم نو دا به د الله په دربار کې زما سفارش کوي نو دا صرف خیالات دي آرزوګانې دي ولې داسې کیږي چې د انسان په زړه کې آرزو وي او دا به خامخا پوره کیږي د دنیا او د آخرت ټول خیر ښېګړه د الله په اختیار کې دي او د بت په عبادت هیڅ شی نه کیږي هغه شی به کېږي کوم چې الله غواړي
ام للانسان ما تمنى، آیا انسان تملاوی گی ما اغا تمنا چی کم خواہش کئی؟ فللہ الاخرت والاولا، پس خاص اللہ پاک سر دی الاخرت والاولا، خیر و خیگڑ دا آخرت و دا دنیا، اول و آخر ٹول خیر خیگڑ اللہ سر دی. وکم من ملکین فی السماوات لا تغنی شفاعتهم، وکم من ملکین سمر ڈیری فرشتی، فی السماوات اسمانونو کے سمر ڈیری فرشتی دی، لا تغنی شفاعتهم شیئا، حس پکار نرازی شفاعت ددوی شیئا، لسشی ددی فرشتو دا سفارشم پکار نرازی، الا من بعد ان یعذن اللہ، مگر رسو دا دینا چی اللہ ورت حکمو کی، لمن اغا چا دا پارا یشاو چی اللہ اغواری و یردو اللہ ترزاشی. دا بود سا حقیقت تے سا حیثیت تے، اے سننا دا اسمان مقرب فرشتے دا اللہ پا مخ کے سفارش نشی کولے، البتا چی دا چا پا حق کے دا سفارش حکم اللہ ورتو کی، او دا دغی بندن اللہ رضا ہم وی، نو بیادا غزے کے سفارش بکارو کی چی دے بندن اللہ رضا وی، او فرشتے تے اجازت او کی، نو که بعضی گناهونه تی نشوی نو ده فرشته پا سفارش بوت داغی مافیوشی، او بود تا اجازت نشته چه ده سفارشو کی، او ده کافر نه الله رضا ندی چه ده ده پارا الله ده سفارش اجازتو کی، ده کافر نه الله رضا ندی او بود وغیره تا الله اجازت نکی چه ده کافر سفارشو کا. وکم من ملک فی السماواتی، او ڈیرے زیادی فرشتی دی اسمانونو کے، لاتونی چی پکار نرازی شفاعتهم سفارش دا دے فرشتو شیئا لسشی، اللہ من بعد ای اذن اللہ، مگر رست دا دینا چی اللہ ورت اجازتو کی، لمن اغا چا پا حق کے یشاو چی اللہ غواری و یر را او دا دغ کسنا اللہ رضا ہم وی. ان اللذین لا یؤمنون بالآخرتے، بے شک اغا خلق چی ایمان نروڑی بالآخرت پا آخرت ماننے، لیسمون الملائکت تسمیت الانثا، خام خانونگ دی فرشتو لرا، لیسمون الملائکت خام خانونگ دی فرشتو لرا تسمیت الانثا، پا نم دا زنانو فرشتو لرا دا زنانو نمگ دی، ما لهم به من علم، نشته دی دوی ته په دې خبره باندې سا علم او سا خبر، یتبعون الا الظن، دوی تابعداری او پیروی نه کوي مگر د اټکل او د ګمان، چې دا چا په آخرت باندې یقین نشته د آخرت د سزا نه بے فکر دی، دا هغوی د ګستاخې خبرې کوي، مثلا فرشتو ته زنانه وی دا خدای لوریانی وتوی، نو دا د دوی اٹکل او جہالت دی. فرشتو کے مذکر مؤنث نشتا، اوی اللہ د تذکیر او د تانیث نہ پاک پیدا کری، نو بیا دا اللہ اولاد نشتا. وما لهم به من علم، رشتہ دے کافر و سر پدی خبر بانے سو علم چے فرشتے مذکر مؤنث و لون دا اللہ دی، یتبعونا دی تابداری نکی الا الظن مگر دا اٹکل و دا گمان، و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، او بے شک اٹکل و گمان لا یغنی پکار نرازی من الحق شیئا دا حق مقابلہ کے ہے شیہم، دا حق مقابلہ کے اٹکل ہے اس پکار ناراضی. فاعرض عن من تولى، پس اعراض کا مخ والوت، عن من دا اغا چانا تولى چی دا حق نے مخ الولے دے، فاعرض پس تا اعراض کا مخ والوا، عن من دا اغا چانا تولى عن ذکرنا چی دا منگ دا ذکر او دا یاد نے مخ الولے دے،
وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

0: ولم يرد او دي اراده نلري الا الحياه الدنيا مگر صرف د دنیا د زندگی ذلك مبلغهم من العلم دقه د دوی د علم انتها دا بس دنیا او د دنیا جند او مزه چرچه بس دقه د علم انتها او دغه د کوشش انتها هم دا بس الله نے مخ اڑو لے دی دنیا غواڑی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ بے شک استا پروردگار هو اعلم خبردار دے بمن پا اغچا ضل عن سبیلہ چی دا اللہ دا لارن خطا شوی دے وهو اعلم بمن اهتدا او دا اللہ خبردار دے بمن اهتدا پا اغچا باندے پا ہدایت تے ہدایت والا اللہ تا معلوم دی. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لردی ما اغس فی السماوات چی اسمانونو کری و ما فی الارض او اغس چی پزمک کن داغی طولونا اللہ خبردار دزمک دا اسمان قبضہ اللہ سردہ نیک او بد اللہ تا معلوم دی اور چالا دا نیکے اور دا بدے بدلے با پورا ورکی لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا زمک آسمان دا اللہ قدرت کی دی دا اللہ حکومت کی دی لیجزی الذین دی دا پارا چے بدلے ورکی اللہ الذین اغا چاہتا اساؤوا چے بدی کرے دا بما عملوا دا اغا سے چے دوی کم عمل کرے دے نو دا بدے بدلے با اللہ ورکی سزا. ويجزي الذين احسنوا بالحسنى او بدلور کی اللہ الذين اغا چاہتا احسنوا چ احسان کڑے دی نیکی کڑے دا بالحسنى خشت بدل ور لور کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تاسو اوري ريديو امن تاسو اوري ريديو امن
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مند ہوتا ہوں، زما اور عیدون کی پا 88.4 باندھی دا امن ریڈیو دا طرف نام، پا 90.0 باندھی زلمی ریڈیو دا طرف نام، تیرشوی آیاتونو کی دا غزوِ تبوک پا سلسلہ کی آغ خلقو تا تنبیہ شوی وا، چاچی پر جہاد کی دا شرکت نہ لگ غنتی سستی اکڑلا او کمزورتے اکڑلا، وی فرمائل کچرتا تاسو جہاد تنزئی نو دا اللہ پاک پا پکڑ کی براشی او اللہ جل جلالو بستاسو پزے بل قومتا دا اسلام دا ہدایت دا پارا دا حمایت دا پارا اللہ پاک بل قوم پیدا کی. ام پدی سلسلہ کی دا خودن کا کی جی چھے کہ بالفرض تاسو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدد دا جہاد پا شرکت نہ کوئی سیدہ، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامیابی دل دا دا چا حمایت او امداد بانی موقف نبی. اللہ جل جلالہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مدد دا پارا کافی دے. اللہ جل جلالہ برائے راز دا غیب نہ مدد رسولیش او اللہ پاک ہر سکولیش، نو دا اللہ جل جلالہ دا مدد پا سلسلہ کی دا مثال پا طور باندی دا ہجرت واقعہ چیرے ذکر کا، چی یو وقت دا سے پہلا راغلے و چی کلا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر صرف یو دا ابو بکر صدیق ور سرو او دا دوانا حضرات چیرے دوی پا غار ثور کیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وکتل نو ډېر زیات غم زده و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل چې غم مه کوه، مونږ دوانو سره الله دے، دا کافران زما هیڅ نه شي کولی، چې د سپه وجه باندې ته غمجنې ستا هم څه نشي کولی. الله جل جلاله په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو خاص قسم تسکین را نازل کړ او د نبی صلی الله علیه وسلم د حفاظت د پاره فرشتې راوړېګلې او د کفارو ټول تدبیرونه چې دی هغه په خاوره کې میلاو کړل او هغې په خپلو ارادو کې ناکام شو او د الله جل جلاله خبره اوچته شوه. د مکې والو د ظلمونو نه چې تنګ شو نو یو څو مسلمانانو مکې نه هجرت وکړو. په آخره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هم د هجرت حکم وکړ. د مشرکینو آخري مشوره دا وه چې د هر یو قبیلې یو نوجوان منتخب کړي او هغه ټول دې په یو ځای په یو وخت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې په خپلو تلوارونو حمله وکړي. که چېرته مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام خون بها یعنی ورکو نو هغه به په ټولو قبایلو تقسیم شي او د بنی هاشم یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومه قبیله وه د هغې به همت نه وي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بدلا د ټولو عربو قبیلو نه واخلي. په کومه شپه باندې چې دا ناپاکه اراده وشوله او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبریل علیه الصلاۃ والسلام اطلاع ورکا نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی ته حکم وکړو چې زما شین صادر واخله او زما په بستر باندې حمله او یری گمک ما اس قسم بتا دسه تکلیف نہ رسیږي. قریش اگر چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان دشمنانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تبې بیا هم صادق او امین ویلي او خپل امانتونه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره قستل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غټول امانتونه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لها والا کړل او ورته فرمایل چې سبا شي نو دا امانتونه به خلکو ته ورسه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپلا د دغې ظالمانو په دغې ډله کې شاهت الوجوه فرمایل او د دې په سترګو باندې چې خور واچولی او د دین خصفار وتلو. ابو بکر صدیق کور ته تشریف یوړلو او د ایزان سره واغسلو جبل سور چې د مکی مکرمې نه درې میله کې دی هلته ورسېدو او هلته په یو غار کې قیام وکړلو. دا غار چې اوس د غار سور په نامه سره مشهور دی دا د یو غر باندې چې دی په یو لوی کاڼي کې دننه دی په داخلېدو یې صرف یوه لاره ده او غم داسې تنګ ده چې انسان په ولاړه یا په ناسته په دې کې نشي ورننوتې صرف چې دی په ملاسته ورکې ننوتې شي. د غار کې دننه چې دی ابوبکر صدیق پیل لاړلو په خپل سادر سره چې دی غار صفا کو. غار کې دننه ډېر سوري وو هغې خپل سادر اوشلولو ټول سوري یې بند کړل چې د دغه سورو نه څه چې دی تکلیف والا شی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف ونه رسی. یو لوی سوری پاتې شو کپڑا نور نه وه دې د پاره چې دی په دې باندې خپل خپکې غوستله. د دغه ټول انتظام نه پسې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې اوس راشئ جی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک خپل پتن باندھ کے خوش و عرض یو کہ دلہ رسولا تو لکھ سات دپار آرام کا دپار ردی چ سفر دا تھکاوٹ ختم شی نبی نے صلاۃ و سلام آرام فرمائے لو ابو بکر صدیق ہم چدے دغار دغ کانی سر چدے ملاؤ لگولا او دغ کم سوری تے چدے پل گولی وا اغد یو زہریلا مار چلے سورے او چکل آغا مار خپل دتلو راتلو لارا بند او کتلا نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپ باندی چی دے ٹک ور کڑلو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مار دا غی زہر بے چینکو خخپل خپے دا غزین انڑکولا زکا کخپیل حرکت ورکولو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترگی مبارکی بکلو شویوی دا نبی علیہ السلام بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مبارکی چہرے دا مبارک مخ رنگ بدل شو او دا ډیر تکلیف نے چی دے سترگو نا اوخ کی رو وطلی او دا نبی علیہ السلام و سلام پا مخ مبارک بانی پریوتی نبی علیہ السلام بیدار شو تپوسی اگللو چی دا سا چل لے واقعی ورطا بیان کا نبی علیہ السلام و سلام پا غزے باندی ورطا خپل لعاب مبارک شدے اولا گولو بلکل ہر سید ار غم درد مکمل ختم شو دغه کافرانو چې دې د قدمونو په نشاناتو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تلاش کې روتل غارې سورا پورې چې دې د قدمونو نشاناتو د الله قدرت د غار په دروازې باندې چې دې یو جولا چې دې جالو لګولا جالې زر زر جوړکا او زنګلی کمتری چې دې هغه انډې ورکړي اگئی واچولی دا خلق کفارو چوکتو چیر دا جال خوڑیر زڑا معلومی گی کچر تا سوک پا دی سوری کنن وطلیو نو دا جالا بچی دے سنگم پاتی شویوی پاتی شویو ماتی دبا او دا غشان دا انڈی چی بلکل دا جالی پا خلی کی دی دا بمچی دے ماتی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ددنن دا کافرانو خپے کتلی دا سر دا فکر چی زمان زیاد محبوب دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی دا غی کافرانو نظر اونشی دیر پیرے ویلے دا اللہ رسولا کچر دا دی خلقو چی دے خپلو خپو تم ہو قتل نو مونگ با او گوری عرضو کہ دا اللہ رسولا کچر دا زمڑ شم نو زب حلاک شم یو سڑے ما پروانشتا کچر دا تاسو تا تکلیف او رسیدو نو ٹول امت با حلاک شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لتسلی ورکچے لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر تغمگین کے گما تسلی اساتا یقین اساتا اللہ منصر دے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تسکین دا پارے دعا اکڑلا اللہ دا طرفنا ابو بکر باندی او خاص سکون او خاص تمانیت نازل شو پیو روایت کی دی نبی علیہ السلام فرمے اے ابو بکر ستا سخیال دے داغ دو پبارک چی داغی درم اللہ دے یعنی چی کل اللہ پاک مونگ سر دے نو بیادا چاہیے ردا نبی علیہ السلام و سلام غار سور باندی دا فرشتو پہرا لگا اکڑے وا داغی پا وجہ باندی دا مشرکینو پا زڑونو باندی دا سی یورو برالو چھے غار کی دن نتی دے دا کتو ہمتو نشو او مشرکین د دې طرف ته خیال هم ونشو چې غار کې دن نه خو لګو ګورو. او وجه دا و چې د جولا جاله و پې او د کمترې اګۍ وې پې نو هغې اډو غار ته برابر نشو. دا د الله جل جلاله د غیبی مدد یو لوی مثالو چې د یو کمزورې جالې په ذریعه باندې د الله خپل حبیب او د هغه د ملګري حفاظت وکړو. او دا غی چې دې ټول پروګرام چې دې په خوره کې ملاو کو هغه کافران د غار د خلینا نه مراده واپس شو. نبی علیہ السلام غار کې دریش پی قیام وکړلو او بیا مدینه منورې ته روان شو. او په اخره کې انجام چې کوم دی هغه د الله پاک د خبرې اوچتوالی دی. الله پاک همیشه غالب راځي او چې چا ته غواړي عزت او غلبه ورکوي. الله پاک حکمت والا دی. کله اسباب سره چې دی مدد کوي او کله بغیر اسباب مدد کوي. په دې آیات کې د هجرت واقعا طرف ته اشاره ده. الله پاک د نبی علیه الصلاۃ والسلام مدد کې د چا انسان د نصرت او د امداد محتاج نه دی. الله پاک حامی او ناصر دی. اغه د غیب نشې دې مدد کولی شي. په دې آیات مبارکه کې سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فضیلت صفا معلومیږي. نبی علیہ الصلات والسلام معیت ابوبکر صدیق په یو حال کې پرې نه کوستو د خپل ځانې پروا او نه کام کچر د پروا ودونه د نبی علیہ الصلات والسلام وا دا دغه واقع د غار نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جان نه ساری ثبوت ملاویږي. د یار غار په شان په دنیا کې مشهور دی چې کم مثال خلق ورکی چې دا یار غار دی نو هغه هم د دغه ځای نه را روان شوی دی. دا مثال کم سړی چې یاری او غمساری کا حق ادا کی داغه د محبت او اخلاص انتها او رسی نو دغه محب دغه مخلص ته خلق د یار غار خطاب ورکی. عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل ابو بکر ما ته صرف د غار د فضیلت راکا او زما د ټول عمر عبادت او نیکیانی واخلنو زبتانه پدی زب پیرازی شم. امت مرحومه پدی باندې اتفاق دی چې په دغه وخت کې نبی علیہ الصلات والسلام رفیق غار صرف ابو بکر صدیق و تر دې چې مخالفین هم د دې اقرار او اعتراف کوي. یو داسې فضیلت دی چې حضرت صدیق په شان کې نور مچتوالی راولي. که الله د طرف نه ابو بکر صدیق دا شرف قبولیت حاصل نه و نو دبیلے اللہ پاک بدغ فضیلت و خصوصیت و خاص شان سرا قرآن کریم کی ذکر کولونا پورو تا معلوم دا جکلا کمشپا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی مکرمین ہجرت کو نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بخفل زیبان دی ادکلو او خپل دا ابو بکر صدیق پا مرگرتیا کی غار سور طرف تروان شو. بلا شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا جان نساری هم قابل تحسین دا. مگر اللہ پاک پدی آیات کی سفر ہجرت او حضرت صدیق دا رفاقت بیان کردے. دا حضرت علی بستر باندی دا ادکی دو واقع ذکر ندا. قرآن کریم چی کم تشخیص و تعین سرا و سراحت و وضاحت سرا دا ابوبکر صدیق دا رفاقت او دا فضیلت بیان کردے. دغشان د چای هم نه دی کړی. کم سړی چې دا آیت وایي هغه ته دا ابوبکر صدیق هغه د اهل ایمان او د اهل ایمان د قافلې سالار ویلو کې هیڅ شک نه کیږي. او د دغې آیات معمولی غونده کې ترجمه درته وایم. الا تنصروه کچر دتا سو مدد نکوی د نبی فقد نصره الله په تحقیق سره الله پاک مدد کوي ها مدد او کو الله پاک اذ اخرجه الذين کل چی رو وستلو آغا کسانو کفرو چی کافران دی ثانی اثنینی دویم پا دوو کی ادھو ما فی الغار کل چی دوانو سا پا غار کی اذ یقولو کل چی ویل آغا لصاحبی خپل مرگری تا یعنی یہ بوگر سی دیکھتا لا تحزن تغا خپکی گما او یری گما ان اللہ بیشک اللہ پاک معانا منسر دی فانزل الله سكينته عليه الله پاک سکین را نازل کا بد باندی و ایده او مدد یو کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به جنود پدا سی لشکرونو لم تروها چتا سوین شیکته وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلا او الله جل جلاله او غرز ول خبر دا خلق چ کافرانو وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا او دا اللہ جل جلالہ خبر غیو چتکلا اللہ پاک عزیز غالب دے حکیم حکمت والا دے مخ کے اللہ جل جلالہ فرمائی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بأموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ پاک فرمائی چه تاسو اوزی کشف سپکی او کدرانی دا اللہ لارکی اوزی پتیر شوی آیاتونو که اہل اسلام تا دا خبرا ذہن تا واچو لیشو کچر تا تاسو دا اللہ او دا رسول سرا امداد نکوی نو اللہ پاک با بل سوک چی دے را پیدا کی او غیب دا کار کئی کچر تا تاسو دا دوانو جہانونو سعادت حاصل اول غواړي نو هر وخت د الله او د غدر رسول د دین د پاره تیار اوساتین او سید مدد د پاره د غزوه تبوک د تیاری حکم واقعي د مسلمانانو د پاره یو لوی امتحان هونین او د طائف په جنگونو کې دا آغا جنگون نیلی ستڑی ستومان دا آغا جو گرمی چی دا آغا دیر سخت و سفر هم دیر اوگدو کمی علاقه بانده چی دا شام سرحد ترسیدو تیری دلو آغا علاقه که چی دی دا شگو میدانونا او دا گرم و هواگانونا علاوه سنو او بل خبر دا او بم ډیری کمی وی او په مدینه کې دا وخت کې ډیر چهل پهلو یو خدا کجوری تیاری وی دا خوراک کمی نو او کجوری چې تیاری وی نو د نور نه دا پټې دو د سوری ونی ډیری وی دا غټول د آرام او دراحت اسباب پر خستل او ځنګل او بیابان طرف ته لری سفر اختیار اول او بیا چې دی دا ګرمي او غانی اغا هم برداشت کول او بیا پس ګرم او شګو کتلل په حقیقت کې دا کار چې او د الله د هغه بندگانو او چې تعالی پسینه کې نبی له صلوات و سلام د فیض صحبت نا ټول کوګواله وسوسه پاکی صافی شوی چې داغي په زړونو کې د الله محبت او داغه د رسول محبت مکمل ډکو اغي دنیا په خپل اصلي شکل کې قتل و او آخرت په مقابله کې بالکل دنیا له هیڅ مقام نه ورکول د قران مجید الفاظ او احکام دغه همتونو د پاره گواہی ورکې غزوه تبوک د پاره د جهاد عمومی حکم نازل شو او ارشاد شو کچر د کم یو پیدل وی یا چې د سوار وی مالدار وی یا غریب وی ځوان وی یا بوډا وی فارغ وی یا مشغول وی خوشحال وی یا چې دی دغه وی تنگ دست غریب وی درون وی اسپک وی تاجر وی قوی وی یا کمزور وی غرض هر قسم خلق دی چې دی هغه د الله په لاره کې روزي چا سره چې صرف ځان وی هغه ځان چا سره چې مال وی مال هم ځان او مال دواړه چې دی حاضر دیږي دغه وخت کې کم یو عذر چې دی هغه به نه اورېدلې کیږي د دغې خبرو د سوچ اډو موقع نشته چې ګرمي سخته ده ساز و سامان نشته یا فصلونه پاخه دي دغه وخت خپل سپاه سالار اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پورا اعتماد وکئ او یقین وساتئ چې دغه سفر د جنگ چې دی تاسو دپاره بهتر نه بهتر دی مخکې چې لاړ شئ تاسو ته به خپله معلومه شي چې دغه سفر سره مسلمانانو لسل په لاس رانل په ظاهره خو نقصان نقصانو په کور کې آرام او سوریو او بهر چې دی ګرمي زیاته وه خشکي زیاته وه صحابه کرام چې دی دغه حکم جهاد چې واورېدو نو مخلصین مؤمنان چې کم دي هغې د خپل ځان او مال سره د غزوې تبوک د سفر تیاری شروع شوه د ټولو نه پیر ابوبکر صدیق خپل ټول مال راوړلو چې د هغې مقدار 4000 درهم و نبی علیه السلام در تپوس وکړو چې خپلو بچو له دې څه پرېغوستل صدیق جواب ورکو چې صرف د الله او د هغه د رسول نوم مې پرېخوستې دی فاروق اعظم خپل نیم مال راوړلو عبدالرحمن ابن عوف 200 اوقیا چاندی راوړله عاصم ابن عدی اویا وسقه کجوره پیش کی عثمان غنی 300 اوخان سره سامانه او زر دینار او اشرفی بارگاه نبی کی پیش کی نبی علیہ السلام ډیر خوشحاله شو بار بار به دغه اشرفی اړول راړول وی فرمایل به چې دغه نیک کار نپس که عثمان کم عمل هم چې دی کوي نو دته مطلب کم عمل هم اونه کی نو دته ضرر نشته اے اللہ

اجد ما احملكم علي تولوا واعينهم اغي وبشل هو اعينهم داغي استرق تفيز من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون سيشفا نو یعنی خلقو بانی هیز گناه و الزام نشتا چه آغا خلق تاسلا پا آغا رالی پا دی حال که چه مونگ لسواری راکا او تاغیت دا او فرمیل چه ما سر سواری دا پارس نشتا نو آغی داسی واپس ولد دی دستر گناه اوخ کی روانی وی غم و افسوس چه دی سر دا سامان جهاد دا تیاری خرج دا پارسم نشتا روایت کی راضی چی داغ بے سہارا حضرات کی تباز و معاملت خدا و شوا پر شروع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تو زرو کو چما سر سور لئی نشتا دی پجڑا واپس شو او پجڑا کی اللہ پاک دی دا پارا سامان مہیا کو شپگ اخان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغلل نبی علیہ السلام دی تورکلل دیکھے درے صاحبان ددید پار چلے دسورلئی انتظام حضرت عثمان کرے ہو حالان کے عثمان سے ددین پہ رکھ غٹ انتظام ہم کرے ہو باز داسی اچھا خیرہ پوری سورلی ملونا شوا مجبور شو پاتی شو چداغی عذر اللہ پاک قبول کرلو دا منافقانو ہم دل تخپل کردارو منافقانو قسمہ قسم بہانی شورو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی لشکر زان سرا واغستو او منافقین چیدے آغا منزل پا منزل چیدے آغی پاتے کیدل ہیلے بہانے کولی اجازتی اغستلو بعض خلق مدینہ کے پاتے شو غرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک تو رسیدو التے قیام اکڑلو او سمودا پس واپس شو پلا رکی دا منافقانو پا حق کی آیات را نازل شو چی پاغی کی دا منافقینو متعلق ہوئل کچر تا دی خلقو تا لگ لری تلو سر مال غنیمت ملاوی دو امیدو او دی پا سفر کی تکلیفونا او نو نو دا خلق با پا خوشالی تا سر راد لل خو سفر لری ہو مال غنیمت چھ دے حصول امید نو دے دا پارس تا سر رانلل اس مسلمانان مدینی تا را رسیگی نو دے بدا اللہ پاک قسمون اخری اوزر با پیش کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوی چھ مون کی طاقت نو مونگا مجبور ہو که مجبوری نو نو ضرور با تا سر اتلو دی دروغ وی ہیلی کئی دروغ قسمون خوری دا دی دروغ قسمون و بال بدی لرازی او دی پخپل لاسونو با نزان تبا کئی اللہ پاک تخمالو مدا چی دی دروغ جن دی دلتا پا پیلا آیات کی دا جہاد عمومی حکم اوشو چچا کی دا جہاد اہلیت و صلاحیت ہوئی نو اغی دی روان شی او چاکی چی نوی مثلا معشومان غلامان خزی بیمار اپاہج بڑاگان چی دتلو طاقتم نوی دغ غیر مکلف او ناقابل جہاد او ناقابل جہاد خلق ددی حکم نمستثنا دی او باقی خلقو دپارا عمومی حکم دی غزوِ تبوک اغا عیسائیانو رومیانو پا مقابلہ کی شویو دا جنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخری غزوہ وا دین پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا بلی غزوہ کی شریک شوینو اہل اسلام و تیر تاکید پا طور باندی ددی حکم عداو کا چکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو تا جہاد دا پار دا و تو حکم ورکینو ہر حال کی تاسو چی دے روزی دا حکم پا تعمیل کی تاسو دا پارا دا دینو دا دنیا بہتری و بھلائی دا

0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन। रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन।
1: It's 8 o'clock.
2: It's 8 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نساء، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګن لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.

0: داشتی؟
1: رکھیے آپ کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ امن۔
2: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا۔ نو ترلاسه کول شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک۔ امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن۔

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جوړ په خیر، ستړي مشي، سحر مو په خیر. تاسو غواړئ د متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د ایسوي کال د جون د میاشتې دویمه، د اسلامي کال ذی الحجه پنځلسمه، او د هندي کال د جیټ اتلسمه نیټه ده. دا وخت د اخبارونو نړۍ سره زه محمد زار اول وړاندې کوو هیډلاینز. بیا رسو تفصیل او تجزیه هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خیبر پختونخوا راتلونکي بجټ کې 1400 نه زیات نوي ترقیاتي منصوبو کې د شاملېدو فیصله شوې ده. وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے د ایڈیشنل ڈی جی امیگریشن مشر نعمان صدیقی د یوکم سلوی زرا وسواش پگتیا مسافرو د ادرولو او نلی گلو فیصله کړی دا. پاکستان برآمداتو حجم دا جولائی نا شروعاتو کی راتون کی مالی کال دودراش پگیشتم او وشتم کی ملکی کچ باندی رٹول نا اچتی سٹی ترسی دلی دے. پا مینمار پا صوبی شان کی یوبمی چودن شویدہ کم کی جی شپیت تنان ہلاک شویدی. ایل پی جی لیکوفائیڈ پیٹرولیم گیس کی د کلو بسر 1.95 روپے زیادت والی شوی. خوشاب کی د زمکی بسر شخڑ رامخ دا شویدہ کم کی چی دیو معشوم پا سر ات تنان زخمیان شویدی ولی یو معشوم وجر شویدی. راتون کی مالیکال بجٹ کی با سسجنا ارزانی کی ولس بگرانی کی دائم سرا ترمنز مذاکرات شو دی ٹول تفصیل پڑا گ شو دے. تھائیلینڈ یو آر بیا پا ہندوستان باندی دا ویزا فری انٹری ختم کری دا. نوی دا دو سوا یونٹ بجلی استعمال دن کو دا پارا پروٹیکٹڈ صارفین دا پارا سبسڈی متعلق دا توانائی وزارت لخوا اہم بیان مختر آگل دے. امریکایی میڈیا دعوی کړی ده چې ایران یو وار بیا د ځمکې دننه د خپلو میزایلي اډو دوباره بحال کولو عمل پیل کړی دی. د فرانس صدر ویل دی چې جنوبی کوریا د جنوبی کوریا ایرو سپیس پلانټس کې 14 شوې ده، 15 تنان هلاک شوې دي، 2 تنا زخمی شوې دي. ملکی ترقیاتی منصوبو د پارا وسایلو کی مسلسل کمی راتلون کی دی. احسن اقبال دعوی کړی دا. او خیبر پختونخوا کی بار راتلون کی سورج کی موسم اوچ پا زنو علاقو کی بعد د سخت گرمی سرا د طوفان او باران امکان هم وی. او افغانستان یو وار بیا د روس سره د دفاع معاهده کړی ده. کوم ملکونو ته به نقصان او کوم ملکونو ته به ښه خبر راځي، دا هم د اخباری نړۍ اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو تفصیل او تجزیه، هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خاله ټول اول خطا سره خبره کول غواړم چې د افغانستان او د روس ترمنځ امن معاهده شوې ده، د دفاع معاهده شوې ده. اوس د دفاع معاهده څنګه شوې ده ګوره تاسو لګوند په دې خبره باندې خبرو غواړم. بیا زما سره چې کوم مختلف قسمه نیوز اپډیټس دي دا غي تفصیل او ډیټیل حواله سره بزما خو دا غي نړیوال تاسو دا ویل.

وقت معاہدہ د روس او د افغانستان ترمنځ به کم لیول کیږي د تبلیغ کو نه سوچ کو غره زیاتره خلک بدی باندې اندیخ من دي چې آیا اوس خو پاکستان د نقصان شي اوس خو باګه چې کم دی پاکستان د خطر د بارډر باندې او دغه ډیفنس سیستم ورکی پاکستان به چې کم دی جټ جهازونه یا چې کم دی فایټر جټ چې سم ردی اغا دماکیه به کولې پکتیکا کې په خوست کې په کندهار کې په کونړ کې چې کم دی پاکستان په اٹیکس کلو په جهازونه باندې فوجانه ول ویش چوال دی ول اباده او لنګی کړي وي اوس خو بلاسي نه کیږي اوس خو د دهشتګر راځي ڈائریکٹ پر راځي او پاکستان ته وروړي آیا پدې باندې لوګو تشویش اظهار پکار دی خلک باندې منځي ودي خلکو سره جر راغلي دا نه درس نه دا پدې باندې ځان پوهه کی خبر پدې ډول لا چې کم خبر تاسو ته ما کول نه پدې ډول باندې راځي تاسو ته لوګو تي واضح حکم ګورا کله چې چا سره د ډیفنس معاهده کې کنه دفاعي معاهده کې کنه په درو شرایط باندې کې هغه درې شرایط ټوټل ویل کې ټروپس ایکسچینج ٹروپ ایکسچینج باندې ځان پوهه کی ښه کلم چې یو ملک د بل ملک سره د دفاع معاهده کوي چې زبستا ساتم ته ما ساتي پتا سو اٹیک کوي زبا باندې اٹیک کوما پما سو اٹیک کوي ته باغ باندې اٹیک کوي دته ویل کی ٹروپس ایکسچینج اوس آیا د ٹروپ ایکسچینج چې کوم دی د امریکا او د افغانستان ترمنځ شوی دی او کشي ویم دین لوک سوچ پکار دی چې روس چې کوم دی ایٹمی طاقت دی د سره سم ډیر زیات ایٹمونه دی بمونه دی نیوکلیر پاور دی ہاں بل و سر چکم دی ملٹری فورس مسر ڈیر زیادہ سیوا دی ملک و سر فوج ڈیر زیادہ سیوا دی دا افغانستان پر نسبت تنہ سر فوج ڈیر زیادہ طاقتور فوج جو پلے گن گھڑن چکم دی فوج دی وسرا ہاں بل خواہ گرو نو ٹینکو نا افغانستان سر بشمار یو سو ٹینک دیم خراب دی نشتہ کار نہ کبھی الت سمر ڈیر زیادہ تی تو بھی سمر ڈیر زیادہ سیوا دی جہاز دے پا لوڑ باندے پا ٹپک پی ایس او ایکسچینج ٹروپس ایکسچینج دا دی مقصد سر گردان پا دی پوئے کے ٹروپس ایکسچینج بدل کی گنا چبل بچ کم دے نغبا کی گی چی اغیبا پا کامن یونٹس بانی کی گی یا کمیونٹیز بانی کی گی یا کمیونزم بانی کی گی یا چکم دی پا ریلیجنس بانی کی گی یا بچکم دی پا مذہب بانی کی گی پہلا بگ داشوا بل بچکم دی میزائل یا پاور نیوکلیر پاور بانی کی گی بل بچکم دی پا فائنینشل ایڈز بانی کی گی اس دا کمیونزم یا ریلیجن یا اسلامزم یا چکم دی نو سیکولرزم یا چکم دی میزائلس پروگرام یا فائنینشل ایڈز دا سے تولی کی گی کرا گورا دا چکار دی کنا چې اوس تاسو له غوازی هوما د پاکستان او د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ میوچل ډیفنس شوی دی نو اوس چې د دې ترمنځ شوی دی نو دا پر ټروپس ایکسچینج باندې شوی دی ټروپس ایکسچینج باندې څنګه شوی دی دا راشي دا وایم ښه د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ ټروپس ایکسچینج دا شوی دی ټروپس ایکسچینج نه ته ویل کیږي کنه چې کله ستاسو د غسر د مذهبي ټچ وي مذهبي لحاظ سره تاسو یو شانتی وي اغه مسلمان وي ته مسلمان یا اغه سیکولر والا خلک وي ته سیکولر خلک یا اغه کمیونیست وي ته کمیونیست یا اغه دهریان وي ته دهریان وي یا دې علاوه ستاره میزیل پروگرام چکم دی وی تاسو رسنا اسلحه وی اغه سرم وی یا دې علاوه تاسو چکم دی نو فائنانشل ایډ وی ته ماشلی ها سره مضبوطی اغه فائنلی ها سره مضبوطی یا ستاره چکم دی نظریاتی لیول سوچ ډیر زیات سترونګ وی داغه کم وی یا ستاره ډیفنس سیستم مضبوط وی یا تاسو سره ملټری فورس ډیر زیات سیوا وی تاسو سره فورس سیوا وی یا ته چکم دی پاور نیوکلیر پاور مطلب ایٹمی طاقت لري نو تاسو سره معاهده کیږي اوس دا درې وان چکم دی در پاکستان او دا سعودي عرب ترمنځ ګوره چکم کم دی پاکستان چکم دین دا نیوکلیر پاور دی ایٹمی طاقت دی بالکل دی سعودی عرب ایٹمی طاقت نری خو سعودی عرب سره چکم دی فائنانشل ایڈ دا مطلب فائنانشل سٹرانگ دی دا معیشت لحاظ سره پاکستان نا یو پسل ریزا سٹرانگ دی پاکستان تا ضرورت دی د پیسو مطلب چې جنگ کولی شي یا وته مکمل حمایت حاصل وی نغد پیسو حاصل وی نو پاکستان سره نور چې کوم دی ایټمی وسلا جنگی دی حزونه راکټ لانچری مختلف قسمه ټینګز او فوج دا وسره برابر دی خو چې کمی راجنه بو سره د پیسو راځي پیسې بول سو ورکی سعودي عرب ورکوي دلته دا خبره چې کوم دا ایکول شو برابر شو دیمه خبره کمیونزم یا اسلامزم حوالے سے خبر کو پاکستان کے سمر خلق تین دا 99% یا 80% یا 90% چکم نے دیکھ اسلامزم دی اسلام نے بکی حقل دے چکم دی پسو جرب کی اوورال اسلامزم دی 99% نائن دا اسلامزم دی باقی بکی سکھ ہندو او دہریان کمیونسٹ پکی موجود دی خواب کی دنش برابر دی مطلب دا زیرو برابر دی نو پاکستان دا سعودی عرب ترمن دا معاہدہ ہم سٹرانگ دا مضبوط تا دام ایکول شوا اس دریم چکم دی نو اگر میزائل پروگرام شو یا چکم نیوکلیر پاور شو نو پدی کی چکم کم دو ایکولی بیا بتا دا پرکار برابر وی نو دو ایکولی باقی در ایران سرا دا سعودی عرب سرا میزائل پروگرام شتا سر پوسر ایٹم نشتا دغم ایکول شوا پاکستان سر میزائل صدام برابر دی نو دا پاکستان او دا سعودی عرب ترمنځ دا میوچل اگریمنٹ چکم دی دا ڈیفنس دا ایکول دی سیم دی بده وجبان پاکستان چکم دی پدی باندې عبور تر لاسه کړی دی او پدی کې پاکستان ویاړلی دی اوس چکم دی نو سعودی عرب اوس چکم دی خو ګوري نو د روس او د شمالی کوریا کم چې کم جونګ آن چکم د شمالی کوریا صدر دی او غلی ونی کم چې د ایټمی لحاظ سره ذات مخ کړی

نو ایران میں بیا تسلیمی کی ہم ایران میں سرنڈر کی ہم ایران میں اقتصادی لحاظ سے کمزوری کی ہم ایک بار ریجیم چینج ہم کی گی اور ڈیر خٹ ڈیر لوئی نقصان بہت رسی پدی وہ جبان نو پکار چداغ معاہدہ شی ہوا خود چونکہ معاہدہ ام شلا نو بیا پدی مان غلط مقصد داشو چی دا دوانا الائنس چی سم ردیدہ مضبوطی گی اور چکم رائے ول دیو بل ناغم نور ہم سوا کی گی اس راجو تاوست چکم نور خبرن دیگتا اس در رسوما پای کی چکم خبر زمان سر دینا پدی ڈول باندھ دی چکم خبرنا یا کم معلومات زمان سر دینا غد دی ڈول یا ردی خبر دا پردی تاسو گورے چکم خبر تاسو کوم یا کم معلومات در کوم تاسو لا ناغی مقصد صرف اور صرف دان دی اگر منگتا اس لئے درکو اس لئے معلومات درکو جیرہ پا دی ڈول بکار کی گی یا پتا کا ڈول بکار کی گی نا پا دی بان دیر زیادی خبر دی اور ہر یو خبر چکم دان آگا دا سی دا چی سمرا وقت تیری گی یا سمرا کار کی گی نو پا دی که منگتا اس لئے خبرون درکو یا تا اس لئے مقصد درکو ناغی مقصد دم دا دی چی وقتاً پا وقتاً دا ملکون چکم دی دی که تیسری جنگ عظیم چکم دا شروع کی گی گورا که اس چورون شو الیکٹیم بعد کبیا شروع نشو لکھتیم بعد خدا تیسری جنگ عظیم بہ شروع کی لازم او خام خواب شروع کی ردی مقصد بس صرف اور صرف دا بھی دا قدریم لی نریوالا جگڑ شروع کی ندا بزگ شروع کی گدی خواہ پاکستان و افغانستان دی اخوا چکم دینو پاکستان افغانستان او ہندوستان درې وانی اوځي شوی دی پاکستان او ہندوستان افغانستان یو دی شوی دی دی خوا چکم دی اسرائیل افغانستان ہندوستان او یو ای د پاکستان خلاف تی دی خوا چکم دی روس او یوکرین یو بل ته تضاد شوی دی دی خوا امریکا او ایران او اسرائیل چکم دی یو شوی دی مطلب امریکا او اسرائیل یو ځی شوی دی ایران پردت باندې بل خوا چکم دی نو چین چکم دی اغه سفارتی حل شروع کړی دی جواز رضان لدی خو ردم چکم دی چکم مختلف الای دی نو اغه چکم دی اغه امریکا دا انور ملکونه دی اخو لبنان او اسرائیل ترمنځ یو جاسوسی دی بلخو چکم دی شمالی کوریا چکم دی جنوبی کوریا تلاندې وتره دا سه مختلف قسمه نړیواله جګړې شروع دی او دا ایٹمی چکم پاور پلانٹ تھی پدی منی خبر کی کہ پرون یو تجزیہ کار خبر کړه دا غویل دی کدا جنگ دا شروع شو او پر جنگ من عمل جارو ساتری شو او پنریوال کچ پاندې دغه عملیو شوی هغه ورځ لری نه دا چې په انټرنیشنل سطح باندې پنریوال کچ پاندې با ټول دنیا د ایٹمی طاقت نه دومره غزمن شي چې ناروی د دنیا ټول نه خري ملک تھی ناروی د دنیا ټول نه خري ملک تھی چې پدی کی شپک میاشت روز وی شپک میاش شپوی بیا پک دری میاش مکمل مر را خطلی وی دری میاش پک مکمل چکم دین مر پریوتی وی دغل دډیر جیب نظام دی او په ناروی کی د دنیا خری حصہ دا چاغل د زمکه ختم شوی دا ناروی چکل کم دی زمکه ختم شوی د ناغل د سری په صرف دوبو سمندر نه پیدا شوی دی او بره خطلی دی ال زمکه ختم شوی دا مکمل جزیری دی پای کی خلک ګرځي چکر لګوی ال تنا مزیو خوند اخلی نو د ناروی دا سی زیری د دنیا اتیا پیسدا د سور دنیا چکم دینو اغا 50 پیسدا اسی پور چکم دی ایٹمی طاقتونه اوجنګي کی ایټمونه بلاست شي یو ته جکار دا خبره کړی دا نو ناروی د خلک او تختي ناروی د لال شي نو ناروی کی فناغستی شو ناروی ته د دنیا خری ګډ ته اغل تکي باردی مواد او اغل ته چې نشي رسیدي چې اغل تشپک میشي بارانو نه وی یخنی وی سخت طوفانو نه وی او دا چی مهینه چې کوم دی دا پکې ګرمي وی بیا پکې 3 مهینه نمر وی 3 مهینه پکې نمر غوزیدلی وی نو دې خبره دا مقصد شو چې ناروی چې کوم نه داسیو هواد دی داسیو کنټری دا چې اغل ته نظام ډیر زیات عجیب وی او دا عجیب نظام لکبل چې کوم دی اغل د کم خلک لاړ شي پناه واخلي یا خپل ځان سیف کی ریسک یو کې ناغل دتلی شي خدا کوم نړیواله دریمه جګړه به شروع کی کنه دا با اتیا نه لسکم سل فیصد خلک چې کوم دی دا غزمن کی او لسکم سل فیصد به دا چې کوم دی اټمینا اټمونا بلاس شي او ناروی کې چې کوم خلک باندې کیږي وه هم د جون تیرولو قابل پاتې نشي به شمول ناروی ورسره ورسره چې کوم دی ناغا سپین شو دین علاوه چې کوم نور ملکونه شو چې هغه یخ کنټریز دی اغلتا جاپان چې هغه تن مرش پک راخیج ټول نړمبي د دنیا چې کوم ګټ ته اغلتا مر راخیج او ټول نړمبي التن مر راخیج دغلت بل ټول نظام د دنیا چارې په ټپ ودرېږي نو اللہ دنی کی چدا دو در درشم در دو درشم پوری چکم دی ایٹمی جگڑی شروع نشی خو آگا دا زیکار ویلی دی دو در درشم پوری با اندیخنا دا چی مختلف قسم ملکون بانی ایٹمون بلاس شی او دنالے نور ملکون دی هم آگا غزمن شی ظاہر خبر دا که امریکا یا اسرائیل ایران بانی ایٹم بلاسٹ کو پاکستان بلوچستان صوبہ اور پاکستان نیم آبادی بچ کم نے اغاغزمن کی گی اغبا چکم نے مفلوج کی گی افغانستان بہت کم نے نم پر نما خرابی گی ازبکستان شو دغا چوزر خواہ چکم نے تاجکستان شو دغا علاقے بہم خرابی دغا ملکوں نے بخرابی گی دیکھو کو گوری باؤنڈری لینڈ باندھی دم نے ہرموز کے چکم سمندری ابج دا بدم راغزمن شی دنیا دا پارا چکم مختلف قسمہ
دوبو ڈیسیلینیشن سسٹم دی دا با دومره خطرناک شي چې ڈیسیلینیشن سسٹم د وجبا خلق وبنشي سکلی او دوبو نظام متباشي دا ډیر زیات اغیزمنه خبره دی کله چې موږ تاسو وختن په وختن واوي چې د دین ځان اوږغورو او پنریوال کچ باندې سفارتي عمل تی شي څنګه چې چین تیس کړی دی او دا جګړې بند کړی شي او باقاعده توګه باندې کوم دی جګړې باندې نرستو پنریوال کچ باندې داسي قانون اپلای شي داسي کار اپلای شي چې هغه ته جګړې مکمل ختم شي خو سراج نور خبرونه ته چې خیبر پختونخوا راتلونکي بجټ کې سلور څو نه زیات نوې ترقیاتي منصوبو شاملولو فیصله کړې ده د خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2023 او 24 بجټ کې سلور څو نه زیات نوې ترقیاتي منصوبو کې شاملولو فیصله کړې ده د کمرستو چې باب صوبه کې جاری او ترقیاتي منصوبو باندې مجموع توګه باندې 2015 پیتو پورې او لګښت راشي مجموع تو کوم ټول ترقیاتي منصوبې چې کم دي هغه 2015 پیتو چې پدې کې لوی او وړي ټول ترقیاتي منصوبې پدې کې شامل دي او دغه لوی او وړو ترقیاتي منصوبې شامل دوه لپاره به ترقیاتي پروګرامونو کې ترقیاتي فنډز 80% جاری کولو منصوبې باندې عمل درآمد شوی دی 40% نه زیات منصوبو د لپاره مختص کړل شوی تجویزي ورکړل شوی دی چې جاري سیمونو به په وخت باندې مکمل کولی شي حکومت د لوی ترقیاتي منصوبو خاص کر ڈی آئی خان موټر وے باندې کار دغه لوی پروډکټس دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ کم جی پی پی پی دا پی پی پی پبلک پرایویټ پارټنرشپ پلان دی با مختلف قسمه اصولی فیصله کولی شي لکه مطلب نجی شوبول با ترقیاتی سرگرمو کی برخه ورکول کیږي مختلف قسمه سول سرونټس د پر بکار کول کیږي د عبود نظام د پر بکار کیږي د سر سره د انفراستراکچر باندې بکار کیږي روډ سیفټی کار بکیږي د شرفخې د منصوبو مخنیوي د پر بکار کیږي 350 نه زیات اهم ترقیاتی منصوبې پکې شامل کړي شوې دي مختلف شوبو د پر اپګریډیشن نظام جوړول کیږي 1500 روپو نه زیات بچ کم دینو غیر حاضر او غیر ضروری او کم ترجیحاتی منصوبو باندې کار کول کیږي بجټ کې دا اهم برخه ده د علاوه د 1500 نه زیات د 300 نه زیات چې کم غیر ترقیاتی منصوبې دي هغه به ترقی ورکول کیږي ورسره دا خودلی شوې ده چې خیبر پختونخوا کې با چې کم مرج ډیسټریکټ دی زمشوي ضلع دی مطلب باجوړ شو ممن شو یا اورغزی شو خیبر شو باړه شو پړشنار شو پدې کې باقی دا د ډیسټریکټ حواله سره کار کول کیږي او پدې لپاره عمل درآمد یقیني کول کیږي دغه ټول عمل درآمد به تیز کول کیږي او پدې باندې مالی وسایل چې کم نه خرچ کول کیږي نو دغه یو ترقیاتی منصوبې دي چې پدې کاروشي الله دوی کوم کم بجټ دی خای او بکم طریقه باندې خای دا پیش کړی شي په صبح کې با د غربت شر کم شي په صبح کې با امنیت پرځای شي ترقیاتی کارونه به ډیولپ شي نور کارونه به شي او دغه ټول عمل درآمد به یقیني شي خو اوس فاینانس ډیپارټمنټ چې پکار دي بدی فاینانس ډیپارټمنټ چې بدی باندې څومره عمل درآمد کوي دومره حجم یا دومره بجټ اوم پری دی چې کوم ډیزاسټر مینجمنت دی مطلب قدرتی افتونه راشي سیلاب راشي زلزل راشي بدی باندې پکار دي بدی لپاره یو خاص بجټ پیش کی چونکی تیر کال چې کوم دی نو ان اف سی نیشنل فاینانس کمیشن چې کوم د دینه چې کوم پیسې اغستل کې دي او وفاق بیا د صوبې سره پیسې نه منري ورته ویل چې تعالی موږ صوبې د لپاره کوم بجټ درکړی دی پای کې موږ د ډیزاسټر مینجمنت ته خپل پیسې ورکړي دي کوم چې قدرتی افتونه مخنیوي اداره دا هغه لپاره موږ خپل پیسې ورکړي کوم چې اف ڈی می دا اگر صوبے بکم دور باندې جوړلې چونکه زموږ صوبہ کې کم دي کرپشن سی وادي نور کم سی وادي خو خیبر پختونخوا کې د کرپشن شر نه کمیږي په دې وجه باندې کم دي بیا موږ وفاق ته محتاج یو او د وفاق نه مختلف وختونه کې کم دي دغه پیسې اغا اخلو دین علاوه کوم تاسو ته بل یو خبر درکو چې هغه په دې ډول باندې را چې اف آی اے فیڈرل انویسٹیگیشن اتارٹی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایڈیشنل ڈی جی کم چی ایڈیشنل ڈی جی ڈائریکٹر جنرل ڈے نغا نعمان صدیقی دکال دو در پینزشتم پوری ٹول ٹال دو در اشپگشتم پوری دو در پینزشتم در پدی خوا کال دو در اشپگشتم پوری یو کم سلویق ذرا و سوا اشپگ اتیا ذرا مسافر یو کم سلویق ذرا و سوا اشپگ اتیا مسافر اگر بہر ملکون تا لگلنا ادرولی دی دا والی وجه دادا چې نور یو کم سلوی زرا وسو شپګت یا مسافر د تلون من کړی شوی د غی بنیادی وجه داوا چې هغه کې حق تنان شامل حکم چې مختلف قسمه په انټیلیجنس ادارو کې د خطرو سره مخ سفارتی عمل غیر ضروری ہو غیر قانونی طریقہ بانے چکم دے ہجرت کولو انسانی سمگلنگ کولو منشیاتو کی ککڑو یا دین علاوہ دا سی عمل بے کولو چاگا او چکم مسافر بے چکم دے اپلوڈ کول مقصد داری چاگا
مطلب نور خلق د سپلای کول دا غینه بچ مختلف قسم اعضاء وتل ګردیش وی مختلف قسمه د سترګو د نور نظام چې کم دی دا غی بچ کم دی باقی دا غی هراسمنت کې دو اغو بار تتل پدی وجه باندې په نیوال قانون کې سرغړونه وا او دو در پندیشتن در پدی خو دو در پګشتن پوری یو کم سلویغ زرا وس وشبګت یتنان نیول شي ودی او غا ایفای نیول دی باقی دا جیل انتظامی له ورګړي دی اغه مختلف قسم وختونه کې د پاکستان او د خیبر پختونخوا په جیل کې پراته دي د صوبې په کچو د ټول ملک په جیل کې پراته دي دا غی وجه دارج دغه غیر قانونی عمل او هغه دغه دوامدارو خپل حکومت وګورو نو بل یو خبر را سره دی چې پاکستان کې د برامداتو حجم په نسبت باندې درامدات سیوا شو دي کم چې ایکسپورت تی او بل امپورت تی ګورا ایکسپورت دې ته ویل کی کنا چې ته د خپل ملک نه بهر سلیږي برامدات برامدات دا چې ته بهر ملتا پاکستان کې چاول دي اوروجی دی مختلف قسم نور چیزونه دی کنا دا ته بهر ملک لیگی نو اغا اغه سره سره بس تار پاکستان ریونو سیوا کیگی ریونو ودا جی سیوا کیگی مثال ته پاکستان کې چاولی دی او پاکستان کې چاولی ډیره زیات کیگی اوس بنگلاديش کې سریلانکا کې چاولی ډیره زیات استعمال کیگی ال تخلف چې کم دی چاولی او د میانو د کبانو استعمال ډیره زیات کوي چونکه داغه د اب هوا داغه د موسم چې کم دی داغه د کلایمیټ چې کم دی یا کلایمیټ چینج چې کم دی دا سې دی چاغل ته موسم ډیره زیات گرم دی کاغل ته گرم خوراک نه کوي یا اغل ته داغي خوراک چې کم دی داغه زیات چې کم دی اغل تغنی استعمالی ناغل تخلقو کی بیماری پیدا کیگی دغه د الله تعالی قدرت د الله تعالی نه چردی چې الله پاک یو ملک یو هواد څنګه پیدا کړی دی کم دی کی داغي اب هوا څنګه پیدا کړی دا ناغل تغنی د بره خوراکونه ماغه څور کړی دی د پاکستان برامداتو کی مثال کوم ګورو روج رازی چینی رازی مختلف قسمه چې کم دی شوګر کین شو یا دین علاوه چې کم دی رائس شو یا ور سره چې کم دی نوغه مختلف قسمه داس نور چې کم دی سیمنت شو کم چې د پاکستان خپل پیداوار دی یا دین علاوه نور غټ څه د باندې پاکستان پیدا اور کبھی اگریکلچر حوالے سے راج کم تخمن شو خور شدا کبھی دا پاکستان نور ہے وزن تور کبھی نو داغی په نسبت باندې کومو ګورو درآمدات چې کوم خپل وطن تر خپل هیواد پاکستان درازي ایت ولیکي کې درآمدات اوس درآمدات او برآمداتو کې فرق صرف دا شو چې پاکستان برآمدات او حجم د نسبت او د درآمدات او سیوا دي سوري د درآمدات او حجم په نسبت د برآمدات او سیوا په دی وجري چې برآمدات کې یا درآمدات کې فرق په دی وج باندې راغلي دي چې پاکستان څومره سيزونه کال په نسبت باندې نور ملکونو لور کوي او څومره سيزونه د کال په نسبت راغواړي نو راغستل ډېر زیات سیوا شوې دي پاکستان هر کال چې کوم نه مختلف قسم سيزونه راغواړي پای کې مختلف قسم آیفون دی ګاډي دی برانډ چې کوم نه هغه واچ دی ورتر ورتر نور مختلف سيزونه دي چې هغه پاکستان ته راځي راتلونکي مالی کال کې موږ تاسو ته وایو چې 2015 شپږشتم او وشتم کې د درآمداتو حجم یا درآمداتو کچا لوړې کچې ته رسیدلې ده پاکستان درآمداتو لحاظ سره ډېر زیات مخکې شوې دي مطلب راتلونکي وختونو کې او دې وختونو کې پاکستان ته مال ډېر زیات راځي خو ځینې آئی ایم ایف ویلی دی چې د جون په شلمه نیټه باندې ختمېدونکي روان مالی کال کې د پاکستان د برآمداتو 1.93 کروڑ ډالر ته رسیدلې ده ولې راتلونکي مالی کال 2023 او 2024 پر مهال اسې وا شوې ده کم چې 15.63 کروڑ ډالر ته رسیدلې ده دا مخکې 1.93 کروڑ ډالر ته رسیدلې وه اوس راتلونکي مالی کال 2023 او 2024 کې دغه 15.63 کروڑ ډالر ته رسیدلې ده دا څومره لوړه کچه ده مطلب دین هم دا سیوا کې دی شي نو پاکستان په دې سور باندې فوکس نه ساتل وختن په وختن پاکستان د ایم ایف قرضداري کیږي بلخوا ماینمار یو ملک دی ماینمار یو ملک دغه صبح نوم نشان ماینمار کې صبح دغه نوم نشان اول ته یو کل دی کم چې گوت تات گون سوري کاونگ دات کاونگ تات چې کم دی یو کل دی او شان صبح دا ماینمار یو ملک دغه کل نوم دی گاونگ تات اغل تا مختلف قسم وسله وال ډل راغلی دی او په یو سورنګ کې په یو بارودی سورنګ کې چکم دی یو لوی کیلومتر والا فاصله وا سورنګ په کې بمی چودنی کړی دی هغه سر اسمان کې وزن راغلی دی ډیر زیات خوفناک چودنه شو دا ال تا ماینس خوځیدلی دی ال څه خوځیدلی دی او دا غیر رسو چکم دی نو اوازونه ډیر زیات خپاره شي ودی لوګي خوارې شي ودی شپې ته تنان بکه هلاک شي ودی او پای کې دیرش دنانا او دیرش سړی هم شامل دي چې بکه زخمیان شي ودی مړ شي ودی او دغه 14 شي ودا مکرز کوټی مونږ راځي دلې دی خو دریس کوټی مونږ راځي دوه باوجود هم شپې ته تنان هلاک شي ودی او اتیا نه زیات تنان هلاک دي د یو داسې علاقې وا چې غل ته خلک کاروبار لراتل او پسون خلک کاروبار کې مبتلا وو بوخت وو کدي باوجود مواد خو دري او دماکه کړی دا 14 کړی دا دار تاسو ته معلومه وی چې په ماینمار ملک کې در ټول نه زیاته لوی 14 شوا کم چې باغیان دغه یو تنظیم دی او غره راځي او دا 14 غي کوي دا په ماینمار ملک کې ټول نه زیاته لوی 14 شوا کم چې خلکو ته ډېر سخت نقصان رسول دي خا بل خو تاسو کوم غو وایو دا خبر دروستون دا خبر به هم ډېر زیاته د فائدې ته د پربدې وجه باندې وی چې ال پی جی لیکوفائیڈ پیٹرولیم گیس د دې قیمتونو کې د کلو په سر باندې 3 روپے او 5 روپے سي زیاتوالی شوی دی
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اگرا د ایل پی جی قیمتوں کے زیادت والی نوٹیفکیشن جاری کر دی د کم ترمخ ایل پی جی نوی قیمتوں اطلاق شو دی د جون ڈھمبے نے ٹماندے لیکوفائڈ پیٹرولیم گیس کم چی لیکوفائڈ پیٹرولیم گیس ایل پی جی دے نوی قیمتوں کی کلو پچر بان در سوا ات روپے اوشپک پیسے مقرر شو دی نوی قیمت مقرر شو دی در سوا ات روپے اوشپک پیسے مقرر شو دی نوٹیفکیشن کی ویلی شو دی چی قیمت کی زیادت والی درست ایل پی جی د کورونو سلنڈر قیمت ات 50 روپے او یو پیسے زیادت شو ولی یول سشار ات کلوگرام یولس کلوگرام یولس کلو او ات سوا گرام د سلنڈر قیمت نوی قیمت چی کم دی در درا اوشپک سوا در سلبی روپو چکم دی سیوا شیو دی کم چی کی یو سلویخ پیسی سیوا شیو دی دا محال دا یو کلو ال پی جی کم چی دا کورنو گیس سلینڈر دی لیکوفائیڈ پیٹرولیم گیس چیو تولی کی گی دا قیمت دی 300 روپے خدا محال چکم دی دا یو لس کلو او ات سوا گراما کورنو سلینڈر قیمت چکم دی اگر 3,500 روپے ٹاکلی شیو دی کم چی سرکاری نرخ دی باقی چکم دکانداران دی ڈیلران دی ہولسیل ڈیلر دی یا ایجنسی چی اثر دا آگے کم از کم 50,000 روپے باندی دا یو سلینڈر خرسوی خوشاب کی یو زی دی او اغلتا دا پنجاب یا خار دے خوشاب علاقہ دا او نورپور نورپور نمی دی نورپور تل علاقہ دا اغل تر زمکی بسر با نشخڑ مخت راغلی دا دو ڈلو تر مند ڈلی شی ودی کم کچی یو ماشوم اغا وجلی شی ودی ورکوٹی ماشوم چا اغا وجلی شی ودی او وقت تن زخمیان شی ودی دا خیبر پختونخوا علاقی یو آجنا پا دا علاقو کی کم چکم دی ورست تر بلا ڈلی کی گی ہر سکی گی اغلتا وقتن وقتن اغا علاقہ کی یر خوری گی او دا سی کسم عملیات پاک مخت رازی پا کم کچی دو زنانا شامل دی او پینزا پا کس تری جامل دی چاگا ہم تشویشناک حالت کے چکم دی اغا وجلی شی ودی نور پلٹنی شروع شی ودی خدا غسی عمل تر دی دما چکم دی اغا دوامدار دی خدا راتون کے بجٹ چکم خود رشی ودی پدی کے بزیاتر سیزن کے چکم دی اغا گران وال دی راشی او پزیاتر سیزن کے ارزان وال دی راشی اردان والے خوچوں کی پی الحال پر نظر ناراضی خوچوں کی کم گرانی دا تو پدی کے چکم نے مختلف قسم امپورٹڈ گاڑی جو ہم ردی باہر ملنے چکم راغری دناغی کی بگران والے نوری موشی چنگا جماعت استو بھی کنا جے پاکستان کے برامدات حجم پر نسبت پانے درامدات حجم سیوا دی پدی وجہ بانے امپورٹڈ گاڑی چکم دی پدی کے ڈیوٹی نور ہم سیوا کولی کی ڈیوٹی کسٹم چکم نے سیوا کی گی ورسرا ورسرا مختلف قسم مشینری آلات انڈسٹریل سٹور انڈسٹریل آلات چکم سمر دی دری ذرا یوسل سے حکم پنزو سٹیرف لائنس بسی واشی ایڈیشنل کسٹمز بسی واشی درآمداتی اشیاء کی جب کم دین نور لسو نہ زیات ٹیرف اول گولی شی د دې سره سره بچ کم دینو 2000 یو سل شپک پیت پیسی یو 2000 یو سل شپک پیت لائنز باندې ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی باندې سلور نہ کم 2% او شل 20% پورے زیات کسٹم ڈیوٹی والا سلور سوا اتش پیت لائنز کی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بنا شپک زر نہ کم سلور 20% پور راشی د خبر جماعت اوسو کې بدی منتاسو زکه نه پویګه دا صرف چکم دی نغا صحافتی اصول دی لند خبر دا کنا کم خلق چی کاروباری خلق تی او غب بہر ملک نظان نا پارا چی کم دی مشینری راگواری آلات راگواری پدی بانے با کسٹمز او لیویز سیوائشی دویم خبرہ چی کم دغا مختلف قسم مشینری دی آلات تی کم فیکٹری دا چا دی او دی کاروبار کی بھی یا چا چی اسپتال دی مختلف قسم نور ریوینو دا پارا چی کم دی خپل لوکل انڈسٹریل دی دا پارا چی کم دی ٹیکس سیوائشی دویم خبر دادا دا چا چی دا بجلی یونٹ 200 پر استعمالی کی دی بانے بس سبسڈی ختم شی کم چی سبسڈی دا چارا پارا وا ختم شی او غریب طبقو دا پارا سبسڈی ورکلی شی دویم خبر بگدا شی ودا چی راتون کی مالی کال بجٹ کی دا خبر ہم شی ودا چی کم وابڑا ملازمین او اگر ریٹائر شی ودی او داغی معشومان داغی بچیان داغی کورودان کونډی رونډی اگر بجلی استعمالوی او مفت استعمالوی دیر پر بد بجلی ته مفت نظام اغه ترسیل ختم شي دم د حکومت یو خفیا سره چون کی دغه کم خلک وفاتیو غی وفاتیو خروس به دغه نور خلک د دینه مزیو خوندونه اغستل خا تایلند هندستان د فاره ویزا فری انټری ختم کړی دا مخکې به داسې وای چې هندستانیان با په تایلند کې فری ویزا باندې ګرځیدل صرف امیګریشن د پاره پالیسی جوړ شو ولته بتل او ولته بلال د میسه کې ویزا نه وکړه پیسې میسي بس نه وي بس د تایلند د پاره د هندستان د پاره تایلند والا کې سوري تایلند د پاره د هندستان ہندوستانی جدید ترمخا تائیلینڈ حکومت امیگریشن قانون کی بدلون کر دی او ہندوستانی میڈیا ویلی تائیلینڈ کے بغیر قانونی ملازمتوں اور سیکورٹی باندھی خصی مختراغ دی ویزا پالیسی کے بدلون راغل اس پر ویزا اغتنوی کم جی پتی روختن کی وا باقاعدہ بس خلق راضی ویزا بنے کبھی پیسے بجم کبھی اور امیگریشن پالیسی چینج شوی دا ہندوستان کے چکم دی مختلف قسم نور عملیات ہم پیل شوی دی ایران کے چکلا اغا مختلف قسم گھیراو جلاو والا عمل شروع شو مظاہرے شو وی دا حکومت دا غرزولو پرتد بانی کوشش شروع شو ایت اللہ خامنائی اغه وخت موجود
نو پای کی ټول ټال دوه تر خلک چکم دی وجلی شو د پولیسو د فورس را په وخلو ټکلو کې وجلی شو خو پای کی زنه تنانو داسې چاغنی ولی شو د ملک خاص باشندگانو اغه سټیزنو اغه نی ولی شو په جیلو کې پای کی دوه نور ملزمان لا د مرګ سزا ورکړی شو دا اغه کی ایرانی خبری ایجنسی تر مخه سزا ورکونکو تنانو کې مسجد ته اور ورته کړو او مختلف قسمه املاکو ته نقصان رسولو په غیبه باندې الزام پروتو دغه سی نور مختلف قسمه تنان به هم شامل وي چې دوه قسمه کې داسو جاغي سخت عملیات کړو او د خپل خورې د ایران پر ضد باندې کوشش کول نه پکې شامل وو اغه له سخت سزا ورکړل شوی دا اغه له سزا موت ورکړل شوی دی کوم له بچي سوانه ورځ باندې سزا هم ورکول کیږي بل خو کوم ګورو دا سره خبر درکو چې امریکای او پیر بیا دا وکړی دا چې ایران یو وار بیا د ځمکې دننه د میزایل پروګرام عمل شروع کړی دی سینین یو رپورٹ ویل دی ایران دوباره د فوجی کاروائی شروعات کړی دی او زمک دننه چې د میزایل پروگرام پرانیست دی په تیزی سره چې کوم دی میزایل جوړول شروع کړی دی او تباشوی میزایل دوباره یا تباشوی مشینری چې کوم دا هغه دوباره تنصیبات کړی دی دا هغه لپاره عمل درآمد شروع کړی دی مشینری بلډوزرز او مختلف قسمه ډم ټرکونه مختلف قسمه نوې سړکونه لارې لاندې وستل د زمک لاندې چې کوم دی یو مکمل خار یو مکمل آبادی هغه ایران جوړ کړی دی په کې میزایلونه مختلف قسم باوردی مواد جہازونو ته پیټرول او ډیزل او دغه سه مختلف قسم هر څه غیستو کړی دي کوم جزیره په کې پراتی دي او دغه د پاره چکم دي یو وار بیا د جنگ نه با چکم جنگ مندي شوی دا اغه لګ ساغست را وغي خپل عمل درآمد جاری ساتل دي پدی باندې امریکا سر سخت یره مخصوص شوی دا جدا بیا جنگ شروع کېدو والے دي خدین علاوه فرانس ویل دي چې لبنان باندې د فورتو غبانې جنگ بند کړی شي او اسرائیل د هوش نکار واخلي کوم چې د جګړه شروع شوی دا د اسلامي قانون خلاف ورزي دي او پدی باندې زړه تر تر عمل وکړي فرانسیسی صدر چکم دی ناغه سوشل میډیا باندې بیان جاری کړی دی چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د عمان سلطان هیثم بن طارق او د امارات صدر محمد بن زید النهیان او د مصر صدر عبد الفتاح

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خاور بان خپل پختنو تا د مینې محبت نا د خلوص نا ډګډګ سلامونه. یو رز غیر حاضرین بعد وړاندې کوم اور سنگ تاسو ته پته ده چې ګران مینوالو د پیر پورز باندې زما چټی وینو د پیر پورز باندې زکه زد تاسو نه مکمل غیر حاضر یم. امید در بلرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یی اور زما آواز به هم تاسو سمات او تاسو صفا ستر در رواني. اگر نه خويندې کوم ما سره پیله ځل ملګرتیا کین نو ګران مینوالو ماته ویلې کیږي تاسو قربا اکرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري زما تاسو سره هر سحر ملگرتیا کیگی لس بجو نوالا تر یو لس بجو پورے اور کورونو کی تاسو کم کم فریکوینسی ٹیون کرے دا
1: امتحان دینا ہے. اللہ ہر امتحان کے بعد تمہیں انعام دے گا.
0: گرن مینوالو داستان میں اشاریہ صفر امید ریڈیو 400 دادے اور ظلمی ریڈیو نوشہرہ 90.0 فریکوینسی دا 90.4 دبنگ ریڈیو اٹک دے, 88.4 امن ریڈیو ٹانک, امن ریڈیو کرک دے اور گلوبل ایف ایم 91 دے, 88.0 لکی مروت ریڈیو دے. د دې ټولو فریکوئنسی او د ریډیو اوریدونکو ته ویلکم پخیر رالے اور ستړی مشي وایم. اور دې سره سره چکم دې نو اسکول کالج یونیورسٹیانی ڈیوٹیانی ټول بل خیر شروع شوی وی زکه چې د لوی اختر لوی خوشالۍ لوی وخه لوی قربانیانی او لوی چوټیانی ختم شولې. او بس وی عمر دې ډیر شنو ترکما.

0: کجیماشالا چې یو ورځ زمان سټوډیو ته راغلی شي کنه، نو هر څه داسې تتر بتر پراتی وي. اورې خجی ډېره زیاته مننه دا غرونو خویندو چې کوم ما یادی او میسیجز را لیږي زما د آواز حوالے سره ما خبرې. بهرحال وی چې السلام علیکم اکرام مامو، شوته به راضی شوته راغلی یم. صحیح ده، رازم بنا. بہرحال چې هر څوک نیم دینه دی لیکلی 7759 چې خیره کې راځي، نو نیم لازمن لیکي. صحیح ده، زه بار بار ما سره چا نمبر هم سیف نه دی، نو نیم لازمن وایي چې شامل. مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا، ډیر مننه. وعلیکم السلام مولانا صاحب، الله دې خوشاله کا. مولانا صاحب سره زموږ دیش تمام پروډکټ ملاویږي منګل میلا خیبر پلازا کې. سائما احساس زما ډیر خوږ خور دا وایي چې السلام علیکم مای ډیر سویټ سٹار اکرام الله، سلام میں قبول کیا آفٹر اے لانگ ٹائم، موسٹ ویلکم. پخیرالے سٹوڈیو میں چدرتا ہم طبیعت دیسنگ دے خی ٹک ٹاک برابر ہے اعظم پروگرام اور ما سر زما خور چکم دا آسما اخلاصم پروگرام اوری چراٹ روڈ ماجر بازار ندرتا میسج کو خجی. دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی، ویلکم پخیرالے سٹوڈیو میں چدرتا ما اکرام بھائی تے زما فیورٹ آر جے، ستا پروگرام زما فیورٹ پروگرام دے اور آئی لائک یور سویٹ وائس اینڈ آئی لائک یور پروڈکٹ. امید ریڈیو اور نوشیرا ریڈیو اور اٹک ریڈیو بانے دے آواز بالکل سفارا جی زبید نور مزرا کول نور دا دا بیوٹیفل نوشیرا ندر سر عمل کرتیا کو ڈیرا منا نہ خویند اللہ خوشحال کا سنی خٹک وائی دا امبیر کلینا چ بھائی دعا سلامی قبول کئی. وعلیکم السلام وائی کرک ریڈیو باندے باندے آواز اوکے دے او سنگ یہ خمل کوي چې پکرک ریډیو باندې سنگ ای وای چې پټول ریډوانو باندې خیمه ځکه چې بس دا خو یو شانتی آواز دے، یو شانتی انسان دے، انسان داسې دی لکه بنیادم او یو شانتی چې کوم دی کنه نو هغه پروگرام دے. سبا گل دعا سلام رلیگی، وعلیکم السلام، وی پروگرام دے اور ما ډیر مننه هینا سنا هم ما د چار سدینا وای چې درې وانو فریکوئنسیانو باندې دی آواز کلیئر دے. لاریب زما ډیر خوګه خور دا ډیر مود بعد جانزیب ماما او د مومندونا جانزیب ماما ابراہیم چپل سٹور تم وزٹ کرے ہو ماشاءاللہ ویڈیو میں دیکھتے لیو جانزیب ماما ہری چند کے سو کم زما آواز اور سور کمر نو ابراہیم سر زمانگ دا اشمت ماما پروڈکٹ میں لگ سنگا علاقہ سور کمر دیکھے نا دا سی ماشاءاللہ ابراہیم چکم دے نو آغم ماشاءاللہ سور کمر دے. السلام علیکم اکرام بھائی، جانزیب ماما یما اور پروگرام دے زبردست دے آواز دے زبردست دے، اسپیشل سلام میں ورکا ٹولو اوریدن کو تھا اور پہاری چند بازار کے دا اشما ٹول پروڈکٹ ابراہیم چپل سٹور سر ملائی گور استاد میسج نہ پہلا چکم دے گا نا نو گور ما آغا یاد کر لو. ہاں سیدا اوئی کنا اوئی کپیر نائما نو خالیم نائما سنگل کا غزالی. السلام علیکم اکرام بھائی، اشما نور یم د بابو زین، امید در بلرم چې د 400 ریډیو پلی ک باندې باندې تاسو آواز چکم دے اغه صفا درزی خام 400 ریډیو باندې د غتیر یو سو رزی چکم دے نو اغه بدنه ډیر زیات مسئلہ وا نو ریکارډډ پروگرام بو کله زما آواز بار بار کټ کې دورا کټ کې دو د غرونو خوري را خواري کوله خو په نت باندې په بجلی باندې په سیګنلو باندې زمیشو هیڅ حق نشتا زمیشو مطلب زمونږ اس وس پہ نہ رسی گی. صحیح نہ ماریا تنہا دعا سلام رلی گی، وعلیکم السلام دا جمرود نہ ماریا تنہا وقتی رہتا حامد یہ ویڈیو کھولا جمرود ندا سے برا لوڑ گے دلوڑ گی ندا سے برا یو علاقہ دا او دیکھو ایم کدا علاقے دا سے خڑے خڑے علاقے دی خوما شاہ لاغ چپ کے رہتا کم علاقہ او کھولا کمی او بے او کھولے کم کھلا رہتا او کھولا یار زما خو زڑو شو مائی چیتے سے چکر لاڑ شو داس بم وائی چی کی نہ غلے ابلو رزدا سے چلو چی پرون نہ ابلو رزم زه پروگرام لراتلم او شپې پروگرام می کولو اسپیشلی امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک باندې خو می خو پوره 2 غنټه پروگرام کولو خو ملمانه یې کنه نو بیا خويندې خورځي خورینه نو دې ټول ویل شه مامو زو کاکا سیبتا نو شهره والا کاکا سیب نه دی یره ډیر مو دوش وزنه و متلې سلور کال پهلا بتلې و ما او د لغلا برکته سنو می دیلتا سنو می دیلتا مړه خپل خسته مزیدار غوګونی چی دی تجمل ماما تجمل ماما لا برکت تلیو گنا نو اللہ دے جوندے لری تجمل ماما نو بس بیا سلور کال بعد بس ډیرو زمونږ خویند خورزو خورینو کاکا سی بلیدل ما راضی چې چکر لم بوزم یره بس سلور سلور نیمه بجې به بس داسې د ماخا مزان داسې نیمه ګنټه پیل اور رسیدو نو بس بیا چې هلته نه واپس راتلو نه بجې بیا تاسو سره انعام پروگرام کړو د شپې نهو نواله لسو پوری زما په خیال باندې نو د دې ملمنو د وجه او د دې چکرو د وجه چې کوم دی لګه غیر حاضری راځي ان شاء الله دا غیر حاضری به ختم شي ښه سار مزدیګر او ماسخوتن مزستاسو د غوګونه خورم مطلب دونه پروګرامونه به کومه فکیږي مسیدا حیا افریدی زما ډیره خوګه خورده دعا سلام علیګی وعلیکم السلام چې څنګه اکرام بای حیا افریدی یما شکر دی خیمه زما خور ته خی شکیل افریدی زما ډیر زیات خوګ روړ دی زم پروګرام را ملکه شکیلا خکولی ویډیو دی را لګلې د شفیق یار کپڑے ګنڈی بس ما سره یو داسی ویډیو رااله چې اوس که سو کوئی چې ما شفیق نه دی لیدلې یا د شفیق سنگ دی او دا سب بلا دا نو ان شاء الله بیا ورته چې کم دستا پکچر ور لګم بلکې دا ویډیو به دی پورو ور لګم زورته دا دی دای مشین دی او داسی کپڑے ګنڈی او سترګي چې کم دی کنه هغه د مشین ستنې ته وی ستنې ته فایزا وای چې سلام درته کوم حجی ګولا وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې اوی چې بالکل خا ڈی جے خوجانگیر بھائی دے اور جی سے اس بار حلوائے چې سمای وای اورس میں جانگیر بھائی توی کنا مای ڈی جے جانگیر بابا کنا عمر ڈی جے خورا تھا مو آیا میں بولے اور ڈی جے ہومنگا گئے تو وای جاگا ساؤنڈ سسٹم کئی کنا مای دام ساؤنڈ ہی کنا سغل کو تو دا ناتو نہ پلے کے یا مطلب دار ہے جدا نور سے میوزک وغیرہ نو مای بس یو خبر ہے نو بہر حال آغا پدی بانے پوئی دو نو چھو ڈی جے آر جے سے مطلب دے کنا نو آبا خفکی دو مای بس صحیح دا نو دا دے چھو بس مزا نہ خفکی کم خواہ چھو سو آئے و آیا صحیح دا کنا
1: کیا بات ہے قہر بن کے ٹوٹے گی دشمنوں پر یہ تم جیسے بہادر کے ہاتھ میں
0: حجی خوگو اور ادن کو کمرو نخوائیں دے زما آواز اوری گے نا نو زما پروگرام کے کال کو لے شئی میسیج کو لے شئی اور زبیدہ نور وائی چکرام بھائی مونگتا بدی ویلیو فاللہ دا خو مونگتا دیر نیز دے دے دم رو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چے اگر ڈالا گاڑے نہیں اگر ڈاٹسن شانتی وی اگر گاڑے ہو او ماشاءاللہ شاہتا او مخ کے ڈکو نو پتہ نشتا یوزے کے مڑا دیر زیادو کم از کم کنه یو شل کسان بو کشران او مشران په غاړی کې راځي یو شل کسان تاسو هم څنګه ویلې کې شل کسان تاسو په کور درغلې وي کې دي تاسو سره ګیلاسونه کم شي ولا خندل می چا په کې आवाज کړلو چې د زبیر مامادی طرف ته بلاړ شو مل زبیر مامادی خو میسا کې دي ما دومره ډیر ګیلاسونه واغوي کوي چې ماشاءالله تاسو ورشي زما ماشاءالله چې کم دی نو شپک خوین دي نو چې اختر تر راځي شي نو ماشاءالله د هر یوې بچی دي خورزی دی خورئی نه دی او چې کله ما سره زی نو بیا پکې دانی چیرې مطلب دا غټ خورزه ده او دا غټ خورې ده او دا هر یو کس ناراغه دی چې ځان لګړی کې زیونی سي کنه په دې کې لاس پاتې شوی وو دا نه چې ټول دا دي ماشاءالله ماشاءالله سپاتې پاتې شوی وو ها دومره ډیر خلک نو زما خورې قدر غلی نو بس فرج بس پاشه استادو د غوخو نو بیا بعد کې تاسو چې کم نه نو سخ وړل ډیر زیاته مننه سومبل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه سومبل وی خا ډیر زیات مننه خوشاله اوسې خا زینت دبنو نا وای چې السلام علیکم اکرام بھائی کیسے ہیں آپ اور میرا سم پیکج ختم ہوا ہے اور آپ کی آواز کرک ریڈیو پہ بالکل کلیئر ہے اچھی بات ہے مطلب جہاں آپ نے میسج کیا ہے یہاں بھی میسج کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں دینا علاوہ چکم دے نو آبدا وئی دنو شیرانا چی اجی سے خبر میں دا کولا چی پروگرام ماشاء اللہ ډیر زیات زبردست ہے اور میسج در تک آواز دے ماشاء اللہ خکول راضی ڈیر زیات مننه اللہ دی خوشحال کا خواب چست دی ویلی دی خدی ویلی دی صحیح تھا ازکه چې میسجونه ډیر زیات کړی دی او بس بس صرف دا یو سرنامه بتینا راټول کم سرنامه صحیح تھا ها تاسو کال کولې شی صرف او صرف یو نمبر دے او آگا نمبر د اشما هر یو پروڈکٹ د پاسا موجود دے آگا نمبر دے 0315-94-72-30-2 0315-94-72-30-2 یعنی 0315-947-2302 0315-942-302 ابل اور چما پروگرام کو لما تاسو لما میسج او پیغام درکڑے او د اشما هربل ټوت پاوډرو صحیح دا په 200 روپے ملاویدل ما چې دا استعمالوي نو غاخونه به مخکولي خيستا او مزیدار وي صحیح دا غاخونو حوالے سره مې درته یو بل دا خبره کوله غنه چې غاخونو کې ډکی ما واخی چې کله غوخه وین خلی غنه ډکی ما واخی ډکی تاسو وای چې کرام به سبب پکې واخما تار ورکه واخی تار نه تار داګه داګه صحیح دا اوس د دې خپل اسپیشل داګه ملاویږي کاغذ در سره نوی غنه نو کور کې خدا د ګون تار هر چا سره وی مطلب دا کپڑے چپی ګنڈی کنه دا کپړو ګنڈلو دا تار او کور کې نوی نو دکاندار سره خو ملاویږي پدین شپ خوا خو به یو روپی په دو روپی باندې و شفیقه چوز به په سو روپی زیاد نه زیاد به په پنځه روپی الا په لسو روپی به کنه د لسو کروڑو روپو غا خوې د انسان چې غا خراب شي دا په لس کروڑو روپی ام بیا نه ملاویږي صحیح ده او دا هغه چاته پته لګی چې دا چا د غاخونو مسله ده نو دا د کنه چې تار ځان له اخلی دو درې ځای را یو ځای کوي او د غاخونو منځ کې مطلب داسې مخ کې وروستو کوي نو دینه به دا غوخه راوځي نو انشاءالله نه بستاسو اوری خوږیږي او نه بستاسو غاخونو ترمنځ سپیس پیدا کیږي ډکی سره هم غوخه روزی خو ډکی سره غاخ ترمنځ زی پیدا شي صحیح ده غاخونو کولاویږي د غاخونو منځ کولاویدل نه دی په کار کنه الله رب العزت ترتیب داسې برابر کړی دی چې د کم خلکو غاخونو منځ کې سپیس دی زی دی نو هغه غریبانان بیا ډېر پریشان دي غوخ ورځو کې د چا غاخونو منځ کې زی نه غاخونه بند وي ځکه چې اوری د خوړلو بوج نشي برداشت کولی دا خو غا خوړیر سخ وي کلک وي کنه نو هغه د هر څه خوراک چې کم دی هغه میده کوي صحیح ده ښه نو اوس چې چا اشما هربل ټوت پوډر راوړی وو اب خوشاله اوس بل خبره درته کوم چې د غوښو خوړلو نه بعد یو بله مسله راګړه شوې ده ډیره زیاته ده هر کور کې ده چې د خلکو هضمه خرابه شوې ده بد هضمي ده بار بار واشروم ته ځي خېټه خرابه ده مونږ به پښتو کې داسې وایو چې لکه زما خېټه خرابه ده کنه بار بار واشروم ته ځي بار بار واشروم ته ځي وجه څه ده وجه دام نه ده ګرمي ما هغه شان ګرمي شته نشته چې څنګه به لکه پهلا جون یره سم د مارچ او د اپریل نه به ګرمي شروع وا کنه څه کال ګوره دا د جون شروع شو خو هغه شان ګرمي نشته دویمه خبره دا ده چې ولې غوخو وجه ده نه دا خو د قربانۍ غوخي دي هر سړی دی خوري که څوک د شوګر مریض دی مړه چې کم قسم بیمار دی غله دا د قربانۍ غوخه ښه ده څوک وایي چې ورله ښه نه ده هر چا له ښه ده دا مونږ خپل یو سوچ لرو صحیح ده یو وهم داسې دی یو ګمان داسې دی یو یره داسې ده لکه ګوره یو انسان دی کنه هغه وایي زه ګاډی نشم چلولی نه چې کله ګاډی ته وروخي چې هغه به اکسیډنټ کوي یو کس دی هغه یره زه کوکینګ نشم کولی ا چې کله کوکینګ کوي نو هغه نه به چې کوم دی سالن ګډوډیږي دا وایي چې یره هیڅم نشته صحیح ده زه ډرایونګ کولی شم نو ته به جازم وچلی زه کوکینګ کولی شم نو ته به دیګونم پاخه کې صحیح ده نو غوښه هر چا له ښه ده د غوښې وجه نه ده وجه څه ده وجه د زیات خوراک ده ډیر زیات خوراک لکه عام روټین کې مونږ به سحر ناشته وکړه صحیح ده سسره به موکا چای پراټه انډا غرمې به مو سالن خوړلو صحیح ده بدل سالن به ماسخوتن به سالن بدل سالن به اوس به غوښه ده سحر ناشته کې غوښه ده لس بجې غوښه ده غرمه هم غوښه ده میلمه راځي غله هم غوښه ده کور کې هم غوښه ده ډیر زیات خوراک هم وکړو د حد نه زیات کله ګیلاس کې ډیر اوبه واچې کنه نو چې کله اوبه ډیرې زیاتې شي بیا د ګیلاس نه غورځیږي کپ کې کله ډیره چای واچې غورځیږي دا وجه ده ډیر زیات خوراک دی صحیح ده او یو کس وایي چې را ما خو لږ خوراک کړی سوال نه پیدا کیږي چې د لږ خوراک به د هضمې مسله راشي د زیات خوراک د هضمې مسله راځي نو اوس مونږ په ډاکټرانو هم ګرځو ډریپونه هم خېجو ابیلا خبره ده چې د ډاکټرانو بخ دی ماشاءالله کور کې تاسو ځان له علاج کولی شي آسان علاج سمدستي علاج د فائدې نه ډک علاج او چې ټیک نشوي نو دا غزو دا میدان کور کې تاسو اشما هربلایل پراتی دي اگر حوالی پنهره تینه یو ګټو کوي صحیح ده د غرمې هم تینه پنهره یو ګټو کوي د ماسخوتن هم تینه پنهره یو ګټو کوي او دا نه چې ورپسې سه خورایم روټی هم خوري خو لږه اندازې سره غوښه هم خوري خو لږه اندازې سره چې ستاسو لږه ختمیږي الحمدلله ما صرف ون ټایم اشما هربلایلس کلی دي او زما هضمه ټیک شوې ده او چې ما چاته مشوره ورکړې ده داغیم هضمه ټیک شوې ده صحیح ده او چې چا زما وړاندې استعمال کړې دي داغیم ټیک شوې ده نو څوک هم زما آواز اوري کنه اشما هربل آئل استعمالوي صحیح ده انشاءالله نه به د ډاکټر ضرورت وي نه به د ډریپ ضرورت وي اشما هربل آئل په هر کور کې موجود دي نوی نو دکاندار سره شتا کاسمیٹک سٹور سره شتا میڈیکل سٹور سره شتا هر چرته شتا زما آواز تاسو په ضلع 400 کې اوري 400 اوس بالولے 400 دے سرډیرو 400 دا عثمانزی تنگی شیرپاو دا ټول 400 دا صحیح ده شبقدر کې ملاویږي پیښور کې ملاویږي نوشیرا سوابی اٹک دیر سوات مومند ایجنسی باجوړ کوهاٹ لکی بنو کرک میرلی میرانشاہ رزمک مکینوانا ڈی آئی خان ٹانک پدی ٹولو علاقوں کی زمونگ اشما ہربلائل ملاوی گی 120 ml بوتل 500 rupees کے دے او لوئی 200 ml بوتل چکم دے آغا 600 rupees کے دے خیستہ خبر دادا چے اشما ہربلائل دے راوڑل نو بوتل بھائی اس کے بدن تا بفائدہ در کی یوازی میدن بدہزمین قبضم ختمی او د دینه علاوه باوسیرم ختمی صحیح دا او کچرته کې ګرځیدې نشي یا مطلب دارې چې مې د دې ولاړه دا دم در کی نشتا چشمہ ہر بلائے لوس کینو بس یو انرجی بدر کے راشی کم زید درد کے یا غم اور سرا مالش کولے شی زخم سپونی خارق باندیم لگولے شی چرتا مچائی دیو خوری مچائی را گڑی گی پرون ما شا اللہ زما یا اورار چکم دینو مچائیو خوڑلو او سم 120 پیٹ کی چکم دینو ٹوپو نوال دا سی چخی جوڑ گڑی مچا خدای پاک سے چلو شوائی مچائیو خوڑلو اکثر دا ما شمان چھ مچائیو خوری بیا دیر زیاد چخی وی کنا نو اشما ہر بلائل اغی باندیم لگولے شی غوک کی مسئلہ دا غوک کی واچ وی سترگی خوک دی سترگو کی واچ وی وختو مسئلہ دا وخت ور سره مالش کوي ماشومانو لا بدن مالش کولې شي ڈائپر پیم پر دواجه پاخشول نو هم کم زبان دے ریش ازرال الپاغ زبان دیم لگولې شي او دین علاوه کا غزړه بی باندې خپل نامولی کوي موبایل نمبر ولي کوي د خپل کلی علاقې وطن نامولی کوي کم دکاندار نامغسته غنا مولی کوي غسر ور جمع کوي کنور سے لکھ لے شی کنا خپل نامه موبایل نمبر او کما علاقہ دا اغزی نیم لازم نو لکھی صحیح دا او دغه دکاندار سره ور جمع کئ پدی باندې و قوراندازی کو پدی باندې و ان شاء الله ڈراوی د کم خوش قسمت چ کم دینو نیم روخی جی کنا نو هغه به ان شاء الله د اشما کاسمیٹکس ل طرفا یو مکمل د عمرې چ کم پیکج دے کنا نو هغه به ورته ملاوی کی صحیح دا نو کم رونه خویند چ کم دے زما आवाज اوری نو اشما هربل آئل تاسو بدنی فائدہ مدا او کا اللہ رب العزت چکم نے نو بوتلے عمرے لا او بیا روحانی فائدہ ان شاء
1: اللہ
0: رضی گورو دو فون پلی کرا سر پہلا نے کالر سوک دی اور کم زنا مل گئی تھی لیٹس سی ہو از اور فرسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سوک خبری کبھی زما خوگی خور کم زنا گلالے خبری کم دے ثوابین گلالے خبری کہی دے ثوابین گلالے پہلے زل رات کال کو کم کھے دے کال کڑے دے گلالی سمر ٹائم نہ زما پروگرام اوری در میں اشتے مخ کی دا سے چلو شو جو گلالی کم ریڈیو لگولو جو زمونگ پروگرام واوری دو زمونگ پروگرام خوخ شو او در میں اشتے بعد رات نن کالو کڑو اشما فارمولا کریم اور اشما بیوٹی کریم کا غزیڑ بے شین دے کا زیڑ دے بالکل صحیح دا او دار تو جو ثوابی کے کم بازار در تنیز دے دے گلالئی اچھا لنک روڈ در تنیز دے دے ہاں زما خور دینا علاوہ پدی ثوابی کے مازیگر د 3 نہ 4 آواز ایف ایم 107 فریکوینسی دا اغا کار کئی پاگی بانیم زما پروگرامی 3 نہ 4 ہاں دینا علاوہ زلمے ریڈیو دے 90.0 90.0 دا چک کئی پدی سہر دا 10 نہ 11 زما پروگرامی شپی 9 نہ 10 زما پروگرامی دینا علاوہ مازیگر 3 نہ 4 دا تغبئی ریڈیو دے دا مردان ریڈیو دے پدیم زما 3 نہ 4 پروگرامی نو کم رونا خویند زما آواز اوری ثوابی یا دا دے خواہ شاہ علاقوں کی نو پدغ فریکوینسیانو پدغ چینلو ہم ما اوری دیشی صحیح وے موقع نا گلالی الحمد للہ یو خبر برا تھا کبھی او خر شاری شا بے رہا کبھی چپتے درو میں آج تو کہتے اچھا خبر بدی شوی ہاں ماشاء اللہ تو کور خلق سے وہی تو صحیح دماغ دکار کئی ویری گڈ او دا چا خبر دے خوش ہوئی دے درو میں آج تو کہ زما دا خبر ہونا علاوہ دا خوین دو خبر یادوں خدری میں آشتے ہوش ماں تک کالم نہ دیکھے تو خوبیا چرتا تھا ڈیر ٹائم نہ پروگرام اور ادھر میں آشتے بن کی میں ادھر میں آشتوں کی خوندا ماں تک کالم نہ دیکھے تب ادھر میں آشتوں نہ ڈیر ہوا خوش ہو پروگرام باوری کنا
2: بھائی
0: ہو کنا
2: بابا پروگرام اور دو بیا زمون دا موبایل خراب شو نو بیا پینزم یاشتی بعد بیا ما صحیح کله کنا
0: پینزم یاشتی تا یو موبایل تا تیر کړه خو ډیر روس تو
2: پروگرام نه دا وی دی نو زما خاصه ما بزیار لا پلار ان پیتری را ون وایو سه پاره یا ورما
0: خدی مطلب دار چې ته دا پلار ګلاله یې ډیر مننه لوی خزه شي خوشاله اوسې سه پیغام ورکوي اوریدونکو ته او یو خبر را ته بل وکړه خوري شاري شابه کوي غوخشتا کنه ختم شوی د قربانی
2: بای د سیو
0: درې تیلی نو ستاسو تیلی کما تیلی وی ا د اوریجو والا د چینو والا
2: بیا
0: خو لگا دا بیا خو لگا دا مئی کی دیشی آگ تیلے ہوئی آگا چھ خلق پکی چاولی روڑی دا بازار نا پکی چینی روڑی نو آگا شان چھ درے تیلے نو دا خو درے کال نورم کی گی ہاں ماشاء اللہ نو خلق سوئی چی دا گلالی دا لاس کمی او سالن خکولے دے خیستا دے مزیدار دے کنا زما پشان دے کنجوز خلق دی تعریف نہ کئی
2: بھائی ویلی مجھے بھائی زا چی دے را خیستا پخو مو دا موحب
0: سا خیستا پخی بے ہوا ہے وامی نوری دا
2: بھائی چی
0: چای خیستا پخی خخوری نو بس لری اوس خود رتا ویلیم نشو چی چای پخا کزا کچی ٹائم ام دا چای دے سا ہر سبا دے گا نا دیر مننا گلالی اللہ دے خوشا لکا سوابی کی سوکم زما آواز اوری گا نا بس ما شاء اللہ مبارک شای ساسو دا ٹولو غوگونا ٹک ٹاک دی خان غوخی سر پتاسو ایسا سر ندیش

0: بن کے سوابی کی شیو اڈا یار حسین مرغوز چوٹا لاہور گواٹی برکی کیمپ لنک روڈ سوابی او لنک روڈ تم خامخ گراؤنڈ روڈ بانی عمر جن سٹور سرا زما دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی توروڑیری کی ملاوی گی ہاں اسلام آباد ڈی مارک اسلام آباد ڈی بلاگ دیں اسلام آباد مارکیٹ دے ڈی بلاگ دیں توروڑیری کی ظفیر دے سفیر دے او دین علاوہ عدنان دے گرو فون بلی کرا سر بل سوک دے اسلام علیکم اوپا خیر منتظر شاہ ماما دے منتظر شاہ ماما سنگے طبیعت دے خدے برابری ٹک ٹاک روغ جوڑے منتظر شاہ ماما تا خان دے ڈیر خکل یار ماں اکل اکل استا خندار آیا دی گی خوپا دے ریڈیو کے دا خندا پتہ نہیں لگی تا تا پتشتا منتظر شاہ ماما اکل چتا ماں سر خبری کولی اوزتا سر ملاو شوے نو ماں کنا ما وی مڑا تب دومر بابا نہ بد گرزے دوئے نہ بد کے ناستوئے نہ بد پاسے دوئے ٹول بر رپے گی لسو نہ بد امر پی گی خیال لی رہے زکا چی تما لی دلے نوے کنا خبرو نہ داسی لگے دے خو ماشاء اللہ چی تما اولی دلے ما منتظر شاہ ماما خوزوان دے بس معمولی گنتے دا عمر نہ مشر دے نو بس مڑا زندگی میں دادا چسو کے پخندا تی رکھی کے نا او بلا خبر دادا چی دا ہر چا پزڑ کے سن اس غمو نشتا دے گا نا نو اوس او بلا دا چی تا سر سوک ملاوی گیم نو دا خوشالی خبر بنا کئی گا نا دا غم خبر با کئی چی سوک در سر ملاوی گی یا بدر تای چی پیسے میں پکار دی یا بدرتا وی دا بجلی بل راغ لے دے یا بدرتا وی دا گیس بل راغ لے دے یا بدرتا وی کار روزگار را لو گورا یا بدرتا وی التا پروڈکٹ نہ ملاوی گی دلتا پروڈکٹ ختم شوی دی خیال دے دے یا بدرتا وی پر اڈو کے دے آواز ناراضی ہاں ٹول خلق دا غمونو خبرے کئی نو ما وی چ بس زبا زان نا غرض کمم زبا دا خوشالی خبرے کم زان لب خپل زڑ خوشالو ما سوک بوی چرورا فرچم خراب دے لو اختر را لو سوک بوائی سولر نشتا سوک بوائی بیٹری نشتا سوک بوائی منکر غوخ نشتا نو تا پا کسی خوڑی لی دی گنا منتظر شاہ ماما نا دا قربانی غوخ گوره هر چال خدا هر چال خدا هر چال خدا او اللہ ادھر لنصیب کی او مړه ته خو ځوان یې ماشاء الله منتظر شاه ماما چې لږ پسې اوګرځې را اوګرځې کنا کله کله داسې عشق و لاوه خان چکر ورکوه پټو کې نو به دې ورزش د وجې چې کم دی نو ماشاء الله بچه مې کنا چې څومره ته ګرځې را ګرځې څومره یو انسان ګرځي نو دومره هغه ته خیر وي منتظر شاه ماما سب پیغام ورکوي دی وی خلکو ته منتظر شاہ ماما تے چا کر ملما وی کتا سو کر ملما نہ راغلی اوپر دے اختر روزو کے
1: یار کچھ کر راغلی او خویا میاں دے لوڑا بچائی مزے کو راغلی
0: خماش اللہ کور گرمو صحیح خبر ہے ڈیر منن اللہ دے خوشحال کا ڈیر زیاد خوگ مشر منتظر شاہ ماما ما سر مل گرے نوشیرا سر تعلق دے شکیل افریدی سوائی دبر کا مرخیلو نا وائی چپ شا پا 20 روپے تار دے لس روپو وقت لے دے دا سوائے والا ڈیر مدوش ہو ماں تار نہ دے روڑے کا نا پتہ رہتا نہیں لگی کا 20 روپے تا خبر لاڑا 2 روپے نہ گورے دا مونگ ترایا چی بس ویچے ماں تم رایا چی ہمارا بس گرانی دے کنا پدی گران گرانی کی کس ارزان دی کنا نو آغا دا عشق

0: ரசிக் ஒரு போன் பிளிக்கிறா சார், சூக் திக்கம் செய்யணும் கிரிதி. அஸ்லாம் அலைக்கும்.
1: وعليكم السلام.
0: سوق خبري كوي زما خوري كم زينا
1: انغو نايش ما بانكات
0: جوندي يا
1: خو جوندي تو مزغو خوانا دي فارا
0: زما دا مزغو خوڑلو دا پارا جوندي خابز اللہ دی تل جوندي لرزقا چه زما دا مزغم پا خوڑلو ودد شوی دی چه دا سوق نخوری نو بیا ز بیچه نایم بی سکو نایم خوب نرازی ورز نتیری گی چه نن خورالا چه دا مزغارو خوڑلی ندی
1: ها
0: نو بس بیا دی اللہ جوندی لرا خا اختر مبارکی موقع چا در نکڑا خیر دے منا بس اسوال مبارکی ورکز ہاں ارمان پسڑا ما پریگی دا
1: تو تا مبارک شا دل اردن کو تا مبارک
0: شا اللہ دی خوشا لکا اللہ دی خوشا لکا دا میوی گا نا چی تا اختر چر تا تیر کو
1: واقع پخپال کور کی تیر کو
0: قربانی مکڑی وگا نا بجلی شتا کس کا ویتا سو ہنگو کے شمسیدا ششی دی وہ ہم سنگا محفوظ کرے رہا ویری گڈ گور دا تپوس میں دن سکا اکڑو کا نا چه خلق در ندا چلی زدکی کنا
1: نا چل خطولو خلقو زدادا نانتاو
0: خطولو خلقو چلی زدده
1: تلاجی دی خلقو
0: خاماشا اللہ تلاجی دی تلاجی تاسو ستاوائی فریج تاوائی
1: فریج تاوائی
0: خا فریج تاوائی خا خا خا بیا سیدا ما تا یو ملگری وی کنا وی مونگا دا سی چل کرده ده چو کولر اما غسته ده او پا کولر کے چی کم دے کنا وی واورا مچولی دا و غخم پا کی گدلی دا او غخم محفوظ کردی دا
1: نو
0: نو بس خیر بازی خلق دا سی چی اگا مطلب لکستا عمر چیلے علال کی کنا نو اگا چیلے خو ورکوٹ یا کولر کے رازی کنا چی اوز غٹ ساروے سو کلال کی نو خو بیا کولر کے نرازی او کولرو کے غٹی غٹی کولر مشتا محمد دین عمر غٹی غٹی کولر اشتا پروڈکٹ در نہ خرسی کی کور کے تاسو ماشاء اللہ پروڈکٹ ہم خرسو زما خوری اب موسم سنگھ دے ہاں گو کے ویری گڈ اور پروگرام بدی اختر کے ماں اور دو تا ہوئی اختر کے چا موقع را نکڑا دے مطلب دار ہے چلے گا اختر کے پروگرام اور دو ہاں
1: اختر
0: شاہ شاہ شاہ شاہ ارے گا دو ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا ہاں اوکے جی اللہ حافظ. اشما بنگش زما دا خوگ خورما سر ملگری واد ہنگو نا ہنگو کے تاسو چرتم زما آواز ہو رہی کہ نا ہنگو کی سنگیٹ چکم یا ہنگو اکثر خلق داسی

0: شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے دکان بدی امید درب الرم چھ پا اختر کم نئی بن کڑے ہاں اشما پروڈک اغستی دی اختر کی کنا زان لے دا میدی غم کڑے دے اشما ہربلائل اشما ایکوسیٹ ہاں بس مونگم دا نوی نوی زکا ندر لیگو مونگا وایو چه اول دن دا زاله زاله ختم شی
1: زاله خو ختم تو خلق نوری خوشت که موش خوش اللہ مال نی ختم نور راڑو
0: بس بس اصل کی کتا اگور ابراہیم بھائی زمونگ پروڈکٹ خو الحمدللہ دا کال دولس میاشتے او هر ورس چه کم دے کنا خلق استعمالی خرسی گی بدلی گی دا خلق و ضرورت دے خو پا دے اختر کی لگا ډیره منډه وخی کنه او چوټیان هم پکې راشي نو د دې د وجه غو ترتیب لګ مخ کې روستو شي ان شاء الله اوس به هر څه ملاویږي ضربت خانه جیتا او مونږ به ان شاء الله هر څه ورلیګو خان
1: بالکل اجازه ما ته پرون اجازه دي چې بویل په سبانه بل راځي ټانک جان رسو مال به ورته دلې سبانه به مول مال ورته پارسل کو
0: ان شاء الله ان شاء الله ډیره مننه ابراهيم بھائی الله دې خوشاله کسه پیغام ورکه او ریدونکو ته ټانک علاقہ باندې امید در بلرم چو ٹول بدی آواز اوری
1: بالکل اجی صاحب یہ دیوا جی پٹانگ نا ماشاءاللہ تو وہ چینل باندې بخال گا آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ ٹانگ باندې بخال گا آواز آ رہی بس بتا کے پیغام مار کم چھ اشما چکم دا وٹامن سی سیرم راغلی دی جی تے وہ جب دا پیغام ما کم ماشاءاللہ راوری دی دکان تا دیر خیساری زلتے دی او دیر جس دیر شاری پچھے آسان دی او بلی طریقہ دیر آسان دا جی صاحب بتلی تے دس جنرا با بس چوری دے استعمال ضرورت تے اگر ابا سا بس تمغ بانے لگو او جا ڈائریکٹ جذب سی تمغ بانے دیر پھن دوارا طریقہ ہے ماشاءاللہ جی دا دا چاہتا نہیں رسے دلی پرون پروگرام سے اور ادن کو گلے کرے تے مولا وٹامن سی سیرم لی دلی نہ دیو استعمال اون کو چرے لی دلی نہ دیو پس ما ترا غلی دی ماشاءاللہ ما کلی والو تو ور کڑی دی ماشاءاللہ پھن دوار رزلٹ دی جی تے وہ ما دا وٹامن سی سیرم او پیغام دی اور ادن کو
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا ابراہیم کنڈی ماں سر مل گرو اخیرے کالر زما دا پروگرام دینا بعد بن شاء اللہ میسجز مان دینا ذرا چم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: او ہو داخو میں بخمینا خور را لک اللہ دے پی زمکر ڈکانے کی سنگ خی ٹک ٹاک برابر ڈیرا مدباد شکر دے خیر خیریت دے خور جوندے ہی شکر
2: الحمدللہ
0: جی بالکل یار سوک دے موستا پوس نہ کہی چھ دا ولی دا خلق ډیر بے وفا دی خطت نہ ہیرا شوی
2: ډیر زیات
0: چ ګوري وای دا نه دا خبرې می خوخی دی چ ګوري وای دا خکولا خبرې می خوخی دی چ ګوري وای دا شمناس خبرې می خوخی دی چ ګوري چ ګوري وای دا کشمالا خبرې می خوخی دی نو سو کوم تا اس نے یاد ای دا زکا چه بس تا دا خلق نه یاد نو خلق تام نه یاد ای
2: کنا او لازم بتا ست خپل کی سو کوم چه زول غیب ام
0: تاسو نه مړه مکا و دا ډیر غټ کی سدا پرې دا بیا بچرتا او کې پکلار دی دا پار ځان یو ګنټ پروگرام ضرورت دی
2: نه نه نه نه س بیمارې بارا کې زکا لکه غیب ام کنه سړي زیات بیزی ام
0: خبر اورا
2: زکا
0: جی اغه یو کسو کنه وای هر وخت به आवाज کړو چې شیر رالو ټول کلی خلق برال شیر بناو کنا خلکو بیا لال بیا بیا آواز وکړو و اخیرا کې وې مړه چې داسې چللې کنه چې دا خو اسې دروغ بیا حقیقت کې شیر رالو سو کوړتلنه بس سړې او خوړلو کنه نو تا دومره د دې بیماری باره کې خبرې کړلې دي کړلې دي کړلې دي چې اوس کته حقیقت هم وای چې بیمار یم څوک یقین نه کوي دا خو نشم ویلې چې بندلې دي اشتې دي خو لکه اسې خبره کوم مثال کنه شہاب خبر لو جوان ہے بس اللہ دے ستا مور لے صحت ورکی اللہ دے چا مور او پلار نہ بیمار مور او پلار سکے چے پکور کی دے اللہ ہی چا کرم بیماری نہ راولی سیدا بیماری بس لوی امتحان دے خاو زمونگا غنت کمزور خلق ددی صدی خلق پدی امتحان کے ہمیشہ فیل یو نو اللہ دے امتحانات نو مونگ ساتھی بیماری خوار چال رات لیشی ہر چال رات لیشی زوان لمرات لیشی بوڑھا لمرات لیشی بخمینے لمرات لیشی بیماری او واحد دس شیز دے چدا چان نہیں ہری گی ماشاء اللہ ادھر تو آئے چھ بیا اختر بم سنگھ تیر کڑے
2: اختر بالکل مکمل پکور کی تیر شوے دیو تنا وڑو کی اختر کو خیر وعدو را کرو وغٹ اختر بھی کی کور کی تیر شوے دے پرون نکورو وطم ماش خیر بس
0: نا زدہ ایم چھ لکا مطلب کل انسان مریضی کا نا بیماری نو بیاد آگوی اخترم لگ مخ کی روز تو گڑ وڑی کا
2: نا دیخی گڑ وڑ تپو اس مکو تو مد دم رزی مواری دیشی تو بیو باسی
0: پتہ لگی کنا پتہ لگی چھ پچا ڈیر ذمہ واری کنا اگے ناخیر کی کچھ جوڑ شی پتہ لگی کنا زما خور ڈیر منن اللہ دی خوشحال کا ہر چر تو سی طلبات خوشحال و بریالی اسی خان سے پیغام اور کے اوریدن کو تھا سدی پزڑ دی سو ویل غواڑے ضروری نہ چھ دا عشما خبر وی سستا پزڑئی ویل غواڑے خیری کال رہی زما دا پروگرام سم زاڑ زاڑ دی استا آواز اوری خان سم زاڑ زاڑ دی سم زاڑ ستانم زاڑ دی
2: ریگولر لسنر و ماشاء اللہ زخو دا طول نا پٹا پم کو بس باز دا سی مجبوریاں نراشی کنا چھ بس انسان رست و پاک چی تینا
0: سیدا زخوری اللہ دی خوشا لکا او دام دیر زیادہ مننا چھ مونگ دی یاد کرو پروگرام دی یاد کرو زد یاد کرو مکال دی
2: کرو ہر ٹیمی خطا سو سوکنا یاد وینا تا سو بھی ہی سوکنا یاد
0: نو دا اگر پی جنما دینا چھ سنگ دی کالو کرو گر طول نا تا پوس کم سوک خبری کے سوک خبری کے تا چھ کالو کرو آواز میں دی اوری دو میں او ہو دا خو زما دا مور چاچی را لا
2: اور بس صرف رو کی صرف
0: لکھا شمال ہے
2: صرف ہے دا غیر مغی سر خبری کو مطا تاسو تا موبیل نمبر را کر یا مانا ڈیلی شو ہے انام بای اللہ او بخا غرا کرا کو
0: ماشاءاللہ
2: خد گا کچھ اپنے دے گو دیدی
0: بس اللہ تا سخپلو کی خوشحال ساتھی اور خیر دے مان تا دعا مکوی ام انام تا دعا کوی چھ انام تا سخپلو کی بیا میلا اکڑی مڑ زما دڑو زور نشتا دے چل سر زما بیخی نہ لگی صفا خبر کم کنا ڈیر خوین دے داسی چاگا ما تا ام وئی چھ دے پلانکی زما نمبر او غختو اکرام بھائی زما نمبر ورکا پلانکی نمبر مال راک بزا چھ پروگرام کے میں خدس غڑ زوری دا یو گھنٹا سوک سمر خبری کئی سمر میسیجونا کئی سمر کالونا کئی کم ٹاپک چیڑی چھ پروگرام ختم شی باز بس بیاز اکثر خبرم نیم دا موبیل نا چھ چر تا پروت وی بس صرف یو موبیل وی او زما پرسنل او بس اغز استعمالوم سا ضرورت خبری اتری وی
2: خب ما سر خو خیر بولا کس مال نمبر پس کلن ما موبیل چینج کرده نو ڈیلیو چه ویده نو ما زکو گوختو دین زد چا نمبری نا گوارم ما کم دا عدد نشتاری کچه نو بیزی خلقیو
0: صحیح شو اللہ دی خوشحال ڈیرا مہربانی تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی بخمینہ اوزگار اما سر ملگرے وا وہ ڈیر بیزی خلقیو

0: अच्छा वही जमा 24 घंटे सर डेर ज्याद खुगीगी, मेरा नेम सायरा है और मैं कौन सा प्रोडक्ट परचेस करूं, इश्मा एक्वासेट वाला, अगस का, सहर्स का, गर्मस का, मास्खोतंस का, इश्मा एक्वासेट जमुंग द मेदी दवाई द अक्सर सर द मेदी दवाई जी खुगीगी योवार इज रतलम कना او بیا داسې ورځو کې لکه دا ودونو ورځې چې دي ډېر زیات چې کم نه مهدي د وجه خوږیږي ورځې لاور نه راتلمه یاره سر باندې مې درد و جاسم هم پہ زور ابدم زور ډسپرین هم پہ نډال یو بل ما ته یار اکوسیټ شته ایشما اکوسیټ ویاو یاره ماته نه یو غټ ګوټو کړو ماشاءالله باقی غون شا پیسې لوس کلو او یاره زما سر درد ور سره بالکل ټیک ټاک شو نو اکثر سر باندې درد د مهدي د وجه هم راځي ها وجه ډېری دي خو دې ورځو کې اکثر د مهدي د وجه وي نو د ډېرو وجه د وجه بیا ایشما هر بلایل سره سر مالش کوا اور دین علاوہ چکم اشما اکوسیٹ دا نو دا اخرا اس کا اشما اکوسیٹ دا میری دوائی دا 300 روپئی کے 200 ایم ایل ملاوی گی منٹ فلیور دا سیدہ دیر تیز کار کئی پمیدا کہ الحمدللہ لوی خلق دا ورزی دری ٹیما کم از کم دو چمچا دو چمچو نا زیاد سکی ما شومان دا ورزی دری ٹیما یو چمچ کم از کم یو چمچ فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دعا سلام علیکم وعلیکم سلام دیر زیاد مننا وای چې ټول اوریدونکو ته زما له طرف نه سلام دی وعلیکم السلام دی خادین علاوه چکم دی نو وای چې السلام علیکم اکرام بھائی سے عدن محسودی ما بھائی کس نمبر پر آپ ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں اسی نمبر پہ میں شامل کرتا ہوں نا میری پیاری پین نول خان دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام نول سلام بھائی تبسم جانی ام دا کرکنا بھائی سنگ طبیعت دکھا دے شکر الحمد للہ سلام علیکم اکرام بھائی عائشہ ام دا کوٹ کشمیر کلی نا ٹول اور دن کو تمہیں سلام اور وعلیکم السلام حاجی صاحب آئی ایم مروا خان گڈ مارننگ ہیو اے نائس ڈے بھائی میں ہوں ماہرا میرے ساتھ ایمان بھی موجود ہے اکرام بھائی عشما کے پروگرام میں پہلا میسج میں نے کیا تھا کب 1965 میں شازیب خان دا سوابینا مامو ساز پروگرام سے ڈیلی اور پنز کالو شو جس ساز پروگرام لسنر یما خاماشا اللہ خوشحال ہو سے اسلام علیکم کرام بھائی پروگرام دے نائس زبردست پروڈکٹ دم خیستے دی منتشا یم منتشا دا اکوڑا خٹکنا سنا وزیر یم مامو آواز دے کلیئر دے عشما رائس فیس واش زبردست او دانو دا پار دے ٹول استعمال کی دا دانو دا پارا ورسر چکم دے کنا عشما اکنی ڈراپ استعمال ہوئی 250 روپئے کی ملاوی کہ عشما اکنی ڈراپ زبردست ریزلٹ ہے آمنا یم اکرام بھائی دا تنگینا ویلکم آمنا زما خور مدیحا یم دا چار سدینا سویٹ بھائی دعا سلام قبول کئی آواز دے بالکل ریڈیو بلی کے بانے کلیئر راضی کیسر موبائل زون منگل میلا سکم زما آواز اوری منگل میلا کی مبارک شئی غوگونا مو غوخ ہونے دی خراب کیسر موبائل زون سر منگل میلا کی زما پروڈکٹ ملا دی صحیح رہا مریم یم دا اٹکنا بھائی زلمے ریڈیو اٹک ریڈیو پلی کا دی آواز کلیئر دے تاسو والدی تا زمالہ طرف نا سلام دے وعلیکم السلام دے عمران کنڈی دا پیزونا دعا سلام رہ لیگی وعلیکم السلام اسماعیل خان ازا خیل پایانونا رور جانا زمانے میں رفقت دے سری خوانا چکم دے نو تاسو تا میسج کوم رور جانا کوکنا رور جانا اکرام بھائی یہ اولس پروڈکٹ دیش میں استعمالو ما ہر یو زبردست ریزلٹ دے آلیا دا ٹانک نیما آسما وزیر تمہیں سلام ورکا وعلیکم السلام اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئے ڈینا مدباد میرے پروگرام کے میسج اکڑ لو مایوب خان ڈگر نرے ڈگر نری کم رشا زمون کا پروڈکٹ ملاوی گی اللہ رب العزت دی عزت ورکی اور جون دے مورکی اور زندگی دے مورکی اکرام لا چتا سولا پروگرام کاری نور خطاب یا دوما کاری نور خطاب اسا شو راشا کنے یارا دا دیکھا پا کم نمبر دے منا دا ڈگر نری اڈرس را لے گلے دے یارا منا کاری سے بغتم نو پا یو نمبر خو میسیج نے کہے گا حافظ نبی اللہ محمود خیل ڈگر نرے نری پانوس ڈگر نرے نری پانوس کی حافظ نبی اللہ محمود خیل دس ارزمونگ دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی شاہ ریغا دو اللہ رب العزت دے مولانا سے تالم زندگی درگی سیدا
1: سخت مشکل ہے آگا کدھر جائیں ہم
0: حیا فری دی وای چې په خبر رادیو بلګه د اواز کټکیږي را کټکیږي بس دا رادیو بد نظر شه ټایم را سره ختم شو خوګو وريدونکو نور میسیجز رانه پاتې شو ان شاء الله کوشش کوم چې ما زیګریم پروګرامو کو ما سخوتنیم پروګرامو کو تاسو سره ریګولر پروګرامونه وکما چې تاسو دا ګیلې ختمه کم صحیح ده ان شاء الله زلمه رادیو 90.0 پدې باندې شپې نه دسم زما تاسو سره ملګرتیا باقی لکی ټانګ کرک ډی خان پدې باندې وي ښا ابراهیم بھائی خبر وکړه د وټامین سی سیرم ویٹامین سی سیرم دومره خسته ریزلٹ دے کنا چتا سونا با د دې نورو پروڈکټو زما ریزلٹ هیر شي چتا سو کله ویٹامین سی سیرم استعمال کئ سنگ تاسو د کپڑو وینزلو صرف استعمال کړه تاسو حیران شوی چر دومره خسته صرف ها زمونږم پرونه وازونه کدل وای صرف نشتا ملغم مکو دل برولو د افیسنا نو مخپل مخپل شما صرف استعمال او الحمدللہ ویٹامین سی سیرم چ کم دے کنا لاس پدی تلی کیا چوی 500 rupees کې ملاوی کې خو 30 grams دی لکه دا بیوٹی کریم وائٹنگ کریم چې کم دی کنه د دې دوو ډبو نه سیوا دی صحیح ده او مخ باندې لپ کوي د ورځې شپې کله درته ټایم ملاوی کې د مخ هر قسمه مسلو مسائل کې کار کوي او خپل ریزلټ درل درکې ښه ان شاء الله بیا به ملاوی کو تر هغه وخت پورې دلوي الله پامانش ما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر, ارکون نسا, فالج, جوړون بیماری, ګردو کی کانی, تریخ کی کانی, بی اولادی, بواسیر, میدی زخم, بلڈ پریشر, لوګ نه لګیدل, دا وجود سستی, پراسټیټ, دملا درد, دا جوړون بیماری, او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس, بی چمیس, آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ, 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے, پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر, ملک سینجیت مخامخ, سیوک پلازا, جیل چوک, کھڑک.

رادی دمائی ذتمند و کالر سمیس طرف تبرازو 0322-91-53-240 اور 0370-75-72-27 بانی تاسو کال اور سمیس کولیش زمونگا واتس اپ نمبر ہوم زمائی ذتمند پدا کا نمبر بانی رے تاسو وائس میسیج پاگی کولیش سمیس کولیش کال کولیش 0322-91-53-240 0370-75-272 کل کل وقت کی زمائی ذتمند و مونگا باقیدہ دا سگنلو چی دے باقیدہ سگنلو تو گرو چی سگنل پورا بھی کالو کو دا پار دا دی چی زمونگ تا یو بل تا استفادہ فائدہ چی دے آغاو چی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین کاسمیٹکس کی تاسو تب بہترین پروڈکٹ پیش کوی او الحمدللہ پڑی لگ وقت کی چی دے خپل پہچان پیدا کو دا پارا او دے کی غٹ وجہ چی دے اگر دادا چی بھئی کم خبرا مونگ او تاسو با کی دا وورو دلتا پا پروڈکو کی اوماغ شانتی چی دے بلکی دا آغین زیاد چی دے ریزلٹو

0: صحیح
1: نور علی خان بابا بس دعا گانی کوا دعا گانی بکو
2: اللہ دے خوشحال رہنا اگر تبارے سے میں برہم کو سلام نور کوا
1: ہاں وعلیکم
2: السلام علیکم خیال تے سلام نور کوا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام زمائی زتمندو داو علی خان بابا چی باقی دے ٹولو اور دن کو تا سلام نویل مخلص سڑے زمائی زتمندو مینہ کبھی اللہ رب العزت تی چی دے پخپل دربار کی دا دا, دا عقیدت محبت چی دے زم قبول کی او اللہ رب العزت تی سر زمونگا چی دے پا جنت کی مونگ سر چی دے یوزے کی حرمین و شریفین و کہ اللہ رب العزت چی سوک سوک مونگ سر مینہ لری مونگ سر چی دے دا اللہ دا رضا دا پارا مینہ کئی نور سا مقصود نوی نظمی عزت مندو اللہ رب العزت دا ٹول مونگ سر اللہ پا جنت کی دا ٹول رون خوین دے اللہ مونگ سر جنت کی داخل کی او اعلیٰ درجاتو کی دے اللہ مونگ سر یوزے کی رازی گورو چی سوک تھی السلام علیکم و رحمت اللہ او سلیم کٹی خیل صاحب سرنگی خوئی طبیعت تی خدا
3: اللہ مہربانی گانی دی بس مفتی سے اگنا سے پروگرام دے آرو دیر خوندوار دا دیر مزیدار دا
1: صحیح اختر دی جوڑی چھٹیاں نکڑی بھی
3: یارا مفتی سے فہید پا درے مورا جو خورا غل ہے وہ درے مورا جو جائے میں خورا سوری کڑے دا
1: خواہ
3: مائے وفر ملائی سی مالا کرے دا لیکن مطلب دورو چیزا ما بابا فوم سے تقریر کا ولی اگوی لے چی کام کام کام بس کام
1: صحیح
3: یا بوی لے کامیابی کہ تو اسکار نکے پھر اسکار اگر زیر جا ٹوکری ٹوکری کرا چی دی خورو را بیا با پردو زمانو تو بدی لاس نی ولی
1: امدسی دا امدسی دا اللہ دی دا محتاجی دا جن نمونگا او ساتی
3: امین امین مفتی سے بس نم سبا خود دا سی کسی مدون شوری دی مل تو یقینی منا بازار سے نہ سی رونا دالے وہ دونر باندھ تیر سے دالے وہ دونر باندھ تیر سے کلا کلا افسوس رہ جی مر وہ مو دونا کولا چہرے ودا نور سامان لو مو دو خدا سے وہ دو کے مو باندھ وہ دونا کرے کہ پوشان باندھ بے یو ار غلیا تڑ لے وا یو بس تو کرے وا بابا کو تو لو
1: ہم دے سیدا ہاں
3: حقیقت تر تو ہے نہ سب کو پتہ لتا زمانہ
1: خزتہ تے خبر ہو کم سلیم بھائی
3: جی
1: آغ زیات خوندورو زیات اخلاص و پکی او زیات مینی وی اس خو چی دے کسا ٹولا دا تمو دا کنا
3: بس خو مفتی سے افزاد یکینی در توائیں جے آگا آتی مونو خو یکینی در توائیں ما منشی توب کولے 1997 جے آگا وقت زوز پر زرکا یکینی در توائیں چی بلکل مستر گو جا ووش کی لاری سی چی آگا خلق آگا مینہ آگا محبت آگا خنداغان آگا اورور شوگا یقینی آگا نا مندی جو سرو رقم دینی غم دینی دا
1: عمدہ سیدھا عمدہ سیدھا
3: مفتی سے بس اللہ دے قدر مان کا اللہ دے عزت مان کا اللہ دے چکم دا کاروبار کی کم دا دے مخبت رکی باندے اللہ پاک روان کی اللہ دے برکات پچھو آج دے
1: امین امین امین
3: اما تو وہ سعار دے قسمت علی رضا سے ابرال ہے دے ساک زلے والا آغا سر بس ملاقات کو تولا رویدن کو تا سلام
1: دیر مننا قدر من شے پا اللہ گران شے داو جی موسرا سلیم بھائی کٹی خل او زمائی عزت مندو باکی دے چی دے دا خپل مینی اظہار او خپل یو خبر ہمو کا چی بھئی اگر پخوا والا وقت و پخوا والا جندو بہترین و بالکل بہترین جندو آجی زمائی عزت مندو اخلاص زیادو پکی او مینی زیادی وی زرون سپاو زمائی عزت مندو یو سڑی با گٹلا او سلو بس اٹلا بہرحال زمائی عزت مندو زمونگا صفات ہربل سکن سپرے دا دی وقت سرا چی دے دا ہر کور ضرورت تے پا بدن خارخ وی دانوی زمائی عزت مندو بالکل گرمکی وی صفات ہربل سکن سپرے پا استعمال سر با انشاءاللہ العزیز ختمی گی خارخ با ختمی گی زمائی عزت مندو دا دینا علاوہ سوک چی دے اس وزی دل با کے دا گرمی اوبا پی تویش پی معشوم اس وزی دو عقیدہ پارا ہم بہترین دی زخم نو ادرے گی وینے نو ادرے گی کٹ شو بالکل صفات ہربل سکن سپرے بہترین دا عقیدہ پارا انتخاب دی دا دینا علاوہ زمائی عزت مندو صفات بیوٹی کریم دا مو پا پراڈکو کی دا مخ دا خکلا دا پارا مخ دا دانو دا پارا تیر سرو دا پارا سرگو دا لاندی حلقو دا پارا بہترین پراڈک ہو سر صفات ان لیمن وٹامن سی بہترین چھ دے فیسواج تے مندو دانی رکاوئی نوری دانی پمخ نہ رکھے جی بہترین سمیلری صفات بیوٹی سوف بہترین خوندور چھ دے مزیدار باقی دا سمیل او ستاسو دا ہر یو فنکشن دا پارا تاسو سرا بطور اتر ساسو کار پا بدن مانے کئی زمیدت مندو بلیچ تی زمونگا صفات 24K گولڈن ایپل بہترین چھے زمونگا زمیدت مندو پروڈکٹ ایمرجنسی خکلا او بہترین چھے دے ریزلٹ دے دری ساشے دی پا کی سیرم پا کی فری دے او مناسب 500 روپے قیمت رے خو زبا عزت مندو کار چھ دے تاسو تا دا بیوٹی پارلر او دا دغنا خزیات کوی التا بزر 2000 روپے ور کوی او دا 500 روپو کے بہترین کار کوی دین علاوہ زبا عزت مندو زمونگا ہربل آئل دی بہترین ہربل آئل چھ آغا پا گردہ کی کار کئی پا مسانہ کی کار کوی زبا عزت مندو پا میدہ کی کار کوی جوڑونو کی کار کوی شوگر او بلڈ پریشر زما عزت مندو د باویسیب د مریض د پاره بهترین چی دے زمونږه اغه پروډکټ زما عزت مندو او با کې دا مونږ او تاسو د دې کې چې دے مونږ د اغه چې کم پروډکټ دې دغه انتخاب وکړو اږي چاته مسلې وی د میدی د سوزیدلو د میدی چې دے د ډیکارو بالکل صفات ہربل آئل د روٹی نه مخ کې دو چمچ استعمال کی او دغه دو چمچ سره چې د خپل با کې د سره د دو چمچ 10-15 منټو بعد د اغي با کې دا مونږه بیا خوراک او زما عزت مندو د خوراک نه بعد چې بیا ها مونږه وګورو چې بای مونږ ته حسانه فائدہ راک بهترین ریزلٹ دے زما عزت مندو یو زلی چی استعمالو نو با کے دا زما عزت مندو مونگ تبے پتہ لگی چی بھائی مونگ تے صفائی دراکا او سانا فائدے اراکا ددی نے علاوہ زما عزت مندو سر کی چی دے خشکی وی مونگا و تب پخوایو نو پا آگے کے ہوم چی دے مونگا و تاسو با کے دا دا آگے استعمالو کو او سر کے بخ ختمی گی دغ ب ختمی گی زما عزت مندو او با کے گئی سر بچ دے زمونگا تاسو فائدہ منگتا ارا کبھی نو زما عزت مندو نو زما عزت مندو آگے استعمال کو با کے دا ہر بلائل سربا ریزلٹ منگتا ملاوی گیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہر منس پسی سل زل یا رشید وایا او اغپ دموا کور کی چھ چینی اب دموا ان شاء اللہ خب شیخا یا رشید و توایا خجی زمائی عزت مندو نو عرض میں دا کولو چھ بھائی زمونگا ہر بلائل کی اللہ ڈیر زیاد چھ دے د بیمارو حل خالی دی نو انتخابی کو رویڈو استعمالی کو دینا علاوہ زمون پا پراڈکو کی بہترین پراڈک اغا صفات پیاز والا شیمپو دے او صفات آملا شیمپو دے بہترین ریزلٹ لری زما عزت مندو او باقی دا چی دے چام استعمال کری اگی تے ریزلٹ ور کری نو تاسو تب انشاءاللہ زمون دا پراڈک پا ہر یو کاسمیٹک شاپ بانی ملاوی گی جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پا سرائی نورنگ کی دہاجی جہانگیر سرا تمون ٹول پروڈکٹ اویلیبل 0302-5982-95 منصور جنرل سٹور سادام پلازا ٹانک کی دہاجی زربت خان سر زبوں کا پروڈکٹ ملے ملا عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے این کاسمیٹکس سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو، صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو، بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک، رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک، آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی، اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک، مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلہ، عبدالرحمان کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک، علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل، آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل، فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل، دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیل، جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد، الکیسر سپر سٹور، مین نیازی سٹاپ کلوٹ، ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر اٹانگ، فرید اللہ جنرل سٹور، رفیع اللہ کراکری اینڈ جنرل سٹور اینڈ گارمنٹس، بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ پخت میں نبوت چونک کے رفیع اللہ اور فرید اللہ بھائی سر ملاوی، ملازئی کاکا خیلو کی چزما آواز سوکوری زمائی مندو دا گرلز اسکول تا بالکل مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی، زمائی دت مندو پا ڈبرا کے جیوس مارکیٹ حافظ شمسی سارا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی۔

شازی بن منصور کاسمیٹک سینٹر میرلی بازار کے راچی رحمان مارکیٹ دکان نمبر دو کی دا منصور بھائی سرا پروڈکٹ زمونگا اویلیبل. جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا جمیل خان سراب پکور کے ٹول پروڈکٹ زمونگا اویلیبل دی. دین علاوہ چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کے دا صدف بھائی سرا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی. عامر سویٹس اینڈ بیکرز بکا خیل پدی کی چدیس نسیم بھائی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. حق نواز ٹریڈرز جہان زیب گلی پبنو کے دا حافظ سیف سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. دینا علاوہ زمائی عزت مند و حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق مارکیٹ فقیرانو مارکیٹ کے لکی مروت بازار کی زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. پر ڈی آئی خان کی چی زمائی عزت مند و زما آواز سوک ووری نو آغی تچی دے عمر جنرل سٹور شیخ یوسف اڈکی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی.

0: نو زمای زمند تاسو هم انتخاب د صفات کاسمیټکس کوي او دغه شاپس کې په اسانی بتاو سره ملاویږي. السلام علیکم ورحمت الله. شکر دی جی صاحب تاسو دواره سوک او د کوم زی
1: لا فرکو کنه شیر نواز یم.
0: جی جی جی اجی صاحب سنگ خی
1: اجی وا پښتنا کوم.
0: جی جی
1: تسکین استری سدو دا.
0: جی جی
1: دا دا شوګر مزي مری سی اگے زغم دا پښی کی کنا.
0: بالکل اجی صاحب اس مسئلہ با وطن جوڑی او زخم با وطن او چی خواد شوگر مریض چی کم زخم وی
1: آچا
0: پاغی دی کوی انشاءاللہ العزیز اس دغه با وطن نور کئی نقصان و فائدہ با ور کوی انشاءاللہ دیر مننا قدرمن شی زمائیدت مندو آجی سے محترم تپوس کولو چی بھئی یو شوگر مریض دی هاو دا آغی چی دے باکی دا زخم دے نو آیا دا زخم باندی مونگا سکن سپری کولی شو نو بلکولی کولی شی زمائی زتمندو زمونگ دا سکن سپری زمائی زتمندو پا بدن باندی اس سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا بلکل تا سبتا چی کم مسلوی او پا آغی دا پارم استعمال کو نو انشاءاللہ العزیز اماغ مسلو خکوی او دا اغی نه زیاد بچی دے ستاسو تا بلا مسئلہ نه جوړوي. نو بالکل زمای عزت مند تاسو باقی دا استعمالی کئی او استعمال نه بعد مونږ ته چیرې باقی دا وای چیرې مونږ ته څه فائدہ راکا وای چی. السلام علیکم ورحمت اللہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. وای چی رب ذوالجلال آپ کو دنیا اور آخرت میں وہی مرتبہ اور عزت عطا فرمائیں جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. امین امین امین. بیاوی مثبت روپو کا حامل ایسا پلدار درخت ہوتا ہے جو ہر موسم میں سرسبز اور شاداب رہتا ہے اور ہر انسان کو باتا ہے نفع دیتا ہے. نو دیر عجیب خبر رضوائی عزت مند حجی او باقاعدہ چیوی مثبت سوچ اغستو والا مثبت رویو والا چی دا آغی منفی سوچ نوی خان ڈیرا عجیبہ خبرہ لکلی دا او وی دا مثبت رویو والا حامل انسان چی دا دا پا ذہن کی نیگیٹیو سوچنے نوی نیگیٹیو ہاں د بل د پارا نیگیٹو سوچونه اغستون کې دا چې دی دا انسان ډیر کمزور انسان وي ښه خو چې مثبتې رویې الله د ته ورکړي نو وی دا داسې پلدار درخت دی میوهدار درخت دی چې په هر موسم کې اغاز سرسبز او شاداب ښکاري او په خپله هم وي ځکه دته ټینشن نه وي دا هر چا سره نیک گمان ساتی نو زکا پخپل ای هم او ای هر سڑی تا خیستخ کاری ها نو ای اللہ پاک نا دعا دا چی ستا او ستا رشتہ دار دا خپل رحمت پا سایه باندی سکی ها مالا مال کی او دا آغی دا سائین اللان دی تا سکی تا تا اللہ دا آغی سائین اللان دی زیدر کی نو زمائی عزت مندو ڈیر بہترین دعائیں ہم کری را او خبر ہم ڈیر بہترین دا زان سرا دا لکلو دا چی بھئی دا مخ مثبت رویو والا سڑے دا سوی پا منزل دا سرے زمائی عزت مندو دا آغا ونی دے چی آغا سور کئی پل ور کئی میوہ ور کئی خواہ نو الله رب العزت دی چی دے مونگ تا هم دغا مثبت رویہ مثبت سوچ دارا نصیب کی او زمائی عزت مندو دغا و نصیب کی گی پس باندی ها چی بای زمونگا رویی مونگ پخپل سکو ها دازان سرا برابر کو او مثبت رویه د بل چا په حق سره هم برابری کو. زما عزت مندو یو ځل بیا زتا ستا دا عرض کوم چې بای د صفات سانم پرادک دا د صفاتو نه ډک فائدې نه ډک رزلټ نه ډک دي. لہذا تاسو هم انتخاب وکي او انتخاب نه بعد چې دې بیا خوشا زمونږ چې سانم تعلق والا دی اغه ته هم او خایو چې بای دغه شیز استعمال کا فائدہ بوی او چې فائدے در نکا بالکل چې دې نقصان دی پماتا او نقصان دی ماته را رسی. نو زما عزت مندو بغیر نقصان پروڈکٹ دی استعمال کو اس پور چې چام استعمال کړي دعاګانی کوي مطمئن دی. نو اجازت بغوالم زما عزت مندو ټایم را سره پوره دی. صفات کاسمیٹکس پاکستان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

عليكم. Once again, السلام عليكم. السلام عليكم. جی بالکل استاذ صبح خدمت کے حضر شوال دی ساسو خپل رور دی ساسو خپل بچا دی ساسو خپل المسا ہے یعنی کہ ریخان ہٹک دی ریڈیو منڈسی شاری اچار کرک سٹوڈیو نے لائیو ونے رم ساسو دماغ گواز آو رہے امید لرما چی سمرہ ہاں اور دن کی دی کہ دلر دی بر دی غرب اثر دی اگر گواز دی خپل فیملی چینل آو رہی ٹول برا تروغ جو ٹک ٹاک فٹ فاٹ اور دخپل جن خپل زندگی نبا خوندونا مزی اور زمونگ پشان وی تاسو ہم انجائی کوئی دغا سرا گرمی

حاجی نن تاسو باندې یو وړو کشان مقابله در باندې کوم کنا اب دا گئی کنا مارکیٹ تھا نو پروڈکٹ سر اغلی دی زینار کاسمیٹکس پاکستان کی خبر ہم ٹولی کہو کنا پا زینار کاسمیٹکس پاکستان باندې خونن برا تدا وای کنا چی زمونگا مارکیٹ تا نوی پروڈکٹ کم رغلی دی او پا اغا باندې بتاسو لگ باندے مونگ سرا مطلب جواب برکوی چی چاو مت جواب ٹھیک راو کو کنا نوگی تب زینار کاسمیٹکس طرف اس انعام ملوی گی صحیح دا او چکم زین ہم تاسو مونگ تا جواب رکھے نوگل تک بتاسو تا ملوی گی زینار کاسمیٹکس طرف انعام

0: آج ہی خبر ہے تیرے بہوں کی کہ نام
1: جدا کی کسڑے
0: تکین گڑا دا مقابلہ صرف اور صرف تاسو دا پارا دا ٹھیک دا کہ نام جواب انعام ملاو شی سیدا نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم جی دعوت سر سوکھ خبر زنا ڈومیل نہ خبر کی سوکھ خبر کی سرا زو بھی خبر کیا. اچھا زو بھی دار تو ویسن گئے تاسو خبر وار طبیعت صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ما فٹ فاٹی ما خدار تو ہے کنا چیو زینائر کاسمیٹکس طرف ہم سوال در طرف وڑے دے شیمپو بوی خا صحیح دا ٹھیک تھا نو بالکل دا بوی کنا جواب بدر کوما خو لاسٹ کی او پگے بند بلا کی خبر ہم کوم بے صحیح دا کنا اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منن برو خا دے سر سر نیکسٹ چکم دے کنا نیکسٹ دیتا سو کالز ډیر زیات روان ہوتا سو کالز رزی ہوم کنا خو دس وی کنا چی ٹائم ملوی کنا یو کال اٹینڈ کما پگا کال کی دو تین کالز نور ہم روان می نو نیکسٹ کالر اف دا شو کو چم سر سوک دیو د کیم زنا. السلام علیکم جی دعوت مون سر سوک دیو د کیم زنا. ہیلو ہیلو دعوت مونگ سر سوک خبر کی ہوتے کم سنا خاص ادارہ تو ویسن گئے تاسو خبر وبار طبیعتنا صحتنا اچھا خاصا ہی تھا ٹھیک تھا بالکل دابا لاسٹ کی در تو پتہ وہ لگی صحیح تھا. اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہاں مننا.

0: خاجی دے سر سر نیکسٹ کلر آف دا شو کس مونږ سره سوق دیو د کیم زنا. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی دعوت مونږ سره سوق دیو د کیم زنا. سوکا روف امبیری کلی نا روف سرنگی تو سی شو بروبار طبیعت سی ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی خدارت ہوئے زینار کاسمیٹکس شو کے برا تصوی آئے او سخون در کوی کنا
1: یار جی دا موی سی ملکڑی نی خدا سولا دینا مخنے پروگرام اورو دے بہت صدا ریڈیو مندے یا موی یار دینا پکسنا وکا چی دا ایسی سی طرح فائدہ مندی ہو اس کا نقصان
0: نقصان جی نقصان بدر تمہیں ماں چی فائدہ ہی فائدہ بدیتے ہیں بیغم اشا بالکل صحیح دا کنا پتے کہ مونگ سرا سو پروڈکٹ تھی کنا مونگ سرا یو تو سے اوالا زل دنا چی شور وے مونگ سر دی یو بیوٹی کریم دی گنا او چی مطلب خیستہ کول کوی او بل مونگ سر دی فیس واش او ورسرا ورسرا دی سن بلاک چی داغا نور کی لگی جی سیدہ دا پسرے گرمائی کی در فائدہ نوک دی سیدہ او بل پدی کی مونگ سر سکرب ہوم دی اوس نو یو پروڈکٹ چی کم دی آغا ہم لانچ شوی دی مارکیٹ تا بس رابشی نو آغا پروڈکٹ بسوی که آغای نوم دی را تاوش نو انام با هم در تا ملاوشی دیریک پاوال ازال کی اینا جواب را که گنا
1: دا پروڈکٹ مارکیٹ تا رغلی جی
0: مارکیٹ تا بلکل رغلی دی پا امبیری کلی که با خافی سوش بسندر دلی دل دا
1: جی جی آغی سارا خو تقریباً آغینا دا نورا خینا زورا
0: بس اچھا چلو صحیح تھا ٹھیک تھا اوکے تھا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ہاں جی نیکسٹ کلر آف دا شو کس مونگ سر سوکھ دو دکم زنا. السلام علیکم. جی دعوت مونگ سر سوکھ دو دکم زنا کلا وزیر فرام منگل میلا. کلا وزیر سرنگی شیو بربار طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ پارٹی دارت ہوئے چے زینائر کاسمیٹک شو در بانے بدل لگی کیا شاہ اچھا شاہ در بانے لگی اچھا خدارت ہوئے چے پدغ شو کے بس وای ما چے دغ شو کے بس ویل گوڑے زینائر کاسمیٹک چے خوندر کوئی نو پراڈک با ہم دا سے خوندور بھی بیا گڈ بس داغا شان او یوز کے ریزلٹ بدر کے خدا ہم رہتا ہوا ہے کہ دیش انعام دے ہم ہوگا ٹلو نو پروڈکٹ روان دے کنا لانچ شوی دے نو آغا بسوی آغا بسوی کہ وہ دے شایل نو انعام بدر تا ملوی جی واجی کوئی تختل خواہ گران سوال خونو خیر

خاجی دې سره سره باکسو نیکسټ کالر اف د شو مونږ سره سوق دې کوم زنه السلام علیکم نیکسٹ کالر اف د شو السلام علیکم تاسو کال چې مطلب راشي کنه مطلب چې تاسو کټ کوي ډایرک کنه نو بیا به دا سی کنه چې تاسو کال با ډروپ کیږي ډایرک او زمونږ هغه کې هغه بل لیک لیست آپشن هم شته ها بیغم شه نیکسٹ کالر اف د شو کوم سره سوق دی او د کوم زنه السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا وخت موږ سره سوق دی د کوم زنه سلمہ خبرې کوي د کرکنا سرنګي تاسو شو بربار طبيعت صحت زب بالکل صحیح ہیں ٹک ٹاک کیا مائک تے چرغلے ہیں کنا دو میٹر جگہ صحیح ہیں جی بھائی خادار تو ہوا چے زمونگا زینار کاسمیٹک شو در بانے بدل لگی کہ خاص مطلب انٹرسٹ مشتاپہ کی پدے کی کنا مطلب صحیح انٹرسٹ مشتاپہ کنا پدے کے سمر دا سمر پرسنٹ دا تقریباً سو کی سم پرسنٹ تھا اچھا ڈیر دا سو من پوس کو نہ دے کنا اچھا چلو بیا صحیح دا خدارا تو وہ چیز منگا کمنا نوی پروڈکٹ چی کم دی کنا سپری بوی خاصا ہی دا ٹھیک تھا اس دا سیدھا کنا چی دے جواب بزے در کوما ٹھیک تھا کہ دے جواب بزے در کوما اوکے دا جی اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا

0: نیکسٹ کالر آف دا شو. جی السلام علیکم. جی دعوت موږ سره څوک دی کوم زنا؟ اچھا اخکولا دار تو وای چې زمونږ کمپنی سره پروډکټ لانچ کوي تاسو ته پدې شته کپ ته جواب موټی کو نو انعام بدر ته ملو وی. جی سن بلاک سن بلاک بالکل شته د زګی جی د موسم د سي ګرم دی کنه نو سن بلاک پکې موجود دی تاسو یوز کوي صحیح ده. هلو ہیلو واہ جی موبائل چ کوے چ مطلب یوز کوے یا می یوز کڑا دا مے جی کچر تا فیڈ بیک رکھوے اچھا ہاں ہاں چلو صحیح دا ٹھیک تا جواب دے وہ گونی سب صحیح دا پڑھی نا بس آگا میں پکیو یل کنا اس دمرا ٹائم نشتے تے چتا سلام دو اللہ جی سلام دو اللہ جا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا
1: زار شم قربان شما ستا خوگو خبرونا زت لگ یری گما سترگو جادوگر.
0: نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی دعوت مونگ سر سوک دیو دیکیم زنا سوک خبر کوی دی کرکنا
2: حسیم
0: خشم او خشم پا خیر پا خیر سرنگی جناب شای برباری ہے
2: الحمدللہ
0: بس چی شوی بربار وی دا خبر کوا شدار تو چی فرس ٹائم دیکال لکنا اچھا خواہ دار تو وی سب ویل غوڑے او زمونگا دغی کاسمیٹکس شون تاسو سمرا مطمئنی ہے مطلب سمرا خواہ خواہ دیرم او دار تو وای چی زمونگا کم نئی چکم نوی پروڈکٹ لنچ کری دی کنا ہیلو نوی پروڈکٹ چکم لنچ کری دی کنا آگا بس وی مطلب سنو می دے نو کتا سو وشل تاس تو کدے شی نامو ملاو شی بیا خاص ہے ٹھیک تا بس تاسو وگ ورتاونی سے دے جواب زدر کوما ٹھیک تا اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا برو خشم خنا. خاجی سر نیکسٹ کالر آف سے شکر سمنگ سر.

0: بیگم دا بنگلو
1: بہترین نور هم پدې کې دا سه پروډکټ روان دي دا سه پروډکټ روان دي کنه چې تاسو با کله به ملوي کنا په دغه سره کې ان شاء الله دا سه خپل شان پروډکټ د کې روان دي چې تاسو یوز کړئ تاسو بخپل وي سیدا ټول پروډکټ به ما سره خپل دکان کې اول اویلیبل وي او کوم پروډکټ هم لانچ کیږي اول به مترسي شي او پکره کې مصر به پروتای چې څومره دکانداران دي ما ترتللې شي ما نه اخیستلې شي زه به ورکوم ټیک تا او دین له نور مختلف کاسمیٹکس میڈیکل سٹور کے بتاس تو ملوی جی مزید معلومات دا پارا تاسو ما سره هم کانٹیکٹ کولی شئ په 0336-9900-764 باندې دین علاوه تاسو زمونږ ډیسټریبیوټر چې کوم دی هغه سره هم رابطا کولی
0: شئ
1: داؤد کاسمیٹکس حکم دے کے نام داؤد کاسمیٹکس مین بازار کرک سٹی کے بہم در تمل ویشی دا چائنا پلازا کے علی کاسمیٹکس حکم دے سر بہم در تمل ویشی ٹٹی بازار کے علی کاسمیٹکس سر سیدا دین علاوہ برائڈل کاسمیٹکس ٹٹی بازار کے بدر تمل ویشی فہیم کاسمیٹکس ٹٹی بازار کے بدر تمل ویشی تختی نصرتی والو

0: ټوکر والو بری کلی والو
1: مستوی بنگړی دا دنیا دې ټول شي بنگړی
0: تاسو به ملويږي سیدا پاسه نه سره الحافظ کاسمیټکس سره هم په ډټي بازار کې تمہارا زیادہ مطلب کاسمیٹکس ولدی چتا سو بیاوم نشی اخیسته لګنا نو تابا دې تاسو کمزوری وی زما کمزوری بنئ ځکه زما غږ आवाज هم تاسو وګونو ته دراسي زما پروډکټ هم تاسو سره په خوا کې موجود دی بیا چې تاسو نشی اخیسته لګنا نو بیا به تاسو په دې باندې پورا پروگرام
1: زمانہ ہے خطا کھلی خوگی خوگی سندر تاس ترگی جادو گری زمانہ ہے خطا
0: خاجی نیکسٹ کال رفتہ شکا سو مکسر سوک دیو دکیم زنا السلام علیکم جی دعوت مکسر سوک دیو دکیم زنا سوکا تانیہ وزیر تانیہ وزیر سرنگی تو سی شو بربار طبیعت سی ہاتھ رانیہ وزیر اچھا خواب رانیہ وزیر دارہ تو ہوئے کہ نا چې صبر سره شامل وي په دغه شو کې جنار کاسمیټکس شو کې خضر باندې لاګي بدر در باندې لاګي خا مات لاګي چې خوبه
2: نه خوبه
0: نه اچھا خا خا د پروډکټ کی مطلب تاسو مطمئن یې لکه مطلب تاسو سوې چې ریحان بھائی رغلې دې مونږ ته پروګرام کوي او پروډکټ کې بس ریزلټ وی خمخا اچھا خا کم دینا خبر کوئی تسی بنو نہ کا ڈومیل نام ڈومیل نہ خبر کوئی ڈومیل کی صدف کو مطلب پیجن ہوئی کہ نا مشہور کاسمیٹکس والا دیں بالکل اسے رب موجود ہی دا سوبر شاہ سیدہ دین الوا یو بل دی دغل تک پا دغی مرکیٹک کی دی سنو مائی دی نو میرا نا ہو زین نو تو تاس تو کپتی یو بل کاسمیٹکس والا دیں دغه بھائی بیا دغی سره به موجود وی ان شاء الله صحیح نا چرتا لطیفہ درزی کے نام وہی گا چلو لطیفہ ہوگا کبھی بھی سلم ہو پسی صحیح دا اگر دینا مخ کی مونگ تا کرک سیٹی نا کال کرے او سلما آگے پسے بولا تفا ہوا کی سیدہ کوئی نش بولے تفے دیکھا نش بابو جی لاسٹ کی دس تمہر زیاد سلو آواز دے رہی کے نام چلو زر کو زر زر خبر کو ٹائم رس رقم دری جاتا ہوں لطیفہ بلا مکو بس ٹیم دی نشتے کنا سبالا بہو کی سلام دعا بولا جا چلو اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

0: حاجی دې سره نیکسټ کلر اف د شو کو سمو سره سوق دې د کوم زنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دعوت موږ سره سوق دې د کوم زنه؟ کرک سیټی نه دانش خبرې کوي موږ سره. انیس انیس خپل نو ما خزن دې کده نه ریږي ښه. انیس دار ته وای چې څنګه تاسو ښه برابر طبیعت صحت گرمای نه تنگ کړه خو نه یې اچھا خا خا چرته سړای وې چشنی وې چرته سړای وې چشنی وې بدر ولا جا زکایش ہے واہ جی واہ زکایش ہے خا دا خبر اس لوز تو مطلب شو تو شو آؤٹ وینا صرف کال پکی کوي ہاں شو اور وینا صرف کال کوي پکی ہاں جی شو اور ما سوز علی ویلی زچر تکی امام ما سوز علی تاسو سره ایڈریس شامل کړی دی دلی می دل تکی ما شنه به مطلب رشتہ ده کنا در سره
1: شنه به
0: واہ جی واہ زبردست زبردست اور داسے نہ چڈیری تروی وی وہ بیسے کو زکام مرتونے لگئی خوب کی بسے کہاں خوب کی وشنی بچا مطلب چنے رڑے اچھا مزدوری بوئی چلو بس بیا ٹھیک تو خا خا دار تو ہے ازے ایڈریس تے سر شاملو ما زینار کاسمیٹکس چی سمر پروڈکٹ تے استو بملو وی جی دلتے کی صحیح دا
1: اپریدا
0: ہاں ہاں پرمیش دل شاہ
1: دا تو وے کی مولا
0: دی گرما کو پودر دے پوچھار دی بھائی جان گرما کو پودر بدے تے ملاو شی صحیح دو کنا بھائی جان لوکیشن سوری دا ایڈریس کو مجھے سٹیر وہ شال یوزر بیا دیر تے شین غیجی تو نہ کال نہ بات کی بھائی جان صحیح دو صحیح دو سرنگے
1: بڈر مزدور
0: مزدور پوڈر بھائی مزدور پوڈر بھائی تو بو خواش صحیح دے تے وسا کا بده کنا کے سرنگے شیمپو چی سار تروی کا سروی ہے سروی پسترو نہ مانے سکے گرمائی تو وقت تو وقت اچھا اچھا اچھا اچھا چلو چلو ٹھیک تھا بس تو سی دکھو نہ پڑے چیک کر لگو آل تو میں لسو کو صحیح نا ایڈریس تر سر شمل ہوں بھائی جان گئی جی تو صحیح دو ایڈریس تر سره شاملوا غیژ وی تونه سا ایشو دا کال نه بات کی صحیح دا چا
1: مو رډو ان کرا
0: صحیح دو بس رډو اور وازه ایڈریس ته ته شیم صحیح دا
1: صحیح
0: دو اوکے دجی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا
2: سر ترا سر کے نا کول نک تم مندا
0: او دی سر سر با دین نو زمونګه ډیسټریبیوټر چکوم دی کنا اغه نمبر هم تاسو در کوم تاسو کیسم معلومات اخستل غواړي

312-99-706 دا دے ڈسٹریبیوٹر نمبر دے ارسلان نو میں دے ارسلان بھائی دے نو بالکل تاسو دو سرا کانٹیکٹ ہم کولے شی سکی سمتا معلومات اخیستل غواڑے جما پا جب باندے نہ پوئے جی یا مانے داسو نہ پوئے جی کنا ایو مطلب یونیم ٹیچر وی کنا غین قدرتی بس آغا سٹوڈنٹان پوئے جی نو دا شان کہتے سو جما پا جب باندے نہ پوئے گی ما پا خبر باندے داسو نہ پوئے گی نو بالکل دا ارسلان ڈسٹریبیوٹر دے دو سرا ہم تاسو کانٹیکٹ کولے شی انشاءاللہ دا نمبر بدی دوی آنوی اور دسر بدا چکم دے نمبر آنوی دسر تاسو کانٹیکٹ کولے شی نو بالکل چکم دے کنا قسم تھا پروڈکٹ حوالے سر تاسو نہ پوئے گے یا دین علاوہ تاسو دکاندران چې تاسو اخیستل غواړي نو بالکل دسر تاسو کانٹیکٹ کولے شی دسر بتا سو تو ملوی جی پاسو نہیں سر صحیح دا اب ملوی جی بہ ہوم دتا اویلیبل کبھی بھی ہوم اور دین علاوہ چیسو قسم تا یا پرائز حوالے سرا یا دے سرا سرا تاسو دا دے ریزلٹ حوالے سرا پختنا ورنا کوئے نو ہر قسم معلومات چکو میں آبتو ستا دائی در کوئی سہی دا زب دل تا کہ تاسو در کوم بلکل انے ارد دے معلومات چکو متسو کالر وکی اور دینے لوا دے چکو میں مزید معلومات چکو میں دی کنا مزید معلومات تا زکا چی دا گا یواگ انتا شوی پدے کزا تاسو تا مطلب دا سر نوانا سے د پخور سے حکومت دے کنا ټول معلومات ذکر نه در کولې چې د معلومات بګی سٹارټ شي نو بیا به داسې کنا زمونږ شو په معلومات معلومات کې ختم شي بس به معلومات وی صرف معلومات سمندر به

حاجی لگ بند آواز درفشه و خیر دخا کل کلوی داسه پکی رزی او ایچ وائس مچکی میں بھی لوگ سن رہے ہیں مچکی بھی یاد رکھنا اچھا خاصا یدوم میں خواہ بیغم شای تاسو ہاں نیکسٹ ویچی سلام سلام ریحانو بھائی جان سرنگ شہی تا تا خلیق نور بھائی تا سلام آواز دے اوکے دے ورانا میٹخیلو کے می سائلنٹ لسٹر وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا میٹخیلو کو بتاستا کاسمیٹکس میڈیکل سٹور کے بدر تمل وی جی سیدا دین علاوہ پکلوٹ کے بم در تمل وی جی او دین علاوہ بل بدر تمل وی جی چرتا کی صبر آباد کے بم در تمل وی جی کمران چوک کے بم در تمل وی جی سیدا سلام بھائی کیسے ہو میں سلمہ ہوں کرک سے حلیق نور بھائی کو سلام سارے لسنر کو سلام اوکے جی وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منلا نیکسٹ ویچ ز کرک

0: اوروان. اوکی د جیت سید تاسو او ر کر کی سید ډیر زته مننه. ثانک یو سو ویری مچ. نیکسټ ویک سلامونه. هاو ار یو؟ اواز دی اوکی دی رهنو خلګنور رولہ. آئی ایم سندری تنہا. یا سلام ٹو یو آر لسن دا اسپیشل فیض حیات ان لاب بیٹھے. سلام اوکے جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ جہان منا ان شاء اللہ رضی برس رکھا. السلام علیکم ریحان بھائی. زینائر ہربل اسپرے بوی نا جی دانا دکھا امین در طویل دی ریحان بھائی. خلیق نور بھائی خا اب رول متا سو بیگم اشائی سیدا نا اسٹ کئی بھائی ان شاء اللہ رضی بما سر خی سیدا کنا دیکھے چاہا ڈیر زیادہ ہو رہے دیو دی ٹیم کی دے شاہ خوب بول امی پتہ نہیں لگی. کیسے السلام علیکم کیسے ہو ریحان بھائی جان؟ میں کرک سے میمل ہوں. اچھا جی خا سیدا وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان منا تاسو پارٹیسپیٹ کو بولو. نیکسٹ وی چی نیکسٹ وی چی خا سلامونا بھائی سنگ گئی شیر فار خا خا نور بھائی عرف خانہ کبھی امام اللہ زمادی تو بھائی. میں نے ہمیشہ تیرا ساتھ دیا اب بھی ہمیشہ میرا ساتھ دو. ہم خا صحیح ٹھیک تھا یو جہان مننا. تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا. دامنگتا میسج کڑے وہ انمول پٹھانا اسپیشل سرمنا میں ورکا سویٹ ماہم گولڈ دروہنائی گولڈ ویرا ایحان خوشاب سویٹ ہانیہ وفا مائی کرن حیا مسنان گل مسکان گول. اچھا زرشال وزیرا ور ریحان بھائی پرون دے سم زڑ رکے چول سی زڑ زر میں کال در ڈراپ کم. اچھا خا سعیدہ پرون زه په الته کې یو کیسې باندې مصروف شوم هم کنه او دومره زیات کار ضرورت لمه ورته چې لګ باندې مې آرام ته پریک دی لګ باندې په کیسې کې یم. خامخا مطلب انسان ته بیا غصه باندې ورشي کنه لګ ډیر نه ممکن غصه شته نه د خیر او داسې د اردن کو خبره ترې به هم کیږي تاسو را وشولې کنه بس سبا ته به در سره کیږي. نو سبا بل ورځ به تاسو خپل شیډول مطابق پروګرامونه وي. خدا پرون ما مس کړو پروګرام تاسو نه غوږی وجینن پروګرام تاسو وشو صحیح شو. او دین علاوه زموږ زینار کاسمیټک چسمر هم پروډکټ کی موږ سره بیوټی کریم دی موږ سره فیس واش دی موږ سره سن بلاک دی موږ سره سکرب دی او دین علاوه موږ سره کوم اوس پاوډر چې کوم رغلی دی کنه مارکیټ ته بس نه سبا کې راشي. نو بالکل د کرک خو شایل کی چې څومره دکانداران دي تاسو ما سره کانټیکټ کولی شي او مانه چې کولی شي دغه پروډکټ صحیح ده تاسو به مانه د پروډکټ چې کوي او تاسو بیا خرڅوي کان چې کوم دی هغه دی درخل چې کوم جماعت دی کنه هغه سره پوسه چې له ژوند وروخه سرحد فیشن پوینټ په هغه مارکیټ کې موجود دی. د نن حالت پر ځای تاسو مال چې غوای صحیح ده یعنی کې تاسو به پروډکټ چې غوای او دین علاوه په امریکا لیکي حافظ ډیپو سنټر چې کوم دی سره بدر ته ملوي چې پروډکټ او دا زبر بار وایم په کنا چې تاسو معلومات چې کوم دی هغه هم خستل شي زمونږ کوم ډیسټریبیوټر دی د کرک ایریا چې کوم ډیسټریبیوټر دی مال مطلب وړي وړي او کته سمانه نه چې غوای مطلب مانه نشي چې غولې مال. نو بالکل تاسو مال چک کې التنا تاسو کانټیکټ ور سره وکي ورته وي چې موږ ته مال تاسو دلته کې اویلیبل کې. نو بالکل اوبې تاسو ته زوی ته در رسوي صحیح ده. ډیسټریبیوټر چې کوم دی مطلب هغه کار دا غي چې هغه مال هر دکاندار ته ور ورسي 0312 93 29 706. ارسلان بھائی نمبر دے ڈسٹریبیوٹر دے 0312 93 29 706 باندې تاسو کانٹیکٹ کولی شئ ور سره صحیح دا نمبر دے. دین علاوہ تاسو مانا معلومات اخیستل غواړئ نو 0336 9600 764 باندې تاسو کانٹیکٹ کولی شئ صحیح دا 0336 9600 764 باندې. اور جن کو ٹائم رسر ہم ختم دے نو ان شاء اللہ تاسو سره به سبا تا یوزلی بیا ملاقات کیږي ځکه چې زموږ شیڈول مطابق به دا شوه سره روانه وي صحیح دا. اپرون میسری و نه دی وجینن منگل پور زوشولا نو ان شاء الله شیڈول مطابق به روانه څنګه مخ کی روانه وا او نیکسٹ یعنی سبا پر به تاسو ما تر کوي عزت او خپل دوغانو کې به ما هم یاد ساتي او د خپل صحت په هم ډیر زیات خیال کوي صحیح دا. او دغه کم نه لړې راځي دوغانې کوي چې کامیاب شي او کامیاب ځکه چې دا پروډکټ آنلاین کاروم کوي صحیح دا آنلاین کاروم کوي دا کمنی چکوم دا نو www.zinar.com دا هم تاسو سرچ کولی شئ پدې کې به تاسو دا آنلاین هم سیل کې کې تاسو آنلاین آرډر کول غواړئ آنلاین هم آرډر کولی شئ. زیرا ته مننه تاسو ټولو سایلنٹ لیسنر وایلنٹ لیسنر ان شاء الله سبا ته تاسو سره یوځل بیا ملاقات کیږي تر هغه ته مو ترا کړې عزت چې چرته خوشاله اوسې بعد اوسې دلوي لا په امان.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: تاسو اورئ ریڈیو امن

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانی مینوالو دا بازی دا ریڈیو منوٹسی شریچر نیٹورک پروگرام تبیر دیشی دا مدلار کم جیتا سور مفتی محمد ارشاد صاحب سرا دا دے پروگرام دوائی سی بولا حضا کی موتی سب دو قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر مبارک بھی تفصیل سرا دن لو موتی سب دوا محسا کے دو سا سولہ تو جو بدر گئی بو 0927-291-200 ماسرا اسٹوڈیو کے موتی سے موجود ہیں. اگر طرف ترجمہ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ تعالیٰ کرم دیتا خی صحت مخدم
0: جی. الحمد للہ
1: جی امید تے اورید ان کے بمخی رب و شکر وغرام طرف تھا نہ نئے درس بز منگ دسور انعام د ابتدا نوی و مسپارہ او مرکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. سورة أنعام مكي سورة تي دا قرآن پاک ترتیب اعتبار سرا شپگم نمبر سورت پشل رکو بان مشتمل دی. دا دی سورت نم سور انعام دی. انعام جمع دا نعام دا پا مانا دا زناور و مویشو سورت نم چی دی سور انعام راغلے دی. اس پا دی سورت کی ہر قسم شرک باندے رد دی. کہا مشرکان کی کو یہودی کی او کو نسوارے کی نہ ابتدا د دی صورت د اللہ پاک د توحید نہ شوید د اللہ د وحدانیت نہ ابتدا کی الحمدللہ الذی لک صرف اللہ دی او دا اللہ ظلمات او نور پیدا کری. ظلمات تیرے طویلی شی نور رنا توئی داش پا رز دم اللہ پیدا کری دا تور تیرو دا رنا دا اللہ پیدا کری دا. اصل کی ایرانین و مجوسین چکم دا آتش پرستو آک پرستو دا نمر بلکہ دا اور عبادت بے کون نو دی باطل نظریہ داوا دا دی مجوسو چی خدایان دو دی معاذ اللہ یو تا بینم یزدان ورکو او بل تبینم احرمن ورکو. یزدان بیویل چی دا دا خیر خالق دی خوشی زون پیدا کون کے والا وی دا یزدان دی او دا دی یزدان نبی تابیر پنور سرکو او دویم تبی احرمن ویلی چی دا خالق دا شر دی خراب سی زون پیدا کون کے ویلی احرمن دی او دهاغی نبی تعبیر چی دی پا ظلمات سرکو او دویم ذات شیطان دی خو لیکن مونگ شیطان دا چسی حالک نمنو بلکه مونگ وی چی شیطان مخلوق دی پا خپلا باندی خو مجوسینو بدا یزدان زان تا خودی گنو او احرمن بی زان تا خودی گنو او دی یزدان تا بی نور ویلی و احرمن تا

نہ چا یو مطالبہ کولا چا بلا کولا یو پکی دا ویلے چی دا سے اکا چی دا مخامخ دا سپونگ مئی راتا دو ٹوکلے کا نو بے بمونگ ایمان راو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفرمائی معجزہ خود اللہ پہ اختیار و قدرت کی دا او کچرتا اللہ پاک پا خپل قدرت سر دا سپونگ مئی دو ٹوکلے کلا نتاسو با اومانی منلو تا با تیاری وی آو بالکل تیار بی. نبی علیہ السلام دا سی اشارہ وگلس پونگ مئی تا دو ٹوکلے اگر زیدلا ایو ٹوکلا لالا پا جبل ابی قبیس باندی اگر زیدلا دا دا سی رکوٹے وندی غرو بیت اللہ دروازی تا مخامخ جبل ابی قبیس باغی بانی اگر زیدلا او دویما ټوکله لاړله په جبل قیقان د یو بل غر دی د مغرب جانب ته یو غټ غر او د ټولو په سترګو باندې ولیدله چې دا سپوږمۍ دوه ټوکلې شوه یو یو طرف ته لاړه بل بل طرف ته لاړه خې ولیدله او به دې بدبختو هغې ته هم د سحر نسبت وکړو چې ته ډېر غټ ساحر یې غٹ جادو گری پس پونگ مئی بانند بی جادو اچلی در دو ٹوکلی دکلا حالان کیا گا جادو نو معجزہ و خود بدبخت زدی قوم مانلو تا تیار نو نا اللہ پرمائی چی نرازی دی تا یو نشانی دا قدرت دا اللہ یو معجزہ نو واضح کی گی دا پیامبر پلاس مگر اغین اعراض کی فقد کذبو بالحق پا تحقیق سرا نسبت دو درو کڑیو دی حق تا لما جاءهم هر کلا چرال لے دوی تا حقا قرآن را لے پیامبر را لے معجزی ظاہر اکلی نو دید اغی تکذیب اوکو اغی اون منل فسوف یأتیهم انباء ما کانو بهی یستهزئون بزردا چرا بشی دوی تا خبرونا دا اغا سچ کم پوری دیو ٹوکی کوی کم پوری ٹوکی کوی نو اغا عذابو چه ده کم عذاب پا خبر پوری مزاق اڑاوی ٹوکی کئی اللہ وی زردہ چی دی با پویشی آ عذاب با پو دی باندی مراشی چی دی با ویلی فاتنا بی ما تعدنا ان کنتا من الصادقین راولا دی آ عذاب ده کم عذاب نچی مونگا ایروی کچر تا ترشتو نی نا اللہ فرمی زردرا بشی عذابو تا پوی بشی الم یرو کم اہلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا اللہ پاک کافران و مشرکان او ناپرمان خلق پویا کول د پارا مختلف طریقے استعمال کی کل اللہ پاک د نعمتونو تذکرہ کی چه دا کافر مشرک دا نا پرمان بنده دا دا دین عبرت حاصل که و سبق حاصل که او زما دا نعمتونو قدر و که و نا پرمانی نکی او کل اللہ عذابونا دا مخکینو قومونو ذکر کلی دی نگست دلتا اللہ پاک فرمائی دی گوری نا چه منگا مخکینو قومونو سمر حلاک کلی الم یرو کم اهلکنا ای دوینو گوری چی سمرا دیر حلاک کلی دی مونگا من قبلهم مخ کی دو دوینا من قرن دیر جماعتونا دیر و زمانو والا خلق مونگ حلاک کلی دی مکناهم فی الارض چی مونگ قدرت او تزمکا کی ور کلیو یو داس قدرت اللہ وی مور کلیو چی مالم نمکی لکم آ قدرت تاسو تن دے ملاو اید مکی مشرکانو کافران آلوی طاقت و قدرت والو او نعمتون می پکلی ورسن السما علیہم می درارا لگاتار بارانون پی نازل شو او دا غینا نهرون جول شو آئی کی با آنے ہر کی بہو بر اوانی وی او دیو باغاتو تور کولی اللہ وی زمانہ پرمانی وکلا سرکشی وکلا بغاوتی وکون فا اہلکناہم

0: جی گرانی والا، تاسو مفتی محمد شاہ صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ورو ته تعالی د متعدد من مال کو تفیق نصیب کی. تاسو بالکل کال کولی شئ موسم نو سپشت نه کول واړی نو بالکل 0927 291 202 باندې کال کولی شئ. کسی چې کال باندې سو کو ته کم باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
2: علا دات خبرې کوم تاسو سره تي
1: جی جی.
2: انسان خو ہر قسم سوچنا کوئی دیر کمزور ہے دیر تک گناہ میں سوچنا مچاتا جی ارے بنے پکڑ سا کا نشتا
1: جی
2: لگام سوال
0: صحیح صحیح سے جواب دے گی رمنا جی مجھ
1: جی دی مختلف دا خیالات اوزل کی چکم راضی دا مختلف و سنتوں نے دی یو صورت د ګناه دا وی چې انسان اراده مو سره د ګناه وکي نو پهخه اراده د ګناه سره وکړله نو په دې مؤاخذه شته او چې کله پهخه اراده ورسره نه وي او عام اسې خیالات راتللي نو هغې باندې مؤاخذه او پکړ نشته. اراده د ګناه کړې ده خو بیا سره کاوټ رالی مخې ته او ګناه یې ونکړله نو په دې باندې څه ګناه ورته میلاویږي که نه میلاویږي نو ځینو روایاتو نه دا ثابتېږي او ځینې علما لیکي چې او دی باندې پکړو مو اخزه شته دی هو انسان توبه صدق سره او باسي نه بیا نشته او باز علماء لیکي چې نه چې کم خیالات لکه راضي چې هر څومره وي نو دا خیالات باندې مو اخزه او پکړ نشته دی الا به مو اخزه او پکړ راضي چې کله عمل وشي د ګنا اکار وکي نو بیا به مو اخزه او پکړ وي په عام خیالات باندې چې راشي او ډایرکټ چې کم دی فضل کې قرار اون نه سی واپس ختم شي نو په دې باندې مو اخزه او پکړ نشته دی جی
0: جی. اچھا متی صاحب یو دس شانتی سوال بالکل اگلے دیکھا نا
1: جی
0: متی صاحب یو سوال کرے دی چی لگا مور بلار چکم دیکھا نا
1: جی
0: دا لگا خپل بچانو تا مطلب دس خبر اور لگے وی یا دس مطلب چے سو کار مار وی کنا دس کار تا چے کی خپل بچانو پیدا وی کنا نو دی دا خبر کی وی چی کا چرتا کی مطلب بلار چکم دی اغا بچی تا یو دس کار اوخی چھے مطلب ٹک نوی مطلب غلط بھی صحیح
1: جی جی.
0: نو حالانکہ دے خدا سے موتی سب چھے مطلب دا مور پلار را ہر خبر مت مانے نوال دے کا کار دا سے دے چاگا ٹک نہ دے آیا موتی سب دا سے کار ہم چکن بیا بچی تا پکار چا منلی شیور سرا
1: جی دے کہ دا خبر اشتا دے چھے مخلوق و تابیداری با آغا ٹیم پوری کیا چھے کلا بکی دے خالق ناپرمانی نوی
0: صحیح.
1: او چھے ہر کلا دا سی وی چھے مور پلار دا یو گناہ دا کار حکم کئی پرز مونز دے وی پرز مونز مکاوا یہ یو گناہ کار دے یو گناہ کار پتا بانے کچی دا سی اوکا نو اغی کی بے دا مخلوق تابیداری نشتا کو اغا مورا پلار دے و کنور خلق دی بے دی صورت کی دا مورا پلار منل نشتا مورا پلار تابیداری پا اغا زیکی دا چی کم زیکی دا اللہ پاک نا پرمانی و سر نرازی او چی کل دا اللہ نا پرمانی و سر رات للا ال تا بے دا مورا پلار تابیداری نشتا بلکی دا اللہ پاک نا پرمانی نا بندہ زان بچ گئی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق تابیداری نشته دی د خالق پنا پرمانه کی چې د خالق نا پرمانی و سره راضی د الله پاک یو پرس حکم دی د اغه پر خوستل راضی یا یو داسې ناروا کار دی اغه کول وی په اغه کی تابیداری د والدینو نشته. والدینو تابیداری په اغه کی دا چې کم مباح کارونه دی کم حلال کارونه دی او کم جایز کارونه دی شریعت تا ته وی چې د تابیداری کو عام کارونو کی نو به ال ته د والدینو تابیداری ضروری ده
0: صحیح.
1: نور چې کم حرام کار یا د ګناه د کار حکم کوي کومورې کوي کو پلارې کوي اغه تابیداری په اولاد باندې نشته دی کم چې راغلی چې د مور او پلار خبره په هر صورت کې منلی نو اغه عام کارونو په اړه کې چې کم مباح او حلال کارونه ویږي.
0: سر شمه سب کال باندې هم کسی چې سو کو دې کم نه دی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دا کارکنه
2: عبدالګوی خبرې کوم تاسو نه کوم
1: جی
2: جی
1: بالکل نہیں سر ہمانا بدلے گی دس الفاظ نے دی ویل پکار بلکہ کم الفاظ قرآن کریم کے راغلی دی داغی خیل سات الپکاری دے زبر زیر پیشو زبر زیر پا بدلولو سر مانا بالکل بدلی گی او خرابی گی لہذا غلط ویل ندی پکار ربنا ظلمنا ندی ویل پکار بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا دا سی ویل پکار دی جی.
0: صحیح شو مسبب مخر ټیم هو ختم شوی دی بارک بنا استمعي
1: امين الحمدلله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
0: جگر ہم نے والدہ سے پروگرام مرتبہ تھا ملا مفتی محمد اشرف صاحب سلام سے ٹائم ختم شو دے پروگرام کے بعد تصریح صبح جو ملاقات کی تیرے بڑے دعا گیا سو دے تلو گیا بابا

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرگ.
2: چا د عزت یا بدنامی کوشش مکوئے. مشران وائی چس کرے ہم ہغه برے وے

پراحت کی خوب ہر سڑے دیار شی پراحت کی خوب ہر سڑے دیار شی یار حغد چی پسخت کی پکار شی ٹول خپلوان تر نتاویگ چی امیر وی یعنی کی خان وی مالدار وی ٹول خپلوان تر نتاویگ چی امیر وی چی غریب شی ہر سڑے تر نبیزار شی نو حقیقی مینہ حغد اے رحمانہ چ مزار سر دے جوڑ مزار دے یار شی پھلی کدا ولنے شعر ڈیر دا کمال ٹولی خکڑی دی پراحت کی ہو بہر سڑے دے یار شی یار حغد چ پسخت کی پکار شی چتا سر مال حال دولت وی گاڑی وی بنگلی وی ہر سی وی نو بیا بدر چا دا ماماز وی میں دار چا بدر تروڑ وی میں دار چا بکلی والے میں دار چابا مل گرے میں چابا دا مدرسے مل گرے چابا دا اسکول مل گرے چابا دا کالج یونیورسٹی مل گرے کل انسان بیا لک پریوزی حور حالات دی کنا دا دنیا دا رٹ منگوٹے دے تس دا رٹ بند چکم منگوٹی یوڈکی بلتشی بلتشی بلڈکی ننن تاسو سر دولت سبا زما سر دولت نن زما سر دے سبا دا تاو سر دے او دا دنیا گور دا امتحان زیدے دا دنیا دا امتحان زیدے دلت کتاسو لا سم لاس لرالل شہرت لرالو عزت رالو دخل کو دوم دام رالو پدیم لکھ غور ہو جدا خو مات ماحول جوڑ شو خدا ہو امتحان دے پڑک پڑک کے دے انسان نہ ہر سلاڑ شو پدی پس مات کے واقعہ یادی گی دیو لیونی دیو بیمار دیو غریب او دیو مر دیو پورا واقعہ دا یو لیونی یو بیماری یو ڈیر غریبی بیا یو مڑشی دا یو پورا واقعی دے انشاءاللہ کچھ تا وقتو نبل پروگرام کے بیرے سر شہر کم پدی گڑیر لوی سبق تا ببرت تے خدا صرف اور دل ندی دا لیک بیا زیہ نزوتم کو زول دی خدا بزو تا وصا بیا چھتا بل پروگرام کی شرک اگم نو چکل انسان خپل قصارت پریوزی بیا تیار سڑے تختی نو کبیا دا ماماز وی وی ننا زین پی جنم دا ماز رای سالوق نشتا کلی والد وینا نا یار پخواشت زمن کلی کو سویم چی کمزیو سیگی بیا منگ دا خبری شورو کو شرمی گو پی کانا شرم پی رازی نو پارا حد کی گور رحمان بابا سونا کالا مخ کسی دا نخی منزشت دی پارا حد کی ہو بہر سرلے دی یار شی یار حقا چی پسخت کی پکار شی خجی صفات کاسمیٹکس دی پس اماتی خبر ریاد شو کدی پراحت کی خوب ہر سڑے دی یار شی یار حقا چی پسخت کی پکار شی پدی کم پدی پس اماتی یو سٹوری یاد دا ہو اغم مستشم بیلی وقت کم دی او او جا تبیہ بل پروگرام کی شی خوا نو رسی کوم چی پروگرام دی دی سٹورو تو باسم صحیح صحیح خبر ہوتا یو خواست اگر رامی بھی خلق کڑی نا دی برت چی کتاب را گستی بھی تاریخ را گستی بھی لوی لوی خلق را گستی بھی تاریخ دانان را گستی بھی غبر سر بحث کوم خا خا جی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور دن کو دستا سو خپل کپنی دا او د خپل کپنی نبیا سو انکار نشی کولی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش سمادے پروگرام کے بیو دو خبری ہو دیش یو دا شخصیتی بلی دا صحتی صفات کاسمیٹکس یو طرف تستا سو شخصیت باندی کار کئی او بل طرف تستا سو صحت باندی کار کئی نشی دوان شی چوم شخصیت وی ام صحت وی نو انسان سا غواڑی گورا چی جون دی انسان سا جون دی مست دی وقت کتا سم جون دی نو زمان صحتم پا کار دی او زمان شخصیتم پا کار دی او زمان خود صحت پا کار دی چی عبادت اوشی غم خادی اوشی دا انسانان و دا مخلوق پا کار راشی حلال رزق و گٹے اول تر تو شخصیت ہم پکار دے شخصیت باندھم کار کول پکار دے
ٹھیک ده جی نو صفات کې دا دوانه خو بهشت الحمدلله خو چې تاسو په صحیح مانو کې استعمال کړئ یو خاص زما دلته ویل دي او بس تاسو اورید خبره ختمه بل بیا بازار ته تللی ځان لا غستل دي نو غستل به تاسو کوي زما ویلو تاسو غستل دي زهر خبره ولی تاسو ذهن ته درکوم زهر خبره ولی تاسو په زور زیر کوم تاسو پوهی تاسو ماشاءالله خو خیار یې و دا زما یو پما لازمی دی چې تاسو هغه خبرو کوم چې هغه تاسو ذهن تم کوس شي او بیا به عمل مو شي صحیح ده نو صفات کاسمیٹکس کما دل تو ویل بیان میو کو و تاسو لغستل لازمی دی کما شران دی د فالج بیماران دی د جوړون دردونو بیماران دی د معدی بیماران دی نو صفات زیتون هربل ایل چې تدل نه دی صفات زیتون هربل ایل په ټولو دکاندارانو سره به موجود وي جہانگیری کی پاکوڑی کی پنوخار کی پرسال پور کی کرسال پور کی کم ملگور دکانداران سر نئی نوغی بختم کڑی خواہو تب ہم انشاءاللہ ورور رسی دین علاوہ پبو کے پبی کی ہم سمر دکانداران دی بین رضا کاسمیٹک صدام کاسمیٹک سجاد منیارے والا سمرم دی دی ٹول سر صفات نمی پروڈکٹس ملاوی گی نوحق مشران چاوی وی چر بس منگ صرف صفات زیتون ہربل آئل استعمال اول غواڑو نو بالکل استعمال کے صفات زیتون ہربل آئل سکلے مشد میدے سمرم بیمار دی میدے السر دے میدا پڑسی گی میدا خوگی گی میدا سوزی دے میدی جراثیم دے پگاڑی کے سفر نے شکولی الٹیا اکباس دخل کو تکسر خرابی گی نا الٹیا نہیں گئی تاسو صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے ویس کے پلے برتن اندازہ لگی اوکم خلق چھپی مالش کی ہم پہ کولی شی خدا بازی خیان درونو ملگرو ویخت ماتی گی ہے ویختی وزی ہے ویخت چکم دا سر سرمن دا سپو رہی یہ ویختو کی خوشکی بھی نوشی دا شپیو دا کی گئے اس خو بودے شی خوری بودے شی دا ماشو دا لاسا خوز خیر بازی خلق کنی چا خوب کولی شی دا پا ماشو پروان نی دا سو دا شپی پا صفات زیتون ہر ول آئل باند اخفل ویخت غوڑ کے ٹیٹ ٹیٹ دے ویختو دی ویخون تیورا سوے او سہر چرا پاسے نیو خ انسانا سے پخولو کی جب جو بھی خویو انسان دا خپل وجود صفائیو کی زان فریش کی نو خپل وقتا سو پاسفات شیمپو باندیو بینزے پاسفات عام لے شیمپو باندیو بینزے تا سو سور زدہ عملو کی انشاءاللہ خپل ویختو تا بیا گورے پڑک پڑک بھائی خا دلیٹون نا دا ویختو خاجی السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی وچ صحت دے سنگ دے ڈیر لوے کرم دے اللہ پاک ہاں بل میسج دے کنا وچ ہاں ستاد شان اجدی بابا من کے سنگ راشی دوستو کور خما گناں گاری سما شان اجزی نا من خپل ز خپل دے گناہ ڈک پکے وا زمن دے پارو خکار نمونہ خکار مثال ازمن خوک پیغمبر دے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زن نیا دوم چیز پما کی گنیا جزی دا یا تاسو میسج کردے چیز تاسو کی کما جزی دا مخبل گنانگار خلق گیرد ان کو بازی خبر تلک سوچ کوئے ٹھیک دا جی دا پیغمبر علیہ السلام پشان اخلاق پیدا کول پکار دے عجزی حاکساری او بل ماف کول لخو منگتا پیغمبر علیہ السلام خکار نمونہ دا ٹھیک دے جی خا مادری باکس روڑی یو 50 و 70 و 90 نرو رو خویندو نینی کرونو خویندو پا 50 کی خکارا پا خکارا عجزی دا دا 50 خو زماشو دا بکا زماشو پا 70 کی سکون دے پا 70 کی سکون دے پا 90 کی دولت دے اس دیر خلق ہوئے 90 و 90 یعنی کی لس کم سل کا نا نو ماشاءاللہ من طول دا دولت اگیو من طول دا دولت اگیو او پا کارم دا دومر دولت لس تراشی چ
انسان په خپل ضرورتونو خپل ژوند تیر کی چې ته محتاج نه یې خو به خيبه و پسې ځان نه لیونه کو او عجزه خبره مې وکړه نو صحیح سلام کول په سلام کې مخکې کېدل مشر کشر ته زه پرې خودل د مشر عزت کول په کشر رحمت کول شفقت کول د هر چا عزت احترام کول او ځان د هر چا نه په عهده کې کمزور حساب ول بس عاجزي ده عاجزي ډېر لوی سیز دی انسان ډېر لوی مقام ته رسي غرور تکبر هغه سیز دی چې انسان ته پتم نه تیوشي غرور تکبر لوی دا هغه سیز دی چې انسان ته پتم نه او تیوشي یا په خبرو کې یا په کولو کې یا بل ته سپک نظر وکي نور لاندې کې ځان باندې کې دا غرور دی دا غرور د نوم نم لرې وتښته د تکبر د نوم نم لرې وتښته که څوک وایي چې زه منیم بیا زه یې سم نه یم که ستاسو مخکې څوک وایي چې زه سیر یم منیم فلا فلا بیا زه یې سم نه یم بیا زه ستا د خپو خور یم دا بره خلک څه د بره نه راغلي نه دي علم په پارټ کې پارټ کې زیبره ختنه کوي سټرګل محنت بکو موږ به مقام ترسو وخدو ته برسو خو د تکبر او د غرور نه به خپلې کپارې او خپلې ککرې صفا ساتو په زړه کې په ذهن کې په خوی خصلت کې په خبرو کې په ګرځېدو کې په ناسته ولاړه کې به زموږ عاجزي وي بس اخیری خبرو ما موندلې د خپل ځان په عاجزۍ کې که زندگی به انشاءالله سبا تاسو سره پروگرام کې ملګرتیا کوم دوونه درو بجو پورې د صفات کاسمیټکس په خلکو دغه پروگرام تاسو ورې ده په خوړ بازار کې فرندز کاسمیټکس نیو زیا کاسمیټکس قاری سلیمان ٹریڈرز قاری جابر واحد کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر جو ٹول ملگرو سرا د صفات ٹول پروڈکٹس شتا کم ملگرو ختم کڑی یا و سر سنوی پا پروڈکٹس کے پا صفات کی نو او بشی و رو برسی خوا دین علاوہ پا مغلکو کی کلیوال ملک شاپ اینڈ کاریانا سٹور او سر میں صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی پا مصر بانڈا کی تاج محل ٹریڈرز ان ہول سیل ڈیلر اڈا چوک مین روڈ مصری بانڈا او سر ملاوی گی پمیسا کی سید الرحمان کاسمیٹکس اینڈ جنرل سٹور او سر ہم د صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی شیمپو استعمال کے صفات سکن ہربل سپرے استعمال کے صفات گولڈ بلیچ او صفات رائز بلیچ استعمال کے صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دا ہم استعمال کے اوپر صفات کی صفات فارمولا کریم او صفات رائس فیس واش در روان دی انشاءاللہ العزیز جو اندی نو ستاسو پڑوان دی بھائی چرتا چمو سے خوشحالو سے پا اتفاق و پا امنو سے تاسو چاہتا سمو آئے تاسو سوک اس نہ ہوئی تاسو پچامہ لگے پتا سوک سو نہ لگے السلام علیکم بمدرسات زينب قد أزغ حياتي قبل الحلقة تردي وقتا تاسو اسلامي خبرونه وريده د اوريدو يې ډېر شکريا تردي وقتا تاسو اسلامي خبرونه وريده د اوريدو يې ډېر شکريا

0: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ازم
1: خورے حس خفگان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مخ ندانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
1: خورے دکان پتہ در سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنتر ہائبر پلازا تہ خانہ منگل میں

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیر زیادی بھی
1: خو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو ددی دا پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کوی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال اول شئی او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیمارینا پی زان

0: مسولشی
1: سحر او ماسختن یو چمچ اشما هربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما هربل آئل اچوی او سکی بس نوم یاد ساتے
0: اشما هربل آئل
2: گارنٹی سره به تمخ صفا کوي ان شاء الله
3: واو جانگیر بھائی
4: دا والا 200 روپے
3: اشما فارمولا بیوٹی کریم
4: زندہ باد

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتش تا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد پھول کھلتے
2: ز سمیر د مصری بانڈا محل احسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چې خلک وسر دمرا مین اور خلکو تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

0: بنائی جاتی ہے
1: ہاں جی پروگرام ادھر سر بالکل لائف دے براہ راست دے خبر خوڑی رضیات ذہن اور دماغ ازڑتا راضی خبز دا خبر بھائی اور طرف تک استاسو کالونا استاسو میسجز بد پروگرام اسے جوڑا کما کم خوین دیرو نما سر عمل گرتیا کئی نو قربان زما پروگرام کے کال کو لیشئی 0315-94-72-30 دو زما دا فون لکھ دا 0315-94-72-30 باندھ کالم کو لیشئی اور میسج ہم کو لیشئی صحیح دا آخری چکم 20 منٹ دی گنا آخری 20 منٹ اگر بس مکمل میسجز لور کم صحیح دا او دا منس کی چکم 20 منٹ دی نو دا بس استاسو کالونولا او دا سٹارٹ کی 20 منٹ چکم دے دا ما واغست نو بس 25 منٹ گھنٹے نو ساتیا منٹ خونی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ماما جی سو خبر کوي د کم زین
2: فیم اللہ خبر کوم لکی مروت
1: فیم اللہ سے خبر میں صحیح وی کہ غلطی
2: خبر خو صحیح دی
1: ہاں ماشاءاللہ او پہلا زل کال کڑے کا مخکی د کال کڑے زما پروگرام کی
2: یار مخکی میں کڑے
1: فیم اللہ وبس کی
2: نا وہ خو میں وبس
1: کی ہاں ویری گڈ اور فیم اللہ دار تو وایا کنا چے دا کرک ریڈیو آواز صفا در زیستا سو علاقے تا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ز شکر دے زکا چھ پدے زما دا مزیگرم پروگرام ہی کنا نمائی چھ آواز صفا درزی کنا درزی خبر گڈ او دارا تو آیا کنا زما خو گرو را فیما چھ مصروفیت دے سدی اچھا نو تلا تلے نہیں چترال تا چترال
2: علاقے
1: گرم چشمہ دے پکے کتلی دا کنا کیلاش دے کتلے دے بمبورے روڈو نہ جوڑ شی دی کما گشان دی فیما نمبر دے سیف کو ما چکل روڈو نہ جوڑ شی بیا بما تے ہاں قربان وایا خو گرورا
2: آغا عبدالرحمن نے میرا عرب آئل وڑ کا دا خود دا کارے تیرے تا 10 یا 15 بوتل وڑ وڑ کا نزدیک چل دے خالق مانا بیا غواڑی بیا اس پیسے استعمال ہی کنا
1: ہمم
2: بیا جی میرے دا کمران چوک کی دکان دا کرک کے
1: ہمم
2: ویرا چے دا کدا ویرا زو خاص دیر زیاد بس خو ویرا پوری دیو چے ویرا ما نام نو ور کی چے دا تے مولا والا غمی دا کی دی
1: عبد الرحمن مین کرک سٹی کے چے دے عبد الرحمن
2: نا نا اگے دے کمال شہید چو کی دکان دا سابیر آباد او دی میٹا کھیلو کروٹ کو مینس کے دا دیر غٹ چو تا دیر زیاد آبادی دا بو
1: نو بس تے یاد کا کنا زما خو گرو را گورا فہیم بھائی ماشاءاللہ چکم ذلہ ہم دا زمونگ دا خیبر پختونخوا غٹ زلی دی ډیر زیات دکانداران دی ورکه اور انسان دی کمزور دی کنه نو مان پات کیږي خو یو خبر از کوم او ټولو دکانداران ورونو ته يم چې تاسو دی خبره ته سوچ کوی زدا خبر کوم چې ایش ما پروډکټ هر چا سره ملاویږي هر چا سره او هر سوق کې بیا ټول راضی کنه خو چې یو خاص دکاندار دا سی ویل کسینګ د عبدالرحمن دی یا دا سینو پکار د چې ما ته میسج کی ګوره تا کال وکړو کنه پکار چې عبدالرحمن کال کړه وې ستانه ډیره فائدہ دا غدا ځکه چې پروډکټ باغه استعمالی هم خرڅی بیم د دینه علاوه چې کم دی نو میسجو کی نو ځکه هغه کال میسجو نه کړو ته اډرس شامل کا
2: راځي دا مو کو کې زور اصل هم کنه لکه زه د نه ټول هغه د نه ورکان سامان نه کا ورې چې تاسو دې به د باندې پرې کوم د نه لکه انډیواله مو دا وسره
1: کنه ها ها ماشاءالله ماشاءالله
2: بیا دې چې کم سے کم دا ایدا نو کو کې نو دا
1: بالکل بھائی پروڈکٹ الحمد للہ ہر دکاندار سر خرسی گدا سی دکانداران شتا چې والله زدا اغه دکاندارانو نیم نه شامل ہو ما او د کروڑونو روپو پروڈکٹ خرسی د لکونو نه د کروڑونو روپو خرسی دومره غټ غټ دکانداران دی ماشاءالله زمونږ په خور پیپل منډی کې ناشتی خدا دا چې بس سو کال میسج کوي یادوي کنه خطر ته اوس دا عبدالرحمن یاد کنو زکه دې شي بیا ماته یادی کی زبه یادو ما چې کمزې کی دکان ده
2: کامران شهید چوک
1: کامران شهید چوک په کرک کې ده
2: سرک چې می تخیر نه چلار سی کنه کلوټ راځي بیا کلوټ ته کمران شهید چل بیا صابر آباد
1: سید ډیره زیاته مننه فایم الله دې خوشاله کا دعا درخواست دی او ګور چترال ته بدرزو پټې کې باندې خان ډیر زیاته مننه فایم زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او ګور بل سره د فون پلی کې باندې سوق دی او کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: وکاشف خانا جواندے شکر دے بالکل خیر دے الک تم غیب او ددین علاوہ پاپیم غیب دا او دے سرا سرا چکم دے نو ندیمیم غیب دے او بس دا اورو چه شہاب وی درزم او درزم درزم او درزم زوتے ملک بس رازا وہ سب بول رہا لوخا اگر وہی چیز ختم کم بیا بلاٹ شم بیا بورتا بانا کم چیز خو خت نہیں دی خپل رہو باسا ہاں
0: بالکل
1: دے پہ رب پہ ان شاء اللہ گڑ گٹ مر چکی خورما گڑ گٹ نہ مر چکی نہیں شملہ مرچ
0: جی جی
1: ان شاء اللہ آگا بپ خورم چد پتو لگی ٹول عمر غوخ خوڑ لی دی پپے خور کے بس تے دے پہ رہو پہ سبزیاں خورما کاشف اسٹائل ڈیر زبردست زناور چی دے اگست ویڈیو دے شیئر کڑے ویار داسی دے پڑیم نی ولے ہو روپئی دم نی ولے وے پدی یو سترگا بدے داسی موبیل تا مو قتل کیمرہ مین تا بیا بدے داسی گوتا لم دکڑا پلاڑو باندے او نوٹو نہ بدے شمارل مے وا کاشفا لاڑ زمونگ دا گوتو ہوتے ہاں صحیح او سنگا دا فقیر کلی بازارو نہ کولاو شوی دی گنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ غیب نو بس پتہ دینے لگی خا کل کل دا سے کال کا خلق دی پی جنی چیز مائی اور دے پا فقیر کلی کی پا پیراڈائز مارکیٹ کی کاشف کاسمیٹک سٹور او زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی
0: بالکل بالکل جی اشما ہو ماشاء اللہ ڈیر سر پروڈکٹ ڈیر مزیدار دی مونگی خپل میں استعمال ہو کم کا کسٹمر چلے جو لے والی بیا بار بار ہو پسی راجی
1: سخیستا وقتو سخیستا وقتو چے بتوی او شہاب باو ندیم باو او کلا کلا بزما سٹوڈیو ترا لی سخیستا وقت باو اس درنا اللہ خلاص کرے ماں انشاءاللہ انشاءاللہ خپل خپل خوګو خوګو اوریدون کورونو خويند ته بسوي په خبر ریډيو هم ده نو یقینا چې تاسو د فقیر کلی او د فقیر کلی خوشا علاقې کې ډېر خلک زما आवाज اوري
0: بالکل جی بالکل او بل دا هغه چې ان شاء الله څنګه راځم د دکان ته نو ايش ما کوم یو هغه خلی خو ډېر به ملوي یو هم ده دا فارمولا او دغالی مطلب بیچ فری ورک یو بلی به فری وی
1: فارمولا او دغا فارمولا خو ما جوړ کړی دی خو دغا خو لا ما نه دی جوړ کړی چې دغا به کم پروډکټ
0: وي فارمولا فیس واش
1: فارمولا او فیس واش چې څوک خلی بلیچ ورته دا زبردست دی سره بلیچ د کاشف طرف نه فری ملاویږي
0: جی وا فری به وی
1: زه ډیره مننه کاشف خوشاله اوسې لوی سړی شخه تھینک یو جی اللہ حافظ کاشف زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او د فقیر کلی نه او کاشف نه علاوه څومره دکانداران دي زموږ فقیر کلی کې هر یو دکاندار سره زما د اشما پروډکټ ملاویږي ګورو د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دي او کم زنه دي اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام انعام بھائی څه وشول
1: انعام بھائی کم دے الکه د خو بارا پاسې دے خو بارا پاسې اکرام
3: بھائی
1: مخلاص وینزا
3: اکرام بھائی څه وشول خیر دې ټیک ټاک امن دا
1: شکر دے بالکل خیر دے څوک خبرې کې
3: اکرام بھائی محمد عثمان برکی شیخ اتار چانگو
1: محمد عثمان برکی نو دا خوب را پاسی دی کنا ویخوی
3: نا ویخوی اکرام بھائی پاس پکر انگرام کوئی مشتلی بلو رشبو شلی اکرا باران اکرا مطم یخ دی یخ میں کیجی
1: خا یخ دی کی گی بختورا بغیر دا ایسی بغیر دا کولر پکی دی یخ کی گی ہاں او خلق سوی دا کور خلق چی تو روغی کلی وانے بدن دی ٹک دی بیمار خو نہیں روغ رموٹ او یخنی دی کیگی مڑا پدی گرمائی کی بم دا چاہ یخنی کی گیا خواما تا ٹک نخ کاری بیمار بھائی
3: اکرام بچتا پا اللہ بندی یکینو کے پاس کانی گرم تا رات تا بخپل پتا لگی یخنی میں کیزی یا نمی کیزی
1: کانی گرم تا اچھا تک کانی گرم کے ما مطلب پروگرام آوری التا نا دی کال کڑے دے
3: جی
1: بیا خوستا خبر ہے سعید یار کانی گرم علاقہ ڈیرا یخ علاقہ دا په وزیرستان کې چې کوم علاقې یخی دي پاغه کې کانی ګورم هم شامل ده. بیا سید اماویلی کا چرتا ٹانگ کے پروگرام آ رہے یا ڈی آئی خان کے یا لکی کے یا کرک کے یا بنو کے میں دے علاقوں کے گرمی ڈی رہی کہنا واقعی کانی گرم یا خیلا کا تھا صحیح وائے ہاں او ماشاء اللہ ریڈیو دے دغل تک ہم ٹیون کڑے دے ہاں ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا دارا تو آیا چی عام روٹین کے چرتا جون تیرا وہی بیا یخنی ٹانگ تروڑی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور نام دس یاد رکھنا
3: محمد عثمان برکی
1: محمد عثمان برکی لوئی سڑے سے خوشحال ہو سے ہاں
3: پروگرام بغیر
1: صحیح پروگرام مپری دو مڑی دی اللہ نے کہ اسلامی نے تزما سلام دے خوشحال ہو سے ہاں
3: سلام
1: وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا عثمان برکی زما پا خیال بانے دے ملگری نیم یاد کرو
4: جی ہاں اچھی طرح فولاد کو خوب ضرب لگا کر چوٹ مار کر اس شکل میں ڈھالا جاتا ہے اسی طرح کان کن دھات کو اور
1: دا صحیح ہوئی خا کانی گورم چکم علاقہ دا کنا نو دا کالام دا مری د مکین د وانینم یخ علاقہ دا پا وزیرستان کے ڈیرا یخ علاقہ دا بالکل صحیح ہوئے سو پرسنٹ دے زما رور صحیح خبر اکڑا گور دو فون بلی کرا سرا بل سوک ملگری دی اور دا کم زین را سرا ملگری دی اسلام علیکم وعلیکم السلام خوری سوک خبری کبھی دا کم زینہ زبیدہ نور سنگ خوری طبیعت دے خدے برابرے اب بابا چی دیکھا لو کہ دمر تیز آواز رازی استاد ڈیر سلو آواز رازی دا ولی خنن دی گلا خراب دا نو تا دا سی سا خوڑلی دی سا دی سکلی دی چی زان لدی پی گلا خراب کڑی دا دا چام گلا خراب ای اشما ہربل سپری پا تالو کی کوئی زان تا تالو کی ہیس نقصانی نشتا انشاءاللہ ٹھیک کے گئی با او دا دینا علاوہ کا دا چا پوز زخمی وی شونڈے زخمی وی اشما کریک کریم پکے لگوئی د چا اری خوگی گی اشما کریک کریم لگو لے شی زبردست ریزلٹ بدر لدر کئی چ گلا خراب اینو خو آواز بدلی کنا والیم خو نہ سلو کی گی کنا ستا خو والیم سلو دے خبرو خا صحیح دا سب پیغام ور کوي اور دن کو تچا گلا ډیر خراب ای خبر ډیر په تکلیف کوي زن غواړم چې تا ته د تکلیف ملاو شي صحیح ده ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا ډیر سلو आवाज دې عزیز عبیدہ نور گنه ما خو ویل چې ډیر خبرې در سره وکما چې نور هم دې ګله خراب شي اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: ندیم خان دې ندیم سنگ هاي ټیک ټاک برابرې ندیم دومر گرانی و کنا دا اختر شپا کی ورس پیلا دو ورز پیلا کنا پا خودے باورو کا چستا پشانتے ورکوٹے سخے ورکوٹے کٹے ورکوٹے سخے ورکوٹے جوٹا ستا پشان ورکوٹے خان ستا پشان ورکوٹے با ہم پا لکون روپای باندے کے دل دون گرانی و آخر رکے خان
5: یارا بالکل نیکا مامی ورزان خستے واسی میں دی مندے دویسو کنا
1: آہاں خون دے اغسطو مزا دے اغسطا دانو پیسے رولا اخیر کے بے خرچ ہوں خو ارا پیرا دا سے چل نہیں بیا بدر سارا پاتی لگا نام خلم اگر تب آخر کے پاتی ہوں بیا خپو خدا سے کساب ہم نہ علی او کنا یار ایک دم نہ پوئی گو چی صدا سے چلو شو بہرحال خوڑے رزیاد چکم دے نو آغا جانور گران ہم شول او غیب ہم شول دا میدان نا ندی بسی گئے دکانداری خراوانا دا
5: بالکل نیک دکانداری سرا ہوا نا وہ گودام کے پروتوں میں لگے یخ کے اور رومانا تریم کو نیک راغلے وہ تو خوب نہ کے
1: ماشاء اللہ یار ز خو ما جستا پزے دے پر ڈیڑھ لا دان عمان رو غاڑو یار چ ماشاء اللہ دونوں مینا کئی دا رومان چ تارا پاسیم چ پاس رو رو گورا نیک راغلے دے مگر جڑا رومان ڈرا لا راول دے پر خچ دے ٹول دے اور دل کو دے او ہم جدا رومان دے ہاں
5: یار ابر کو دے در پہ تا سر دا ولما تا گن مین بھائی کے سور دو یا دفتر کے چھو دے اسماعیل
1: ہاں بس صحیح دا بس دفتر تے راولا پروگرام لے راولا ڈرا لے راولا چ مہمان نوازی کو ہمارا اسے میں خوبیا راولے نا
5: نا نا ولے نا وے تا خوب پل سڑے تکڑے

نعمت زما خو غرور دے دعا سلام علی کی دا اٹک نا پ اٹک کی سوکم زما آواز اوری کنا مینا بازار کے خان ٹریڈر نعمت زما خو غرور دے او دس سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی صحیح دا خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دے او رما زما سر دا اشما ٹول پروڈکٹ اویلیبل دے امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر چار سوکم دے علاقے ترازی زما دے خو غرور نا زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ چکم دے آغا ترلا سکولے شی دینا علاوہ چکم دے نو وی السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دے اورما سخت گرمی دا حیا افریدی چکم دے نو دا میسج را لے گلے دے دینا علاوہ دا محمد دین زما خو غرور دے دا اشما سٹار دے وی چا سر جیتا تا سلام ٹول اوریدون کو تا سلام غزنی خیل مارکیٹ کی غزنی خیلو کے پا کریم خان مارکیٹ کی زما دکان دے او دا اشما تمام پروڈکٹ را سر ملاوی گی دینا علاوہ نادرا گل وائی چ زدم پروگرام او رما اچھا ماشاء اللہ او چ ماشاء اللہ خبر دی خستم دی او خوگین دی گنے کا خستہ او خوگین وی گنا وی دا دوم رڈی خبر بیا مونگا دا چانا اوری دی خلا دی خوشالہ کا ادینا علاوہ زما سلامون دروال اکرام بھائی عبد القیوم افریدی متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 ادینا علاوہ ہنا سنا ہما دا چار سدینا وی دعا سلام می قبول کئی او دا پی خبر ریڈیو پلی کا باندے نن لیٹ ان یئر شوی وی او بس خیر کلا کلا دا سی کی انسان دے اجز دے گنا اشما نور دا بابو زین دعا سلام علی کی وعلیکم سلام وی چ اکرام بھائی استاسو دا اشما پیاز والا شیمپو اور اشما ڈینڈرپ شیمپو چکم دینو دا ڈیر زیاد خیست دی سلام علیکم نائس اینڈ کیوٹ اکرام خوگا ورورا ویلکم در تویما وائی چھ اکرام بھائی پر ٹولو فریکوینسیانو باندے دے آواز کلیئر دے سائما اور آسما اخلاص ماریا تنہا دعا سلام را لگی ڈیر مدباد وائی ادو ما خود پروگرام دا پارا را پاسی دم یارا بز ما خود رتوی زما خوین درونو سلام در تکو ما کزا ادوے گنا یکینو کچھ زخو پا یو کانون ہم نرا پاسی دم مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی دینا علاوہ زبیدہ نور سلیمان نور دا فون پلی کم راغلے وے آواز دے سلو راتلو سنی خٹک دعا سلام را لگی دا کرکنا ڈیر زیادہ مننا مدیحہ گل ڈیر مدباد میسج را لے گلے دے

ایشما ماہین وئی چکرام بھائی دعا سلام قبول کئی وعلیکم السلام دین علاوہ چکم دے وئی بھائی پٹانگ دے آواز کٹ کٹ رازی دعا دعا سلام رلی گی دے ٹانک نہ ڈیر زیات مننا دعا زما خوگی خور دا مسئلہ ما سروا وختی یو وارے دعا چکم دے اغد نیٹی شورا لا پدین چھ جس وجدا بس نیٹ چکم دے اگر ری سٹارٹ شی کنا نو ز بار حل کل کل داسی چل کی گی اور رازی ور کے دا خبر یتری سلام علیکم اکرام بھائی ٹول اور ریدون کو تسمالہ طرف نہ سلام دے وہی چ اکرام بھائی زما ٹول وخت سپین شو او عمر چ کم دے نو اغه می دولس کال دے گور دا د وختو دا خبر دا سید کنا چ دا بس شیزو نہ چ کم دے اغه موروسی وی مطلب د مشرانو نہ کشرانو تر ٹرانسفر کی گی کنا د بازی مشرانو چ کم دے اغه وخت سپین وی د کشرانو سپینی گی بازی مشرانو شوگر وی کشرانم چ کلا دا سی عمر سی وا کی گی نو بیا شوگر مرض ورتا رازی بس زبر تر صرف دغه مشوره در کوما چ کم وخت دی سپین دی دا خونه توری کی یو کس وای چ پلانکی شیمپو دی پلانکی تیل دی او دی سره وخت توری کی دا اسی گب دی سیدا پلانکی فیس واش دی دی سره د مخ وخت ختمی گی او دی سره د مخ دا چل کی گی واغه چل کی گی بدام اسی گب دی سیدا خو صفای دی د فیس واش مشتا او صفای دی د شیمپو او د تیل مشتا سیدا لویا فائدہ دادا چ اشما هربلال اشما شیمپو استعمال وا نو چ کم سپین دی خواسم سپین دی خو دا چې کم تور دی او یا دا کم سپین دی خوشته خو صحیح کنه دا به غورځي کنه دا به کمزوري کیږي نه سپینو علاج شته دی ځان لبه چې کم دی نو کلرو لګوي مختلف قسم کلرونه ملاويږي هیڅ سایډ افیکټ هم نشته خو دا چې نبینو بیا بس کوي ام خانی اینڈ ام صحابیہ دعا سلام رلیگی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا دینا علاوہ عائشہ د کوٹ کشمیر کلی نہ دعا سلام رلیگی وعلیکم السلام سلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کرام بھائی حامد یم د کرک نہ ویلکم حامد تبسم وائی چبئی تبسم یم د کرک نہ دعا سلام قبول کئی وعلیکم السلام اکرام بھائی سلامونا سلام میں قبول کئی بھائی پروگرام دے اورما اشما ہربل اسپرے استعمال اوما ڈیر زبردست رزلٹ دے ٹول خویندو تمہیں سلام ورکا وعلیکم السلام لیلا یم د چار سدینا سویٹ مامو جان ساسو آواز پیغام ریڈیو باندھے اوکے دے سویٹ مامو جان ٹول اور ریدن کو تزمالہ طرف نہ سلام ورکا اور پروڈکٹس تاسو ملاوی گی جواد کاسمیٹک سٹور سرا مہر پلازا چار سد کی اور دینا علاوہ تورنگزو خٹ کے ہوم ستاسو پروڈکٹ چکم دے آگا ہر یو دکاندار سرا ملاوی گی سیدا دینا علاوہ چکم دے نو وی السلام علیکم اکرام بھائی د مردان نیم اسنگ خی ٹک ٹاک کے برابر سلامونه می قبول کا ډیر زیات مننه خوشاله اوسی خو خپل نیم دینه دی لیکل چې تاسو کی اچھا سمیع اللہ د مردان ٹھیک ډیر مننه سمیع اللہ ہانیہ اینڈ فاطمہ دعا سلام رلی گی وی چې لالا کچھ دن ہے شو میں میسج کرنے کو پھر انشاءاللہ تین منتھ کے بعد بس ہم جا رہے ہیں کانی گورم ہانیہ اینڈ فاطمہ ٹانگ سے کوئی بات نہیں تین مہینے بھی گزر جائیں گے اور جیسے ابھی وہ برکی بھائی نے کال کیا تھا کانی گورم سے آپ بھی کانی گورم سے کال کر سکتے ہیں وہاں ٹرائی کریں آپ اتنی ڈیر ساری فریکوینسیاں ہیں 91 ہے ڈی آئی خان والا 88.4 یہ ٹانگ ہے کرک ہے لکی ہے سنو ایف ایم 96 وانا ٹل کسی ایک پہ ضرور آپ مجھے سن سکتی ہیں یونیک ٹیلر وائچ اکرام بھائی آواز دکھ لیا راضی ٹولو تمہیں سلام دے ڈیر زیادہ مننا وائچ گارنٹی سر دے دیشما پروڈکٹ استعمال انشاءاللہ استعمال ہوا دینا علاوہ چکم دے نو وائی بھائی السلام علیکم پخیر راغلی سنگ طبیعت دکھ دے برابر اکرام بھائی زسن اگول یما اور ڈیر زیادہ خستہ خبریں ڈیر خستہ پروگرام اور اکرام بھائی ٹولو اوریدن کو تمہیں سلام ورکا وعلیکم السلام سلام علیکم اکرام بھائی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا وہی چھ ٹولو اوریدن کو تمہیں سلام دے لنڈی وا کے جمیل خان سر زمین اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اسپیشل سلام وہی لائبا خانی تدے وعلیکم السلام اور ماشاء اللہ لائبا خانی میسج کر دے وہی چھ اسپیشل سلام میں مروا خان تدے آسم دعا سلام رہ لگی ہوئی سلام میں منظور کا ڈیرا مانا سلام سلام میں قبول کا اجی صاحب زد شو اور ما سبا گل در سر ملگری مد بنونا السلام علیکم اکرام بھائی

0: خغلولی بابا د ټانک نه ما یاد ډیره زیاته مننه غلولی بابا تم خوشاله اوسی اور اسلام علیکم اکرام بھائی سنگھ خی ټیک ټاک برابر اکرام بھائی اشما فارمولا کریم دے ډیر زیات خولی دی سارا خان یما د مردان اسلام علیکم اکرام بھائی مایوب خان ما آواز دکلی راضی مننه ادین علاوه چکم دین وای اسلام علیکم اکرام مامو
1: محمد
0: وی چھ اکرام بھائی جان سلام ٹو یو اینڈ ہاو آر یو آئی ایم حلیمہ فروم کنڈر مردان بنڈل آف تھینکس فار گیو می مائی کوسچن آنسر کون سا کوسچن آپ نے پوچھا تھا اچھا میرے خیال میں گھر کی ایڈریس کی بات کر رہی ہوں نا السلام علیکم اکرام بھائی ز ادن در سر مل گرے ماں وہی جی اکرام بھائی پروگرام کے اگر 0335 نمبر ہم استعمال ہوئی ان شاء اللہ استعمال ہوں بے خا اکرام بھائی اریشا ایم د بنیر چغرزونا اکرام استا پروگرام ماتا ڈیر زیاد خلگی بھائی ڈیر کل پروگرام دے دستاسو ڈیر منن خوری اللہ دے خوشحال

خدي ما شاء الله کله کله دومره ډیر میسجز راشي کنه چې یره زو ورته ګوره ستړی شمه لکه دا اوس چې ما شاء الله سومره ډیر تاسو میسجز را لکنه بهر حال ټایم چې کم دینو هغه سره ډیر کم پاتې شو پتلو تلو کې سومره خوین دیرونه زما आवाज اوري زموږ د کپنی هیلپ لاین نمبر در سره یادو ساتي کپنی هیلپ لاین نمبر دی 0342 311 2292 باقی چې څنګه اوریدون کې ډیر دی کالران ډیر دی میسجز کون کې ډیر دی نو دک شانتی چکم دے زمونگ دکانداران ہم دیر زیاد دی دیر زیاد دکانداران دی نو اوز دا ہر زی ایڈرس چکم دے کنا اغمونگ شامل اولے نشو خدا یادو ساتی چی تاسو کم زلہ کے پا کم ریڈیو پروگرام ہو رہی لکہ مردان کیا ہو رہی مردان باندے تغبئی کی آو رہی سیدہ یا چکم دے نو تاسو باجوڑ ریڈیو آو رہی اپر دیر لور دیر کے آو رہی سیدہ پی خور ریڈیو آو رہی نو یا دغ شانتی لکی بنو کرک یا اٹک چکم ریڈیو دے نو شیرا تاواز رازی کم زے کے تاسو زمونگا آواز ہو رہی پدغ بازارونو کے زما دا اشما پروڈک ملاوی گی الحمدللہ ٹول پروڈک ملاوی گی واد خادی خوشالی لزئی دا اشما بلیچو انتخاب کبئی پا اشما بلیچو کے او دا عام کپنی پا بلیچو کے سفر فرق دے فرق دا دے چہ زما دا کپنی بلیچ پا 500 روپے دی وزنیم سیوا دے او پا کی سیرم ہم فری دے او ریزلٹ آغا چی استعمال ہوئی بے تاسو او تعریف بم خلق کئی دغ شانتے چی کم دے زمونگا اشما سکن پولش دے مناسب ریٹ کی دے او دری بوتلی دی ورکی سیرم ورکی بلکل فری دے اشما ارجن فیشل کیم سیرم فری دے دا موسم چی کم دے کنا دا دا اشما زعفرانی ملتانی مٹھی دے پاگی کی منتول دی اور دا آغی دا وجہ ستاسو سکن ستاسو فیس دا مخ دا بلکل یخوی کولوی سیدا نو کم خویندرو نہ زما آواز اوری مخ اسوزی سکن ڈیمیج دے سیدا نو اشما ملتانی مٹی چکم دے اغه استعمال ہوئی بل استر کے پٹوی اشما ہربل سپرے پخبل مخ باندھ کوی دا د مخنا گرمہ کیم ختمی اور مخ در لخیس تکی باقی داغونه تیر سری سر گلان دی ہلکی دستا سو مخ باندھ او تاسو پریشان ای نو ضرور یو پیرا چکم دے تاسو اشما فارمولا کریم یا اشما بیوٹی کریم استعمال کی 300 روپے کے ملاوی کی زمونگا اشما فارمولا کریم مساج بالکل نہ کوی لیپ کوی بھائی زما چکم اشما بیوٹی کریم دی اگر 280 روپے کے ملاوی کی کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹک ڈبے شین دے بل خبر دادا چ کلم تاسو د مخ د پارا داسی قسم پروڈکٹ استعمال ہوئی لکا اشما بیوٹی کریم فارمولا کریم سیدا نو کم از کم یو 15-20 منٹ تاسو خواری کوئی چې تاسو مخ فیس د پکی مخ ته یا خپل کم ہاتھ والا پنکھا د کنا هر سو ورته خپل زبان کې خپل نه مخلی زمونږ خلق ورته بابوزه وای یو خود مردان بابوزه ای د کنا یو بابوزه ده نو دا لګ مخ ته وخیره وخی چې لګ 15-20 منٹ حواله کی مخ باندې او دا پروڈکټ تاسو سکن کې ور جذب شي زبردست رزلټ درکای بهترین رزلټ درکای صحیح بعض خلک چکم دی کنا نو لکه هغه د پروډکټ خرڅولو لپاره ډیر اوور لاړ شي بیا هغه هغه ته نقصان کوي لکه بعضی خلک وایي زمونږ کریم چې کم دی په خولو کې کار کوي خولو کې مور نه نوزي کنا نو خلک خو چې واوري هغه حیران شي چا یار واکي چې کله والی نو کس له ریزلټ ورنه کی نو دغه انسان هم خفوي چې چا دا پروډکټ اغستی وي او دغه چا چې بیان کړی وي نو دام خفوي نو همیشه صحیح بیان کول پکار دي چې ستا ژوند ډیر وي ستا زندگی ډیر وي لکه مطلب اوس صحیح خبرې کوم نو د ریډیو په لیکه باندې یا چې څوکم زما پروډکټ اخلي او ز سنگ وېما اغه شانتي اغه عمل کین نو اغه شانتي باغه ته فائدہ ملاويږي مایوس کیږي بنا نه امید کیږي بنا نه زما د پروګرام نه تختی نه زما د پروډکټ نه تختی او نه بچ کم دینو زمونږ نه خفه کیږي پروګرام کې بکالم کوي میسج بم کوي بل بم مشوره ور کوي چې دا استعمال کړئ د غاخونو لپاره زمونږ شمه هربل ټوت پاوډر استعمالوي د غاخونو زړوالې بم ختمي کی د اورو وینه بم سٹاپ کیږي غاخونو ترمنځ کم گندو نه دی دا بم ختمي کی اشما هربلال ځان لوالې سحر ما ختن په نهره باندې سکي با وسیر بم ټیکوي مې د بم سی وی د باز خلکو په دې موسم کې د لوی اختر د خوړلو نه بعد بد هضمی وی خېټه خراب وی بار بار واشروم ته زی او راځي اشما هربلال اوس کې په نهره باندې مې د بم ټیکوي دا بد هضمی بم ختم شي قبض بم ختم شي با وسیر بم ختم شي دواګانې براته کوي بل دغه یو کیسه اشما هربلال دی غوکه کې مسله د غوکه کې واچوي سترګو کې مسله د سترګو کې واچوي وخت مور سره مالش کول شي کم زی لاس په درد کوي امور سره مالش کول شي او که بدن هم چرته پوخ دی نو اشما کریک کریم لګوي ریشیز کې زبردست کار کوي پون دې درنه ټیکي خپل تلیم سوزي دا ټیکي فنگس مسلی دی دا گوتو دا سوکیم خوک دی داور سر ٹھیکی گی نو اشما هربل
آئل اشما کریک کریم دا د بدن د پاره یادو ساته د هر کور ضرورت دی. او کچر دا دانی در باندې راځي گرمی ده کنه یو دانی وی یو گرمه کی گرمه کو د پاره اشما هربل سپری دا دانو د پاره د اکنی د پاره اشما اکنی ڈراپ چ کم زبردست او تیز کار کوي کنه زما یقین نشي چې بلبل ادا سي پروډکټ وی چې دا سي کار به وکړي نو دانو د پاره زموږ اشما اکنی ڈراپ یادو ساته ها سید بچا د مردان نه ډیر مننه رور الله دې خوشاله کړه ولې نه پسر سرګو سیمپل ډیر ښه پوان د اشما استعمالوي دا موسم داسې دی د ویښتونو خشکیم ختمولی شي په اشما انټي ډینډرف شیمپو باندې او ویښته خسته مضبوطولی شي په اشما پیاز والا اشما آملا اشما ایلوویرا کم یو شیمپو تاسو له فائدہ درکې او ماغه استعمالوي ان شاء الله بیا به ملاوي کو سبا مازیګر درونه والا سلور پورې هر چرته سي طلبات خوشاله او بریالي وسي دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده.

چې ګرانو قدردانی مینه والو فرسٹ آف آل سمرم د سما خو غوړې دن کې امید لرم چې ټول به خبره برخه په موضوع کې به هر حال کسوک نه جوړه غو د پاره مې دروغ سي حد دوا دي پاک رب العزت هغه خو د سیاتونه در نصیب فرمای کوم چې د تاسو زړه غواړي امین او ثم امینا او هغه نه بعد غو اوریدون کو هم انتهای زیات شکریا دا کوم څوک چې موږ سره ام کے کاس مالکس پاکستان پروډکټس استعمال اولو کې خورا اولو کې دا ټایم پروگرام اوریدلو کې انچای کول کې سره کردار ادا کوي او ټول هم لګنه انتهای زیات شکریا شکریا شکریا اے تشکر تشکر تشکر ور سرا دا کرک امن ریڈیو سمرا ہم سینئر دی پہلا خو مطلب تارک عزیز بھائی پسے دے ایم ایس ڈی بھائی ور سرا سمرا مینجمنٹ اگو ٹول ہم لگ نہیں تیز زیادہ شکریہ پاک رب العزت غوتم خوکی زوانے اور نتیو فرمائی غوتم ہم دعا دی سائش والا ٹکس لاؤکے پروگرام دے خائصہ دے او جگرانو کا درزانی منالو دا ٹائم لکا بلکل مانا در تا پاتا چی چار نا پانچ راز سے دا کارک امن رڈیو پلی کا باندے ام کے کاس مرکس پاکستان پر گرام پیش کی گی او بیا پکی وا گھنٹا وقفا دل منزو پکی چوٹی او بیا دا چین ساتر سے بیا ایف ایم لکی ایٹ ایٹ پلی کا باندے ام کے کاس مرکس پاکستان پر گرام پیش کا ان قائدہ خبر استا ریڈیو استا اوکی اللہ پامان ربادر نا چوٹی کم نورا زوالا ممال شاہ

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو بن کا خبر نہ کوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو کو دکم سے نا نادیا فرام وزیرستان. نادیا خو چکل د کال لگی به خوریډیو ډایرک بن کوا به ما سره خبرې کو ریډیو ته وګمې سره دا خا تا تل کدان دانه وا چې کال می لګیدلې دې. خا نادیا ټیک خو یې کنه اللہ جی رضی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. یو پروگرام در بانے پہ کم رنگ باندھے لگی خیز در باندھے لگی وجہ سے پروگرام کی داسی سری چا غیل وجہ نہ تو پروگرام نا ڈیلی آور او مزہ در کے او خیز در باندھے لگی داس وجہ دا خاص در باندھے گرونی اکیلا وجہ نہ پروگرام نا در باندھے خلا گی. ہاں نمال وجہ نہ کم کم پروڈکٹ دائم کے استعمال کری دی خاپسوار تے ہم استعمال کرے کریم دے ہم استعمال کری دی آخر رزلٹ نہ خوشحال ہے مطمئن ہے کم از این دادار کرے چتا کل استعمال کرنا دس بل سو کلو چاہے کل تو لی دل تار رزلٹ او قتل واغی بعد اغورا غختی او اغو استعمال او شروع کری نادیا فرام وزیرستان پر جنا کو جنا کے دربان ڈیرا بادا لگی نا خو ما خو گوره سوال داده چه کما ایوا لکه ایوا خو با اس خام خواه یاده وی ما ده توی چه پا ده جناکو که کما ایوا در بانه بعد لگه نیوا خام خواه یاده که چی چی آر تاو شوا
1: آقا سکون
0: چی
1: سکونو
0: نہ سکون خو نہ دے کنا آگا خو تاثر ما خیال دا پکور کی دے آگا خو نہ دے بلا رات یادا ککور والا خو ما یادا وا خبر
1: لگی
0: آگا وہی آگا خو کال نہ کہیں غریب کال کرا دا کنا خاتی پیش آنے نو پتا بنے لگا بہترین ٹک نہ لگی خاص ہے رضا ڈاکٹر بہترین دی آواز آوری ٹول پروگرام نہ آوری ماتر میں سے چونا کہ زبا اڑتا ہوں کہ پروگرام نہیں آر دلستا والا شیطانی با اور پاس کا کنا بس دا خبر ہے نادیا فرام وزیرستان ٹھیک من شکریہ دالا دل سے نور تلک موقع ورک صحیح شو اسپیڈ کے وائس صاحب کے ناخ لے کے بکال در پسے کاٹے سائدہ ٹھیک سلا تھا تاسلام میں حوالے رہتا اوکے اللہ فمان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ریکارڈ شو یا ٹرائیو کا ڈیر آباد قسمات پہلا ماں خبریں کا بولے تھا کال گھنٹے رات لے ہوتے چکال بولا کہ سگنل ادھر پسے لوڈ لے قسمت کار نہ کہ خوخی دی زابیا ٹرائیو کا انشاءاللہ کی دی سی بی آدھی قسمت کار اوکے اوکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. درستہ روکا دا بجلی نہیں ہو رہا ہے کس سال دب خیر وچے لو مدر صبر وکا د دې سره لګولې دي خبر واره بجلی نه ولای کست ته ټول تر ریج سره تا دې تاسو وای هلو هلو خبر واورا الو
2: ها یا
0: اما دمر اوخ بخي سين را دي دس او کا چې زات پټلینار باندې کال او کا تا ول پټلینار اخلا کنا تا د پاران کوم انور د پارانا ها په دې د आवाज سين را سي زات ښلا او کې پاخه را شا او کې تا لا د مل شا په خله دي خندار اخلا لا د جی ګول کا چی چی چی چی چی آمه ده تخلص کر ازا پا خیر روشا
2: پا خیر در تو کنه ویسه یا
0: ولی تانه نمبر ایر شو آیده نه نه نه نه چه نمبر تا چه دم را تیارانه نسه گرزه ولی ملگر تیانه سه گرده ولی دم را زیدمان داریک تی نمبر دیلیت کرده ندر تا شو که هون او کانا پدې باندې راځه راشه
2: ځای
0: ځای ځای اوکي الله پامانو

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جانان کو پتر جانا ہے سی تم دو.

0: Γράμμε τα παιδιά, παρήγγειλα την προγράμμα One World με τα χερίκη της Ελλούδης και όσο αυρεζίνκη. Ο Πάσκλης Αλάς με τα φωτιδί. Μόγε ο Σάι, πόρτε να ζαρίζει να άκε τελαρτί. Άργερ τίτερα πόρτε σα, ο Ιαμίζει, ο Αγίγι. Να δεν αφάρα αυρεζίνκη τα κάτλεντα.
1: صحیح قربان بالکل اللہ دیدی خال کو کور ودان کی چتے آر جن جوڑا والے کیا نا کلے بار سے ان شاء اللہ ملکوت پاؤش سمر پورے تادا لفظ نہیں ٹکڑا دومر پورے نکی گی ماتا پتا بولا گیا کیا نا خانی ما بترو شنی ما بزدار شو دے دا مطلب دا چپ کور میں اڑے علاقہ دوم رہتا خولے کا نا خالا کا تاثر خار دا چپ درکڑی پاتا نہ لگی کا نا خبر کا تلی رو رہا ہوں اس کو دلکہ ماشاءاللہ پا سکول کے داخلہ کری دا دیر جاد دا انگلیش وارڈز یا لفظونا دیز دا کری دی اللہ دی نورا ہم تا کرکا زبا دا تا دعا کم خو ٹیچر دا پیلے فکرہ دا تا خطا یا دا کری دا ٹیٹ فار ٹیٹ نا دا ٹیٹ فار ٹیٹ تا کنا
0: ایزی سن سن پر سن پر یوریت ایزی کم ایزی گو ایوہ منا گیرے منے کئی کنا
1: لکہ دیر چی دا اوز دا دوام فکرہ تا دی ما تا ترجمہ ہو کہ ازی سو ازی یوری پا دی سے مطلب دا
0: نا ہوا جیسا کرو گے ویسا برو گے جنا
1: لکا جیسا کرو گے ویسا برو گے
0: چسا کرے آخا برے بے
1: دا مطلب دا کنا چسا کرے آخا برے بے خاما شرا تک رشوائی اوسا گا چی تا تمی یو شرط در کڑا اوسا گا پلیز وی سپیلنگ رتا ہو کا اوسا خوچ در درمی خود زانہ داد کا چالیس سال دے تیر کرل پدخ پلیس پا
0: سکر ہر درمی مانے چو ریسرچ میں غزڑوں اور دی
1: خلقہ ریسرچ خلقہ پلیس وال دے سرچ کرا ہو کنا ریسرچ تے ہو اس برش ٹھیک تا بیاد وقت دیر محنت کرا دا چھ دے پس تا ریسرچ تا تلائے اس اگا سپیرنگ رہتا ہو کا چھ منا ما پختو پزائشی او تاول با پزائشی زاو کا نورا بیا کو گورا تا سکول کے داخلہ کرے دا پورا چالیس سال رنا ورک للے نپا کال رات للے دومرا انگلیش تیر دا کرے دا یو پلیز وال سپیلنگ دے بیا نپا والے نپا کس دا کاؤ دا خود تمہا سر زید کاؤ ایلو وان چی دا خود تمہا سر زید کاؤے چی سکول کے لیے داخلہ مالا وجہ خیتے وا پلیز سپیلنگ نس دا کاؤے دا خود تمہا زید کاؤے ماتا پلیز وال سپیلنگ کاؤے زو جس سر زید کاؤے نہ سو گھنٹے پہ لگی پہ پلیز باندھے در گھنٹے دے وہ لگی خطر تیر کا دا خود تو زیدی ہے مرا چیز زید کرے بابا زید کا ماں تو پہلے پلیز سپیلنگ وستے رہے او کا بلا بلا بیا سر گورا ماتا پہلا پلیز سپیلنگ تیر کا شابا لکھا بیا چنر سی انگلش وال کو میں دا محاورے زدہ کری دی کنا اچھا در زدہ کر لے اچھا در تا اوشا والا انگلش سر سے پلیز پہ انگلش کے نستا کا دا بولے تو وہ سارا زید کا پلیز نہ دے لار جی داؤ تنس دا کا خدا سیدا چیز خر میں عمانا خر عمانا بس سیدا چھ خر دے عمانا بس بس دا اوس برکتلی وایه چې څه وایه چې بس ما په تا باندې صرف خر مانه که نه اوس خو به اخلاطوم خو دوه دینه مخکې مې ځکه نه اخلاطه ولو چې خالي مې په تا باندې خر مانه چې خر دې ومانه اوس په انشاءالله خلاصېږي صحیح ده زه زبر کتلی اوس مړه هغه گانه ویه چې پیله په کال باندې راغله او گانه دې ویله خو هلته د واز کلیر نه و اوس بیا ووایه چې دا کوم زاره دي چې دا ټول ورته بیا وشه سي ووایه مخکې در تله اوس نه در ځي دا د څنګ رځین ده ښه بیا چې ته په کور کې بیا گانه نه شي ویله بیا مخکې کوم ځای کې وی چې پیله دې سټارټ واخیستلو کمرې ته ګرځه شابه شابه شابه کمرې ته لاړ تله زر ځه ما ته به گانه وایه پیله د ویله شول اوس وایي باړ سعید زه قبلې ته مخ کا سترګې پټې کا کنه گلا دې ورته صفا کړه ته چې کا چې پورا دیکھ لو ہاں سعید اعظم ٹھیک چلا تھا چوز داتے ذائقے چتر رخ ترانم نہ شکا والا خو رخ مکمل ترانم اس دا کا او بیا دس زائ تا زام سی خوا چکل دا ٹیم کال کوي چی بیا ترانم کا والا شکنا چی بیا سینما چ زو کور ون یاری گ کنا ان شاء الله او سب کو کتے دی نا ہم دا ہو تو پلی فون دے ور وسا ان نمبر نہ دے ہو ولا کتل تے نو ا تا چل پاو دے چار بجے سعید زم بس مړه چې درتې خوږ خوږ غږې چې بیا خو یې درته خلاصوم خو ترخې خبرې مه کوه نه ټیلی نار خلاصوم پریکٹیکلی کار دا او په نظر چې کله ته ووینې نو بیا به تا ته پته ولګي چې دې ته یا ماول وایي او چې کله روشي کنه دا د بنو خلکو لکه لفظ د یا ماول بیا چې کله دلته روشي بیا به صابر ته وایي چې مړه تاسو د یو لفظ استعمالوي یا ماول ورته چې لږ دا راته وکته چې دا څه ته وایو ته لږ راته ویامېږه ماو مرا وری دا تھا چیر مو وڑے دالا د جگل کدا وڑل چیر تا شی دا خو غټی غټی تا وری دی ها با سنگ یا کنه کی سیسن کر ها ها وری را دا وری را دا بیغه مو وسا ها که ها این فزان یو کار دی دا تا زری کو ما سنگ مرا وری دی دا ها این نر کا یم ها د 10 منټه پراډ منه خبره کا دا وری دی چې ها سایدا کار دی پتی نی دی پر کتری زره دا را دے ایلا سو کو ها دا څه څه نه با کنا من تر کو راو تا خواصل کې بالکل برکتلی ورو لکه ما بل نمبر ان کړو اند مایک دا ویل کوم مطلب کې دي شي څوک په دې خفه شوی خفکید گیننه لکه دا کار څنګه کوم کنه چې مطلب نمبر یو شو کوم او کالونه په بل اخلم خو لکه تا د پاره مې ویل او په مایک مې دا ویل چې لکه تا ته ځټین لاران کوم راځه په دې راشه د کچډیر مودې بعد په کال بند راغله او په فون د کال لګې دلو خو په غې دی आवाज صحیح نه راتللو نو څه کوم تا ته چې زړه په ټین لار باندې راشه او بیا لکه لګ داسې چې مطلب ما سو هغه ته بروا مشر غوندې پیسې هم در سره کمی دي پکیجونه نشه کولای نو ما ول چې په غریب باندې سي پیسې مله غوځه په ټین لار باندې خې دي خبره سره وکا
0: اللہ
1: پوان.

او کاوری دون کی گل گلن بول بول دی وچ میش دی پدین نشو پویسا اباری ایمو تے سویل موی چی ٹول نہ پہلے چی دا کنا ریڈیو من کر گل گلن بول بول لا او بیا چی دا اوری دون کی گل گلن بول بول لے او بیا چی دا بالکل ز گل گلن بول بول یسا امید چس پوی وی سو جناب بالکل ٹول گل گلن بول بول اوری دون کی چ سورہ خدی یعنی سائلنٹ ہینڈ وائلٹ اور دون کی سورہ چی دی پرنگرام نیمگڑی ما زیگر کی ریڈیو من کر کھیٹے ڈبل کم ہر کلے سٹڈی ماشی سوک می دا واہ چھتے چھتے کے اور میں پروگرام کے تا ڈیڈ ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی

ان انا بالكل وبهله خليش نو لش کی د موسم سره خپل زون چې دا غلی خاص ہوتا ہے د موسم له خاص ہوتا ہے خپل صحت له خاص ہوتا ہے نو گرمی ډیر زیات ده او بالکل دغه سي گرمای کې ڈی ہائیڈریشن ہاترائی یعنی دی اوبو کمائے چھتا گا وجود کے روسی اور آغینہ علاوہ دی ہیٹ سٹروک چھتا گا خطرائی کلے ہمو چھ ضروری چار نوی کورنا بار ماں وز ہے اور کس ضروری چار ماں ہوئی گا نا بیا ہاں تسو یہ اوز ہے نو دا سے چال گا وائیں چھتا لش کیو پڑکا ہے چھتا گا زون تلم دوائیں اور باق پل سار مندے اچھا وائیں اور آگا پڑکا ہے چھتا بالکل دی خپل مخ یعنی دی خپل فیس هغه دوړو سایډو ته خاطو سر للاوی چې دغه ګرمه هوا په توسې نه لګي او دغه ګرمه هوا او دغه میر شغلې مو په سار نه لګي کوشش کوئ چې کدی چترې یوز کوئ شي نو چترې چې دغه بهتري نه ده او په دغه ګرمه موسم کې د مشمونو سره ډېر خیاس ہوتاه مشمون چې وي هغه برداشت ډېر کم وي نشی برداشت کولای ډېر زر بیماری شي او که یو ځلې ګرمۍ دې نه وویل که نه بیا به یې ډاکټر پسې غوسوې بیا به وی تا په پانډو پانډو ټیسټو نه کوې پانډې پیسې او به لګوې تک زیړ به وي هیپاټایټس به ته کېدلی شي تبه به ته کېدلی شي سستي پکې راتللی شي الټۍ به ته لګېدلی شي نور ډېرې مسالې به ته کېدلی شي ماشومونو برداشت چې دغه ډېر کام دی هی کام تر خلکو برداشت لږ کې زیوت وي او بل دې ګرمۍ کې بل غټ نقصان دادا کہ سڑائی تو روی شاہ یعنی ڈیری خورے محنت میں وکڑے ہوئی دم مخونا چدا کنا آگا وہ ڈیر تک سپین ہوئی اور چدا گرمی متور کی کنا آگا ٹولا خوری محنت میں وہ بیو سی نو خیال کوائے ڈیر خیال کوائے پلو زنو ڈیر خیال کوائے جان ہے تو جہان ہے صحت ڈیر کی متی رہا پل زون ڈیر کی متی رہا ہے او جناب بالکل جسو کے مونے توری کنا او تے دی ٹینشن اس خبر ہے نا سا اخو اسے تک تور دی چے تور بنور سا تور شی تور بنور سا تور شی او دس پین دے سلامت وی ہا مو جا تور وتا تل سلام کو نا

0: جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. اللہ پاک کرم دا شکڑی جی سوک تیر سر کیم زوی نام
1: بیٹھانا ازاد خیلنا وزیر گل دیوانا
0: ہے. او وزیر گل دیوانا بیٹھانی ازاد خیلنا جی ویلکم ٹو دا شو ستڑای مارشی
1: دیر امانا دیر شکریہ راز سب سرنگ چل در شخوی کنا.
0: اللہ پاک کرم دا شکڑی دی جی برور جان میں سرنگی دا پروگرام نسر اور وی
1: ماشاءاللہ پروگرام خر وں غرش اور تناس غر لمنے شی
0: او دے غر لمنے شی دے غر لمنے شی شن شپن کے اش پہلے وگان
1: بس دیر جات خوند کیا اور دیر شم سمدا سور میں سمدا وریا جے آسمان ماندی
0: دیر شم دیر شم
1: اور دیر خوند کے ما چ کار رتا کھو ماش لکال داری کو لگے جائیں.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل کھال چھ دای کنا کلے کلے زر لگی او کلے کلے چھ دا کل نہ ملے جی شام
1: مزہ قسمت سارے جی کنا کلا زر لگی کلا او کون لگی پروگرام بنا ما اس کا چ موبائل یوی بخو
0: بالکل صحیح صحیح ٹھیک دیکھا کلو یو جہان من نے کہ سو ارے مچ اور دے سرا سرا بالکل دا اسپیشل گانا بہت ڈالی ہوئی پلے بھائی دیتا شام بس اسپیشل گانا تھا. اوکے جی بالکل تقرب علامہ نے کہنا اور جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ.

السلام علیکم سامعین، عصمت صدیقی ایمونوم دا او د خرک سره می تعلق تا. نن زه خپل یو پیغام دا اسپیشلی کاسمیټک سیکټر کې مخکې هم لانچ کړی و، د نیو اسلامي هربل هیئر آئل اینڈ شیمپو متعلق تاسو ته لږ معلومات درکول. نو د ځل موږ آئل کې آلریډي موږ سره په هزارونو کسٹمر مطمئن تعداد سره موجود دي، خو بیا موږ دا ځل په آئل کې مورینگا آئل استعمال کړ چې د ملګرو ویشتہ مضبوط شی، اور ان شاء اللہ دے استعمال سرا بدرے سلور رزق کے ویشتہ اور زیدل ختم شی، سپومے بو ختم ہی، دانے بو ختم ہی، سر کے بورائی دا بو ختم ہی، سر چی سمرا قد دا دمنا بو ان شاء اللہ چی دائی اوز دیری، ایس پر ہائٹ بو دائی اوز دیری، نوی ویشتہ بس ضرور پیدا کئی جے مکان مسام سکوٹ بند شوی نوی. یو بلا خبر ادا چی ایس دے دا نشتا دا چی شپی سر پہ غوڑ کا او سہاری وینزا، ایس پول او ایس پر ایزی نشتا دا آمو تیلو پشان استعمال دا، آمو شمبو پشان استعمال دا، ماشومی ہم استعمال ہوئیشی او مشر کشر وڑو کے ستر ہس سائیڈ ایفیکٹ نہ لری، انشاءاللہ چی تسی بو ایدے فائدہ سورے جکی ہوئی نے. نو دا پا بنو لکی کرگ کوہاٹ ٹانک وزیرستان پورے ہر جائے کے اویلیبل دی، او انشاءاللہ چی کم جائے کی نیوی تاسو پا کپنے ہیلپ لائن باندھے 0331-92-54-759 باندھے تاسو کال کولے شائے. یوزر نمبر بیادر توائم 0331-92-54-759. نو دا 24 گھنٹے آنوی دا لحپا مان.

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبه دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پا آسان اس طرح ملو گی.
1: You are listening Radio Amat Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: جہاں ملے آپ کو تفریح،
3: جہاں ملے آپ کو معلومات،
2: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
3: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
2: ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان.

0: गुरु वो नेक्स्ट कॉल लार अस्सलाम वालेकुम हाय हाय दो से घंटे पूरा वैसा नेक्स्ट कॉलर रो सरस्ता आगे तो मुकायर कहू जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी सो कैसे खबर की किम से ना तड़े माँ से काल दे कटे वाय वो موئی سے اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی چھ اس دغا نر اوپر سے ہویا چھ راز بھائی میں کال کاٹو زئی چا کال نہ گٹ کا وں شاخ پلے کٹ شو وں نہ نہ کھلا میں کاٹ
1: خولش کی
0: گلاش تہ ہوئی دا یالا پکتا خیر وکی یالا پکتا خیر وکی خیر دا گلا اس دکے ما کوا چھ خوش بروم شروع دا شا
1: بروم
0: شروع شیرینا اون پنم ڈالے اچھا جی شو شو شیرینا رو تو وے جی وے شیرونا نہیں
1: نہیں تے
0: اوکے دس سے تو دس چل وقت ہے کہنا چھے کال چھے بان کی بیتا بھی ہیں ایسا ہاں دیکھ چلائے باروں دے صحیح او پروگرام سے رنگی دے
1: پروگرام دیکھ چلائے ہو گیا
0: سچ ہے کال نہ ملے بھی
1: جی
0: کال ملے بھی کہنا ہے کال ویلے نہ ملے بھی جی کال ملے بھی جی دادی بھی نہیں تو میں ملشا جی سلام نے والا جا ڈیر ابھی دن کی دیکھنا ماشاء اللہ خاموشا خاموشا سر آگو تو پروگرام کہوں نہ اسی کہنا اسے میس گورا ریپائی لگا بولی ہوئی آگا بخشا میں لگو کہنا صرف اور صرف کال خونے بھی کہنا اچھا اچھا خیر بس دا سی ہوئی اور نیٹورک ایشو ہوئی آسے نیٹورک ایشو ہوئی اکیلا اکیلا موسم خروپی بھی ہو ڈھیر ایشو ہوئی خیر خو بیا کال دے ملاو شل خبر دے وش والے اچھا صحیح دا نور بسر سر شامل دعا سلام سڑی مشی والے جا جی جی ہاں ہاں دیر شام اے اے خلق پہ ہر سہر سوائی ہاں ہاں مینا ما دچا منا نہیں من ما ڈیر شو اوکے جی تو سے پروگرام رو سر اور ویسا جی والا شاہ والا شاہ والا شاہ حفصہ ہٹکتا جی جی ہاں ہاں اوکے جی کا پروگرام اور بھی تھی خبر ہے دلی ویشا اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ پمخدشا

0: ټیم را سره ډیر په منډو منډو راوند لاش کې ټیم را سره پوهېده وایي چې د بلتانه کیسې شروع دي ما دلالي لاسونه کلک نیولې دي نه او د بلتون ډار مې په زړه خښ دی وړه خبره مې رنگ زیړ و تختوي نه او کزه خبر وی چې بلتون دی ما به تصویر والله د شپې وستلې و نه او مینا دکړه فکر دې نکړو بلتون دې نه لیدو چې غرو نړنګ وینا او څنګه دې مست پیارانه اوم څنګه رنزور دې د بلتون پته بشوما او بلتون زور دې را معلوم شو نور به سلام پد ولسی در تک هما او بلتون کور دې را تخایا یا بلتون کور دې را تخایا دا زور دے نیم نہ نواتے بدر زما وای چھ را چاچو دادا تو تے ڈلے وی
1: دنگ دی ونا دنگ خاڑا نری تی شونڈے بل دے خول
0: اوکے جی دے سر وے کنا چھ را چاچو دادے تو تے ڈلے وی وای چې مہاراج لیدل نه دا معلوم پدا دا او چې ځان تور تور یاد وینا دا ټاپا وا چې وا ته چالي کله دچا وای چې آبا چا چا چا چا بالکل وای چې آچا دې حنوالا کې الماس سے وا وا چې ډیر شا ډیر شا چې روشي خان ابي ته سلام وای چې ما راز لیدل نه دا هاو معلوم بد دا چې ځان تور تور یاد وینه تور یې شا وای چې میک روشي خان سویټ بھائی جان مو خو لاش کی بارو من جای کاله آسه می تا ویل چې هغه هغه تو سه فرند خو نه نو وعده وکنه او جی بالکل چې فرحان گل می نه ده وای چې با بیا بھنگړه پکه وچا وا اوس خو یہ موسم دے تھا جوڑ کا بس اللہ آپ کو خوش رکھے اور سویٹ بھائی جانی انجوائے یور رین اینڈ گڈ لک جی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ گورو بھائی وڑی کمانے کھال جی السلام علیکم
2: خانہ گول
0: ماما تا پروگرام کے ہر کال ہاں جی صبر آباد نے کال شو خبر ہے کوا جی بالکل جی دے تو سے خوری آیا المسائے مو یا بچائے مو یا دے کھڑے خورے بچائے جی بالکل جی خوری ار تویا المسائر تویا بچائر تویا تو سے ٹھولو یا کنا
2: ودار من پورا کا بیا بے دکو جی یا تم سادی والا کا چ تیر بوشی دا ہمو
0: سلا جانا ما آئے ہے خو وست ڈیر پو خاطو ٹائم کے کال میلاو شو زکہ جی ٹائم رو سر بے ہی سر تر سے دل دا کا خفا کے جنا چ تا مخت پروگرام کے بیت اپلے کشا
2: بس کا زاد لگا ولا وا ما
0: ٹائم نشتا سر کنا بالکل میں بتا لگا ولا وا خو دا سے دا چ ٹائم رو سر نشتا دا بے ہی سر تر سے دل دا اوکے جی بات صحیح ہے تو ڈیرا میرا بنی چھ تو لکا موتا مسجد کال وکل کنا یو جہان میں دیکھوں خوشحال رہتا ہوں سے شام اوکے جی خوشحال ہو سے تھینک یو سو ویری مچ بالکل جائے مسجد تو مسجد کال کر خوشحال ہو سے جی قربان ماما جائے تو خوریا خیا شاہ تھینک یو سو ویری مچ بالکل جی دے سر خبر ہے دا سیدا کہنا زہم راز کے کے ہم اور زہم ایم ایس ڈی ہم اور زہم طارق خان ہم زہم اختر نواز ہم اور زہم صفدر یما اور زہم گل للیم جے اور زہم شاہد خان ہم اور جی زہم پورا ٹیم ہم اور زہم کا جی ریڈیو من کرک ٹیم ہم دگا سے دی مجھے ٹول ٹیم بالکل جی ماما میں کال کڑے ہو کنا ایچ ایم ایس ڈی چه بالکل چه سرنگ ہے مجھے ٹیم بالکل یود ہے کاغا مس ڈی وی کاغا راس کے کی وی کاغا طارق خان وی کاغا اختر نواز للاوی کاغا سوکھ ٹیم ممبر وی جی بالکل ٹول یو یو پجو رے دن کو کیمرو سا سر ترسی دلا یو جہان مننا چا میں چیتا چیتا کی آواز اور دو سائلنٹ وائلنٹ ٹول یو جہان مننا چالو تا کال وڑو انشاء کا زندگی او پاس یوزر یو گیا تو سر مخت پروگرام کی ملاقات کی ملاقات کی جی او کا چا دس خبر ہے پروگرام چا نے روغلا غونا بخشنا و مدرات اس پرو کے مت اجازت پاکستان زندہ باد ریڈیو من کرے فا ان دباد بائے بائے ٹھا ٹھا اللہ حافظ دلو اللہ بو اماں
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: The Karak Anur Show Khwa Khalku Da Para Da Khushale Khabar استاسو پا خپل خار کرک کی دا ڈیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی باوسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگی دل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چی مس بی چی مس آر چی ایم پی اور نور سندونا ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331352563 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک
5: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
6: یہ ہے ریڈیو امن آپ کے دل کی آواز

0: Assalamualaikum ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJ Shahid Khan. Shifa Cosmetics Pakistan. Bilkul ji. Shifa Cosmetics Pakistan sara ji. RJ Shahid Khan. Sara pa garmi se dirta hazir ho. امید لره چې تاسو خو په ګرمي شوی که نه خو بروم برومر ولای ده بروم در باندې وشي ګرمي مو د ورځې تیره کړه اوس لږ کې داسې سردي خې مخصوص کوي خو چې دا مو پروګرام اور وی که نه بیا پیرا سوړه شي جی شفا کاسمیٹکس پاکستان خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزیفا کمپنی شفا فیس واش خوزیفا کمپنی شفا تیل خوزیفا کمپنی شفا شیمپو پدی بندو خبر اتر کوي د توسه سره گپ شپ مجلس لګوي خوزنن بیا گوشای نه یو نه یو بالکل نه جی ز گوشای نه یو آها آها مو سره دای جناب خوزیفا اوکے جی نو بالکل آگاہ ہاں پروگرام شروع سرا شامل آوی خنن غنڈ خبر دائی کو پتیل وے ہاں کی پا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم وے ہاں کی پا فیس واش وے ہاں کی او پا شیمپو وے ہاں کی خو تیزے تیزے وے کی برے برے وے نے کی کہنا چلش کی سپیڈ وے کیا وی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سارنگ ہے شاہی ہے
1: بار
0: جوڑی ہے بارو بار کلی علاقہ
1: خیرین ندی
0: جرمنا حوال خبر پتے خوزیفا کمپنی شفا تیل بندے کا
1: شفا تیل اچھا سار سے خشکی ہوئی سار سے پینا پخاوی ایگن علاوہ ساری اخیجی پگرنٹی سرا چار کو او ایگن علاوہ گینڈے سے درد بھی کیم سے درد زیادہ پہ لگاوی خلش کی اکثر قسم دکال کو چھ یار ویس ایس ڈالا یا بی ایس آخت آئی اچھا ہوتا جو زن رہا وے
0: زون رغبه خوری بہنات ہوئے
1: بالکل برداشت کا برداشت کا
0: بھی برداشت کا بالکل مطلب دادا جی چې د سار وشتون د وخی جی په سار نه دم کیږي سار وشتون د وشدول لو اول غنول مضبوط اول مستول غړي جی نو بالکل جی خورش پخه ختم کول غړي نو خوزیفا کمپنی شفا تیلا لگاو جی لگاو جناب بالکل په سار وشتون باندې په بدن یه لگاول شي خو په یک ځکه باندې کله د بدن درد دي تکلیف دی خو جی جی تکلیف شي ها ها ها سو
1: ډیر خلکو نو امید شي وینې پروډکټ وغستی وی ډیر
0: ویل نو امید کیږي نو امید کیږي ویلې تیل داسې دی د کمال نه ډاک دی داسې تیلا چې د سار نه اخلا دبشه رسا تا دردې جه په تکلیف وي شه د خوږی جی لوست خوږی جی ملا د خوږی جی اډی کې د دردې جی په لگا وای غوډا وای دردې نه ود بالکل جی ورکشي نو په دیشې د نومې دې کی خبره نه
1: بالکل خیر د خامخه استعمال کو جه پته ودا لګی جی
0: عائشہ
1: علی د پروډوشن نو سوی
0: ها
1: درویګي کرشتیا یو د خل د
0: مش خبر مده کی
1: خبر مده
0: په کال دارو شي
1: بالکل
0: خبره دو کی
1: چې چا استعمال کړی پلو پیسے واپس نہ ملا جی جی
0: اوکے ہرو کا پیسے واپس بالکل جی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دنے دوغینا ڈبینا ترسری دے مخ گونزا دے مخ تور ولا یاد استر کے لندے تورے خلقے کچرے دے تسے وی یا تسے غوڑے کنا جی جی تسے دے مخ بالکل تک سپین شی دے مخ مخ مخ بندے مو ہر کلائی روشی مخ بندے مخشل ولائی روشی مخ بندے مو سپین ولائی روشی نو خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کے جی اوکے بالکل جی تسی مشہ لائیو کال کوالے شی 0330 347 117
1: فیس واش ان شاء اللہ لکه بګرمی ش اکثر بخل کې بند دا وړه وړه دانې رسی کنه دا غو ان شاء الله ختمه وی په زمورتیا بلې ان شاء الله وټامین سی فیس واش ته شفا کبن الله خو زه فاله ملټه به جوړا دو اکثر خلق به دوام نمبر خو دی دا غو جنا ملټه به جوړا دو او بل دا مخبل نمبر پی لکھ لائی 0331 397 3636 کچھ دا پی لکھ لائی وہ اوریجنلی نہیں پی لکھ لائی
0: خوشبودار شیمپو جناب سار دشتوں دے پورا نازکا خیستہ مینا ناکا خوشبودارا کچیری سار دشتوں نے صفی گوڑے سار وشتوں نے نرمول گوڑے شلی کول یہ گوڑے چپے والا ہم ویسٹ گڑ دا ریزا شلی خوشبو دے بدن گوڑے نو خوشفا اپنی شفا شیمپو استعمال کرے السلام علیکم ٹھیک ٹھاک خیر دے سو خبر ہے کہ کم زینا
2: ابرار
0: ڈیرا اسماعیل خان بالکل زن رہے ہیں ٹھیک ٹھاک یہ تو صحیح ہے خیر خیریت بروم شتا کا نشتا گردا ورز لگا چھ مگن دے پر گرمی تیرا کڑی ہے داس بتا خواہش ہے دا موبائل میں بجڑا بادی جی لیم سی گانا پتو میں نہ بادی جی جتا لیم سے ویلے چھ گرمی دو
2: نہ خالی
0: اوپر
2: خیر موبائل خیر
0: جا موبائل خیر جا ہائے شاباش ہے او کڈیر ور نتاں بھی ابو تر کوائی چھ شاپس ضرور کا کنا وعلیکم السلام اٹول ڈی آئی خان تھا مینا ورکا
2: کی
0: مسان درا گوڑ ہے ٹھیک چھ جی دادر تب لے کے تا سب پتا تھا ماتا کا پتا تھا چاہا تھا نشتا جی بالکل جی کاسورا جو خود دا شیر دن ندر وڑا چیرے مڑا لشکی میں دادے جڑا بابو زائی باندھا جی مجھے لش پہ خلوص سی سارا
1: فرین ڈیر بھی باس
0: نہ نہ نہیں ارتا ہو گیا یا چلش کی زبر سارا ویال شو چیز نہ ہو ویال بیتا نہیں ویال دا خبر آئی دل رہا کیسے سنڈا میں دیتا نہیں ولی داس خیر خیر مقصد مانس پر دا ہو سی اچھا خیر سے من بھی آیا اچھا جی کلر کیسے سوکتا ہے سر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ریڈیو بند دیا وہ جانے یار سکھ خبر ہے کہ جناب گلال مروتا جی داسے پورے ورے رکھے سے ویلے سوکھتے پکاوی کا سا نہ کہنا داس ماں کا وا کہنا ڈرے جما کہنا یا خوشپا لے دو پتا بندے وہ سن اشپار آلا کا سو شپا چیرتا تھا باران در باندھے را گئے ماں خیال لے چلا کچے وہ سو داس شوی چھ شوراول تھا بیدار شوی کا نا باران رو روپے وارے گا ہاں والے وایا داخو ماں خو سار در تا چکا مخت ہوتا پا جا کا نا تا تا سشائی در جی اللہ دا ہوگی جی تا تا ہر سشائی در جی شو آمین سمہ آمین نور چاویل واڑی ہو کا ہاں خا پاشوے لکا چھے ہاں زخو ٹاپے نا گڑ پروگرام میں پٹاپے تیر شی پا غزل تیر شی پا ساندر تیر شی خدا تسے نائے چھے کلا کلا اور دا میں جڑوے تا شوائی بھی کا نا ایا قربان نور سو یہ شام

0: آکے جی یوزلی بھی آپ پروگرام کے خر کلائی خوش آمدید تڑی ماشی پخیر روغلی آرجے شاہد خان در تم خاطب شفا کاسمیٹکس پاکستان اور خوزفا سو دا سے غدر سرا پلوس شوی نا دا سو شاید لکھ کر دیدی دا وہ شاید کرنا دا اور دن کی تا جی
1: دادی کندورون دی
0: ہاں
1: لکه می داخله شمه نن ورګړه دغه دبي کاسمیټیک دبي منیاری کاسمیټیکس سنټر پلازا مجاهد مارکیټ می داخله شمه لوي جی
0: شام
1: دغه نه علاوه فینجی کاسمیټیکس
0: شام
1: دغه سره می لوي جی
0: اچھا
1: او کارکشه چنه پلازا شمه لوي مردین پلازا شه عبد الب امارات کاسمیټیک سره
0: شام
1: او باندې شه شوال پلازا جنرال سٹور سره می لوي جی
0: اچھا
1: او خاص کر رزمک شم نن شزک تر ول شزک رزمک شیخ تر
0: ٹھیک شو
1: ملوی جی
0: اوکے کلر خلی بیا نور خان چ کی ما صدیر سر غا خوشا ملوی چ سوک تر سر السلام علیکم
2: لکه چې زړه در نه تور شما ته دا ښکاری تر څه معنی یې کړل ملا یا دیوان کوم سلام علیکم
0: وعلیکم السلام سرنگ یہ شاہی طبیعت شدہ زارا دورانی خیر خیر یاد نوی تضاد سر وڑی دی کنا وعلیکم السلام لکا چالی گون تے پوکھ کڑی دی بیا ہاں بینڈائی دی چاول سرا دے گوشے

0: آی ها دا خو چې بروم ه پیروغه یا په دا برومه شه دا چې اول رټ خوان کړ رټ مزه کی کنه
1: اوفا شګه ګردینا شو پخې کړې بده ما ګردینا سوي
0: او دا خو رټ استړې کړې وې ساری چکا ساری بان کا ساری خلوص کا ساری داس کا ام بخوا
1: با خوش استړې کړې ته پکال خوش استړې کړې
0: غونډه استړې استړې وې خو
1: نام استړې استړې دي
0: آی خو ورځې په استړې دي کنه ورزش پیس تڑی دی کنا گرمی سے سڑا یا سے سڑائی بھی کنا
1: گرمی خوش ہے بارون شی وی دم خور مسم دے یہ سڑا ہوا چلی جی
0: او داینے ہوست بھی خوشا خبر وگڑا دبارو ما خبر چ سو کو کی کنا یقینن چ مترٹ خوان رو کی
1: او پدان مخ شہ ہند لک دل تا دل گرمی نشتا
0: گرمی نشتا دی ویلے شاول دا
1: شتا خود سی یوتا نو دا
0: ہاں شا صحیح لو ٹھیک شلا جی نور سبل گڑے زرا دورانی استعمال استعمال دے دی لگولی دے دی سب افار کے پوئی ہے ڈیرا مننا فاشولا دے گوڑا ابو دا دے گوڑا یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ جی جی بل کلر خلی دے مشترا سوکتا ہے دے کم جی نے کال کڑائی سویر ہوڑی السلام علیکم سب آو نے تو خدا زر زر سالو مینا کے نن سب لکا لکا سڑائی چے پبیڑا شہر ہونی
1: نہ دے بابا لی دلائی دے
0: وعلیکم السلام نہ پستڑی ہو جائے سالوم ڈیر درین دے کا نا گرون دے ٹھیک تو خزفا کمپنی شفا پروڈکٹ تے استعمال کری دی سب آؤ نا استعمال نور سدا سے نوی تازار وڑی دی پاہور بھی نہ بیا اس سرا کی منا نہ دیکھا پشتنا ورنہ
1: وکا
0: دیکھا سالو بھی نہ
1: بس منہ ہٹا کن پال او ماما عائشہ نور جنتی وغیرہ اجالا اجالا مروت شہزادی ملو عائشہ بنو والا باجی ترور جی نور ایس وزیرہ سائمہ وزیرہ
0: اوکے
1: تلکین اوکے
0: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبر ہے کہ کم جی نا
1: من
0: ہا ہٹک دے کارک نا سرانگی دو شاد زر دیر شای شا لکا نا تو دا خبر ہے وکا چیر بی مرشوی خونه یه
1: بای بیمار آمدش
0: که خوده رانا سمرا وقت بیموری تیرا دو
2: وعلیکم السلام.
1: جی
0: بھائی. غد یا خوزیفہ کمپنی ول تشے پروڈکٹ استعمال کڑی دی؟
1: جی بھائی کیمپو میڈل یا مہارت
0: کاسمیٹکس نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیا خو تکڑا ہے سرنگ رزلٹ دیر کو.
1: جی بھائی خوشبو
0: ہے جو مزیدار. اچھا شاہ صحیح دو رزلٹ دیر کڑے دے مقصد دے ارادہ ورتا ہاں.
1: جی بھائی انشاءاللہ اس کو دی میرے
0: ماشاء اللہ ضرور یہ روگڑے استعمال کے فائدہ ادھر کی وہ بلداست دمش کوشش داد اور دن کے تو فائدہ ملاؤشی کاغذ پروڈکٹ پسورات شیوی کاغذ نور انعامات پسورات شیوی صحیح دو.
1: جی بھائی دا سے دو سلمنا پاس کو
0: بالکل بالکل ویلے نا
1: سب اون تے میرا نور وزیر تے میرا گلشن ہٹک تے میرا شور میں سوکھ او زور یا اوٹو تے میں سلم دا.
0: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا خوشولا دے گڑا بودا دے گڑا جی
3: وہ تک پر سر تے دی دن تو لڑیا
0: شاہ ویایا شیر وی آئے لطیفہ وی آئے سو وی آئے شیر وی آئے لطیفہ وی آئے بابر شیر وی آئے
2: مجھے در نے ویر ہوئی
0: نا نا نا پبو سے آرہ لے پشتا خو ویر اول نشتا دا ہے تب یہ آیا تھا موبائل میں دل دینے دینا خیر
2: مجھے یہ کال چکا کر دیر کو
0: نا خیر دا ہے کالی نا آسے خر دیر دی آگا بیچے گا وی آڈیر ٹیم دے تقریباً دوی گھنٹے پوتی دی
2: چیز دخو شیر وی آئے خام آخا تو یہ نکتا پشیر والے
0: نیر والا پشیر زمو زکیڑی ہوں وات اور نو روا ار ودین کی اور ہوئی
2: ہے کہنا چھے سوک پا مسجد کی دا سجدو لے وانی سوک میں خانو کی دا نشے لے وانی سوک ٹولا اروز وار سوک یہ چھے کہنا چھے سوک پا مسجد کی دا سجدو لے وانی سوک میں خانو کی دا نشے لے وانی سوک ٹولا اروز وار تا سوک ٹولا
0: سوک ٹولا اروز وار تا خان دیا
2: نا سوک ٹولا اروز
0: وار تا گاڑی جی
2: سوک لو رو سرا ناسی پسنگ سوک کی تو غمو دن
0: شا سازن ہو رو بیا یا
2: لیکن سوک پا مسجد کی دس سجدو لے بانی سوک میخانو کی دن شو لے بانی سوک ٹولا ورز ور سرا ناس پی پسنگ سوک کی دی دن پش دش پیو لے بانی سوک ور توائی چھے رات گورے والے سو کے دستر کو دلی دو لے وانی
0: سو کے دستر کو دلی دو لے وانی وہ پتا نا مقصد شاہی
2: اور تم شاہی تو کنی کشلے میں سی کڑا ہوا
0: زنہ اور وہ بلو یا شلو نہ اور وہ زنہ اور بلو یا شاہ یا اللہ خیر خیر دے خیر دے ساوکاتو زنہ اور وہ
2: کلا قیام کلا قیدہ کے راضی کلا رکو کلا سجدہ کے راضی خدا ایمان بندے میں شک پیدا شی خدا ایمان بندے میں خدا ایمان بندے میں وہ رہے گا ستا یو انسان پل منزہ کے راضی ویلر تا کسی تمہم شک
0: مو ونر ویدالا سا اور ونا او تا چه کما دو بیارتا غلائی شه
2: مانا
0: شاو سایدو بلو یای شا
2: نا باز داغا تا لیر
0: یو یا یو
2: نا نا
0: یو آخری یو یا
2: مانا بشاق تو کشا
0: زا دل مخدا و اور بنا چلو یو یا شا بس
2: اجی دیر پسخت او دو کیجو بی بالخت او دو کیجو چستا غم نوی جانانا بیانا وقت او دو کیجو
0: ویلی ویلی ویل نو وخت او د کی مطلب یې صدا
2: خوب نرتی
0: نو خو خوب نه درسی خوب خو ډیر خلک ته نه ورسی خو لکه اوس مطلب څه چې نو وخت او د کی دې څه مطلب پدا پوی نشي
2: د خپل به بیج
0: واده سو مړې نو خړلې چا والای و چا سپکړای و چا من ډیر خبره په باندې سر سی کنه مثال کې تور پر سړای سو خپا کی وی وای مطلب دا خبره ور وکی بیا غا سوچی نه پکو چیرې یار په لنی دا خبره ورته لگا نه دا به وځي خوب نه ورسی یا چا ماړې نه وی خړلې مطلب مایدا ته شای ته شې وای دا خوب نه درسی
2: شادر ته پتا دوه پتا وای
0: نه مې مودا چې پتا مې تو نه پښتنه نه کړل ځ ډیر خبره ز په یز رخه په یوانې مانه په یز او ز په دا خبره نه چې ته خوب ویل نه ورسی
2: پروګرام نه به دی پی
0: نو ست لکه اوس مثال دته خوب ویل نه ویل لکه سوا جوا چا والای وخ پکړای و ماړې نه و خړلې په اشاره نه پېژ مطلب خبره تا
2: مطلب دای دای چې زړې مت شي
0: لکه سره کې مت شي دوانی ما شوی یا بجام دای سره پته شوی و بیا زړه کوم مت شي سړای مت شو
2: بالکل
0: به خو سپوت نه شول کنه به خو چا صد در شي بیا غادر نه لړل بیا خو بیا سکی سره
2: یار خو ته ته بده کړه
0: او چې مت پات ګور مت پات وای مو ته نه پښتنا چیرې خنه کړل
2: نو سه پروگرام نه بده وکین
0: چې نه پروگرام ویله اوس څه دی هزړه ته مت شپه سړای مړی شي کنه مړی شي ختمه په یاوې خو نه کنه خالي خبر اور وترې بیرنا
2: بس مې پرشده مې نه خبر اور درې
0: شبل شروع یا
2: نه نه
0: اخري شروع یا پروگرام ختم وي یک یو ډیر نه یو اخري شروع یا
2: ما کنه
0: چلو پروگرام مشترا 2 منٹا پوتے دی

0: بس هغه بیا چې ټیم ختم دی. نو اخیری شی کچری شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ تو سے لٹاول غوڑے نو بالکل پکرک شی ہنستا
1: بالکل
0: پ تخت نصرتی شی ہنستا پ حمیدون شی ہنستا دای پ سلرم ملے شی ہنستا دای پ ہلال چوک شی ہنستا دای پ ٹاون چوک شی ہنستا پ بانی شی ہنستا دای پ سرای نورنگ شی ہنستا نورنگ بزور شی ہنستا دای دا غرنگ مخت پ لوٹ شا غزنی خیل او دینا علاوہ حکیم چوکتا غدا لانڈی وے طرف تا پدرے ما ہاں دا سے لوڑا مختا پہ لوٹ سا دے ٹھانگ پہ طرف دا سے ڈی آئی خان تزون پہ رسوا شفا کسمیٹکس پر ڈاکومنٹ ملاوی جی دے سرا دے مچ پروگرام ٹائم سر تا ورسے دا آر جے شاید خان تاو دے خود فاتح ورکی اجازات دلوی اللہ پاما

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 94 نیٹ ورک دی. نن د منګل ورځ کال 2023 جون میاشتې 2 منټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. د کوهستان کرپشن سکینډل شپږ ارب اساسي خیبر پختونخوا حکومت خولې کړې شوې دي. کوم احتساب بیرونې به شپږ ارب روپۍ نه زیات مالیت اساسي خیبر پختونخوا حکومت خولې کړې دي. د کوم احتساب بیرو چیرمین لیفټیننټ جنرل ریټایرډ نذیر احمد دغاسسي چیف سیکرټري خیبر پختونخوا شهاب علي شاه خولې کړې دي. میڈیا رپورٹ تر مہا سسو کے نقد رقم سنا قیمتی جائیداد او لگژری گاڑی شامل تھی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا کوہستان مالیاتی کرپشن کیس کے سرکاری فنڈ نا پمجمئی تو گو دش ارب روپے نہ زیاد غبن انکشاف شویو. دا نور ریکوری عمل جاری دے. بانی پیٹیائی قیدی تنہائی کے دے نور خاموش نشو پاتی کی دلی وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالا جیل مہتا میڈیا سرا خبر کول پا دوران ولی دی چی سبی کا وزیر اعظم او بانی پیٹیائی مسلسل قیدی تنہائی کے ستل شوی دے غا بنیادی حقوق متاثر کی گی. سہیل افریدی دا بانی پیٹیائی خویاندو سر اظہار یک جہتے لپارا اڈیالا جیل تتللیو. دا میڈیا سرا خبر کول پا دوران مطالبہ کردی دا چی بانی پیٹیائی علاج دا کورولا موجود کے کی شفا انٹرنیشنل اسپتال یا نور معیاری طبی مرکز کے ہوں ذاتی ڈاکٹرانو نگرانی کی اکڑی شی. وزیر اللہ ولی دی جی حکومت دغا رویہ غیر عینی او غیر انسانی دا. بانی پیٹیائی سرا ملکتونو باندے پابندی تشویشناک دا. سہیل افریدی الزام لگولی دی چې بانی پیٹیائی سرا ملکتونو باندش دی خبری علامت دی چې هغوی صحت یا صورتحال پټولی شي. وفاقی حکومت سیول سرونٹس غیر ملکی او دوہری شہریت متعلقہ ہم قدم اچت کڑی دی نوی او سخت قواعد نافذ کڑی دی. دی سلسلہ کی سیول سرونٹس ڈسکلوزر اینڈ ریگولیشن آف فارن نیشنلٹی رولز کال 2023 باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کڑی دی. دو نوی قواعد لاندے ٹول سیول سرونٹس خپل کوروالا آو د بچو غیر ملکی یا دوہری شہریت متعلقہ مکمل تفصیلات فراہم کولو پابند جڑ شوی دی. سرکاری افسرانو ته غیر ملکی پاسپورٹ شہریت یا نور بہرانی وابستگی بارے کی مکمل معلومات ورکونی شی. رولز مطابق یو سیول سرونٹ حکومت نا اجازت ہستلو بغیر غیر ملکی شہریت نشی اختیار کولی. کچیر یو افسر خپل غیر ملکی شہریت یا متعلقہ معلومات نہ ظاہر کوی د هغوی خلاف با محکمانہ کاروئی کولی شی. نوٹیفیکیشن کی وجہ کڑی شوی دا چې غیر ملکی شہریت پټول مس کنڈکٹ تصور کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد نواز شریف یو ځل بیا خپله ګیله څرګنده کړې ده. ویلي دي چې زه څو ځله د اقتدار نه بهر کړې شوی یم او بار ملک ته لیږلې شوی یم جیل ته هم اچولی شوی یم. د سوچ خبره ده چې آخر داسې ولې کیږي. نواز شریف د گلگت بلتستان انتخابی مهم په دوران عوامي اجتماع ته خطاب کولو په دوران ویلي دي چې دا ځل به هغه گلگت بلتستان کې جری ترقیاتي منصوبو نگرانی په خپله کوي. خطې کې به سیاحت ته فروغ ورکولو ته ترجیح ورکولی شي ځکه چې روزګار نوې موقع پیدا شي. نواز شریف کارکنانو ته خطاب کولو په دوران ویلي دي چې څو ځله د ملک نه بهر لیږلې شوی یم جیل ته هم اچولی شوی یم. ولې د سوچ خبره دا چې داسې ولې کیږي. د کارکنانو هم دې کې قصور دی ځکه چې تاسو ولې داسې ورکړی دي. نواز شریف ولی دی چې کال 2019 کې ما گلگت بلتستان مسئلو حل کولو لپاره کمیټه جوړه کړې و. ولی د هغې نه بعد زه د اقتدار نه وایستلی شوم چې د هغې وجې منصوبه مکمل نه کړی شوه. شانگلا کے تیرش پا یو افسوسناک حادثہ را پیښ شوې ده. د کور چت غورځېدلو نه شپږ بچی په حق رسیدلی او یو بچی زخمی شوی دی. د ریسکیو 11-22 تر مها شانگلا علاقے کوزال پوری رحیم آباد کے واقعہ را پیښ شوې ده. د یو رہائشی کور کمرے اچانک چت غورځېدلی دی. د حادثے په وخت کمرے کې موجود و بچی ملبے لاندې راغلی دی. ریسکیو 11-22 تا اطلاع ملیدلو سره ټیمونه فوری موقع ته رسیدلی دي. د ملبینه ټول بچی رستلی دي چې پای کې شپږ بچی په حق رسیدلی. ولی بل ہوا کوہستان کے دا ایکسیڈانٹ یو افسوسناک سارا پہ ہشوی دا شپکتنان پہک رسی دلی دی در ریسکیو 11-22 رپورٹ تر مہا گلگت ناراول پنڈی تاروان موٹر جور کوئی تا غرسی دلی دی چیہ پا نتیجہ کے گاڑی کے سوران ٹول مسافر پہک رسی دلی دی ملک کے جاری آئی ایم ایف پروگرام سخت شرطوں وجہ پاکستان ترقیاتی بجٹ سخت متاثر کے دلو انکشاف شوید میڈیا رپورٹر مہا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام لاپارا مختص یوزر ارب روپئے کی باو سو 1527 ارب روپئے استعمال کی دلیشی دا میڈیا رپورٹر مہا دغا داد و شمار سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹے اجلاس کی پیشکڑی شویدی دا کمیٹے اجلاس صدرت وفاقی منصوبہ بندی و ترقی وزیر احسن اقبال کڑی دی دا میڈیا رپورٹر مہا کال 2015 جولائی میاشتی نتر روان کال مئی میاشتی 15 منٹے پورے وفاقی وزارتونو او ادارو ترقیاتی فنڈ 250% برہ خرچ کڑی شویدہ او باقی فنڈ غیر استعمال شدہ دی اجلاس تحتاب کولو پا دوران وفاقی وزیر احسن اقبال ولی دیچ ملکی ترقیاتی منصوبہ لا پر دستیاب وسائل مسلسل کمی کی سرمے کرائے شرح جی ٹی پی 2.8% نہ کمی دلو نہ بعد 0.8% تراغلی دا احسن اقبال ولی دیچ 15,000 روپئے منصوبہ کے پی سی 1 باندھے کار جاری دے مکمل ترقیاتی منصوبہ لا پر کم زیات 10,000 روپئے پکار دی احسن اقبال ولی دی چې موجوده صورت حالو کې به صرف ترجیحی او منتخب منصوبه باندې کار کولی شي خیبر پختونخوا حکومت راتلونکي مالی کال 2018 بجټ کې ترقیاتی حکمت عملی ته نوی ترتیب ورکولو سره یو داسې ماډل اختیار کولو فیصله کړې ده چې نوی اسکیمونو هغه سراسره کالونو نه مکمل منصوبو مکمل کولو ته به اولنۍ ترجیح ورکولی شي میڈیا رپورٹ تر مہا حکومت 1400 نوی ترقیاتی اسکیمون رتلون کی سالانہ ترقیاتی پروگرام کی شامل کولو باندھے غور کی چداغین آباد بہ صوبے کی جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں مجموعی شمیرہ 2500 رسے گی دا رپورٹ تر مہا ترقیاتی فنڈ کم زیات 80% ابرہ جری منصوبوں مکمل کولو اور 40% ابرہ نوی اسکیمون لپر مختص کولی شی او اس یو نظر دنڑی پا حال راتلون کے ہفتے پر دوران ایران سرا معاہدہ کی دلیشی جنگ بندی کی توسیع او ابناء خرم دوبارہ بحری تگ را تگ لا پر کلو کی گی دا امریکی صدر ٹرمپ ولی دی چا پہیال کے راتلون کے یوے ہفتے پر دوران ایران سرا معاہدہ کی دلیشی امریکی نیوز چینل سرا خبر کولو پر دوران ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چا معاہدے لاندے جنگ بندی کی توسیع کے گی ابناء خرم با دوبارہ بحری تگ را تگ لا پر کلو کولی شی حد ویچ دن ماہ کے امریکی صدر ٹرمپ ولی ایران سرا امریکی مذاکرات تیز سرا جاری دی ہوئی تا پیغامون کے تعطل ایران فیصلے نا مسئلہ نشتدا امریکی صدر ولی چی پیغامون کے معطل مطلب داغا نہ دی امریکہ بیا فوجی کروانی شروع کری ایران عمان اعتماد کے ہستلوں بعد ابناء خرمز کے نوے ضابطہ نافذ کرے دا ابناء خرمز باندھے خود مختار استعمال حق صرف ایران او عمان تا حاصل دے دا ایران نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ولی دی چی ایران عمان اعتماد کے ہستل اسرا ابناء خرمز کے ٹریفک او نیویگیشن کنٹرول متعلقہ نوے ضابطہ عمل نافذ کولو اعلان کرے دے ابناء خرمز یو ڈیر اہم بین الاقوامی ابو لاردا ہائی باندے خود مختار استعمال حق صرف ایران او عمان تا حاصل دے کاظم غریب آبادی وزیر کرے دا چی نوے انتظامات او ضابطہ کرے عمان سرا مشورت او اعتماد کے ہستل بعد نافذ کڑی شوی دی کاظم غریب آبادی ولی دی چی ایران اوبو لار کے بحری ٹریفک او نیویگیشن نظام نور موثر جوڑول پر اقدامات اچتوی د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل وزیر اعظم نتنیاہو تا پگل ولی دی میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سرا ٹیلی فون خبرو پا دوران سخت لہجہ خپل کړی دا او هغه ته پگل ولی دی ٹرمپ نتنیاہو سرا خبر کول پا دوران ولی دی کچری زنوانن بات پا جیل کیوا امریکی صدر لبنان باندې اسرائیل بمبرای امریکی امن کوششونو خلاف ګرځولی دی د میډیا رپورټ تر مها وایټ هاوس حکام له خوا ویلي شوی دی چې صدر ترامپ نتنیاهو جریحانه رویه باندې سخت برهمه اظهار کړی دی ترامپ په لبنان باندې اسرائیل بمبرای امریکی امن کوششونو خلاف ګرځولی دی اسرائیل قیادت باندې جنگ باندې شرطونو احترام کولو دباو اچولی دی او وسوناندې کو د لوب خبرونه

درمان ہومیوپیتھک سنٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریخی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سنٹر کہ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کیگی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سنٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 400

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیروی حجوان د زاند پر هر څوک تیروی حجوان د زاند پر هر څوک ژوند خغت هي چې بل خدمت کې تیر شي. خوشو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو سره مخامخ شو متویل کې چې آج راز کې پروگرام صحت لوی نعمت کے پروگرام صحت لوی نعمت اس سے بڑا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی طرف نہ پیش کیجیے. درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پخو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور اغیتا مہامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے. چتکی جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب شینی اور ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم دس سبنے 8 بجے نامز دیگر 4 بجے پوری رابطے نمبر ہدایت درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر 0331312413. 2/6/2026 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نے لائیو ہار غلی یو ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے وہاں پروگرام کے رسر موجود دادی مجدا آواز تو زدے ہوا پچپو من نے بالکل نیک بنے چدا غاور وجہ تو سماعت دے رسے پروگرام کے اوکے جی خبر اترے دی بیمارو حوالے سرا صحت حوالے سرا بودی پروگرام کے تو سید ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے نا دکھال دے لارے یعنی کہ 0331312413 دے لارے جی بالکل دی بیمارو حوالے سرا مشورے چدا خستل شے صحت حوالے سرا پشتنے گویزن چدا آغا کولے شے خبریدون کی چې بالکل نن فرسٹ ٹائم چې دا اغه پروگرام صحت لوی نعمت چې دا اغه ټون کھڑے وی نو دوی کال کولی شي 0331312413 باندې دی پروگرام کې میجا اتو سه دغه پروگرام کې ملګرتیا ټیک تر 9 بجے پوری وی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر خپل اوریدون کې دی پورا خپل اغه ټول پیشنٹ ته پورا دغه پروگرام اغه ٹھیک تر دی 6 سال نه یعنی کې دا 7 سال چې لاغه شروع دغه چلوي نو مقصد صرف اور صرف دادای چې توستا اویرنس سوشي دی صحت او بیماروی حواله سره ڈاکٹر صاحب سر وہ بالکل شارٹ کٹ کی چدا دعا سلام سٹڈی مشی کو حال اخوال بہول وغیرہ پاس وہ ڈائریکٹ تو سے کال چ دے آغاز شملاؤں پر 0331312413 مندے ادا بروتے ہوئے خوش اور دن کو چیز سرنگی آئے امید درا چیرو تشب و تو سے پر تل لگا دعا گان چ اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا برتوی چنندریس چدا غدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کی سرنگ تیرے شولا اوغی سرا سرا تو سی طبیعت او میزا چدا غ سرنگ دا جی ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روز خو زبردست تیرے شوا خ ایون تیرے شوا بالکل زمنگ پر بیمارانو کے سنان یو پیشنٹ دے چاغا معذور دی ڈیزیبل پیشنٹ دی نو بالکل اگی ہو پل راتلی نشو والے دیر علی گلیوا او ما میرا لے گلو اگی تمنگ میڈیسن ور کڑی دی خو اغا یو تاسو ته سپیشل دعا سلام
0: جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.
1: سنان تاسو ته دعا سلام را لے گلی دی او دی ویلی دی چې کلم تاسو پروگرام ته کینې نو اول به زما ذکر کوي چې زه په خپل غوګونو دا راز بای آواز ورم
0: حجی
1: او دا سنان آواز ماتا سلام دعا ماتا رو رسیدل ولی چې سنان یو رس کال کړو او مونږ کال ټینګ کوو باز یو بیمارانی یا نور څه مسلې نو کال بند شنو هغه ډېر زیاته ګیله کړو نو ما بیا والدې ته وی چې دا خبره نشته دی لکاوی چې ما نه خبر شي مې بالکل ته ستا ټول ګیلې ما تر رسیدې میډیسن ما ورک او بالکل پروگرام کې چې مونږ کینو نو ستا تذکرہ وکاو او تا ته راز بی سپیشل دعا سلام کوي ستا حوصله افزائی وکاو او مونږ بالکل دا نور بیماران هم زمونږ خدمت تناسی خو لکه ډیسیبل پیشنټ چې کوم دي نو دا مونږ خاص د الله د رضا لپاره کوو او مونږ دا یو عہد کړی دی چې تر کومه مونږ په درمان هومیوپیتھک سینټر کې یو ان شاء الله سونم چې ډیسیبل پیشنټ دی هغه لپاره مونږ پر ورځ مقرر کړی دا 12 تاریخ او 27 تاریخ. بعض ټیم انسان دی ایمرجنسی حالت کې په بل ورځ راشي نو بیا به هم دوی ورته ملاویږي دا نه چې په بل ورځ دی راغی نو دته به دوی نه ملاویږي ملاویږي به خو کوشش به دا کوي چې لکه خپل ډی چې کومه ده چې په هغې باندې راځي چې نور بیمارانو باندې هم ساسر نه غورځېږي او دوی ته خپل ټایم په ټایم باندې میډیسن ملاویږي. بل مونږ چې رجسٹر کې کوم انٹری کوو نو مونږ ته پته لګي چېرې د ډیسیبل پیشنټ کوم میډیسن دی چې هغه سونه پاتې دي سونه روړل غواړي نو هغه یو سسټم سره مونږ چې دینو روان یو هغه بیماران کراتلی نشي نو هغه لپاره مونږ چې دینو دا یو ترتیب کړی دی چې دا غیب کم پرسکرپشن دی او وروړي په پرسکرپشن بدوي ملاوي داسې خبره نشته دینو بالکل سنان تا ته بیا هم چې دینو دوا سلام چې ته خوشاله شي
2: صحیح یو جهان مننه او سنانا تھینک یو سو ویری مچ جزاک اللہ خوشول رو تو سے بالکل دے تو دو سلوم چی دی اغا مشتر ورس دلم او دا دے تو دو سلوم خدی او دی مش دے پرا ڈیر زیوتا مینا خدا او تو دے پرا چی دا اغا مجھا ڈیر ڈیر دوگانی خدی چی اللہ پاک دی عزت مان لرا اللہ پاک دی قطر مان لرا اللہ پاک دی خوشول لرا ڈاکٹر صاحب وا خبر بدی سو کہ وکو وا خبر بدا گئے وکو کنا ٹول اغا دی مجا ورونا خیان دے دی مجھا اغا بچی دی مجھا اغا مشیرونا چی اغا ڈیسیبل دی صحیح شوائے
1: بالکل
2: ڈیسیبل پیشنٹ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب مجھا اغا پیشنٹ تب یایو چی اغا پیدایشی چی دا مزور ایوی ٹھیک شلائے
1: بالکل
2: یو اغا پیشنٹ تی چی اغا گرائی دا خو خق خبر دا چی کلا یو انسان اغا دیر عمر رسی دایشی نو خام خا دے اغستر کی چار پریج دی دے غبشی چار پریج دی یعنی اغا یو طرف تا بیا چی کم دائی مشوم توب طرف تا روسی صحیح دا یعنی اغا ڈیسیبل طرف تا روسی صحیح دا اغا ڈیسیبل کے روغو خو ڈیسیبل بیسیکلی مجھ اغا تا ویایو چی اغا دے مشوم توب نیوی صحیح دا نو مش دا ویایو چی تو سے خفا کے جائے بلکل ما تا دے اللہ پاک فیصلی دی اللہ پاک چی کم انسان پو کم کے حالت کے ستلے دائی نو اغا تا پتا دا دے اغا پا خپلو فیصلو من دے قادر دا تو سی دا دنیا ہو تیرے دون کے دا کچا پکے 60 سال تیر کر کچا پکے 80 سال تیر کر کچا پکے 100 سال تیر کر دا تیرے دن کے دا ٹھیک تا خو تو سی تا بو دی دغه ڈیسیبل چکیم دا دی دی بدلی چکیم دی کنا اصل دنیا آغا دا چا آغا ہمیشہ ہمیشہ دا پ آغا کے توست ملوی جی ٹھیک شلا نو خوشی خوشی سر خپل جوان خپل زندگی تر وے او درمان ہومیوپیتھک سنٹر چ سرنگ ڈاکٹر صاحب خبر ہے وکڑلا چی خاص کر کے دی صدقے پنیات مندی دی صوبہ پنیات مندی دغه د ډیسیبل پیشنٹ د پورا د فری علاج کیم کوي نو دغه مقصد یې کړی دا او ډاکټر صاحب زبې وا خبره بلای وکم ته یقین وسو ته چې سمره حج درمان هومیوپیتک سنټر ته پیشنٹ روسی زه د روغ پیشنٹ خبره کوم ډاکټر صاحب او تو سی د ډیسیبل پیشنٹ دغه ایوا اغه چار کوي چې اغه ته فری کې علاج کوي په دې کې د اغه حصہ شامل ده ڈاکٹر صاحب شامل ہے
1: بالکل سونا عام پیشنٹ چیک امراضی کا
2: بالکل اگو ہا پکی سا شامل ہے
1: بالکل دی تم پکے ثواب رسی
2: رسی کہنا
1: بالکل
2: صحیح دغه پکے رسی زکے کہنا زکے پکے رسی گور اور دن کو چیتو سے چی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا روشے مش ہمیشہ دا خبر کو چے خام ہا چیتا چیتا لوڈ شی نو دے ڈاکٹر فیس خوی دے ڈاکٹر میڈیسن پیسے خوی دغه چارجز وی توستا درمان ہومیوپیتھک سینٹر ڈاکٹر صاحب اغا فیس چے دا شروع نے پیسہ خستو آفری کڑے دا معاف کڑے دا نو میڈیسن پیسے چے دی نو اغا مختلف قسم میڈیسن مختلف قسم بیماریاں دی ٹھیک شوا دے اغو خپل میڈیسن اغا قیمت اغا سی وی ٹھیک شلا چاول گرونی وی چاول ساوکا وی اوس دغه میڈیسن نن چکی میں پیسے روسی کنا دے دغه پیسو کے بالکل دے ڈیسیبل پیشنٹ چکی اغا علاج میڈیسن میں لوی جی نو تو سی ہا پکے اگے کی ساشتا دے تو سب خاص ہو پکے خا مخا انشاءاللہ رسی دے اللہ پا فضل سرا سو خوش اور ان کو خبر زشت ڈیری وی کال طرف تے بسو اور ان کو کال دیر وقتی نہ روون دی کال بھی شامل ہو پھر 331-12-12-413 منے فرسٹ کلر بہ گرو چی مشرا دے شو فرسٹ کلر سوک تے جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام ہاں جی خبر ہے وہ کہ
3: راز بھائی پر میں جو خبر ہے تکڑی ہوا
2: سرنگے خبر ہے دکڑی ہوا جی جی اور وہ خبر ہوتا وہ کہ پرندے سے خبر ہوتا کڑی ہوا او هغه همیش جواب در کړه وو کنه ګلاب په ګل جواب مو در کړه وو اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک شته بیا سره ور وښه اوکے ریډیو روز در زران کا شه هاي هاي ٹھیک شو دې کال کول یو جهان مننه او ریدون کو داسې خوب به ډیره مشکله شي ځکه به مشکله شي کنه چې هر چاته میجه داسې ویټ ویټ کو نو ټیم خو دې ډیر شارټ وي بیا به سرنګ چال کو بیا خو دا پروگرام چې دا به دغه کې لوشي ته دې داسې چال کوي چې سرنګ کال باندې جی ریډیو خپل ان کوي ډاکټر صاحب تاسو ته جواب در کوي چې څه پښتنه ونه کې بیمره حواله سره د ریډیو حواله سره جی ډاکټر صاحب دوی پرون چې دا پښتنه کړي وا وی چې میجه ریډیو چان کول هغه جواب لوړ وو دوی خبره کړي وا کنه د زړه ستړې ولې باره کې جی
1: بالکل راز بھائی دا یو نارمل حالت تھی کہ نا ہودین منگ تپوس کرو دا علم کئی نما دا خبر کڑے وچے لکا عام تعلیم چسو کئی کہ نا عام تعلیم اوم چ دینو پدے ماں بوجھ را ولی ہو لکا علم چ دینو دا انسان ل زور ور کئی او باز وقت دا وینی کمی راضی دا کیلشیم کمی راضی دا وٹامن کمی راضی دا اگے پوج باندے بدن چ دی نو کمزور کی گی نو انسان و یہ زما دڑ زور ختم دینو بالکل دی چیک اپ تر
2: صحیح گرو بنس کلر چیمس سوکتی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام. سوکر سر خبر کے کم زوینا اوز دے کٹکی جی اور جانا جی یوزل بیار ہوتا ہوا ہے سوک خبر کا کم زوینا سوک خبر کا امبیری کلینا اچھا ضیاء الرحمان صاحب تا پروگرام کے ہر کلے قربان تڑے مشے اور ڈاکٹر صاحب نے سب پچھنا لرے ڈاکٹر صاحب جواب دیر کبھی تو ریڈیو دے آن کا ریڈیو دے لارے جواب دیر کبھی کال کا بولو یو جہان ماننا ہے. جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل راز بھائی لکنن سبا دا ایشو چی دا نو دا زیادت دا غٹو تم دا تکلیفی یوازی معشومانو تا تکلیف نی ہو خو زیاد تر معشومانو تا پا دے وجہ تکلیفی چی لگا مطلب دی ٹافیان وغیرہ استعمالی خواگ خوراکونا کئی اوبا لکا بازی وقت منگ چی اوبس کنو صحیح طریقے سر لکا مطلب صفا نوی ناغی دا وجہ دا بیکٹیریا دا کی گو میں دا کی چینجی جوڑی گی دا چینجو تقریباً ہوا تا قسم دی ہوموپیتھی کی دا دی تقریباً دو میاشت علاج دے چی اگر دو میاشت ٹریٹمنٹ ہو شی مکمل با چینجی ختمی گی دا دی دا وجہ نا چی دی بیمار تا لگنے لگی بدن ماندی روٹین نشخی گی دا ٹول تکلیفات پو سر ختمی گی.
2: یو جہان مننے گورو بنیکس کلر چی مرسا سوکتا. اسلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
2: جی جناب سوکر سر خبری کئی او دی کیم زوینا
5: بنو نا خبری کم شاہد علی.
2: جی جناب سڑے ما شے بروبار یہ اوز دیر سی بنو تے صفا
5: سر دل خان ڈاکٹر صاحب نا بتا دا
2: جی بالکل
1: زما ہو گرورا رسولی چکم دا اک مطلب او بو والا رسولی وی او کو وخ والا رسولی وی نو بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے داغے دا پر بہترین علاج کی گی دوائی سرا آپریشن سرا نہ پر دوائی سرا بہتمی گی دوائی بہ استعمال بعض بیماران چ دی تقریباً 3 مہینے کی خوشی بعض بیماران 6 مہینے کی خوشی خود دی مکمل کورس تقریباً 8 مہینے دی دا ضروری نہ دا لکدی بذہن کے اتم میاش ساتھی علاج بکئی بعض بیمار میاش کی خوشی دو کی خوشی ہو انشاء اللہ جی سخت نہ سخت رسولی بھی نو 8 مہینے کے وہ مکمل ختم ہوگی بیا بیا بہت رسولی تکلیف نہ پیدا کی.
2: گرو نیکسٹ کلر سے مسا کال لاری سوکتی. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام رحمت بھائی سلام علیکم.
2: جی علا بکرم دا شگڑی دی سوکر سر خبر کی کیم زینا
6: مجیب خبر ہے.
2: جی مجیب بھائی تا پروگرام کے ہر کال لائے ڈاکٹر صاحب نے ستا پوس لا روئے اچھا ٹھیک شو ہے دا تو ریڈیو مندے اور وائے ڈاکٹر صاحب جواب در کوی شاہ اوکے ریڈیو دے والا گوا ریڈیو دے والا گوا ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کہو چھ علاج کولا شی دے کونی کنا. جی ڈاکٹر صاحب دے کونی علاج کولا شی کنے شی کولا. جی دی بالکل دی خوش اور اور میں کال کڑے وہ پشتنے کڑے وا. جی
1: جی بالکل زما ہو گا مشرا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دکانے زبردست علاج دے بہترین علاج دی تقریباً 36 mm پورے کانے 36 mm کانے ڈیر غٹ کانے دی دا لکا مطلب بغیر آپریشن نہ کور کی گی او درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے پا دوائی سر ختم شوی دی نو بالکل 36 mm پورے کانے دوائی سر ختم شوی دی نو بالکل ندی چ سومرم تکلیفات دی سومرم کانے دی داغی ٹول علاج بکی گی خودی بزان سر الٹرا ساؤنڈ لازمی روڑی او ان شاء اللہ را دشی اللہ بے خکی.
2: اوکے جی یو جہان مننا ہے گرو بنس کا لار. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی آواز منڈر اسی ہو بیا ٹرائی رو سر اوکے ٹھیک سلا دے کال لے لا رہے بالکل تو سے 0331-1212-413 منے ٹرائی روتے ہو بیا کول شے آواز مو موتا نر رسے دلو ٹھیک سلا اور دی سرا سرا کنا بھی آئی چھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اوکے میسج مشا ملا ہوا ہو جی کال لش کی منے موقع ملا شے. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
2: جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لارو. ہاں جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب نے پچھتا نا والا رو. جی جی ہلو ڈاکٹر صاحب نے تو سکھ پلا پچھتا نا والا روئی صحیح یو دلی بیا ٹھائی رو تک وائی چھے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور راس کے کہ تا سلام ز قسمت علی دے کر رکھنا وائی چھے نیاز سٹاپ کلوٹ نا سوال. اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک شو صحیح دے. اوکے یو جہان مننا قسمت علی جی بالکل.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قسمت علی ڈیر مننا خوشحال شی عزت مند شی
2: صحیح. تھینک یو سو ویری مچ. سلام آئی ایم اچھا حکمران فرام بیٹھنی. ٹوڈے مائی فرسٹ ڈے ان آئی سی یو آر پروگرام. اوکے جی آئی لیسن یو آر پروگرام صحیح دے ماشاء اللہ ٹھیک سلام یو جہان میں تو پروگرام کے ہر کل بھی آئی جی گرو بنیکس کلر. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
2: جی جناب سو کیسے خبر کی کم جی نا
1: بالکل تاسو خیر طبیعت خری ٹھیک ٹھاک خیر دے جی خیر دے جی
7: ڈاکٹر صاحب پوچھنا
1: کہ ہاں وائے وائے ڈاکٹر خبر کون دس سر
7: واہ
1: واہ بالکل تاسو بند کے موبائل جواب در کوم پر ریڈیو بانے
2: ریڈیو دلا رہے جواب اور جی جی ڈاکٹر صاحب سلگوئی والا خبر ہے
1: بالکل زما ہو گرو ردی تک کوشش ہو کر جیسا بارہ شی دادا میں دے مسئلہ دادا خشکے پہنچ کی گی بالکل سلگیا رضی دا خشکیا سر تعلق ساتھی نو تاسو کوشش ہو کہ یو پر چیک اپ تراش ان شاء اللہ دا تکلیفات پہ ختم شی.
2: تھینک یو سو ویری مچ. لیٹ سی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی کال میں ملاؤ تھا جی ریڈیو. جی وعلیکم السلام. ریڈیو موبان کا ہے. ہلو جی یو جہان مننا. ٹھیک ٹھاک سو خبر کیا کیم سے نا پیو خان خوش مشرتا پروگرام کے ہر کالا اس تڑائی میں نو رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لا رہی
7: یار پوچھنا تھا لا رہا
2: ہاں ہاں اوکے جی ریڈیو چاہیے ڈاکٹر صاحب یو زلی بیا دیتے ریپیٹ کئی سا اوکے جی دیکھ کال یو جہان منا خوش ہو رہا جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل زما ہوگا مشرا و دانے بادام و دانے تور مرچ دا چی دے میں دبکی او یو گلاس پیو کے بے حل کی دا بس کی ارماس خوتن او دس خپو تلی جی دی دا بغوڑی پشت شمو تیلو باندی تقریباً پانچ منٹ انشاءاللہ دی سر و فرق راضی ہو کم از کم یو میاشتی اوکی.
2: نیکس کال بگورو یو جہان مننا. اسلام علیکم. کال مو ملاو دا جی خبر وقت ہے صحیح. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا دگا سے کال ملا ہوا ہے خدا را بہیما ملا ہوا ہے صحیح ہے ہموشہ کے پروگرام رو سر اور ہوئے نیکسٹ ٹائم ڈیر کی متی ہوئی یو جہان مننے میں کہوں تھینک یو سو ویری مچ. کہ کل کال میں لاؤ کہ نا اور توجہ میں مجھ بھی اگوڑو شاہ صحیح ہے زکا چی مجھ تو ٹائم ڈیر کی متی ہے تمرا ڈیر ہو دن کو کال رسی دے بل چا ٹائم چاہ بیا ما خروپا ہوئے اور دوا ضلع میں کال وکڑ لو دوا ضلع میں خبر ہے نہ وکڑے ٹھیک تھا یو جہان مننے میں کہوں تھینک یو سو سو ویری مچ. 0331-1212-413 منے بیک ٹو بیک تھی کال سلسلہ دی ٹیم کی جری ٹھیک تر 9 بجے پر او ماشاء اللہ تمرا ڈیر جیت کلو نہیں ہوئی کہنا چی بیا آگا اچھا ضروری کال ہوئی پکے چاہ ڈیر ضروری ویٹ کڑے دی پروگرام تھا ڈاکٹر سے تو ویٹ کڑے ہوئی نو آگو آگا ٹائم چی داغا کائنڈلی ما خارو پاوے ٹھیک تھا کال مجھے ملاو شی نو خبر چی دی آگا کوائے بے توجہ چی داغا مشتا آر کوائے صحیح ڈاکٹر سے
1: بالکل زبردست خبر ہے کم ضروری کال چی اپاتیشی
2: پاتیشی کنا بیا
1: دا چیز خبر ہے چی لکا دا غیب ضرورتی امرجنسی بھئی نو من خدا اویرنس پروگرام دے لکا مطلب من خدی تداوائی چی تاستا کم زی آسان پروزی
2: جی جی
1: مونږ استاد د سہولت لپاره لکه مطلب دا کوم پروگرام کو ټوټکی د ته او استادو فائدہ لټو
2: صحیح
1: علاج تاسو هر ځای نه کوي دغه خبره نشته
2: جی جی دیکھ شک نشتہ دا گرو بنس کلر مجھ میں مکائر کہوں سو خجو ردن کو اغور دن کو تا مکاویر کہ کتو سے دس سے ضروری پشتنا ہی نوی نو خاموش پروگرام رو سر اور ویسے یو جہان من مکو گرو نس کلر السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سری مشک
1: بالکل تستلی مشی خوشحال شی عزت من شی اوائے جی
8: بنو نا خبر ہے میر حبیب اللہ
1: اخا جی
8: دا قبر تقریبا دا سگے میں استے نا دا قبر زیاد کی جان
1: ہاں جی نور سے تکلیف دیتا
8: سر ابھی ناز گیس کو دیکھے
1: ہاں تا سبن کے ریڈیو
2: جی خوجا مشرا ہے ریڈیو مانے تو اور بھائی جواب ٹیک شوا دے کال کا جہان مانا جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل نس خشکی چدا قبضیت چ دینو بالکل تاسو کوشش کوے چ لگا یو خود وہ استعمال کوے دین علاوہ چ دینو مطلب دا سبزی استعمال کوے ساگ شو کدو تورے ٹنڈے سونم سبزی دا دا موسم لحاظ سرا اغذیات استعمال ہوئے دی سر چ دینو تاسو چی پانچ چھ دن ریگولر سبزی استعمال کے تاسو با قدرتی طور سبزی سر قبض ماتی گی کوشش کوے وہ استعمال ہوئے خوزان لمح استعمال ہوئے لگا چکن کڑھائی وغیرہ دگنا مطلب سبزی کے استعمال ہوئے نو تاسو ته قبض شکایت نه پیدا کیږي او فایبر کم خوراکونه دی اکوې لکام برچو کېله شو سیب شو وو وخت ضرورت نو دې سر بس تاسو قدرتی طور باندې قبض ماتي کی کوم هم سم مسئله وي درمان هومپاتیک سنټر کې علاج شته دی
2: یو جهان مننه ګورو بنیس کالر السلام علیکم سو بالکل تو سے کال رونا ڈراپ شو لو ٹھیک لائک نہ خپل خپل ڈراپ شو یوز لی بیار تر ٹرائی کولے او دیسره بل خبر خو جو ردن کو دادا چ سو پرے ڈاکٹر صاحب چې دا هغه پیشنٹ ته چا مطلب کال کړی وی هغه ته جواب ورکوي هغه پر نیکسٹ کال نه اٹینڈ کیږي شا زکه چې هغه جواب کې لګیا وی نو تو سے بیا کال باندې ٹرائی کول شي بار بار کول شي او کال مو ملوي دلې خشي او دامه به هو سکتا ہے چې تو سے ډېر ٹرائی کوي او کال مو نه ملوي جی سو چې لاو دي موسم گډبډ شي سیګنل هو ایشو رسی او سو یقین اوسه ته دومره ډېر کالر دی ماشاءالله پکته نور خ ډېر کی نو اغه دی وجه ها کال چې دی اغا نه ملوي جی او نیٹ ورک خاص خان دغه سے خال وی نیکسٹ کلر بو ګورو په 0331 12 1413 باندې چې مشترک سوک دی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو السلام علیکم سو جناب بالکل تہ ہر سر بیا ٹرائی کا ولا شی پس 0331 12 1413 منے بیک ٹو بیک تکال سے سلا چلو اغا جاری دو صحیح ہے جی خوشو اور دن کو بالکل نیکسٹ کال بو گورو چی مشترک کال دے لاری سوکتی او صبر سرا شامل لوی جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم سخر سر بیا ٹرائی وک جی درس لمن میں تے پورا کل یو جہان مننا نیکسٹ کلر دبو مقابر کو جی مش سر سوکتی جی السلام علیکم
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر خان سر گل خبر کو
2: جی جناب سڑے ماشے خوش ماشا شے
9: شے سر بالکل تشے مراد بھائی
2: حزب کو ٹھیک ٹھاک شکر دا چاواز دے رو بالکل داس دی چے ریڈیو دی لشکی بان کا اے ڈاکٹر صاحب روغلا یعنی شدا چا اوز دے روغا زکه چی نیٹ ورک لش کی مت ایشو لگ گی اوازو نہ روسی نہ ہتو اوز روغا اچھا
9: باز دفعہ سرا تے ہم کھیلیا
2: شدا ریڈیو دے لش کی بان کا
9: لگا نہ سے تو چے مزاہر انا پے بے مورے وا انشاءاللہ اللہ پاک ادرو بھی موروے موتا سے پارو کڑا لا دا میں سے تو کا واز اور بھی اگوتا میں دا پیغام دا
2: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اللہ پاک دتو تک صحت دیر کے اوچے سوکھ پتی مقصد مند اگر چیخ پر صحت پر رسی اللہ پر اٹھو تو شفا ویر کی شفا شفا اللہ سر دو بالکل وہ ڈاکٹر سر خنشتا خواب دا ریڈیو لاؤن دے بان کے کئی مخبر اور وے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: اوکے جی دیکھ کال کا بولو یو جہان مننا تھینک یو سو سو ویری ویری ویری مچ مشرائے تمرا دیر دیر تسٹڑا شو چھ ریڈیو بان کا مش چھ کہ میں تو سے ریڈیو آواز نہ بند آواز زچ آل تا خبر ہی کھو آگا خبر ہی دوبارہ موتر چیز کا چھ ریڈیو مو لگا والا وی دیو جی دیتا ویو چھ آل تا خبر ہو منی نصر پیجو بیا لشکی ریڈیو بند آوائی یا آواز کم آوائی چھ با خبر ہو سر پیجو اے تو سے یو جہان مننا صحیح اوس خوچا کال نہ دا کنیکٹ کنا خدا خبر ٹول تا کھو چھ کائنڈلی چھ تو سے کلا کال میں لاو شال کنا خبر کوای اگر ٹیم کا ریڈیو ملگا والا وی لشکی آواز بند آوائی خیر دا کال نہ پاسی بیا لگا وائی صحیح یو جہان مننا گرو نیکسٹ کلر چھ مجھ سے سوکتا السلام علیکم
10: وعلیکم السلام وعلیکم السلام راز بھائی کرم میں زیت اللہ خبر کم سمنگر نا
2: جی جی سڑا ماشی
10: بتا دے مرزا شاہ ڈاکٹر صاحب تمید عمر کی ویل کا زکن
1: بالکل بالکل تا تم عید مبارکی بالکل اللہ دے خوشحال کے عزت منشی بالکل نور کا سپختنی نوکا
10: صاحب اختار دے خوکلو
1: بالکل زبردست خوشحال شی عزت منشی
10: خوکلے

0: کوم.
1: هی باندې خبرې کوي خو موته خو داسې ولا چې سم په غوسه یې شه
0: خبرې کوم.
1: هی څه خبرې کوي؟ ویلې خبرې کوي ای چې شي دې ته وشه یې لای ته پښتنه وکه خو میسته او پاته لاګي کنه وشه یې څه شي پښتنه لاره زر زر وکا ویلې خوشې شي څه شي دې خوړلې دي ای کیر شي دې خوړو کړه که بازور شي دې کړه دا ای کیر شي دې خوړو کړه دا څه شي دې خوړلې ای کیر شي دې څه شي خوړلې ای غوښه دې اید غلا غوښه یا خوړې اید غوښه دې یا تاسو یې شي دې یا خوړې ای بیا موږ مایدا بده ویلې نه خوښې شي مایدا بده ویلې دار نه کوي چې اید ولا غوښه مو غریبونو ته نه دیر کړې ای زبرې مو یې شي خپل یې خوړې اوکے چی ڈاکٹر صاحب تو استاد یہی سرا ور وائش ہاں اے کے دکال کا ولے لے میرے بنی ڈیرا ڈیرا شکریہ او سے پر امید وش یش دی چی مے دام چی دا فجی جی چن جی دی پکے غریب ہن تو من دی ور کڑی ایت سورے دے وش ڈاکٹر صاحب
2: ایکو
1: لسنگ چلے جو سے پر خال کو وش یش دی
2: دا برکتی کن باز باز برکت او لگو ہے نہ خدمت
1: گرمیش خدا یہ چی درے رے پسے درے رے سے کنا مطلب خیر دے غریبوں تو ور کیسا
2: بالکل اوسم ستل راغلی نی کنی ور
1: سے ور دیکھا چنجو والا خیر جواب
2: بالکل چنجو دا پار چے درمان ہوم پیتھک سینٹر کے بہترین راشتا دی ددی تقریبا وات قسم دی او دومیش علاج ریگولر انشاءاللہ جی میدہ کے ہر قسم چنجی بھی اب ختمی گی او دومیش علاج دا لازمی دی بالکل تا سو کوشش کیو پر چیک اپ ترا شی
1: گرو نیکسٹ کلر چے مستر دے کال لارے سوک تای جی السلام علیکم وعلیکم قربان یو جہان مننا جی ڈاکٹر صاحب عمر
2: بالکل عمر بھائی خوشحال شی عزت مند شی نور بھائی سہالت تھی اللہ خوشحال کا بس منگتستہ مبارکی رو رسے دا عزت مند شی خوشحال شی نور کا سے خدمتی اڈر بکے
3: بس ڈاکٹر صاحب تیر مبارکی میں سرکا والا نور ملگر ہوتا وہ کا بیٹھا ہو جائے نور ملگری کلو نہ ہوتی
2: دیر مننا خوشحال شی عزت
1: ایشا عمر دکال کا والا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب کلو نہ خروسی خدا ہوا پشتنا ڈیرا ضروری شو ایشا تارو تو یہ چی عید نن سے مریض دا
2: عید ستائیس نو
1: تقریبا آئی تھنک پانچ چھ دن وش
2: بالکل
1: پشتنا میں دادا چی یو سڑا لگاتار عام پشتنا کہ عید حوالے سے رمیزہ کہو کہ عید کے غوشے ڈیری ہوئی کہ نا غوشے مگا پڑے ڈیرے یو سڑائی دا چا لگاتار غوشے خوری نو دا نقصان دہتا ہے کہ فائدے کے دمائی دے دے پر چی یا دے باڑی دے پر چی چی دا لگاتار غوشے خوری
2: دا نقصان کئی
1: ہاں
2: دومنا نقصان کئی چی زیاد تر دا کانسٹیپیشن تکلیف پیدا کئی بواسیر تکلیف پیدا کئی وہ چی دا نو دا نقصان کئی لگا دا لگاتار چی دے نو دا کانسٹیپیشن تکلیف پیدا کی ہو دا بواسیر تکلیف
1: ڈیرا بنا خورے
2: ڈیرا بنا
1: کلا کلا ماس کے لیے سبزی پکے بچار دا
2: سبزی پکے پکار دا
1: صحیح نور بدلاول پکے بچار دی
2: بدلاول پکار دی ریگولر وہ خانا دا
1: صحیح تھینک یو سو ویری مچ ہو دے سر نیکسٹ کال گرو جی مسٹر ہے سوکتا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جناب جناب دا خدا سے لا گیا وز نہ لگا چ شولی مماوی اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی سچا شوا دا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح ماس تو خو غیر زی ویل کنا چې غوښه چې دا غو خړای خیر ده خو موږ دا خبره کوله چې غوښه خړای خلش کی په وقفه وقفه خړای تو وی چې ناراض به ایست خبره نشته پکې ډیر ډیر خړای اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح دا ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو خیر دا کل کل دا نارمل روٹین والا مسئلہ دا کل کل روسی نور دا ورتا وے چھ یہ بھی ابا سرنگ دا اچھا اچھا اچھا بس اللہ پاکتا ہے مجھ بداوے تا دعاگان کو چلا پاکتا صحت ویر کی اوی ابا تا شاہ ہاں سرنگے ماس بیا

0: Sahe mes ko badaga bas campaign chala u kana che to se hal ke ta khair da ber kawai garibono ta ha washe ber kawai sha ma xes dai dumra dere ma xes da wai
1: al barbo yini to homa ne campaign ma da sto da problema de cara garibono ta
0: ho to
1: mhm wal barbo ya to ki jo yo ma ne mukhle to ne cara garibono ta ho to kya hal ko gore da
0: خیر بس دا وی دا چلی جی دا صحیح دا ہے تو دیکھال کول دیو جہان مننے کون ٹائم خرو سارا شارٹ ہے اور ڈاکٹر صاحب تو دے برے کی وی ہے شام ہاں تو صاحب رو صحیح
1: کنا ٹول کو ڈیرا کم بل کر
0: اوکے جی صحیح ٹٹکا دیتا صحیح صحیح دا دیکھال کول دیو جہان مننے آواز محلش کی گڑبڑ وہ شولی ما ویل کنا چھ لش کی چکم دای کنا مطلب دا روٹین متعلق خبر وی جی کلا کلا سڑی ہزما چ دا میدا چ دا کلا کلا گڑبڑ کوي جی
2: بالکل دی دا پارا چیزن اس پر کے مطلب کاغ اجوائن سونف او مطلب دادی چی ادرک دادری چیزوں ہم وزن یو جگہ بو کے اویشی چی اگا یخی شی سہر غرما مہام دوس کے انشاءاللہ ٹک پش
0: یو جہان مننا دکال کا ولو گرو بنیس کلر چی مرسائی سوکتی اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: چی جناب خوش مشر میں چوکتا کیم زینا جی جناب سڑے ماش پروگرام کے تحت ہر کلر یو ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب نسا پچھتا ہے لری
3: ڈاکٹر صاحب دا مختار لرا کہ زبو مازی گلش کی فارخی جلن کئی حضور دیوا گولے استمالوان سبنائی سبنائی
0: جی جی
3: آگا انگریزی دا جی دولا کہ آگا مستان دے دو گنا زین چې دا سه ټوټکاو نه تاسو شي چې موږ هغه استعمال ولا کدا چې دا غي دا مو پر تا باندې لاګ نه دا څه تاسو سره تاسو د نو درو ما
0: اوکے جی صحیح ہے تو وہ چھ میدان میں مسئلہ کے اور تیزابیت چھ داغا کبھی جلن کبھی تو ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو دے برے کے شام اوکے جی تو ڈیر ڈیر ہر کلے پروگرام کے سٹڈی میں سے پروگرام سورا ٹائم نہ اور وے صحیح ٹھیک شو دکھال کو لو جہان من اوکے جی تو ڈیڈ ویلکم ریڈیو امن کے ہاں پروگرام سے ہاتھ لو نعمت کے خوش ہو اسے ریڈیو دے آن کا ڈاکٹر صاحب جواب دیر کبھی جی دکھال کو لو جہان من جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل زما ہوگا مشرا تدا سے ہوگا لگا پودینہ چدا دا تقریباً مطلب دا جی 200 روپے پودینہ براوالی او اغا بچی دینو پا جوسر باندی اوخی دی سر تقریباً یو گلاس ابو بوا چے او یو نمبو دا بچی دی پا جوسر باندی حل کی دا دین چی دی نو یو گلاس ار سہر پا نہارا باندی دا طریقہ دا انشاءاللہ چی زیادنا یو ہفتہ استعمال کی نو دی گولو تا بستا ضرورت نرازی
0: اوکے جی تینک یو گروب نیکس کالر اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سو کر
3: سر
0: خبر
3: کے
0: کم
3: جو ہے سر جی
0: نوم دے سدا ہے نوم دے سدا ہے
3: اسماعیل
0: جی اسماعیل بھائی پروگرام کے ہر کل لائے او سروتویا ہے او سروتویا مائی داد اس سے کہی سومر ٹائم نا سومر ٹائم نا اچھا میاس کے جی علاج سے غام سے دورائے دے دکڑا
3: سر جی دات علاقے سے ڈاکٹر تو ورغلا ہے وہ دوائی واقعی تھا یہ کتوں گے نہیں پھر اکڑی سا انو کیسے خودی رے مزیدار ہے وہ دیلے یہاں سر انو کی پار کی بچوں دکھا بولے انو پر کیا اللہ ڈا دا دیا چاکتے
0: اچھا ٹھیک شوئے ڈاکٹر صاحب نے پچھتنے کہو تو ریڈیو مندے اور وہ جاوب صحیح دا اوکے جی دکال کا والا یو جہان مننا ہے جزاک اللہ خوش ہو تو اسے جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل زما ہو گرو را سونم ایلوپیتھک میڈیسن دی دا ٹو نمبر خوری دا سنگ چ انسان روٹے خوری سار ساری چیز کی گھر میں روٹے خوری ما سوتن روٹے خوری دا شان انگریزی دوی چ دا دا روٹے پر شکل مان ٹیم پر ٹیم خوری ہوموپیتھک علاج دا واحد طریقے علاج دے چ دا تس مود دوی استعمال کی ویا دوی نے استعمال ہے تقریبا دا میدی درمیاشتی دوی دا درمیاشتی علاج دی اچھی دا میدی ہر قسم تکالیف ہی کم میدہ کے ایچ پائلوری زہمی ہیلو بیکٹر بیکٹیریا تکلیفی آئی بی ایس تکلیفی دین علاوہ گیسٹرک پرابلم ہی دین علاوہ مطلب دا دی ٹینشن ڈپریشن انزائٹی میدی جملہ امراض چی دی دا دی ٹول علاج تقریباً 3 مہینے تاسو به کورس کوی ان شاء الله نور دوانه ته ضرورت ناراضی بیا بعد دوانه نخره روټه بخره
0: جی دې سره سره بالکل وای چې سلام اپ دونو کو او جی به ډاکټر سے سلام میں کړه اسرائیل مبارک
2: زکه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ زکه تھینک یو سو ویری مچ فار اس ایم ایس ګوربونس کلر چې مستر سوک تاسو السلام علیکم چی بھائی کو ٹھیک ٹھاک اس مقام دے چوک خبر کو کم زینا جی صابر بھائی لشکی اوز خپل اوچت کا کائنڈلی اوکے جی ڈاکٹر صاحب نے معلومات کھولو تو ریڈیو رو سر اور ویسا ٹھیک شو صحیح دے بالکل ڈومل نے کال وہ ڈاکٹر صاحب دو ہاں گیسٹ ایک پرابلم دے مائی دے او دا انتہائی غٹ ہے مسئلہ دا ڈیرو خلق دا مسئلہ دا ڈاکٹر صاحب سو وجہ کی دے شی علاج سدا
2: یو ہو دا وجہ دا چلا کا مطلب دا طرف تے دا پہلو ڈیر زیاد استعمالی گی او دی کی چیزیں نو مسالے ڈیر زیاد خطرناک مسالے نو خیر کھوڑل پکار دے ہو روٹین کے کھوڑل نہیں پکار مطلب درے سلو دے پس کھورے نو مسئلہ نہ کئی دین علاوہ چکن کڑائی وغیرہ دا خوراکوں بندول پکار دے سبزی استعمال پکار دے دا ابو استعمال پکار دی کپرس کا منگ تور چے ڈیر استعمال نو تور چے استعمال کا مول پکار دی کولڈ ڈرنکس کا منگ تو نو آگا منگ پکار دے چے نسکو لگ دا خوراکی با منگ چینج کو پل زندگی با لگ بدلو نو الا با کارٹی کی گی دا چلنا با امدہ کا خوراکونا با امدہ دوائن با طول عمر خورے نو سب پریز کا وے سب علاج کا وے انشاءاللہ ٹکے گا
0: یو جہان مننا گروہ بنیکس کالر چھے مشترہ کال دے لارے سوکتا ہے جی سفر 331-12-12-413 مننے بیک ٹو بیک دے کال سے سلاح چی تو آغاز جاری دو تو سے ہم بالکل کال کا والے شہ ڈاکٹر صاحب ناخبال بھی مرے اور صحت حوالے سرہ پشتنے کا وے نیکس کالر بگرو جی ہیں السلام علیکم
4: وعلیکم سلام
0: جی جناب سو کسا خبر کے کم زینہ کم زینہ اوکے چھے ڈاکٹر صاحب سے پشتنے لارو اچھا ایسا ہی شو بچے گلائے خبر ہے چی داغا کہو ڈاکٹر صاحب سے تو سے ریڈیو اور ویسا کال کول یو جہان میں ڈاکٹر صاحب بالکل دغه معشوم چکی مو کنه د تدا غ یورین ولای مسئلہ د چم یورین چکیم دی
2: د شپې لکه دا کی بالکل ته کوشش وکړ یو پر چیک اپ تراشه دا تکلیف به ختم شي
0: اوکے جی ګوربنس کلار السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام خوش مشر میں شوک تکیم زینا جی بھائی کو ٹھیک ٹھاک الا پر کرم دا شگڑی دی جی اوکے جی ٹھیک صاحب تو ریڈیو رو سر اور ڈاکٹر صاحب نے پچھتنے کہو شا کال کا یو جہان مننا ہے پو کال کے مڈیر جیوت شورو بالکل مشومون شورو کوشش کوای جی کل کال میں لاوشی نو لشکی داسی زوی تایتا سای جی شور پکی نوی دوی دغه پښتنه وکړه کنه سینډ فلای والا پښتنه وکړه میاسي ولای چې دا چې سړی اوخري کنه د دې سره علاج آیا هومیوپیتیک یا درمان هومیوپیتیک سنټر کې د علاج تا
2: بالکل درمان هومیوپیتیک سنټر کې دی بهترین علاج تا دی ته به کوشش کې چې چانن علاج کړي دا پرچی پرسکرپشن اب وروړي چې موږ چیک کو چې تاسو سره خوړلې دي او بالکل سن فلای علاج تا دی
0: السلام علیکم راز بھائی کیسے ہو موسا خان جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ زبر کو ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب کا ٹھیک ٹھاک تھا اللہ دہو کی جیتوں سے ٹھیک ٹھاک ہوا موسا خان یو جہان ملا دے میسج کولو تھینک یو سو ویری مچ سو خوش ہو اور دن کو کال سلسلہ جاری دو ٹائم رو سر ہاں یو دعا منٹ رو سر پوچھ دی یو کال بو پکے بل گرو کدوا کال میں ہوگا کئیوں میں ہوگا تھل جی السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام مسرت سوکھ تھی کم زینا
6: راز بھائی سرنگ شاہی جوڑی آئی
0: اللہ بھا کرم دا شگڑی دیتا شاہی
6: زخو گزرا کو بس زبوئی ڈاکٹر سے بزا پشتنا ہوگو چھ زخو دا پارج بشت کا کار کڑے وانا نا زباب کلا پیلا او دا ترگو نظر بھی نہیں سر لگی نا کہ اس ایلا پا گردو گردو کی بھی دا
0: جی جی
6: شاہ میں نشتی ارکات سہی نا کئی مغوی نقص شاہ مکے
0: عمر دی سو رہا
6: عمر وہ تقریباً 50-52 دا
0: سر پچھتنا کہ ڈاکٹر صاحب
2: شوگر یا بلڈ پریشر
0: ڈاکٹر صاحب والا خبر ہے اور وہ دس سے پچھتنا ہے کئی
2: شوگر بلڈ پریشر اسٹا دے
6: ہاں جی شوگر بشتا
2: اور بلڈ پریشر اسٹا
6: بلڈ پریشر کو میں نے چیک شوا
2: ہاں اور دڑے سے تکلیف ہو نشتا ہارٹ دڑے ہو سے تکلیف نشتا نظر ہو سے تکلیف نہ ہارٹ لو زلو
6: زلتا میں پہلا رش کی تکلیف ہو چکا پلج وینا ہونا کدا کن سیٹ تھا پیٹرول تکلیف ہو رہا
0: صحیح ہے تو سے ڈاکٹر صاحب تو تو یہی دے ریڈیو دلارے شاہ
6: ٹھیک
0: اوکے جی جی اوکے جی وعلیکم السلام اللہ پاک تو صحت دیر کی جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل ہوگا مشرا تجی دا چانم زیر علاج دا اگر ڈاکٹر پرچی دا وینی دا وزن سر روڑے او بالکل تاسو تبا علاج کی گی خو بہترین علاج بکی گی خو چیز دا چانم تاسو زیر علاج اگر پرچی دا وینی دا وزن سر لازم روڑے
0: صحیح سو خوشو اور ادن کو مزید کال چی دی ڈیر پو معذرت سر ادا خبر ہے کون چی نشے شامل ہوئے نن پروگرام کے زکے چی ٹیم رسا سر طرح سے دادا کا زندگی وفا گڑا ثبوت بو انشاءاللہ یوز علی بیات اس سرہ سیم چینل سیم ڈاکٹر صاحب سرا سیم پروگرام کے بیا ملاقات کیجی یعنی کہ صحت لوئی نعمت کے دا ڈیلی بیسز مندے روزانہ توست آگاہ پیش کیجی دے نیوز نہ پاس یعنی دے 8 بجے نہ پاس کی توست پیش کیجی ٹھیک تر 9 بجے پورے ڈیلی بیسز مندے اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چدا بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے اگر ڈیلی بیس مندے موجود بھی دے 8 بجے نہ دماغار 4 بجے سبھی نئے 8 بجے نمازگار 4 بجے پورے نو بالکل تو سے رتلال شیخ پل علاج آج یقین قسم ہاں بیماری بھی نو آگا ڈاکٹر صاحب نا ہومیوپیتھک بہترین علاج چدا آگا قبل شے اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر سیدھا آکرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خاٹک یونیورسٹی سرا خو پو ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور اگیتا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے چرتا کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کشینی اور ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم دا سبھی نئے 8 بجے نا مازدیگر 4 بجے پورے اور ابھی تے نمبر ہے 0331-1212-413 اور ڈیسیبل پیشنٹ چی سورہ دی اگا کوشش کوئے چی دمیاشتی کی دویر زکی میں مختص شوی دی یعنی یو دمیاشتی 12 تاریخ اور یو 27 تاریخ چی اگو خپلو ریزو تا اگا تو سرسائے زکای دا اگا ریزو توستا ڈاکٹر سیو یشی دی چی توستا سا تکلیف نوی بیا دی نورا پیشنٹ سرا ٹیکش لائے کنا بیا ہاں کچا دا سے پیشنٹ چی اگا تا ایمرجنسی وی اگا ڈیسیبل پیشنٹ وی خیر دا بیا اگا پاکے رتلا لائشی سو ڈاکٹر صاحب تو بڑے ڈیر دعا گانے کوئے اور سرا وسرا بالکل مشتخہ دعا گانے کوئے دغا مخواست ہے دغا ریکویسٹ ہے صرف اور صرف دعا گانو آگا طلب گار یو دعا گانے چی دے آگا پو جون کی ڈیری قیمتی دے سو ڈیر ڈیر ارتشاوس ہے اور دشپا مجھے دا آگا خان دیتا ڈیرا شاغوڑو اور زندگی میں ڈیرا شاغوڑو خپل مشیرونو کشیرونو مشمونو خاص کر کے خپل صحت پر ڈیر خیال ہوتا ہے روب کے مو اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب تھا اس اجازت دلو اللہ پو امان
5: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
7: احمد بھائی زہو ہر عورس شیشت گورم پا محمی عورس پا عورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ہوزم
8: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
7: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
8: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

راځي ګورو بل سره څوک دي کم ځای نه دي. ها السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبا گل میری پیاری بہن سنگے خی ٹک ٹاک برابری طبیعت دے خدے جو اندئی کڑندئی سبا گل چ تک سپینی اوری جی وی خود پہ خور پشانتے د بنو پشانتے نا او د غوش خطر سکون شورواوی او زی پہ چوم خورم او ترا تا گوری قسم در تا خورم داس پمینا بے خورما کنا چ گارنٹی سر دے خلی کی اوبرانی شینو ز جرم دار ز ماشاء اللہ دا سے پمینا خوراک کو مکنا حامد خالد زمونگ دا کور خلق شاپے سل جاسم عبد دا ټول ما سره چې کله ناستی کنه نو دا خبره کوي چې یار تا سره چې کینو مونږ بیا خوراک کولې شو ځکه وای چې ته ډیر په مینه باندې خوراک کوي خو تاله به د سپینو چاولو چلم نه درځي کنه خو تا چرته زندگی کې وایټ چاول پخکړی دي چې مکمل سپینې چاولی وي ها بیا سے بیا خو تکڑے مڑا بیا خو د بنو نه بیا خو د پیخوري س پیغام ور کوي دی و دخل کو تا چې لګرا پاسی کنا را پاس کنا وګوره اوس سمې در لره وړي دي دا مخ پې کسپینه ویش ما فارمولا کریم مې در وړي دي ها خوشحال دا لکی مروت علاقہ دا گاؤں ملازی محلہ خواجی خیل بازار مسجد ناصر شاہ دیپکور کے دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سیدا سوکم زما آواز اوری کہنا ملازی محلہ خواجی خیل ناصر شاہ دیپکور کے زمانگ دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نزد بازار مسجد ناصر شاہ کے گھر دائی لکھی دنوں بہرحال ان شاء اللہ تاسو بپو یشی او دا ایڈریس بہم تاسو چکم دے نوٹ کرے بھی صحیح دا رازی گورو دا فون بلی کرا سر بل

0: دې کم زنه دي. السلام علیکم. سو خبري کوي زما خوږی خوري کم زنه. زما خوري د دې غوخه خوړلو نه بعد هم تا کې اس انرژي رانه لا. دا غوشه نه دا غوشه. د دې د خوړلو نه بعد هم تا کې اس انرژي رانه لا. تپوسو کا کنا وے ولی تو دمر سلو سلو خبری کوی دمر سلو سلو پکار دا چوز خودی زما پشانتی تیزی تیزی خبری کولے غوخی دی خوڑلی دی چی پا خلکی دی دا یو جبی پا زید دو جبی وی زما خلکی بسو نا جبی ستا پا خیال
1: بایار چو دا
0: یوائی یوش دی پس یو خبر را یاد شوا خوشکیل تا بے پٹ کوما پا واتس اپ باندې را تکلا وای سوکی زکه چې دا انیار د کولو نه دا خوری سنگ ای پیلا زل دے کالو کڑو کنا مطلب لو اختر نباد نو قربانی مکڑی و ماشاءاللہ غوشا دے خوڑلی دا حافظ زہیر لدے سلے گلے دا کنا حافظ ظہیر چکم دے پشا زور کئی خلق پمخ کی زور کئی حافظ ظہیر پشا زور کئی غیب دے مکمل غیب دے اللہ دے پکے خیر روا چاہیے اختر کے خوراغلے او دا پروگرامونو نا غیب دے مانا خونشی غیب دے ز خدا غوی دا غم دے اما چکل اس غم ملوشی زما خواہ زمانا نا غیبی گی خدا پروگرامونو نا غیب دے غم بنے کہ انشاءاللہ بس دل چھٹیاں نے ور کوما خان زبا پخپل رازم د ماسختنی پروگرام بکوم اللہ دی نے کی چرتا نیٹ ایشو بیا یو بیل خبر دا نور با انشاءاللہ بس نور با پدی باندے انحصار نہ کو زکہ چ مونگا وایو حفیظ ظہیر بھائی برازی غرانشی یا د چاچا ورز بیا پروگرام ل رازی نے دی ٹول ل ماسختنی پروگرام نے چھٹی ور کوما ڈیرا مننا خوری اللہ دی خوشالہ کا خان س پیغام ور کے اوریدن کو تا جی جی ویٹامین سی سیرم ڈیر خیستہ سیرم دے ماشاء اللہ او زمام خوخ دے جی
1: جی
0: صحیح دا ڈیر زیادہ مننا اللہ دے خوشحال کا گرو بلا سر فون بلی کا بانی سوک دی اور کم زینا را سرا مل گری دی. السلام علیکم. الکه شکیلا چې ته پروگرام اورې تا خو بخام خاص سن سخندلی وی ما پسې کنا بس غوګ دې کدل او مزای در کوله زما خبرو
2: یاره چې نرشیا یې ول ما ور تاغه مې پاره کړلو کنا او دا 9:30 بجې وی چې وس نان کو مول کال خو خو ما خو کوم
0: قزه بیا خد بیا خد دین په لخوا ما دونه خبرې تا پسې وکړې خدای چې دې نه دی اورېدلی دا خو درته پته ده کنه چې څوک د چا خوښ وینو هغه یادوي. آی شابسې الکه دا حمید دی ډېر خسته زی ته تللی و یار دې لنډې کوتل واړګي سره چې چکر وو خو دلته دی بوزما ماشاء اللہ او چ روش امرالا پکی پوخ کی دا اسماعیل واہ واہ الگ اسماعیل میں کتو یار آگا مری کی آگا یو مشہور چوک دے آگا دسے دسے یو یادگاری سے دے سنم خوی دے نم نے میرا نہیر شدہ چوک اخی کے لگیا دے اس آگا ناظم صاحب سارا میٹنگ کئی او دا سی زانی سیریس کڑے دے کیمرے تھا تب اوے کہ دا ملک پا صورت حال باندی دوی دلتا پا دے چوک کی لگیا دی خیال نہیں رہے نمال اڈیر زیادہ تا خندام رہا لما ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا برکم برخیلو نا میٹنگ لالو جی پی او چوک دے کس دے آگا چوک تا لالو ہاں تپا کے موا خط کشر خو زبا دا دپا کارونو کی گوتے وخم خیر دے زور سارا ہم زولے رازما خبر در تکوما پا آگے کی میں دل سڑے روس تو پاتے کڑے دے خان زتے اس مخ کی شما الٹا با ورلا اس زدہ سے دوائی ور کوم چے دا با ما تا دوا کئی لکا ما چے دتا دوا گانے کولے
2: دا چی تا کرنا مخ کے ورنے کے بات کیے ور کا مولا کور
0: ورنے نا نا انشاءاللہ چکرنا بات با ور کوما انشاءاللہ انشاءاللہ چکر کے نہ ورکوم زکہ بیا بور لخوب ورزی آہر آرام بکی او بیا و تاسو گپ شپ خرابی پریدہ چی تاسر گپ شپ لگئی خواہ ماشاء اللہ بس بختور رو رضا خو پابند اسٹوڈیو کے لگیا ما پروگرام کوما دودرے پہ میں ٹرائی اکڑلا خود اے سی سب پتہ وہ نہ لگے تھا اللہ کچی بجلی نہ درا گلے نو بس ان شاء اللہ اوشل میں نٹ دی اللہ بے تیر کی زبان بہر روزہ مودہ دے موسم نہ بزا واخلم دا لو اختر نہ بعد خام خا باران کی گی کنا زکہ چے دا جانور کم گندگی دا نو دین انسانانو تا بیماریاں لگی دا دوی دا سمیل دا بد لگی نو اللہ رب العزت دا لو اختر نہ بعد یو وار خام خا باران کی دے دا پارا چے دا گندگی ختم شی
2: یرا پکورم زکہ ای چاتے وقتیل دا پیدل میں واقع اولا سے گردے دم نو آخو سو بجونا وغیرہ دا شاینا نو دای پورام دا خوڑونا خیی چی روشی
0: کی گی خام خا کی گی تا دا اگورا دا نن نباد دا نوٹ کوا لو اختر نباد خام خا باران کی گی او زر کی گی لند اورزو کی گی چے دا بدبو چی کم دے ختم شی شکیل سب پیغام ورکوی اوری دون کو تا قربان دے شما
2: بس خیر او بنے مخ کین شو کنی واس میں تا گیت بیالوی لورم یا او بیر پیر لام یا مدوری دم امو مشا پیغام دو دا ویر کم دا نا
0: اہم
2: چی چم رام دیش ما پراڈکٹ تی خب پل دیما و ریسا یا استعمالا و سپیشل رایت تی خواش یارا بس بینتیائی حاد دی پکڑا ہے و موی اختر نار دیلی ریگولر ماشا اللہ را یو سندش پیگر دی استعمال کرلو و مخ کے میں دمرا چینج رو غلا رای چا واللہ چار تڑائی پختنا کئی خوات میرے زڑا غلا کڑای رای دا ویٹ دا یو سیرم تی یو دا ویاد بید ریو رسنو ننم پلا وولنا ویر اغلا ہوں خود دکون یہ باند ہو
0: یارا بس سنگا تا تا پتا دکنا چې زمونږ هر یو پروډکټ راځي نو دا غزوړ پروډکټ ریزلټ د خلکو نه هیر شي بل خبر ادا دا چې لکه بعضی خلک اوس د فیس واش خپل زیاده لکه د سیرم خپل زیاده د فیس واش خپل زیاده د فارمولا کریم خپل زیاده دا نه دا چې یو کس وایي زه سیرم روړم نو فارمولا کریم بنه استعمالوم فیس واش بنه استعمالوم صابون بنه استعمالوم نو ان شاء الله چې ته دا وټامین سی سیرم روړی او دا استعمال کی نو یقیناً چې ډیر به خوشاله ډیر مزه بدر کی او ډیر خسته ریزلټ دی یقیناً زخپل هم ډیر مطمئن ما او دا خلک هم مطمئن دي نو زکه تعریف کوي غنا ستا پشانتی
2: نہ نہ مرا ماشاء اللہ بس پروڈکٹ ٹول یو تر بلا خلی چاچی کا تر من یہ ہے ڈیلی فیس واش ہم ڈیلی ریگولر ہے سمنا کو آغا واجہ دا واسطہ تے اخر نہ سورے دے مخ کی نیما دار دن یار تر وڑی اڑائے تے واش
0: ماشاء اللہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا گور دو فون بلی کرا سر بل سوکھ دے کم زیادہ دا شکیل زما خو گرور ماں سر مل گرے او دین علاوہ سوکم نیٹ پلی کے زما آواز ہو رہی نو پروگرام کے بورتا ہر کھلے ویم او ضرور کال میسج کولے شئی لکہ دا شکیل پشانتی یو دو کال رانا خلم بیا بستاسو میسجز دا پروگرامی سے جوڑوں اسلام علیکم
1: علیکم سلام بھائی
0: سوک خبری کبھی دا کم زین خوری
1: رابی خبری کم تحسین نفرت
0: رابی دا وقتی دی کال کڑے و آواز دی نرات لو دا ولی
1: بھائی غام مرکی نوری تا ولی مو موبائل دی کو امبی لگوارا و ریسر نوستا ہوں کلا کلا
0: مرکی دی سکا ول تنور نای روٹای غورزا ولی تنور نے روٹائی غور زولی مان خیر دے نو لگ زمون زبان کا وکن بیخی پیور خٹک زبان کا ویخا پشاور زبان دے خوخ دے خود ارزینا نو امدا سے بے ازدہ کوی کنا چی خبری کوی نو بس امدا سے بے انشاءاللہ ازدہ کی یار کال خود اچتو مخور خدا چل بھی کہنا سنگھ وقتی مائل ہیلو السلام علیکم حالانکہ 19 منٹ 20 منٹ انتظار دم کڑے اڈیر سڑ میں خفش ہو بیا دی آواز نہ رات لو نو کال کٹ کے دو وقت کے ماں دا خبر اوکڑا چرا بیا زما خور ماں سر مل گرے وخو آواز نہ رات لو دمر ظالم ما چ شل منٹ بستا کال یس کم بیا خبر نہ کہ خواہ مخائے کہ خو بستا ورتا دھیان نہیں خیال نہیں ستا سو نہ پاتی بھی زمان پاتی نہیں بھی دا خدا چھے دا خلق پروگرام ہو رہی ہے دی در تبیا وی چھے کرام بھائی چھے کم دینو دا سی نہ دے چھے سنگا تا سوچ کوے دارا تو ہوا یا کنا زما خوگی خورے چھے مورکی دی پروگرام نہ ہو رہی زمونگا کا اوری یا ما ہو رہی
1: ورده
0: یې غوښته سلام نو څه ورنځي ته وې چې ګلې تر را مې ګلې تر را وړله ها ها سيده زال رب العزت دې صحت

0: Oké, na deze keer pas ze komen, kan een mind kiezen komen voor.
1: صحیح ده بس الله دې ژوندۍ لره خوشاله اوسې څه پیغام ورکوي اوریدونکو ته څه دې په زړه دي ویلی شي
0: بس په زړه خو مې دا دي کنه چې دا هیڅ ماسوم ډاکټر دې پیسې تاسو استعمال کړئ سپیشلي شماربل اویل ما ورځ راوړی دي ډاکټر ته پاره نو زه هغه ریګولر یوز کوم او بل هغه داسې د کنم چې دا هیڅ ماسوم اویل دې دا د وېښتان لپاره بهترین شی دی ته په لږ ورو کې مې وېښتان ډېر زیات غورځېدل کنه ډېر زیات مې کمزوري شوې دي اوس دا یو څو میاشتې ما استعمال شروع کړې دي نو دا ریګولر استعمال وېښتان مې داسې مضبوط داسې وېښتان مې راوختل چې
1: چې چا سره دې جګړم وینو درنه وستې نشي داسې وایا کنه بس ډیر مننه الله دې خوشاله کا کشماله لوی خزه شي خوشاله اوسې کشماله زما ډیر خوږه خورما سره ملګری وا راځي د اخیره کال را خلا مخه په دې نشه چې دا غي د ګروپ دمو کنه دا اغه له وټ ور کړم دې کنه ما ته اسی وي اسی می تعریف وکړو ما وی چې موقع ورل ورکی ګوره به ولا موقع نه ورکول اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: وسوایا مروه زما خوږی خورې څنګه د کشماله د ګروپ یې کنه صحیح ده ٹھیک ده زبس اللہ دے خوشحالہ ساتا جوندیو سے خمون خوزا کوئی کشمالا تا مونگوی چھ موقع در لدر کی کنا کدا سی مویلیو چھ رستا مخالف دا او دا سی دا بیای در لموقع ندر کولا بیایوی چھ لسو پوری بومز خبری کوما
2: نا نا کشمالا سر زما حصہ بدنیشتا زما یوی جینا کی سر حصہ بدنیشتا او کشمالا زما اوٹ دیر پیرا ور کردے خو بس بے سار بے اوپڑو
1: اچھا صحیح ده ٹھیک ده زه خیر ده تخپل کوشش او خواری چې کوم ده کنه هغه ما ادروا بیا موټ ورکوا بیا موټ ورکوا ان شاء الله دې پیر بسر نه خوري ها دې پیر بده قربانی غوخه خوري
2: مش اکثر دې دې مقابله خو بس لکه اخ مشران متل کوي کنه وایي چې څومره غریږي هغه نه دور نه وریږي او دو څومره ماشاءالله خبرې کوي خو بس او ټول کې بس پاتې راځي
1: دا خبره دې صحیح ده خو یو خبره ده کنه چې کشمالا ماشاءالله خولي خبري کوي ګوره دا به منې ښه او ماشاءالله خولي خبري کوي تکړه
2: کال را دا خو بس اوټینګ شي
1: لک پاتې راځي ان شاء الله دې پیر بچ کم دې کنه دا شمناس په شانتي چې کمی بلاګانې دي دا به زه تړما څنګه چې په رمضان کې الله رب العزت دا غټ غټ نو بیا به ان شاء الله ته ګوره چې کشماله زما خوري غټي او کني غټي ها پوه شوې تیر پیرم ټګی شوې دا ها
2: ټګی شوې دا بس خیر دې کړه چې بس کسر خوري کرا بس چیر کا بمون ته موقع ملاو شي کنيا ته بمون ته نه ملاوي
1: بالکل دا خبره دې صحیح ده بس دا به ان شاء الله ګوره چې چا غټلې دا دا به تیر پیرم مونږه سیټ تکو دا به مونږه چکم دې تړو نو بیا به تاسو ته موقع ملاويږي کشماله تم ملاوي دی شي تا تم ملاوي دی شي کولا تم ملاوي دی شي سومبل تم ملاوی دیشی زبیدہ نور تم ملاوی دیشی یعنی رابیہ تم ملاوی دیشی دا تخت نصرتی والا خور ہر چاہتا موقع ملاوی دیشی ڈیرا منان اللہ دے خوشحالہ کا ہر چاہتا اسی طلب خوشحال و بریالی اسی خان اللہ حافظ وعلیکم السلام مروا ما سر ملگری ود ڈومیل نا او چا صدف خو غرور بمے دہج نراغلی ڈومیل کے کنا لگ دا غن خوم چکم دے بیا زان خبر کو کنا
3: ہرا گنبد جو دیکھو گے
1: حجی اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے قربان تا سو کال کولو خو کشمالا اور مروا دا غٹے غٹے کالرانے پا ویٹ وے نو ما وی چرک دی سر اس خبرے کے او بیا دا کاری سیب نمبر رازی نو بس میسیجو نا پاتی کی کاری سیب انشاءاللہ سوا پروگرام کے بکالو کے خان قربان کاری نور خطاب سے بوائی چھے دا بیوٹیفول کرک نیاما ڈگر نری محمود خیل حافظ نبی اللہ دیپکور کے دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی. باقی امبیری کے لکھی اور روسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے دکان اشما تمام پروڈکٹ اور ملاوے گی. بائیز اشما یما دا ٹانک نا بھائی پٹانگ ڈیر خیستہ موسم دے ٹول خوائندو تمہیں سلام اور کا ستاسو مورکی تمہیں سلام اور کا اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پائندہ با پٹانگ کی صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان ہے جی سر اسما اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی. نادر د شمونی خٹک نمایا دئی اور نادر پسی پکا بچ گھوری والا کے نادر سموسو والا رایا چھو لالا ویلکم نائٹ شو کے میں دعا سلام قبول کئی ہانیا اینڈ فاطمہ دا ٹانک نمایا دئی ڈیر زیادہ مننا. اکرام بھائی عائشہ ایم دا کوٹ کشمیر کے لینا آواز دے ماشاء اللہ ڈیر زیادہ سویٹ راضی اکرام بھائی خفے ہو چی چوٹیاں نے ختم شولے نہ ولے خفا کیے گئے خوشحالے گا اور بیام جمعہ ہفتہ اتوار دا خو چوٹیاں نے بھی اور زمانہ دماغ خوتانی پروگرامی نور دا سے سکل استا چوٹی بھی نو پاگے کم زمانہ پروگرامی بیا اورے دیشے. فائکہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا وی چی اکرام بھائی دا غاخونو ٹوت پوڈر دے دیر خیستہ دی سو کم زمانگا آواز ہو ری دا غاخونو دا پارے شما ہر بل ٹوت پوڈر استعمال ہوئی غاخونم خیستہ یخ گرم نہ درد بنا کئی ارونا و موینا نرازی دنگ شانتی چی کم نینا دا خوروائی چی اشما حربلائل زبردستی اشما فارمولا کریم استعمالو ما کم خوین درون زمان آواز اوری غواری دا مخرم دانی دا گونا تیر سری سر گولاندی حلکی ختمی شی اشما فارمولا کریم استعمالوی دا ویختو دا پاروی چی اشما آملا شیمپو استعمالو ما خیستا شیمپو دے. گلولی دا ٹانک نا دعا سلام را لیگی وارکم سلام دیر زیادہ منا نا گلولی ڈی آئی خان نا یا اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی اور لبنا تبسم در سر ملگری مدر ڈی آئی خان نا ویلکم خوری. السلام علیکم کرام بھائی آئی ایم سمی شاپنگ سینٹر سمی شاپنگ سینٹر ککی اکرام بھائی ہمارے ہاں اشما کے سارے پروڈکٹ دستیاب ہیں موجود ہیں صادق مارکیٹ سمی شاپنگ سینٹر صدف دعا سلام رلی کی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا یقیناً چی دا کوٹ منظری والا زما خوگ خور دا اکرام بھائی منٹ سرا سر ختم شو ہو بخنا غوالم خور. السلام علیکم اکرام بھائی زینب ہم لیکن مروتا دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام زینب. السلام علیکم اکرام بھائی سب سننے والے کو السلام علیکم السلام. صفیہ در سرا د سرائے نورنگ نوی ملگری ما آواز دی بھائی ڈیر زیادہ خول خسم زیدار رضی ٹول اور جن کو تمام طرف نہ سلام دے اوائی چی ٹوٹے دل کے ٹکڑے جڑ نہیں پاتے دل میں چراغ ہو تو بھول نہیں پاتے تکلیف یہ نہیں کہ وہ ہمیں یاد نہیں کرتے تکلیف تو یہ ہے کہ ہم انہیں بھول نہیں سکتے. اللہ میں صد کے جاواں اپنے ہی جان سے مطلب دخپل زان. السلام علیکم اکرام بھائی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ دشما تمام پروڈکٹ سر ملاوے گی اختر دعا سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ورکوٹ اختری کر لو اختری. ہائی ہیلو اکرام بھائی سب سننے والوں کو سلام ویئر از اویلیبل یور اشما صرف ان مصری بانڈا مصری بانڈا کے محلہ حسن خیل سمیر بھائی مصری بانڈا محلہ حسن خیلو کے زمنگ دا اشما صرف ملاوے گی کپڑوں وینزل والا اشما صرف دی خکول صرف دی خستہ صرف دی ڈیر زیاد بم خوش. ریم شاہ خان دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ریم شاہ ڈیر زیاد مننا ادینا علاوہ چکم دینو وی چ اکرام بھائی ز لائبا یما او زما انسٹاگرام باندې لائبا چینل هم دې زما سره پروگرام ډیر زیات خوخیږي خو زمونږ ریډو باندې چکم دې چینل مخ کې نه ځخا ریډو والا ته پته وي چې انسٹاگرام چکم دې غلا لایک فالو نو ډیر کم تر خلک پیجنې زیات تر خلک نه پیجنې چې دا سوال او نه چاته زړه زور وکائنات چکم دې نو دعا سلام را لګي الله با خاني ما یادې د کرک نډیر زیات مننه دینه الاو چکم دې نو السلام علیکم اکرام بھائی وارث محسود يم د ډبرې نډیر زیات مننه. السلام علیکم بھائی څنګه خی ټیک ټاک برابر محمد شعیب يم د ټانک نه. السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام اکرام بھائی اشما ہربل سپرے ڈیرا زبردست دا سوکم زمونگا آواز ہو رہی نو اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی سکے گرمی دا استر کے پٹے کئی مخ باندھے کئی گرمی ختم خارخ دے کمزی باندھے غزی باندھے کوئی خارخ ختم زخم سپونی کے کار کئی کمزے اور بو سر اس وزی اغور سر ٹھیک کی کمزی باندھے تاسو مچئی وغیرہ مکی وغیرہ یا اس طرح کوئی اور زہریلا کیڑا وغیرہ آپ لوگوں کو کاٹے نو اک زی باندھے اوکئی ان شاء اللہ دا بد اثرات بم دا مچئی وغیرہ ختمی گی یا دماشی وغیرہ بختمی گی او فائدہ بدر تمہیں لاوے گی. آسما وزیر تمہیں وائی سلام اور کا آلیا چکم دینو دا میسج را لے گلے دے. السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کی ٹولا اردن کو تمہیں سلام دے. سائما احساس اینڈ آسما اخلاص حلیمہ د کنڈر مردان نازما ڈیرا زیادہ خوگا خوردا وی چ اکرام خوگا ارورا په دې خولي پروگرام کې درته ویلکم په خیر را لوي ما حلیمه هم کندر مردان تاسو خوراته د کور اډرس راونه لګلو زما کلار شمخه زما قسمت بنوي شوی یره زما خوري په الله باور وکړم پروگرام کې در لګم د پروگرام نه بعد نه هیڅ ماهین یما ډیر زیات مننه ماهین او دا هیلپ لاین نمبر دې بس دا پروگرام دوران کې زکو لاوما اور زیادہ بھی ہم اسٹوڈیو کی بھی. السلام علیکم اکرام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ آپ جیسے بھائی سب بہنوں کو اللہ رب العزت دے, ہر امی کو آپ جیسا بیٹا اللہ دے. گدون سے اکرام بھائی آپ کی بہن ہوں, ویلکم. زما ہوگی خور دا گدون سوابئی نا سوابئی کے سوکم زما آواز ہو رہی لنک روڈ سوابئی تمہامک گراؤنڈ روڈ والے عمر جن اسٹور زموں کا مین ڈیلر تھے. باقی سوابئی کے ہر چرتا زموں کی شما پروڈکٹ ملاوے گی. ہاں اکوڑی کی ملاوے گی, جہانگیری کی ملاوے گی, خوڑ بازار کی ملاوے گی زموں کا پروڈکٹ. پب بھی زیارت لارا سمرا علاقے دی نوشہرا کی مردان کی چار سد کی اپر دیر لوور دیر سوات سوات کی چکم دین اور شانگلا کی پورن علاقہ کے نئی میڈیکل اسٹور زما خو گرور سر شما تمام پروڈکٹ دستیاب. لاغوخی پرتی دی او د خوراکونو سلسلہ را شورو دا زکه چې هر انسان دې ځان ته ګوري کنه څنګه زموږ کور دی نو داسې بده هر چا کورونه وي صحیح ده. او بیا کوم خلکو چې قربانیانې کړي وي نو د هغوی نه هغه خلکو کره زیاتې غوښې پرتې وي چې چا قرباني نه وي کړي. نو خوراکونه شروع دي, چا د معدې مسله ده, معدې د وجه څوک خوراک نشي کولی, بد هضمي راځي, یریږي. اشما اکوسیټ استعمالوي, معدې دوی د زبردست دوی ده. 300 روپۍ کې 200 ایم ایل ده, کم از کم د ورځې درې ټایمه دوه چمچي, ماشومان د ورځې درې ټایمه کم از کم یو چمچ, زیات خوړلی شي. کم ټایم کې تکلیف دی د معدې بد هضمي, دغه ټایم یې خوري انشاءالله ټیک کېږي. بخا ژوند او زندگی به سبا سحر لسونه والا یو لسو پورې به بیا ستاسو خدمت کې حاضر ما. وانه وزیرستان کې ګل محمد ماما دې کالج روډ باندې اتفاق هولسیل ڈیلر ده, زموږ مین ڈیلر ده. او دا اشما تمام پروڈکٹ ورسره ملاوی گی. نورنگ من یاری بازار کی جہانگیر بھائی دے, اور بنو جانزیب بازار کی یا جانزیبی گلی کی شعیب مارکیٹ کے حافظ ظہیر بھائی دے. دلوی اللہ پامان, اشما کاسمیٹک زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. دلوی اللہ پامان.

0: زینایر کاسمیټیک ستاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې ستاسو مخنبه دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامین سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټیکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټیکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنا اس طرح ملو ویگی
1: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوڑن بیماری گردوں کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگی دل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: हाँ जी बिल्कुल सही जी बिल्कुल कुछ नहीं है प्रोग्राम के मोसरा अच्छा गुलगुल एंड बुलबुल रास के कमर काम करता मौजूद हाँ जी सही बिल्कुल अगे तरफ तरह सो अस्सलाम वालेकुम
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह हे
0: व गुलगुल एंड बुलबुल सरंगे सही
1: जी ठीक ठाक फिल फाड और ठोलो गुलगुल एंड बुलबुल और दुन को था अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह हे व बरकातहू उम्मीद दरें छ ठोल बरोता शवी ओ छी द मोहब्बत रजुना पट सातमा द मोहब्बत रजुना पट सातमा पजड़ दजड़ दर्दुना पट सातमा
0: वाह जबरदस्त
1: द मोहब्बत राजुना पट सातमा पजड़ दसड़ दर्दुना पट सातमा नोरदा यारानो जुड़ुना नया खवाम नोरदा यारानो जुड़ुना नया खवाम नोर बदजड़ जख्मुना पट सातमा दलता द गम जबा चूक न पेजानी
0: सही
1: दलता द गम जबाई चूक न पेजानी दलता के खपल गमुना पट सातमा और दखल को खुले खुता तक खपाता दा मैनेजर से
0: जी
1: د خلکو خلې خوتا ته خپت دا صبر استا خاتونه پټ ستما سو خوشو اور دن کو بالکل زب د بیان چ ګول ګول اند بلبل سور خچ اور دن کې دی ریډیو منټاس 1.4 خره کا غودي پوره دی خوش خبره دغه وا خبره چې دغه جی نوې پروګرام بالکل توسې د منګل پرې ژوندې بو اور دلای شي د 10 نه 12 بجې پورې د شپې او د دې پروګرام نوم چې ګیم دای کنه اغا بو وی دستور محفل ٹھیک شوه
0: جی
1: دستور محفل او دې پروګرام کې جناب بالکل توسې سره اغا مخمخ کیږي ک زندګي وفا او کړه سوپر ډوپر جناب بالکل طارق عزیز اینڈ گلگل اینڈ بلبل راز کې صحیح ده توسې ډېر فرمایش مندې د توسې ډېر غښتنې مندې او بالکل منیجر صاحب یو جہان مننه کو تھینک یو سو ویری مچ بندل اف ٹیک دی ٹور اور دن کو طرف نہ خاص ست ہوتا ہے بندل اف تھینکس منیجر صاحب دغه درخواست چې د مخ کې شی وو چې تاسو هغه وا کمباین شو چې د هغه چې روړ نو دی اور دن کو په دغه هغه چې کوم ریکوست وو هغه ایکسیپټ شو لو نو دغه کمباین شو چې دا به تاسو ان شاء الله پیش کیږي چې هر منګل پښپې باندې د 10 نه 12 بجې پورې چې نوم یې دا د ستورو
0: محفل
1: ٹیک شو بالکل ریډیو من کر ایکسٹیشن چې کنه دا یو فیملی سټیشن دی او یو فیملی چینل دی سمره هچ اوریدونکو دی دا ستوري دی او سمره هچ ارجګون دی دا ستوري دی مینز کې سٹار دی شا
0: جی بالکل
1: نو پروگرام نوم دی د ستورو محفل
0: محفل
1: او مل درې چې دا پروگرام تو سره سره اور وای نو ان شاء الله خوندونه مزه بو نو خله پروگرام کې بو کیږي جناب خوږی خوږی خبره گپ شپ لګي قیمتي خبره بو کیږي نصیحت موس خبره بو کیږي او دین علاوه جناب ترنم به حکیږي او دین پاس کنه چې داسې خوږې خوږې ژبې به خپه کې ویلې کېږي
0: جی بالکل داسې
1: لکه وزیر ولای ژبا
0: بالکل داسې
1: اے منیجر صاحب سرنګ دې خوښ آیدا
0: بالکل می خوښ
1: آیدا کی به مومن دې ځکاوې شا
0: جی بالکل داسې دې
1: اته سه ژبا مو ته ډېر خوان کو
0: شا اے صحیح یعنی وزیر ولا
1: اے وزیر ولا مو ته ډېر خوان کو
0: بالکل صحیح
1: پاتای نشته چې دا ویلې
0: شا
1: اے لش رټ مو ته خوان کو
0: اچھا رټ خوان
1: اے رټ خوان کو
0: صحیح اچھا ماشاء اللہ سمرا ہاں پشتنے سمرا جبھی دی گنا
1: دیرے مزے دورے دی مطلب
0: تو سے وزیر خبر او کلا یا دن خٹک لینگویج خبر او کی جب خبر او کی بانی سہی
1: لکی
0: مرواتا دین علاوہ تقریباً 53-54 چکم دی 53 داسے تقریباً لینگویجز دی نا اچھا ویلی شوی دی ماشاءاللہ سمرا ہاں لینگویجز دی
1: زیر زبر فرق تا نور بیان نو ٹھوڑے یو شے
0: بالکل داسے دی نو ماشاءاللہ بس زدا بالکل کہوں کہنا چاہیے کاج بالکل مختلف تھی کہنا لشکی لشکی فرق دے پچھے باقی پشتنا چکم دی کہنا سب رہا ہوں دا تقریباً یو دی اور بس اللہ دے وہ کی دعا گانے بھی بالکل کبھی چل اللہ تعالیٰ دے ہمیشہ دا سے
1: آمین
0: یو لری
1: اور امین لری عبود لری صحیح
0: جی
1: خوان کو
0: بالکل
1: جی جی
0: صحیح
1: اے سو خو جو اور ادن کو پروگرام تر اتلا شے جناب ایس ایم ایس تلار کال دلار تو ایس ایم ایس سیدھا ابو پروگرام برخه جوړو اگے نہ واسطو سے کال سیدھا گے بہت ٹائم ور کو پروگرام کے اور دل شے خوجے خوجے سندر جناب او بالکل خوجے خوجے خبر دے چا دے خلے جناب سپر ڈو پر تارق عزیز یقینی چ تو سے تے ڈیر ویٹ کوے نو روستہ میں دشا
0: جو
1: سٹڑلا میں روستہ دا ہر منگل تے بدلتا روسی کا خیر وی بوت تے خپل پروگرام تے روسی چٹ چاٹ کے او دغه ستورو محفل چې کوم دای کنه
0: بلکې
1: تب خپل روسي شاه
0: بلکې
1: اوریدونکو پروگرام فیډبیک په خرو کې شاه ٹھیک تھا خام خواب روک ہے تو سیدھا فیڈ بیک چی دادا مجھے پورا ڈیرا گا ضروری بھی ڈیرا حوصلہ روکے مشتا ٹھیک چلائے دہات میں لمبی لوے جی نو سرنگ سیدھا پروگرام لکھا ڈیسیجن جی مجھے روک لو سرنگ دا
0: جی
1: تو سیدھا خوان دیر کا کہنا کرے
0: بالکل صحیح صحیح خبر بالکل میسج کو لیشی
1: جی
0: اور دن لبا کال
1: ہے کا والا شی
0: جی جی بالکل ایسے کال پی ٹی سی نمبر جی رہا بھائی طریقہ اور دوست ہے دوڑے طریقے
1: نا جی جی بالکل ابریدن کو تے پتہ ہے دائشا
0: جی
1: بالکل پس ابریدن کو تو سے کال کا والے شے پس 9272192 یعنی مش چکم ٹیلی فون میں مادائی کنا گا چمتو دائشا
0: جی
1: او بالکل ریڈی دائے ریڈی پوزیشن کے دائے کال چھ دی اوس چھ دی مش تے برا سوالے کوشش کوی او مل رہے چھ تو سے بالکل کال مش تے کولے شے ہو چھ کال ملے گلے ما کا ویسا زکہ چھ ٹیلی فون میں ما چھ دائے کنا یقینی یو دائے او تو سے ماشاءاللہ ڈیر ہے علامہ دنورا ڈیر کی صحیح دا نو کچا کال نشو ملاو کنا بیا بار بار ٹرائی چی داغا کا وای ہو گیلے ما کا وای شام
0: جی
1: صحیح او چاہو بالکل پزون منی نمونہ جی کیم دی کنا ویچے دیرے مو چی بس گیلا من شوالا دورا دیر گیلا من شو گیلے ما کا وای شام
0: جی بالکل دا
1: سی اگر پاس ایس ایم ایس رو تک والے شے موبائل میسج کریٹ آپشن تلوڑ شے کیپیٹل کے بولی کے آر ایک اگر پاس پوگر کے یو سپیس اگر پاس تو سے نم علاقے نم اگر پاس تو سے خوش شاندے پیغام چی دائی کنا مشتا 8583 مندے یعنی کہ 8583 مندے او یعنی کہ چے چاون دے پو 8583 مندے خال لڑائی شے صحیح دا
0: بالکل
1: جی مینیجر صاحب
0: جی
1: بابیا
0: بالکل بس
1: ہاں
0: تو ورتا بیا یہ
1: زب دا سے دیتا زب ڈیر ڈیر سے دیتا بیا یا خود بخار ہوتا بیا یہ او کوشش بو کرے کوشش بو کرے کا نام جی دی پروگرام کے چھ مکھا ملاو دا دیتا تو تا مکھا ملاو دا شا
0: جی جی
1: اے ڈیر ڈیر ترا نوم بو خزدا کوی او دینا پاس پوئٹری بو خزدا کوی تا پے بو خزدا کوی
0: صحیح
1: او نن چھ کیم دای چونکہ فرسٹ ریز دا کنا دی پروگرام
0: جی
1: نن پہلا ریز دا
0: اولی پروگرام
1: اولی پروگرام دای نو دیکھو جناب بالکل دا سی کو کنا چونکہ نوم دا استورو محفل
0: صحیح
1: نو دے استورو ڈیر تا پے بو شامل او شا
0: بالکل نوم لگا سرنگ دے استورو محفل نو پدیشی میشور دریمی دین الوا صبح
1: بالکل
0: جی بالکل رض بھائی زخو انج داسی کبھی کنا چھ ماشاء اللہ یو خو موسم لشکی بربار شو
1: اے بربار شو
0: لکا دیر لکی بروم شو
1: لشکی سوس کی مسکی شوی دی
0: بالکل سوس کی شوی دی دین علاوہ لشکی طوفان شان دے ہوں بس لا دی خیرو کی دل کرک چھ ہمت لا سے طوفان شان شان دے وہ دین علاوہ داسی بنو کی او لکی کی ہورت پتہ نہیں تو بنو کی داسی وہ نو باروم شو شو دے موسم لشی دے
1: برابر شو باروم شو دا او زنو علاقو کی چیدا غ خلکا بندہ باندی شو دا زنو علاقو کی ہوا چلے دلے دا
0: جی
1: حکیم چے محکمہ موسمیات غ پیشن گئی دا نو اغا مزید چکی میرے زیدی اغا کے انشاء دا پیشن گئی شتا چے برمونا با انشاء اللہ وشی
0: جی
1: اللہ دا وکی چے وشی
0: بالکل
1: سخت گرمی دا مزدگار مو پروگرام مو دغه مو چے گرمی ډیر زیات دا ہیٹ سٹروک خطرہ وی کنا او دیس را سره په دغه سی گرمی کی ڈی ہائیڈریشن خطرہ وی
0: صحیح
1: نو تو سیزن سره ډیر خیال سوتا ہے او خاص کر کے دماغ شمول او شکیم شمول شیرون خلق تی او ډیر خیال سوتا ہے
0: جی
1: دو مند ډیر زرا سر کے
0: میں بالکل شربات استعمال کیو شربت کے مول گچ کے مدو
1: ٹنڈا مشروبات
0: بالکل اسی دی
1: ہو مول گچ دای کنا ہم خا چ کتے مول گروشی بیا مش دا صحیح خبر ہے دا
0: جی بالکل
1: لیمو پانی جیسا تو یی کنا
0: جی
1: ہو چ چھ دا مول گروشی ز ہمیشہ دا خبر ہے کون چ کیم چ بلڈ پریشر بلڈ پریشر کیم پیشنٹ تی اغا ہم خالش کی بیا تو سے غیر
0: گزارا
1: کوئی بی پی جی کی مریضوں دی کنا اے بی پی جی کی مریضوں دی سوری اغو دے مول گسر لاگی نشا
0: جی بالکل بالکل اچھا جی راز بھائی در تو چی دس یو خوشا ہوندے سندر تو وشیا اے
1: خوشا ہوندے سندر ہے سندر خوشش تے ڈیر دے کنا
0: جی
1: زین چ دس سندر نن والا گوا ڈیر ڈیر ٹائم دس سندر ہے مجھے نہ خوش غوال یہ دو نہ مورے دل یہ دو شا
0: اچھا
1: اے بی بی شیرین ہے والا
0: اچھا
1: اے اسے سوچ بھی ہوگا دا میں ڈیر ٹائم ہو شکنا
0: بالکل اسے دے
1: اے بی بی شیرین ہے
0: اسے تو درسی کنا
1: اے تے والا گوا مونا دا پشتا نا ماں کا واجی دیر سی کانے دیر سی کسا دا سے ماں کا واگا نا
0: اچھا جی صحیح صحیح
1: بی بی شیری نے
0: صحیح بی بی شیری نے
1: اے زیڑے گلے
0: خجی
1: ربان دے واچا جوڑا لسنا
0: شا
1: جی
0: جی

نو دغه پروگرام چې دا تو اوریدلی شئ ان شاء اللہ ہر منگل پشپے من دس نہ بارہ بجے پورے سپر ڈوپر تارے کزی سر گل گل اینڈ بل بل راس کے سر نوے پروگرام نن پہلے پروگرام دا ہفتہ وار پروگرام بوی اور نم یہ دا دستور محفل

نه نه داسې څه کیسه نشته شه. دا مې سعید ته وویل چاته چې مخامخ ته د هغه تعریف وکړې بیا خو تاسې دا خبره کولی شئ. نشته رو سره شه منیجر صاحب نشته اوس. بالکل زه ګوشې سټوډیو کې روسی منیجر صاحب روسی اوکے دا میسج چا کرا ہے کینگا بوم زیڈا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ وائی سی می کیو ٹو شیخان طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی دا ہو او واو جی گل گل اینڈ بول بول سلیکٹ کڑے وے اوکے دا وہ بات کے پتہ لگی شاہ بھائی جی طارق بھائی اینڈ راز بھائی کیسے ہیں دستو روپا محفل شو کے ویلکم جی اجالا ہٹا کا جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ اجالا خٹا کا دوست خان دستور پر محفل کے ڈیڈ ویلکم یو سمرا حج اور دن کے دے سائلنٹ تھی وائلنٹ تھی مشیرون دی کشیرون دی چچی گانی ممی گانی انٹی گانی مشومان تو جی بالکل دی ریڈیو من کر ایک سٹوری دی سٹارز دی نو دستور پر محفل کے ٹھولو تھا ڈیڈ ویلکم ہر کلے استڑی ماشی ہر کلے روشی جی

0: سو جناب بالکل خوش ہو ریدن کو پروگرام کے منور ہاں بہت ایس ایم ایس چیز آگاہ شامل لے جی ان شاء اللہ ٹول ایس ایم ایس پر شامل لو اور دے سرا سرا سا بالکل منیجر صاحب جدا کہنا اگر طرف تا ویر سان منیجر صاحب
1: جی
0: تا نوے کہنا اے ورستو میں دے
1: بالکل
0: تو ورستو کہنا تے جے کہ لوڑ کھائے کہنا
1: صحیح
0: اے ورستو میں دے ڈھیر تعریف نا اے وکڑا سا
1: اچھا ڈھیر مرنا یو جہان من
0: اے خدا خبر ہے میں کھا وکڑا ہے چھ لگاما ہو مخ چھ چا تعریف وکے گانا
1: صحیح
0: بیا آغا شان بیا آغا خوش آمدی کی روچی گانا
1: اچھا
0: ہو لگا چھ دائیں نوی ہوتا ہے تعریف وکڑے گانا
1: صحیح
0: بیا خوش آئیں چھ بیا خوش آمدی کی نہ روچی گانا
1: بالکل
0: سرنگ
1: مطلب چھ موجود نوی ہو تعریف ہو
0: اسی یقین سوتے چھ مو بودی تعریف کڑائی وی
1: بالکل
0: تسا وی آئیے
1: بالکل
0: یہ یقین ہوئی گانا
1: ہاں بالکل
0: اچھا منیجر صاحب تو نے دا پستان کہو گانا
1: جی جی
0: اچھا تتر دا ہے چونکہ دانن فرسٹ شو دا ہے جی بالکل دستور محفل تو خپل سے دے برے کے تاثرات جی تسا وی آئیے
1: بالکل چونکہ لکه ډیر مینوالو بالکل دا خبره کوله کنه چې تاسو یو داسې کمباین شو چې کوم د شوري کې کنه
0: جی جی
1: مطلب چې ته دراز بھائی په یو ځای باندې وی کنه
0: جی جی
1: موجه صحیح ده ان شاء الله بالکل شوري وی کی ٹھیک شو نو بالکل هغه دی لکه ګوره مې سمره مینوال دی هغه ان شاء الله همیشه به خیال سوتی
0: جی
1: او مطلب چې
0: خوب خوب خوب مطلب چا پریش ہے نو دا دے دو یو جہان من نه کو
1: بالکل
0: بیا مشته هم بیچار دی چې مش دے دوی دے پر هر هغه ممکن چې مش نه څوره کېږي چې هغه مش خپل سترګل خپل کوشش شي دای وکیا
1: جی
0: داسې دو
1: بالکل داسې دو
0: اے وزیر بوله په پومز د کاوه
1: بالکل
0: چا پکې ایس ایم ایس کړای وو
1: شا
0: اے لشکی وای ای لشکی وای چې یقین وشي چې ورسی
1: اچھا شاه بیگم شاه دا بڑا خبره ده
0: دا بڑا خبره
1: ده دا بڑا خبره ده زدا بودی شین شړ
0: زدا زدا می بشي
1: ای زدا بودی شین
0: شاه شاه صحیح ده صحیح ده ادا سے نہیں کنا ادا سے نہیں وی چې دا سے چال ورش والا چې پودا مرغای سدی مرغای پرندې پرندې
1: جی جی
0: پدې کې زرکا سدا زرکا زرکا پېژنې چوکور چې سدا پېژنې زرکون
1: بالکل بالکل صحیح
0: دې دې قدم چې دا پټول مطلب دغه سنزرې توریون زرکون پدې کې دې قدم مزدور دی
1: اچھا
0: سلای قدم کوي
1: صحیح
0: ناس پناس قدم کوي
1: شا
0: بیا کړه غاروغ لا کړه غا کوه چې سدا بیا
1: صحیح
0: دې دې زرکې قدم زدا کوال شا بیا خپل قدم مینا ایر شاله نن سبا دا کوه چې وکسې کنه خو نه ما په خبر اورو بیا خونده بیا کوه چې وکسی کنه کړه غاج ستوی دا قدم نه کوي دا کته وکسی دا ټوپونه وای شه اخر زنه دې سر کې قدم زکوال خپل ونه ایر شو او ټوپونه وای شه
1: شه مطلب یې
0: ځه نه چې
1: خپل دې نه ایر شه شه صحیح دا خبره ده ها بالکل صحیح قیمتي خبره ده وګړه
0: ریزن پاکستان کنه
1: بالکل داسې دو جی صحیح بالکل رات بھی پروگرام سے بالکل گپ شپ لگی جی ٹھیک شو میسجز ہر رواندی ورسر سے کال ہر رواندی دا بالکل سے ملی جی دین لبا خجی کال بھی ہاں سے ملا بھی
0: جی جی مطلب ماشاء اللہ ډېر تو ډېر نالج ده ایکسپیرینس ته ډېر ده کنه مو بخا په پیاوې لشک لشک
1: شا صحیح صحیح
0: اوکے داس چلو کا کال طرف ته سی ګو سو کال ګورو
1: جی
0: ٹھیک شلای
1: بالکل کال باندې کسي چې فرسٹ کالر سو کو دي کوم ځای نرسي کنه 09272912921 باندې السلام علیکم وای هوی هوی دا هو رایت لا هټه کرو غی په خیر روغله
2: ډیر مننه لوړ استری ما شو
0: ډیر مننه جناتی شه ستار شه
2: ستر یا
1: شاس
0: نور ستار شه
2: ادره چې ستر شه وو بډا کېز
1: نه ګوره وی شي چې بډا شي کنه بیا وړي کولی ته وو پاس شي کنه وړي کوله کړو کنه
0: رایت لا
2: اته سي
0: رائتولا خیال کا نن مشا دوایو شا نن چتا یو جواب گڑے کرے مش دیتا دوایو شا
2: نا نا نا تن چتا تے دور نہ سٹری سین تی سارون می دتا سی او خیا نہ دتا سی او تس نہ رسید
0: ماشاءاللہ بیا خو نیا دیتا وی نیا سٹڑا ماشے
2: دغا سے دفتا دے ماشے جنتی سے
0: نہ منا وخو یاج خوریا ست جنتی سے
2: جی
0: چی دا پشتو کی یو متال کیجی دغه د تپات استا چې دا ویل کیجی
2: څنګه
0: وای چې دا دروغجن حافظه کمزوري وي
2: هغه حافظه دا کمزوري وي چې هغه ټو لري دمه ډېر سبا کې دمه ډېر دروې کې ګړه ګړه کوي نه یې راځي
0: اچھا اچھا ته وای چې دا متال دغه دا
2: متال دغه دا چې هغه خو چې ته لګې شي دا څه دروې کې یې مطلب دا کټی کی ته ونر کوی په وجه دې دې به کښه کی کتر تر شروع کړی دا کی کټ چې هغه خو نه یې یګین ته چلو راځه جواب کړی هغه خو نه یې هغه خو خپل درو کې مصروف هغه ته پلان جوړی چې ځا سره په کومه طریقې و غولاو
0: نه درو خو نه دی ویل بیچاره همیشه همیشه وچی درو غو مزه
2: ویل نه دی بیچاره ته خبره کړی و کنه به باغه خبره ویجه تو کوه کچا کوي هیل ویجه
0: جسٹ فن کا نا چاہ بالکل اگی ٹائم پورے وی خود درویغ سے دی درویغ چھ ابھی تی یہی کا نا چھ درویغ و مزال ڈیر لان وی یو درویغ چوئی ابھی وہ درویغ پسے سل درویغ نو رہا نو رشتہ بھی الپی سار دی
2: ہمیشہ درویغ سر پچار نہ دیا
0: گونائے خدا اور ڈیر صاحب گونائے خدا اور انسان چھ دای
2: پچار نہ کدا تے سے خبر شروع کر لا کنا لا کتا تک دسڑی سکول زندگی پو کی لا کرو پر طرف پوجے وی شاہ خبر دو اول خو مسلمان سڑی تا درویغ پچار نہ دی زکہ چھ درویغ ڈیر گاٹ گونا دا
0: جی جی
2: ډېر غټ باندې لکه چې موږ خوش پیغام ویل دي چې سړی مو ټول ګناهونه کول چغي ته چې یا رسول الله په ټولو غږ کې ځای واخه یو ګناه پرېږدم هغه ته چې ته چې زه کوي کې یار ګناه په کې ته چې درویخ پرېږدا
0: اچھا صحیح
2: په فار باندې هغه غون ګناهونه نه و تا
0: صحیح صحیح رایت الله پروگرام سره ور وایو یو جهان منه د کوم نور اوس پروگرام ته روړی سد پروگرام برې کې سم یا
2: ام بس چوک میں شہواز اور ویتو سے تمہیں سلام چوک میں شہواز اور ویتو تمہیں سلام در نوید عباس بھائی دشول
0: چی وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: بھائی فسکوٹ ورکشن وادا چی ممپلی خوی اس ختم شہید ہو دائی بیا ورکتا
0: اگا خموش خموش ہے کہ پروگرامون اور ویشا
2: اما که خوی ممپلی کرتا ہے لسو ممپلی نشت
0: نا اگاو یہی اگاو یہی چی انرجی چی دا اگا نویست کونشا
3: جی السلام علیکم
1: بالکل تو سب نظر دی مجھے
0: روزہ بھی اٹھائی کا والے سر اس اپ 0927291292 باندھے جی
1: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ترقیہ
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی وکیم تھے نا
4: ارے کھلا بنی گل نہ کال تکڑا دا
1: بنی گل نہ کال کڑے دے بنی گل نہ چا کال کڑے دے نوم دے صدائے
4: نوم ارسلان دا ارسلان
1: ارسلان بخیر ہو لے بنی گل نہ
4: بالکل صحیح
1: بالکل آمین بالکل بد اللہ نے دعاگانی کی چھ اللہ د خیر رحمت باران کی نہ کہ داسے لکھ داسے جکم طوفان روشی یا داسے باران وشی گانا جی وجہ نقصانات وشی نو بعد خیر رحمت باران مطلب دعاگان وی کی
4: پلانٹی نہ
1: جی جی صحیح صحیح بالکل بس دعاګانې وکړي. جی ارسلان بھائی ادارہ تو چې پروگرام هو ور وکنا
4: پروگرام هو تر څو پروگرام لته خوان وکړي ومنه
1: صحیح ډېر مننه یو جهان مننه
4: او خوندور پروگرام دی دا کڅ چې دغه دا څنګه غوند کاړه وای کړه دا کاړه دې رنګ مزه کوي څنګه راځي
1: شا صحیح
4: څنګه غوند کاړه وای مو سره خوان وکړي دا بالکل خیر نه ولا
1: شاسی بارہ بجے پورے پروگرام نہ اور بھائی
4: ڈیرا
1: من یو جہان مرنا بدا دا پروگرام ہر منگل پور دن چلا بھی دس نہ بارہ بجے پورے بہت پرس کو بالکل آگا خپل وی آگا منشلا زکاو دین لما دا پروگرام میں راز بھائی سر بھی گول گول اینڈ بول بول راز کے سر بھی
4: ایک لداغا میا لوگ سر آئی دا خاندوار سر آئی دا قدرمان سر آئی دا دا خیلی جی.
1: بلکل بلکل صحیح صحیح خبر دو بس انشلا دا پروگرام تو ہر منگل پر دور بھائی دسنا بارہ پر دیٹ ہے منے صحیح دو
4: بس چلو مالگری تا سلام کہوں تو تا وراد بھائی تا خاصتی سلام جی
0: وعلیکم السلام خوشہ مشتر یو جہان مننا عزت مانو سے قطر مانو سے
1: اوکے لفی یو جہان مننا بالکل بنی گول نہیں کال کرو ارسلان بھائی نو ڈیرا مننا چھ پروگرام سے دیکھو الک یو جہان مننا خجی راز بھائی جیسے کبھی
0: جی
1: چھ ایوا وندے سندر ہا ور بھی کنا کنا
0: اچھا اگے نہ پس سندر تسی تے متے وا خبر ہے وا کنا
1: اچھا
0: چھ تو کیو متال کی جی
1: اچھا
0: چھ دی ایول اس نہ ٹاک نہ کھے جی
1: صحیح
0: دی ایول اس نہ ٹاک
1: مطلب تھاڑی جگم دے بالکل جی بالکل نو بالکل اور بھی دسندر دسندر نہ بات بیا ضرور سی خوڈے رکھا زبردست اندر دو سر تو پتہ چلتا جا ہزار ملنگے
0: بالکل
1: جی
0: مسجد بولے سندر ہے نا

0: وای کار اشتیا رو بنده وای خو پو ایسا خود پوی نشوی ما یه نسه برگلای نو وای وای وای
1: راز چی که
0: پا ایت سشی دی نپوشو جی چه دی اویل چه دی نویل
1: راز بایی
0: آها حجی قربان
1: تاریک بایی پنج هزار نام سجا دغه گان خالی دای مانا رو بوزی پنج هزار نام
2: کمی نا خیر
0: یو زل بیا ویا موتا اویل چه خیر دای خیر دا بیا بندیم تو تا دیر کتا بیا مو پاپوی کشا
1: حالی دا بیا جدا داسی اویل
0: صحیح صحیح ابھی تب یہی ہم چپنیمش پا دی دنت راشا
1: واہ
0: پنیمش پا دی دنت راشا
1: واہ واہ
0: خلق ودی ستوری نوئی خالونا
1: ستوری نوئی
0: ہاں
1: پنیمس پا مسکال درو بھائی
0: ہاں
1: پنیمس پا مسکال درو بھائی شیری نا تے کا پریون میں ڈرا جینا
0: واہ واہ ابھی تب یہی ہاں
1: قربان قربان
0: آسمان تا گوری ستوری سودی
1: واہ
0: اسمان تو گور استوری سو دی دمر گلے میں یار آتا نا شوی دینا
1: واہ
0: جی بتا ہاں
1: قربان قربان
0: سپگمائے زماش و مراورا
1: سپگمائے
0: زماش و مراورا استوری جرگے پسیلے گم چی پخلا شینا ویلے ویلے تو خور وخاندل نا تو خور وخاندل
1: بلا کتا پر ایمو وخاندل
0: ہاں
1: تاریخ تر پتا وزیر بولا سب
2: بالکل اچھا صابر جی
0: صابر وا صابر دا خو پاتې لاګي ورستو کنا چې دای ټوپونه زګی کز ټوپونه وای را یا به دای اېلا کې یا به زپدې
2: اچھا صابر وزیر ما په خیال لګی چې مکه سوړه هډې زیوت تای وجہ دادو اچھا ویاں کنا جی یو مل گرے بالکل دنا رو ولے دا سور زی گیجی کنا مطلب تلا دا چکر دا رزمکتا نو ویلی جی نر سام خوانی کو ڈی سڑو موشی بیا ہو بینچلا چکر چرتا کے لگوی ضرور ہم
1: تو سکور خام خار لگاوی پیسہ دا رضا تو دا سی شاد چسو مکائی نشلا دا تملاو سی
2: جی جی جی بس چکر وینچ لایا رزمک چکر لگی
1: چکر ہو جائے ویس رسو دا ویس کل یار میار کا پری پئی چ قدم را رشی چا اثر غری نہ تعلق ادا ہی نہ گاڑی ماڑی
2: جی جی
1: لگا سرس دا بیا چک تے غری نہ ہوئی نہ سش کو شہر جی
2: بالکل داسے بالکل داسے دے صبر وزیر ڈیرہ مننا چے پروگرام سے کون کو یو جہان مننا
0: راجا چیری دسمان شو یا راجا چیری دسمان شو ددی دنیا نا بڈیر لری جوان کونا
2: اچھا
0: رضا چی ستوری دا اسمان شو دا دی دنیا نا بڑی لری جوان کونا دا شپی را پاسم ستوری شمارم دا شپی را پاسم ستوری شمارم او را یادوم دا خپل اشنا شن کی خالونا
2: واہ زبردست
0: سو جناب بالکل گرو بنیس کالر چھ مشترا دکال دے لاری سوفی 09271129
2: جی السلام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: جی دا ہما پکے ارشد بھائی رو بھائی کنا ہاں
1: ترکنا سب جن پروگرام مبارک
2: جی خیر مبارک جناتی سے خدا دا کشل جنا دیر کی
1: آمین آمین سب جن
2: خیر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ارشد بھائی خبر بندے سے
0: الحمدللہ لا با کرم د شګړی ته سرنګ شایې
1: زف سایا
0: ته شوه دا کی سیګا ډېرې مودې پاسا
1: یرا خو کال مې لوي دي نما
0: وې چې مو ته پروټیکټر کې ناخ شو وکا مو ته پروټیکټر کې ناخ شو وکا پرون مې پردی ټیکټر ته چکر سره لا سونه
1: اوروا
2: جی
1: کی افسوس وو کے واخ پو تیر وی
0: ہاں
1: ایک کرون بڈیر وی سب کو بریک نہ تا وینا
2: زبردست زبردست بہترین جی ارشد بھائی ایک پرہ بندے سے سے اچھا جائے
1: الحمدللہ جتا میں نہ کر یوں مولوی وہ کنا
2: جی جی جی کول پہ چار دی قدر
1: پوری کی
0: جی جی
1: بل کا سے درمیان لکڑی ہوئی تھی ٹکے جا بو من تکڑا چی رہا کنا اگی ته چې څوک دې د ابي معافي کې پلان یې هغه په واسر غړون و زه چې خدای دا خیر وکي ګاډي دوا دی لای کیو دا ها
0: ها
1: هغه ته نن وایو او پروګرام هغه یو در ډیشن دوته دوایو
0: ها ها
1: خدای دا خیر وکي
0: نه نه الله پاک په خیر کوي ارشد ہے ها یو ټریکټر ولای و کنه بیا د پروټیکټر دا ټریکټر ټیلو منه تو کلی دلی وی اکثر خلکو مختلف شیرونه لیکلي مختلف ټکی لیکلي وی هغه پہ لکھلی ہوگا نا نوم یہ نہ چاغا سے شاہی تب مرا صاحب اروا کا خبر اور ٹریکٹر ٹھیلے میں لکھلی ہوشا ویچ دگا سے شاہی بے دائیں لوڑ چاہتا چمت شگے پیرار وکا بیا بو شگو کے دپ ٹریکٹر میں نہ شاخ ہوا نا بیا بو چی سوک پر تالا ٹھکا بے پڑوال بے بے ویچ دگا سے شاہی
2: جی جی
0: اور
1: تمشے بیٹھے والے مکھ تمشو کے لنونا کے دل پہلا چاہ نہیں ملا کاٹ نہیں ملا مڑائی نہیں جیز کی تو نہ رہتا وہی کہنا ویسے بدا اعلان وہ کار کے اچھا تھا وہ نہیں ملا چائے نہیں ملا دیجو تھا زون رسا اچھا ڈاس وہ کار وہ طرف تو مل مسیدی وہ طرف تو مل من دی وہ طرف تو مل گرو دی وہ طرف تو کمار دا
0: ہاں
1: زور جلال بھی اصل صحیح ویسے بل سمل گرا ہوں آپ سے چک سار
0: ہاں
1: اگی تو اگی سے اعلان پتہ ہو کر ڈاس بو کا زمن بدے کوئی واگ مسیح بدے کو گلائی پتہ کی کمر بدے نہ ہو
0: ہاں
2: جی مننا کال کو بولے ٹائم کم می اور یو جہان مننا جی پروگرام سے
0: مطلب دے پوئی کڑلو جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ
2: جی ڈیرا مننا بالکل ارشد بھائی کال کڑو تھینک یو پروگرام سے کال کولی یو جہان مننا
0: سو مینیجر سے بالکل سو کال جو کھولو کس طرح چل کو
2: بالکل کال شامل شامل ہوئی خود چیز میسج ہر کھولی دعوے ہاں شامل
0: ضرور ایسا شامل بلا شانتے میسج میسج
2: بالکل اٹس می سو فار فرام کرک ہیلو اینڈ ہائی Everybody, how are you? Show is very nice, so special. Salam to Zeeman Hachik, Roshi Khan. Okay, good life. Dera Manana, thank you. Laya Khazar Chhe, message ke wale, Dera Manana Ji. Lali Zeeman message kare, it's me Lali Zeeman from Karaka. Salam, Sarangi Shai, Dera, Shud Dera Mazak Kevi. Mausam Pashan, Mausara, Farhana, Shuburvi. مکسن دوست واتا نورتا انیتا حفصہ چکتا روشیحان تا اور ٹول گول گول سر السلام ٹھیک وعلیکم السلام ڈیرا مننا میسج کو بولے یو جہان مننا تھینک یو میسج ہوگا پروگرام سے سب یہاں میسج کرے دیں یہی کہنا چاہیے فرام کرے کا پلیز شیئر دیز ڈائمنڈ ورڈز حسن چاہے جتنا بھی خوبصورت ہوں ہمیشہ کردار بازی لے جاتا ہے اچھا صحیح ٹھیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کے بولے یہی کہنا چاہیے شیئر دیس پوئٹری جن پہ بہت مانتا بہت بھی ایمان نکلا اچھا اچھا صحیح صحیح بے ایمان لکھا صحیح صحیح ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کے بولے یو جہان مننا اور ویچ گڈ نائٹ ڈیرا مننا کسی چپ کل بنے بلسو کو دیکھے ہم سے نہ دیں السلام علیکم شکیل خان روخ شکیل خان پہ خیر روخ لے پدے اسپیس شو کے نائٹ شو کے
3: سر جی ویلکم ویلکم ویلکم خوش آمدید خوش آمدید
2: شکیل خان سر انشاء اللہ اچھا کوئی دونوں ہو رہے ہو نا وے
3: نا سر جی بارم ہو ہوا تیز ہو بارم ہو خوشی گان کا ہے ماشاء اللہ موسم ڈر سوڑ جائے
0: شکیل اللہ سر ہماشے
3: خیرینا خیرینا سر جی خدا ادھر خوش اللہ رسائی روک یہ
0: ایزا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو سرنگی شہی شو دا سرنگی روک لے
3: بلے بلے بلے بلے نور یاسین پر اخر اس پر مائی دا سٹوری دی
0: خان دی دیر کا
3: دیر زبردست سلام خوش اللہ عالم نغا خوش اللہ رو
0: آمین آمین آمین ثم آمین
3: شکیل خان روک یہ
2: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک شکیل خان دار تو ہوئی ہے کنا ریڈیو کلنا چو خوش یہ تو کہنا تقریباً وہ دے خان تل
0: خبر
2: جی شکیل خان دو دے خان دیا ہمیں خبر ہے نا تو کڑی نہ ایسا خبر ہے خود مو گور یہ خبر ہے کمپلیٹ کری نا تو کہنا دا خبر میں کولا چې کله نه چې ریډیو خوشی کنه پروگرام خو ریډیو ور وی
3: سر پره
2: غایو ریډیو ور شاب ریډیو ور وی اسه تقریبا سو کرتی سونو د پیوالی مطلب دا سیلون نه چې دا ورچوي ریډیو دا کنه تقریبا سو را سیلون نه د پیوالی وی
3: ارا سر جی کو پنجے سر بلٹائی واڈا کا دو
2: اچھا جی شاہ
3: بل سر جی پچاپ سے تو کا ہی رہے ہیں
2: سر جی نے صحیح آج راز بھائی نے کہ راز بھائی
0: تو کا پیش نہیں
3: تاریخ
0: چیتن پشتنا چسمرا کرتوس تھے پی ویلی تو سیلو نے تو کرتوس بھی آئے کچھ
3: سر جی میں سیلو نے کرتیس ہی آئی
0: ریڈیو نو کرتیس
2: شکیل خان آج خبر ہے درد گاؤں ولی ولی جی ریڈیو دو خاصی خبر ہے منہ پکے دریو دس نو خاص ہے کہ آڈر خان ہوگی نہ نہ خیر دے شکیل خان شکیل خان خیر دے آسے خبر ہوگی نہ خبر ہے
3: خبر
2: نہ نہ خیر دے شکیل خان نشتہ بیگم رسوک نہ اور ویسا اور راز بھائی شام
3: اے نا سر جی اور ہی نظر آئیں گے میں جب پر پورا اور پورا مطلب ہے ہم اور از نہ اور
2: شاہ جی صحیح صحیح مطلب یہ چبل ٹے مشیا اے نا
3: سر جی ہو کو گدا دے رہا دیتا ہوں یہ خالی ذرا رو پڑھ کے یہ نو ہر من دے تیری دی سدا فون نہ دو
0: اچھا شکیل خان شکیل خان
2: بالکل
0: شکیل لالا صرف اور صرف دیٹھے من پچاس لاکھ لگتی اور نور دے نور بھی شاہ
3: نہ
0: دادا سر جی کام ہوش بول ایدا میں ایسے اندازان کام ہوش ہے نا
2: بالکل شکیل خان
0: آپ بچا تو وہی چیز چاہتا بھی ہے ماشا
2: شکیل خان خبره مې کوله چې اولی اولی او نوی نوی روډی دی غسی او پر په پروګرامې باندې رجدا شوی روډی دی غسی او هغه څه چل شوی هم
3: بمبره سرجی پارس بندے اسے سرجی نو مارنا ہوا تھا دماغ نہ کندے سب نا میں داغی پروگرام ہو سر
2: جی
3: سر جی بس دماغ سر جی دا چل رہے تھے بہت اچھا سر جی دل ہو رہی تھی میں ہاں لگا ہوا دیا سر جی آ کر ابھی نہیں ہوا مر چدا نہیں ہوا
2: صحیح
3: رجنا ہوا تلا سر جی آدھا موبائل پبال پسے سر جی بمبر اور پسند آنا ہوا تھا سر جی بمبر اور پسند نہ ہوا تلا سر جی اس میں ہوئے جنا جدا تھا سر جی وہ جدا بمبر ہے تو سر جی بالو با برکات نہ ہو رات میں سر جی اس میں ہوئے دارا میں ہر پور کا تو سو سر جی وہ جیسا رہیں گے عمر جدا نہیں تو کوئی پتا کھاتو تارا کی سو لائک
2: شاہ جی جی
3: سر جی کی سپا یہاں پروتوا
2: صحیح
3: اگی جو وڑی جدا سا بالور کی داشوا سر جی سپار پکا پاول سا سر جی ما شا درون مدو سر جی آپ کار چا نستا ہوا جی دوچر جگا پتا سکی تلا والا گی سیرے وکڑے ویچے موٹی اگڑی دا سر جی لو سینا ہوا یا ری دی را گی دیو سر جی مر جدا نہیں میں ہوا گنڈا خاتو باتو بزا گرلا وطان میں چبا ہم برا دو بار بو دی اگرلا
2: صحیح صحیح شکیل خان ډیر مننه او شز ژوند درته غوړه ټیک شو
3: امین زرا الله مو خوشاله را صبر وزیر ته وتی سر دی موټر سم مزه وره که خدای ته مان زیرا خو دای مکلا دعوت رو کوه مته را ول
2: بیا بالکل بالکل بس ټولو په یوزي باندې ور درې می سیدو
3: اج لالا دې می ته وان وی
2: بالکل لازم
0: ان شاء الله کا
2: ډیر مننه
0: الله پاک ته خوشاله وي
3: سر دی پروګرام مو هم مبارک شه او ټولو ور دین کی ته سلام مینا توست
2: باقی داسی کلا کے لراد بھائی کیجی
0: بالکل کیجی سمجھو نا کہ دس جنے کسی بھی یادگار جڑی جی
2: بالکل داسی دے
0: اد انسان دی زندگی یو یادگار ویسا
2: صحیح خبر
0: ہے بالکل کلا دا یو دوی بی دا تخپل از ان سره خندو ویسا
2: جی اسی
0: طریقہ اندا سے خبر ہے تو دس زندگی چا غا ډیر لگا انٹرسٹنگ ونی فنی خبر ہے وی دے تو دس زندگی
2: اسی ډیری مطلب سړی باندې ډیره ډیره شوی دی کنه خو انسان دی بیا کله کله سی کنه سړی زین نه بالکل اوس دی کنه
0: جی جی
2: خیر پروگرام دوران کې متریو دی شي
0: صحیح اوکے جی بالکل وای چې موسم حوالے سره وای چې سپرلای د مینې موسم دی سپرلای د مینې موسم دی او د ګلګل ان بلبل موسم دی
2: صحیح
0: د ګلګل ان بلبل موسم دی او خرسانګ سندره وای خرسانگا سندری وای د دخکلا او رنگ موسم دی چې
2: زبردست
0: سو بالکل کال شامل وک سرنګ
2: جی
0: بالکل بالکل ماسک چې اوس بالکل کال مې نمبر چې کمپلیټ شامل کوي کنه هغه نواز بیا کال خلاصا
2: جی
0: او جوړې دن کو بالکل چا وس وس ریډیو ټون کړي وی ریډیو من کرا کی ټون کړي وی 0927291292 د لارې بالکل تاسو کال کوله شي ګورو نست کال السلام علیکم جی سو کر سر خبر کې دي کیم زوینا اووز دلش کی کام روسی اووز لا ونی وچت کا ہے اچھا دکر ہے کہ صحیح تو اس پروگرام کے ڈر ڈر ویلکم ہر کل ہے موسٹ ویلکم دگی نن پہلے پروگرام نوی پروگرام تھا جی بالکل جی تھینک یو سو ویری مچ تو ہر کل ہے پروگرام کے جی پروگرام سرور میں اچھا صحیح پروگرام چیدا ہے نو پروگرام میں نن سٹارٹ ہوا والا نئے پروگرام بالکل دستور محفل نو دا څنګه ده ٹھیک ده
4: اول نظم رخان کې دې پروگرام هوا نمبر ډېر و مو خندل
0: اچھا و مو خندل
4: دا ور دې مو خندل
0: صحیح کله کله انسان ته خندل پیچار دی کله کله شا
4: او کنه ویدم رخان
0: جی جی بالکل دے سر دی خندل سره کنا دی انسان پو کیم باڈی چی دو کنا کیم وجود چی دا پا دے کچی کیم دی خوشی خرمونز دی کنا یعنی که ڈوپامین اینڈ سیروٹونین خرمونز دی کنا دا پا که گروت که وی شا چی کل کل انسان خون دی شا دی وجی کل کل خندل پی چار وی
2: جی جی
0: جی جی
2: صحیح صحیح نام دے دوبارہ نوم دي دوباره وشه
4: زرنن هټک زونی هټک يم
0: اچھا زونی زونی ٹھیک ہے زونی ہٹک دا پروگرام کے ڈیڈ ویلکم
2: مگر کل فرسٹ ٹائم دے کال کرے
0: نہیں زونی ہٹک کال کئی نامو پھر
4: ویلکم نہ دے
0: دے جی زونی ہٹک سیدھا دا بالکل ریگولر لسنر دا کال کئی
2: اچھا جی صحیح
0: صحیح یو جہان من نہ خورکے چا خو سسٹر تے دعا سلام
4: ملک مسلم دا روشی
0: ہان دا جی جی جی جی
2: وعلیکم السلام
0: جی وعلیکم السلام عزت من شی لویا خزشی جی
2: پروگرام
0: نکال کول یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ
2: جی تھینک یو کال کول ډیر مننا چې پروگرام شدی کال ګ ډیر ډیر مننا کس چې کال باندې بل سوګه کم دنه السلام علیکم خیر دل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دنه
5: بالکل
2: اچھا جی بزور نه خبر کی بخیر وګلی هغه چوکیدار هو الحمد للہ
0: وعلیکم السلام جی یو جہان مانا تھینک یو اللہ پاک کرم دے شگڑی دی جی امین امین پروگرام خوان در کبھی ڈیوٹی تو سو بجے پری ہوئی چلو جی دے بارہ بجے رسے تو ڈیوٹی چا ڈیرا مزو کے تیرے پروگرام بہور ویسا ہاں بالکل تو ڈیوٹی دوران بڈیر سے تیرے زکے پروگرام بہور خوشولا وسے جی خوشولا وسے جی ویل نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ انسان چې دا کنه یو خپل رول خپل کردار دی مش چاته په کم نظر نشوي کتلای کنه یو چوکیدور کده کنه خپل جو کې خپل امپارټډ دی صحیح ګوره کې چوکیدور نه کنه نو مش دا جان او مال هغه مارکیټ هغه د بسوک کوي کنه دغه سه یا بل یو داسې کاسته مش چاته خپ کام نظیر ندی قتل پیچار یا دانی کې چې د کام او خدا ده د غټه وخت ده
2: بالکل
0: ته هر انسان په خپل ځوی باندې خپل رول خپل قدر خپل عزت ته خپل کردار ده چې هغه میجا اگنور کولای نشو نو دا ټول چې سورې خدي کنه دا ډېر امپارټډ دي صحیح
2: جی
0: دا ته امپارټس لري او امپارټس ور کول پیچار نه
2: بالکل ده بالکل ده دي ماشاءالله لکه هر طبقه چکم کس کنه لکه ماشاءالله پروگرام اور وی لکه سره کې د اوس کال یو چوکیدار ماشاءالله پروگرام اور وی
0: جی جی
2: او دلنه دا سي ډېر مطلب ټیچرز سره چې مطلب پروگرام اور وی
0: یقین مسته ته یقین مسته دا سي خلق کې ور وی کنه چې یقین وسته چې ز میجه
2: جی
0: چې زبر ته وې چې هغه د معاشره ډېر معزز خلک دی په هغه خپل مشیرون دي توشه دي مشیرون په مخ کې خو مش هیڅ څه نه یو کنه
2: جی
0: د هغه د شو د حکیم اخور چې د مش هغه برابر خپل ځون نشمیرو
2: بالکل صحیح
0: نو هغه ډېر داسې خلک دي چې ډېر قیمتي خلک دي بیا همجه ور وی د ټولو یو جهان مې خبره په دې پرې کولای چې سرنګ د چوکی دور مما چوي کنه چې چوکی دور یم او داسې چوکی دورای کوم نو په دې امپارټنس باندې خبرې تو کې کته وی یقیني چې د مش په معاشره کې دا خبره شته
2: جی
0: زکه مې دا خبره وکړه
2: بالکل
0: زنه زنه خالق مې به چې بالکل ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې هغه دا ډیفرنس ستوي کنه چې را دا چې کوم نه انسیز ده لکه زه د سټری پر خبره وکړم چې انسیز ده دا چوکی دور ده او مطلب کله چې هغه نظر کې ته خو زه دا دیتا وی آیم چې د هر انسان په خپل کردار خپل رول لای شي زه یو مثال د انسیز در کا شي انسیز چې کوم تسوی پر مې ژوي یو کنه چې هغه صفای ولا چار کوي دا هغه دومره امپارټنس دی کنه
2: جی
0: جی هغه دومره امپارټنس ګوره کې هغه نوی د صفای به سوک کوي
2: بالکل
0: نو امپارټنس شول کنه
2: بالکل
0: نو خپل یو کردار خپل حیثیت شو کنه
2: جی.
0: نو د هر انسان قدر کول پیچار دی هر انسان ته د عزت په نگاه سره قتل پیچار دی
2: صحیح.
0: نو دغه ته وی انسانيت صحیح جی. سو ثانک یو سو ویری مچ د کال سلسله جاری دو نیکسټ کلر به ګورو جی چې مستر کال لاره سو کې السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی جناب دا आवाज خو داسې متلاګی چې ته مې ورېدل اې دا چې دا مو مشر اې څوک وی تلش کې صاحب ورکا بادام بادام بندا بادام رکیب خټک ویلکم ټو دا شو
2: بالکل دا رکیب خټک ته د ملک سنجی نه ګوره چې رکیب خټک مو ملک سنجی کې نه وای کنه دا سنجو ګاډي ته څوک چوي
0: یقین وسو ته یقین وسو ته زه دا ویای کنه کچې ته دا ګډیو نه وته رکیب خټک په چت نه روغلا واشه
2: او کنه جی رکیب وای په خیر روغلې جی جی جی قربان
7: ډېر مننه راز بھائی د توغه د طارق عزیز بھائی بندل زاف د تو یو جهان مننه او بس دا ریکوست کوم زه بل من مراد بھائی دی ویلو چې منیجر ته تبدا بھائی هند اور کاوزا وغیرہ ماشاء اللہ پہلے پہلے ہاں ریکمینڈیشن بوش اور تو تے شو مبارک کی نن والا نه ریزو
0: جی جی نا بالکل تو سے جسور ہوری دن کی دی او ٹولو تے دا شو چ دا مبارک وی یقینی جی دو شو کی چ دا دغه شو کی خاص کر کے چ دے کے سپر ڈوپر طارق مصر موجود وی انشاء اللہ دے کے عمرہ دے گپ شپ سرا معلومات چ دی غب خروڑو کوشش بے کو
2: جی بالکل
7: بالکل ما چې دو بالکل سجیشن کوم چې دا به ډیره زبردست او بل کې دلا او
0: مطلب چا وی شي وی دا نو ما به شي شي رکیب خټک تسویه خپل ذهن تسویه
7: زه وایم چې راز به ډیره زبردست او پته نه لري کی مې ډیر څه نه تر خوسته د خو ډیر خوښ یو کار دی پروګرام سره ریلیټډ تو سره بالکل دا سه پروګرام ته ما سوټیبل دوه نه
0: چار قربان ثانک یو سو ویری مچ
7: بیا سپر دوپر د موږ سوي دي هغه باندې سي سوي نو ولته مته د کډکړه خوان کو کنه
2: صحیح صحیح
0: رکی بو
7: نو ته هو وندر دي ګوند استی کنه لا کوي ته چې وی باندې ګلون دي شا
0: جی جی
7: او بیا خو تر عزیز به خو ته پات دو بیا راز به تشلی بیا ایم اس دی به ایشوا لکه ګوند ماشاءالله ایتی جی په بل نه پوسټ راي کوي کنه
2: ډیر مننه یو جهان مننه رکی بھائی
7: guys the listener da vyash da fakhar kam pakhle radio ban le radio man 88.4 sumra sta sta dir zabardast pur akhlaq pur israr aur de mohabbat na dak matlab sumra jigon de dir de mohabbat na dak ji
2: dir manana
0: yo jahan manana thank you so very much rakibo
7: بس راز بھائی پروگرام ڈیر خان کا بس پروگرام ٹائم ہو بس لشکی سر اتلنا من دے دا
2: جی
7: او بس بخیر کی غزل ذرا شامل کے کتو اجازت وی
0: جی جی قربان ارشاد
2: راز بھائی شاہ جی جی شامل کے تو سی
7: خبر کمپلیٹ کا
2: جی جی بالکل جی رکی بھائی تو سے پل بیٹھی ہو گئے جی جی نہ نہ بالکل بس آؤ بھی تو دگا سے ہو گئے شاہ تو پیٹھی ہو گئے
7: خفا بشے اخوار بشے پگ بشے خپا بشے اخوار بشے ڈیرا مینا مکو بیمار بشے دلتا دروغ ویا مزے کوا دلتا دروغ ویا مزے کوا دلتا رشتیا ما ویا پدار بشے کلچ د بخت اینے ماتشی کلچ د بخت اینا ماتشی ناس پجمات کے سنگار بشے
0: جی رکیب جی صحیح ہے بالکل ریڈیو دلا رہے اور رکیب رکیب ہٹا کو مجھ سرا دے مجھا خوش رور دے مجھ خوش مل گرا یو جہان مننا تینکیو سو ویری مچ اور رکیب تے ڈالے وی ٹھولو اور ادن کو ڈالے وی چی مخبل کلام رہتا ہے
2: جی جی
0: وی چی مینہ زمانہ ڈیر پشا پاتے دا مینہ زمانہ ڈیر پشا پاتے دا دا زندگی میں یک تنخوا پاتے دا
2: واہ زبردست
0: مینا زمان اڈیر پشا پاتے پلیز ریپیٹ
2: جی جی
0: لشکی پریکٹس پہ دیکھیے جی ریپیٹ جی مینا زمان ڈیر پشا پاتے دا
2: مینا زمانہ ڈیر پشا پاتے دا
0: دا زندگی میں یک تنہا پاتے دا
2: دا زندگی میں یک تنہا پاتے دا
0: ڈیر شا یو زلی بیا مینا زمانہ ڈیر پشا پاتے دا
2: مینا زمانہ ڈیر پشا پاتے دا
0: دا زندگی میں یک تنہا پاتے دا
2: زندگی میں یک تنہا پاتے دا
0: او دا جم یخ بادونا استا یادونا دا جم یخ بادونا استا یادونا
2: دا جم یخ بادونا استا یادونا
0: اوس خرش پمیشو گیرا پاتے دا
2: اس خرش خرشپ میں
0: شوگیرا پاتے

0: खजी जी राज भाई
1: جی بالکل خوش ہو رہے دن کو داغ نوے پروگرام سے کیم دہ کہنا دستور و محفل داغا پہلے پروگرام ہو دے دے امید ہے خوش ہوں بھائی ٹائم خر اس اثر طرح سے دلا دا پروگرام بتوستا ہے ٹھیک دے منگل پشپا مندے یعنی سلارم پشپا مندے دے دس نہ بارہ بجرو سے پیشکی سے یہ پروگرام کی یقینی چھ خندو گپ شپ او دے سرا سرا معلوماتی اغا خوشل خبر اغا بخر اڑو مختہ نن چونکہ پہلے پروگرام ہو تو سرا انٹروڈکشن پروگرام ہوگا انٹروڈکشن میں سرا وکڑ لو اور مل رہے خوش ہوں بوئی یو جہان من مکاؤ
0: جی
1: اور دے سرا سرا یو ترنم چدا اغا بخود دی پروگرام حساب وی
0: بالکل
1: ہر پروگرام کے تو سیو ترنم چدا ایک سلام دی
0: جی جی جی جی بالکل
1: یہ کہنی چھ مجھے اور دن کسی دی مینیجر سے خاص کر کے کہنا
0: جی
1: دا خود پسند دی کہنا
0: صحیح
1: چھ اغا دی تو دی خلی چھ کیم دی ترنم چدا اغا یقینی دیر خوش وی
0: جی
1: اے نہ خیر دے گوشی ما کا گاڑ بھی کی خطو صحیح دی کہنا ہو یو ٹکا دے پموز نن میں شو کے گرا چھ یو ٹکا چھ زدا کا کہنا یو ٹکا دی چھ زدا کا کہنا نو بس بیدا سے وش وای کنا چی فائدہ وش وا دی وزیر بولے میو ٹکا زدا کا شو کے
0: اچھا اچھا
1: اے دی ریڈیو کرتی سو
0: شاہ شکیل خان ہاں
1: شکیل خان دس اور دن کی نہ بے خزدہ کہو تو نہ بخزدہ کہی
0: جی بالکل ایسے جی
1: بالکل غزل ترنم تھرا سیکھ ہے نا
0: جی جی
1: بالکل مینیجر صاحب بھرپور کوشش کوا شاہ
0: جی
1: ریکوائرڈ یو اسٹرگل
0: جی جی
1: یو آر بیسٹ اسٹرگل
0: صحیح
1: او جی غزل دے پیچھے زخمیم دزڑ پسر دا زخم نگر زوم

0: سو یو جهان مننه د ټولو اوریدونکو. سو خو اوریدونکو ټایم سره به هیڅ دغه سر ته رسیدل دا ان شاء الله که ژوندۍ وفا وګړله دغه هفتوار پروګرام کې وو د تو سره ملاقات کیږي جناب بالکل د سوپر ډوپر تھار اگین ګورګل اینڈ بلبل راس کې تو سره د منگل پشپې باندې 10 نه 12 بجې پورې جی بالکل او بوت کې چې دی کنه یعنی بوت چې کوم پروګرام د شپې 10 نه 12 بجې تو سره پروګرام کې ملاقات کیږي جناب چټ چاټ پروګرام کې د سوپر ډوپر تھار عزیز جمعرات پر اس تو سره جناب 10 نه 12 بجې پروګرام کې ملاقات کیږي زړه یدونو کې جناب بالکل اختر نواز لالا او دین علاوه جمعې پشپ میں تو سره ملاقات کیږي 10 نه 12 بجې پورې جناب بلبل اینڈ ګورګل راس کې یعنی کہ غزل زار پروگرام کے اغینا علاوہ دی ہفتے پر رز منی بتو سرا جنا بالکل ٹھیک ہو دیش پہ 11 بجے نہ 1 بجے پر کی جی جناب دے سرا دے چا انجینئر محسود یعنی کہ ایم ایس ڈی جناب بالکل ایم ایس ڈی چٹ پٹ ایم ایس ڈی شاہ
1: جی
0: چٹ پٹ ایم ایس ڈی جی اور دینا علاوہ جناب دے اتوار پشپا مندے جناب تو سرا اگا 10 نہ 12 بجے پوری جناب ملاقات کی جی صحیح نذیر احمد خادم سے وہ اور غینا علاوہ جی سوموار پر بتو سر ملاقات کی جی 10 نہ 12 بجے پورے جناب نائٹ شو کے دے دزڑا خبر کے جی شاہد خان
1: شاہد خان
0: شاہد خان سر او بیا جی منگل تو پہ روشو نو منگل تا چدا کہنا نو تو سر ملاقات کی جی جناب دی پروگرام کے چھ نوم یہ نا دستور محفل جنی سوپر ڈوپر تھا ریکو سر گل گل بل بل راس کے
1: بالکل
0: تو شیڈول میں سر شامل کر
1: جی نائٹ شیڈول اور سر
0: شیڈول نائٹ شیڈول نائٹ شیڈول
1: بالکل اسے دے نو اچھا رل بھی دا میسج رو گل بھی شامل کر کے بعد عزت ہوں کلی
0: جی
1: جی اچھا جی اچھا جی یہ میسج بالکل روک لگ دیکھ رہا صحیح شاید یہی کہنا چاہیے یو کاس دبئی تو تلا بیا اول تک عربک سانگ ووردو نو ځان سره یې استغفار ویل چې هلته کې خو صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو ډېره مننه
0: تھینک یو اوکے جی دکاس سو کې مته پاته ولا
1: جی صحیح روشی خان میسج بیا
0: کړی زه خو بنو زه خو بنو بالکل دیمو ارادہ ہاں ٹھیک شوئے
1: جی
0: ان فیوچر دیمو دبئی تا ارادہ خشتا ہے
1: جی
0: دا خبر ہے شٹی رٹی صحیح کرے دا
1: صحیح
0: تھینک یو سو ویری مچ
1: 2030 کے بالکل
0: پتہ نہیں لگی پتہ نہیں اس دا پتہ نہیں
1: جی اچھا جی ویسے میں روشی خان کیوں چھٹیاں تاریخ بین سیٹ بجانی فار یو دا ریڈیو ٹول پو اچھا دا ریڈیو ٹول پہ رنگینا شی دا دوڑا یاران دسے کاری گی لگا اسمان سوری
0: جی تھینک یو سو ویری مچ دادی تو سے مینا دا اور دے سر میسجز روغلی دے کنا دا میسج تو شامل کڑی دے
1: جی
0: کاپو تھی دے صحیح وچ السلام علیکم خیر دے زبیا شامل ہوں
1: جی وچ
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راز بھائی اور میرے پیارے منیجر طارق عزیز صاحب آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی میں دل کی گہرائیوں سے آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ دونوں کی یہ خوبصورت رفاقت محبت اور بھائی چارہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور اللہ پاک آپ دونوں کو صحت خوشی عزت اور کامیابیوں سے نوازے آمین سما آمین رکیب ہٹک میں
1: جی ڈیرا منا رکیب بھائی یو جہان مننا پروگرام سے میسج کو
0: ولی صحیح اور دینا علاوہ میسج چدا گا تو شامل کرے شا
1: جی بالکل وچ وو سویٹ نائس آوازونا د نظر ماشی ریاض برادر تو چیر تا په خوب شی ترانوم کړای
0: مشه خوبونه ورکشه وی دي شه خوبونه چې کومونه چې خوبونه مکوله خو بیا متره نم کمش په ویشه تر نم کوشا
1: جی بالکل صحیح اچھا روشی خان وچ طارق بھائی اینڈ دی سویٹ وجانی ماشاءاللہ نظر نہ لگے ویل ڈن ویل نی طارق بھائی اپنی کوشش جاری رکھ صحیح خج ڈیر مننا تھینک یو میسج کولے روشی خان اسکول کے فرسٹ پوزیشن نو خصا ہی وہ بیا ٹیچر روشی خان ابتا کال کڑا وہ ابو تا کال کڑا وہ ٹھیک شو صحیح لشکی الفاظ چکم دے کلیئر نو لگی گا نا
0: جی جی میسج
1: صحیح بیا چے فرسٹ پوزیشن نو خصا ہی وہ بیا ٹیچر روشی خان ابو تا کال کڑا وہ چے روشی خان اسکول ریکارڈ مت کڑا نو چې روشي خانم کور ته رغله ابو چې ابو چې ووهله او ورته ویل په کور کې خو ترموسینا پیولې ماتې وې په سکول کې دیر هلته اچھا اچھا شا شا شا وی چې په کور کې ترموسینا او پیولې موتوې او په سکول کې دی ریکارډ ناس ورستل
0: چې مت کړای دی
1: جی جی صحیح ډیر
0: ډیر مننه یو جهان مننه او دیسره تاریخ
1: جی
0: دی پروګرام کې چونکی نن فرسٹ پروګرام دی کنه نو دی کې چې څنګه موږ وی چې تر نوم بدی دی سای دین بعد یو متال چې نه یو متال دی چې هغه به موږ دی پروګرام کې هم یو متال دی پښتو چې کوم یو متال دی هغه به روډو او هغه باندې ډسکشن هکېږي دغه مطلب ته به خراسو نن چې کوم پروګرام کې کوم متال دی کنه بالکل هغه چې څنګه موږ ته وایي چې یو موږ متال دی پښتو کې دی یو لوس نه پړاک نه خېږي
1: صحیح
0: دی دی بیسیکلی مطلب څه دی چې دا متال کېږي کنه نو دی یو لوس نه چې تړاک نه خېږي یا څوک وي چې تاڼې نه وي نه خېږي څوک وي چې تړاپ نه وي نه خېږي خپل خپل ربی دی کنا خو اردو کې ویتی چې ایک تا ہاتھ سے تالی نہیں بچتی
1: بالکل
0: مین مقصد دادا ہے چے ہمیشہ چے ہمیشہ ٹیم ورک پہ چار دا
1: جی
0: ٹیم ورک چ سړی چار کوي بیا هغه یو خپل
1: بالکل
0: مطلب بینیفیٹ یې وي او هغه ورک چې کوم دا بهترین وي یعنی متحد اتفاق مش به دا اتفاق سره
1: بالکل لکه فار ایگزامپل یو چار دو کنه
0: جی جی
1: چې هغه یو کاس په گوشه باندې نشي کولای
0: نشي کولای
1: نو هغه کې مطلب چې نور کسان شي ور سره بیا چار کړلای شي
0: جی جی ډیر کسان
1: نو مطلب دې کې بره ودا شو
0: چې اتفاق
1: اتفاق
0: جی اتفاق کې چې دا برکت ده صحیح چې اتفاق میں برکت ہے اس بیسیکلی دې پښتو مطلب لگا دا مقصد دغه دا چې دې ولوس نه پڑاک چیدہ نخیجی تاڑی نمی نخیجی اخی مقصد دادا ہے چی سنگل پرسن چیدہ دا اس نشے کے والا ہے کل ہے پودی چی ٹیم ورک دائی چار نکی متحد نوی دی خالکو دائی چی کم دا اغی سرا امداد نوی نو ہمیشہ تو سے اغای وبل سرا دا سے کڑی چی کم دے کنا دا انسانوں نو چی کم دے چی دا اخبال کی مینہ محبت سرا دوی ووسی او دی وبل حلپ چی دی کم دا اغا اخوالی دی وبل دوی چی کم دا اغا پچاری روسی صحیح ده نو نن دغه ماتالو د پروګرام به بیسیکلی دغه به معلومات خوي دي کې به غپ شپ خوي
1: بالکل
0: دغه به سندر یا تاریخ خوي او ان شاء الله چې دا پروګرام چې دغه به تاسو خوشی شي نن پیله پروګرام وو چارو سره اوري دال چته کې اوري دال جناب خاموشه خاموشه کې اوري دا غو یو جهان مننه چارو ته کالور کا غو ډیر ډیر مننه
1: جی
0: ایس ایم ایس وکړو غو یو جهان مننه جی مننه
1: جی بالکل لسه دي او بالکل دا میسج کړی دا انداز شامل کې به کنه وځي ستو کولی
0: جی
1: بالکل میسج کرے دے وچ میں کیوٹ جہانو تاریخ وائن اینڈ سویٹ بجانی گل گل اینڈ بول بول اینڈ سپر ڈپر اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے
0: آمین
1: دلی مراد پورا کرے
0: آمین
1: صحیح دعا گانے بالکل کڑی دی گنا
0: جی دعا گانے کی متی دے
1: صحیح وچ سامی لڑے میں پہ وگڑے کا جیسے سنس
0: صحیح مطلب پروگرام میں خواہش کرو
1: جیسے ہم خوان یہ وگڑ کا نا گڈ نائٹ صحیح ڈیرہ مننا تھینک یو میسج کو لے یو جہان مننا روشی خان عائشہ زارا افغان گڈ نائٹ صحیح تھینک یو
0: تو ڈیرہ
1: مننا کو روشی خان بیا میسج کر دے وچ اتارک بھائی سپیڈ بجا بجانی دا جوک چھ اور پر کڑا مو ڈیر صحیح وں تھینک یو ڈیڈیکیٹڈ کرنے کے لیے پسکول کے میں نہ دا
0: جی جی
1: اچھا بچے اسکول کے میں مطلب نہ دے خواستے پر مدرسے کے میں خواستے دے اچھا ریکارڈ خبر ہے کبھی کہنا تیرا مرنا خجی رات میں بالکل جزا تو خوانچ لو خلی
0: جی بابا
1: بیا با دے انہیں مطلب ہر منگل پور پر دے کی بینچ لو ملگا
0: ایک اٹھا ورسو انشاءاللہ دو گاند رکھو چی زندگی بھی نو رسو گو
1: بالکل دسنا بارہ بجے پر دے پروگرام کی انشاءاللہ بل منگل پر رسو زو رات بھائی تو سر عیدل بیا چکم دے ملگا دستور محفل کے جی بالکل دستور محفل چی انشاءاللہ عیدل بیا در سره ملاقات کیجی او ترے پر دعا گان کے یاد ستائی
0: خپل زنونو بڑے خیال ستائی
1: جی او بالکل پاخر کی ورسی ددے سندرے پتر باندے
0: او
1: ددے سندرے سره بھیجا تو خالی
0: جی بالکل
1: جی